0: Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я молюсь Тобі за воїнів, які захищають нашу Україну, неньку боронять, за воїнів Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонників і інших збройних формувань, зареєстрованих в Україні. Я прошу Тебе, Господи, захисти їх від усякого роду зла. Я прошу Тебе, зроби їх руки сильними, ноги швидкими, зір гострим, слух чутливим, серце гарячим, розум холодним. Прошу Тебе, постав ангелів-охоронців над ними, щоб вони оберігали їх, де б вони не були. Я прошу Тебе, затули очі ворогу на позиції наших бійців, щоб вони їх не бачили. Нехай кров Ісуса Христа покриє і оберігає їх від всякого роду зла. Я прошу Тебе, збережи їх вічну душу для вічності. Я прошу Тебе, нахили їх серце до голосу Духа Твого Святого, щоб вони чули Твоє Євангеліє. Пошли туди благовісників, капеланів і Божих служителів, які б їм розказали благу звістку, і щоб вони народилися згори в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Ми – океани. І водночас кільця, утворені від краплі на воді. Ніхто не бідний, сповнені повінця всіма дарами, благами землі. Ми – шторм у морі, здатні висихати і плавати пелюстками весни. Дар сіяти, ростити, пожинати, спостерігати –

0: за когось порадіти, бути вдячним, чи просто щедрим на людське тепло. Ми ходимо і чуємо, ми зрячі і розрізняємо добро і зло, логічні і продумані, сердечні, наївні і обдурені, не раз конаємо в пустелях, безперечно, від нелюбові і гірких образ. Вдається нам щоразу воскресати і помічати власні помилки, ночами в покаянні припадати дурним чолом до Божої руки, звільнятися і потрапляти в сіті. І це також прижилося у нас. Уміємо прикинутись у світі ангеликом і катом водночас. Ми маємо потребу довіряти і йти у ніч на світло ліхтарів. Я ці дари знайшла у собі, брате. А скільки ти в собі знайдеш дарів?
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати. Говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про віру.
3: Віра на чудесах побудована, така ж швидкоплинна, як ті чудеса. Чудо забувається, чудо проходить, і так само віра проходить. Моя віра на глибокому переконанні, що Бог нас знайшов, що не я шукав Бога, я як міг утікав, так всі ми живемо. А він все ж таки вийшов на пошуки і пройшов найдовший шлях до мене. Шлях пов'язаний з Голгофою, з кров'ю, смертю, і він мене знайшов. Для мене це найбільше чудо, коли я все ж таки зрозумів, що я не одинокий у всесвіті.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: А з нами на зв'язку є наш дорогоцінний слухач. Ми дякуємо вам, що ви зателефонували, доєдналися. Вітаємо вас у прямому етері.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі. Дякую вам. І дякую вам за вашу працю, за ваш невтомний такий дорогоцінний таке служіння, що потрібно всім нам, всій Україні, і слухаючи за кордоном. І ми дуже раді, щасливі слухати це світле радіо. Можна дуже багато розповідати, не хватить ефіру. Але я скажу саме головне, що ми дуже щасливі і слухаємо. Я слухаю світле радіо, я познайомився із світлим радіо у 2017 році, коли в Дніпрі поставили цей транслятор світлого радіо. І я десь я не пам'ятаю, коли, знаю, що то була весна, і я знайшов це світле радіо. І я знайшов навіть і церкву через світле радіо, я вже розповідав не один раз. І познайомився в церкві з сестричкою Леною. І ми почали знайомити, і теж у світлому радіо є така заставочка, що найкращий подарунок друзям – це радіоприймач, налаштований на світле радіо «Еммануїл». І ми слухали, чули, що ж люди дарують приймачі, цей радіослухачі своїм друзям. І давайте, думаю, і ми таке служіння невеличке робити.
2: Слава Богу!
1: Знайомити і дарувати приймачі. Дарували приймачі всім по можливості. Я хочу, і потім ще така цікава, я тільки згадав, це така цікава історія в нас вийшла. Сестричка Лена в себе вдома знайшла старовинні книги, мабуть, ще прабабусині, 150 років тому. І там же ж була ця старовинна Біблія, ще, мабуть, з того 1900 якогось там року, штамп з того, Оксфордський цей університет з Великобританії, з Англії.
2: Wow.
1: І вона написана староукраїнською мовою, її важко читати. І ми вирішили цю книжку, Біблію, продати, і щоб на ці гроші придбати радіоприймачі. Але в нас нічого не виходило. Я телефонував до Галини Львівної, пропонував. І Олексій Анатолійович Вовченко зацікавився і сказав, щоб ми вислали йому фотографію цієї книги. Що ви за неї хочете? Ми сказали, щоб купити хоч кілька приймачів. І Олексій Анатолійович купив цю Біблію. Вони подарували її в біблійне товариство в Києві. А ми на ті гроші купили, нам платило майже на 15 приймачів.
2: Ого.
1: І це було дуже чудово. Люди були дуже раді і
2: так
1: слухали світле радіо.
2: Можна я секундочку? Просто це настільки дивовижне свідчення, яке прямо ілюструє біблійну історію про вдову, до якої прийшов пророк і сказав, що в тебе є, так? От, що все, що потрібне для того, щоб ти жила з сином, є в тебе вдома. Посудини, да, навіть піди, візьми в інших і наливай ту олійку, яка в тебе є. То на ваше бажання ділитися приймачами у вас вдома ви знайшли цю Біблію. Це просто дивовижно.
1: Дякую. А я слухаю зараз світле радіо. Мені син подарив на супутникову антену новеньку приставку з нолика. І дуже гарно чути, бо я вже розказав, що в мене і приставка вийшла з ладу. І приймачі в нас погано працювали. Ми молилися, щоб у нас відновилося. Як тільки почалася війна, у нас майже два або більше двох років не працювало в нашому районі, тут на околицях Дніпровської області не працювало, був чогось слабий сигнал. Ми невтомно молилися, щоб відновився. І зараз сигнали на радіоприймачах дуже чудовий. І в нас відновилося служіння, і ми
0: по
1: можливості даруємо приймачі, і люди дуже радіють, бо ми вже ні разу не чули, що таке є світле радіо. І слухають, і насолоджуються. І дякую Господу. Дякую вам за те, що ви мене вислухали. До побачення.
2: І ми вам дякуємо.
0: Дякуємо.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл.

0: Воздайте, покоління народів, воздайте Господу славу і честь, воздайте Господу славу імені Його. Принесіть дари і війдіть у двори Його. Поклоніться Господу у величній святині Його. Нехай тремтить перед лицем Його вся земля. Сповіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив вселенну і не захитається вона. Він буде судити народи за правдою.
1: Псалом 95, вірші з 7 по 10.

0: Починаєш прославляти Бога, звеличувати Його і говорити про Його обітниці, запевняю тебе, що Господь неодмінно покаже, як чинити в кожному окремому випадку.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Віруючим людям легко прославляти Бога, коли в житті все гаразд. Для нас є природним дякувати Йому за фінансовий успіх, за народження дитини або за чудове зцілення. Але ми перестаємо прославляти Бога, коли переживаємо скорботи. Поклонятися Господові під час труднощів, як правило, не є нашою першою реакцією. Проте хвала Богові у важкий час може наділити нас особливою внутрішньою силою, що підтримує нас. У Старому Заповіті ми знаходимо нестаріючі принципи, які вказують на силу прославляння Бога у важкі часи. Отже, з нами Чарльз Стенлі.
0: Коли ми міркуємо про прославлення Бога, то перше, що спадає нам на думку, це радість і щастя, які ми відчуваємо, коли в нашому житті все складається добре, коли Бог відповідає на наші молитви і коли ми отримуємо несподівані благословення. Ми говоримо, потрібно прославити Бога за все це. Але, дорогий друже, ми ніколи не зрозуміємо істинної сили прославлення Бога, поки не відчуємо труднощів, розпачу, негараздів, розчарування і гонінь. Збагнути, що відбувається в серці під час прославлення Бога, ми зможемо лише навчившись робити це саме під час нещастя. Отже, тема сьогоднішньої проповіді – сила прославлення Бога під час скорбот. Розгорнімо разом другу книгу Хронік, 20 розділ. В ньому розкриваються деякі принципи, які дуже змінять наше життя, якщо ми їх застосуємо. Спочатку я веду вас в курс справи. Йосафат був гарним царем в Юдеї. Він правильно керував своїм народом, але настав час, коли його велич, сила і багатство досягли найвищого розквіту, і він вирішив податися на війну разом із царем на ім'я Ахав, людиною вкрай нечестивою. В результаті Ахава було вбито в бою, а Йосафату вдалося врятуватися тільки завдяки тому, що він переодягнувся в одяг звичайного воїна. Він повернувся додому, покаявся в тому, що вчинив, і твердо вирішив навернути свій народ до істинного Бога. І ось у розпалі духовних змін в його житті, коли він готувався до духовної реформи в Юдеї, прийшла звістка про те, що на нього йде вороже військо. Було б природньо, якби Йосафат відреагував на цю страшну звістку так, як це, звичайно, робимо ми. Але якою насправді була його реакція? Перше, що він зробив, це прославив Бога і зосередив на ньому всю свою увагу. Прочитаємо другий і третій вірші з 20-го розділу. «І прийшли, і донесли Йосафатові, говорячи, прийшла на тебе сила селена з того боку моря, Сирії, і ось вони в Хатцон-Тамарі». Воно Енгеді. І злякався Йосафат, і постановив звернутися до Господа, і він проголосив піст на всю Юдею. Першою реакцією царя було бажання звернутися до Бога. Коли ми починаємо прославляти Бога, ми зосереджуємо на ньому свою увагу. Ми говоримо, «Господи, я просто хочу прославити Тебе і подякувати Тобі за те, ким Ти є. Я прославляю Твоє ім'я, Твою могутність і Твої великі справи». У цей час наш розум зосереджений на Господеві. І справді, найбезпечніше під час нещастя – це міркувати про Бога. На жаль, у подібних випадках ми частіше починаємо думати про наші негаразди, переживання і неприємності. Ми починаємо думати про те, як все погано, і про те, що може стати ще гірше. Ми думаємо про усе, що може трапитися, і в результаті зосереджуємося не на Господеві, а на собі. Замість того, щоб прославляти Його, ми починаємо жаліти себе. Але подумайте про те, що ми завжди маємо вибір. Ми можемо славити Бога або жаліти себе і журитися, бо потрапили в скрутне становище. Йосафат відреагував правильно. Він негайно звернувся до Бога і оголосив піст для всього народу. Друге, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що починаючи вихваляти Бога, ми визнаємо Його верховний суверенітет. Отче, я дякую Тобі за те, що ти є суверенним володарем Всесвіту. Я дякую тобі за те, що ти всім керуєш. Я дякую тобі за те, що на землі немає місця, недоступного для тебе. Я дякую тобі за те, що ніяке зло не може доторкнутися мене без твого відома. Молячись подібним чином, ми визнаємо суверенітет Бога, ушановуємо Його силу і велич. Власне, вся хвала Богові зводиться до визнання суверенітету Бога. Тепер я хочу звернути вашу увагу на третю особливість. Коли ми починаємо прославляти Господа, ми згадуємо могутні справи Божі. У цьому і полягає хвала. Важлива частина хвали – це спогад про могутні справи Бога, які Він зробив у минулому. Ми бачимо це в уривку з 7 по 11 вірші. «Чи ж не ти, Боже наш, повиганяв мешканців цього краю перед народом Твоїм Ізраїлем і дав його Авраамовому насінню, Твоєму приятелеві навіки? І вони осілися в ньому, і збудували тобі в нього святиню для імення Твого, говорячи, якщо прийде на нас зло, меч укарання, чи моровиця, чи голод, то ми станемо перед цим храмом та перед лицем Твоїм, бо ім'я Твоє в цьому храмі, і будемо кликати до Тебе з нашого утиску, і Ти почуєш і спасеш. А тепер ось сини Амонові і Моавові та мешканці гори Сеїр, що через них Ти не дав ізраїльтянам іти, коли вони виходили були з єгипетського краю, і вони минули їх, і не вигубили їх. І оце вони відплачують нам навалою, щоб вигнати нас із спадку Твого, який Ти віддав нам». Що зробив Йосафат? Він став згадувати могутні справи Бога, які зроблено в минулому. Тепер послухайте уважно. Коли ми прославляємо Бога, нам потрібно робити те ж саме. Нам потрібно говорити: «Я дякую тобі, Боже, за те, що ти врятував мене від вічної загибелі. Я дякую тобі за прощення гріхів. Я дякую тобі за те, що в минулому ти піклувався про мої потреби. Я дякую тобі за те, що ти проводив мене через труднощі. Я дякую тобі за те, що ти знаєш про мої сльози. Я дякую тобі за те, що ти знаєш моє серце». Що ж відбувається, коли ми так молимося? Ми прославляємо, звеличуємо і дякуємо Богові. Ми нагадуємо не тільки йому, але і собі про великі справи, звершені Богом в минулому. Це дуже важлива частина хвали. Саме так зробив Йосафат, коли сказав «Чи ж не ти?» Після цього перелічив усе, що Бог зробив раніше. Тепер четверте. Прославлення Бога прокладає шлях для нашої залежності від Нього. Коли ми починаємо славити Його, ми усвідомлюємо, наскільки ми залежимо від Нього. Починаючи прославляти і дякувати Богові, звеличувати Його могутність і турботу про все, ми говоримо: «Господи, Ти знаєш, які ми слабкі. Ти знаєш, що ми маємо потребу в Тобі. Нам дуже потрібно, щоб Ти втрутився в цю ситуацію. Але навіть якщо Ти не зміниш мої обставини, я знаю, що Ти даси мені сили все перенести і вийти з цієї спокуси переможцем». Що ж відбувається потім? Наша хвала всесильному Богові починає обновляти усвідомлення нашої повної залежності від Нього. А це, у свою чергу, є найбезпечнішим і наймогутнішим становищем для християнина. Це приємно Богові, тому що саме тоді Він може виявити свою силу в усій повноті. Хто є гідним слави? Звичайно ж, Бог і тільки Бог. П'ята особливість полягає в тому, що прославлення Бога розширює наші уявлення про Нього. Коли Йосафат звернувся до Бога зі словами «Ми не знаємо, що робити», то Бог відповів через пророка: «Покладіть свою надію на Господа, і Бог врятує неймовірним чином». Коли ми починаємо прославляти Господа, говорячи про те, ким Він є, про те, що Він зробив у нашому житті і про всі Його риси, тоді Бог починає діяти, причому настільки чудово, що нам це і на думку ніколи не спадало. Тому пророк говорить: «Не бійтеся і не жахайтеся. Робіть те, що скаже вам Бог. Залишайтеся спокійними, і ви побачите неймовірне втручання всесильного Бога у ваше життя». Юдеям доводилося багато воювати, але вони не зовсім розуміли, що від них вимагалося цього разу. Я хочу, щоб ви зрозуміли наступне. Прославлення Бога розширює наші уявлення про Нього. Коли ми починаємо прославляти Бога, коли ми думаємо про те, як Він діяв у Старому і у Новому Заповіті, як Він продовжує діяти сьогодні, то наші уявлення про Нього змінюються. Ми починаємо розуміти, що Його велика сила діє безпосередньо в нашому житті і в наших обставинах. Ми починаємо бачити, як Бог втручається і чудовим чином робить те, про що ми не могли і мріяти. Бог хоче брати участь у нашому житті. Постарайтеся не забути про цей принцип. Тепер переїдемо до шостого принципу. Починаючи прославляти Бога, ми входимо в Його присутність. Послухайте, що було далі. У 18-му вірші ми читаємо. «І вклонився Йосафат обличчям до землі, а весь Юда та мешканці Єрусалиму попадали перед Господнім лицем, щоб вклонитися Господеві». Почувши слова пророка, довідавшись про те, що збирається зробити Господь, люди зрозуміли, що до них говорить сам Бог, хоча вони і не знали, як саме Він здійснить свій намір. Сам Бог заговорив до них. Люди знали, що земля, на якій вони стояли, була святою. Вони стояли в присутності Всесильного Бога. Чи усвідомлюєш ти, дорогий друже, що те, що зробив Бог тоді для юдейського народу, Він готовий зробити і для тебе, тому що тебе викуплено дорогоцінною кров'ю однородженого Сина Божого Ісуса Христа. Це означає, що ти є дорогоцінним в очах Бога. Він готовий втрутитися у твоє життя, якщо ти йому це дозволиш, якщо ти будеш довіряти йому і прославляти його, якщо твоє серце буде звернене до нього, і якщо ти почнеш шукати Господа і захочеш одержати все найкраще, що він приготував для тебе. Бог втрутиться у твої обставини, і все обернеться на краще як для тебе, так і для слави Божої. Сьомий принцип прославлення полягає в тому, що воно змінює нашу віру. Послухайте, що відбулося далі в 20-му вірші. «І поставали вони рано вранці, і вийшли до пустині Текоя. А як вони виходили, став Йосафат та й сказав, «Послухайте мене, Юда та мешканці Єрусалиму. Віруйте в Господа нашого Бога, і будете запевнені, вірте пророкам Його, і пощаститься вам». Отже, що відбувається, коли ми починаємо прославляти Господа? Природним наслідком і природним благословенням стає те, що наша віра зростає. Саме це відбулося у випадку з Йосафатом. З одного боку, він був до смерті наляканий, а з іншого, він закликав народ юдейський покласти свою надію на Господа Бога. Вірте Богові, і ви побачите, що він зробить сьогодні. Тепер перейдімо до восьмого принципу. Часто, я кажу часто, а не завжди, тому що йтиметься не про обов'язкову умову. Часто прославлення Бога допомагає пізнавати Його волю. Нам з вами дуже важливо знати волю Божу. Коли ми починаємо прославляти Бога, то відбувається щось дивне. Часто ми опиняємося в ситуації, коли не знаємо, що робити. Ми молимося: «Боже, що мені робити? Я не знаю, як мені вчинити, але я славлю Тебе. Я дякую Тобі, Боже. Ти суверенний, Ти все знаєш. Я шукаю Твого водійства». Ти сказав у 7-му вірші 7-го розділу Євангелія від Матвія: «Просіть, і буде вам дано, шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Я прошу, шукаю, стукаю, довіряю, і дякую Тобі, Боже, за те, що Ти вкажеш мені шлях». Що, на вашу думку, буде далі? Дорогий друже, коли ти починаєш прославляти Бога, звеличувати Його і говорити про Його обітниці, запевняю тебе, що Господь неодмінно покаже, як чинити в кожному окремому випадку. Ось що Бог повелів робити юдеям того дня. Він сказав: «Покладіться на мене, і я скажу вам, що потрібно робити». Тепер дев'ятий принцип. Прославлення Господа звеличує ім'я Боже. Коли Бог говорить нам: «Вийдіть зі співом і зробіть наступне», то ми повинні відповідати так, як відповів Йосафат. Про це ми читаємо в 21-му вірші. «Дякуйте Господу, бо навіки Його милосердя». Про що говорив Йосафат протягом всієї своєї молитви? «Мій Боже, мій Господе, навіки Твоє милосердя». Його свідомість була зосереджена на Богові. Коли ми звеличуємо, прославляємо, вихваляємо ім'я Ісуса Христа, то прославляється Бог Батько, який є джерелом нашої радості і благословень. Прославлення Бога дуже багато змінює в людському серці. Тепер дозвольте вказати вам на 10-й принцип. Коли ми прославляємо Бога, то ми даємо можливість силі Божій діяти. Як це відбувається? Я не знаю. І слава Богові за те, що я цього не знаю. Я просто знаю, що це відбувається в моєму житті, і ми знаходимо безліч прикладів цього в Слові Божому. Послухайте, що було далі. А того часу, коли зачали вони співати та хвалити, дав Господь засідку на синів Амонових і Моавових та на мешканців гори Сеїр. Юдеї не намагалися посварити своїх ворогів один з одним. Сам Господь влаштував для них цю засідку. Що прийшли, були проти Юди, і були вони побиті. Бо повстали амонітяни та моавітяни на мешканців гори Сеїр, щоб вчинити їх закляттям і щоб вигубити. А коли вони покінчили це з мешканцями Сеїру, стали помагати один проти одного, щоб вигубити себе. І коли Юда прийшов на вартівню до пустині, і поглянули вони на натовп, аж ось трупи, що попадали на землю, і не було врятованого. Так діяла надприродна сила Бога, тому що люди зосередилися на прославленні Бога і поклонінні Йому, і на довірі Йому. І що відбулося в результаті цього? Бог показав їм свою велику силу і зробив те, що вони ніколи не змогли б зробити самі. Вони повернулися з тріумфом і перемогою. Біблія говорить нам про те, що юдеї перемогли своїх ворогів. Їх було знищено народом Божим, котрий славословив і поклонявся Господу. Велика сила Божа, яка знищила ворогів, стала надбанням юдейського народу. Це підводить нас до наступного 11-го принципу. Прославлення Бога об'єднує народ Божий. Після того, як війну між Богом і ворогами народу Божого було закінчено, юдеї зібралися в долині благословення, прославляючи і дякуючи Богові. Прочитаємо 27 і 28 вірші. «І вернулися всі юдеяни та єрусалимляни, а Йосафат на чолі їх, щоб вернутися до Єрусалиму з радістю, бо звеселив їх Господь спасінням від їхніх ворогів. І прибули вони до Єрусалиму з арфами, із цитрами та сурмами до Господнього дому». Уявіть собі, якою гучною була хвала, подяка і прославлення Всевсильного Бога. Що ж відбулося? Прославлення Бога об'єднало його народ. Коли серце радіє, коли в ньому панує мир, коли воно захоплюється справами Бога, тоді всередині нас вивільнюється сила Божа. Вона видаляє напруженість, стрес і тиск обставин. Вона дає нам крила і дозволяє радіти від усього серця. Хвала Богові об'єднує нас. Ці міркування приводять нас до останнього, 12-го принципу, а саме, прославлення Бога наповнює наші серця радістю Господньою. Послухайте, що сказано в віршах з 28 по 30. «І прибули вони до Єрусалиму з арфами, із цитрами та сурмами до Господнього дому. І був Божий страх на всі царства країв, коли вони почули, що Господь воював з Ізраїлевими ворогами. Цю битву виграли не юдеї, а сам Господь. І заспокоїлося Йосафатове царство, і дав йому його Бог мир навколо». Люди повернулися додому, як сказано в 27-му вірші, з радістю, бо звеселив їх Господь спасінням від їхніх ворогів. Тепер послухайте уважно. Ми всі маємо право вибору. Уявіть собі, що на нас раптом обрушуються погані новини, складні обставини, гоніння, негаразди і розпач. Але ми маємо вибір. І правильний вибір потрібно зробити до того, як трапиться щось погане. Його потрібно зробити прямо зараз. Прийміть рішення радіти в Господі під час скорбот. Прийміть рішення не падати у відчай. Прийміть рішення не дивитися на себе. Почніть прославляти живого суверенного Бога, який любить вас у всіх обставинах безумовною любов'ю. Прийміть це рішення, поки навколо вас все спокійно. Можливо, ви скажете, але в моєму житті все далеко не спокійно. Тоді починайте прославляти Бога прямо зараз. Славте Його за те, що Він допомагає вам пройти через випробування. Славте Його за велику силу, що готова виявитися у вашому житті. Славте Його за ті уроки, які ви засвоїте. Славте Його за можливість продемонструвати вірність Йому. Славте Його за те, що ви можете стати свідченням про Нього. Славте Його за привілей зрозуміти і відчути у своєму житті те, чого ви ніколи не відчували і не розуміли раніше. Славте Бога, і я запевняю вас, що після цього ви вже ніколи не будете такими, як раніше. В Євангелії від Івана в 14 розділі 6 вірші записані наступні слова Ісуса. Промовляє до Нього Ісус: «Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Коли ми отримуємо спасіння, Дух Святий поселяється в нас, у нашому дусі, і спонукує нас прославляти Бога. Тому, якщо ви не маєте Духа Божого, то не можете прославляти Бога. Ви можете вимовляти якісь слова, але ваше серце при цьому залишиться байдужим. Прославлення Бога стає можливим тільки після того, як нас відкуплено кров'ю Ісуса, прощено, звільнено від влади гріха, коли ми народилися згори і стали новим творінням у Христі. Тільки тоді в нас з'являється причина прославляти достоїнство Бога і звеличувати Його як Господа всього Всесвіту. Все інше – це не більше, ніж порожні слова. Але як нам отримати спасіння? Як людина може стати дитиною Божою? Це відбувається через сповідання гріхів Богові і прохання простити нас через віру в те, що смерть Христа на Голгофі повністю заплатила за всі гріхи. Ми повинні сказати Богові, що ми приходимо до Нього не на підставі обіцянок стати кращим, а на підставі хресної смерті Ісуса. Попросіть Бога спасти вас, звільнити від гріхів і присвятіть Йому своє життя. Зробіть це сьогодні. Коли ми готові щиро сказати Богові про все це, то Біблія обіцяє нам, що Бог простить нам наші гріхи, Дух Святий увійде в наше життя, і ми станемо дітьми Божими. Після цього ми можемо прославляти Бога за спасіння і за те, що Він завжди знаходиться поруч із нами.
1: Щире поклоніння виходить із серця, яке відчуло на собі любов Божу і Його прощення. Наприкінці своєї сьогоднішньої проповіді Чарльз Стенлі направив нас до об'єкта нашого прославляння – до Ісуса Христа. Наслідуйте приклад царя Йосафата і зустрічайте всі обставини життя хвалою, прославляючи Бога. Ми повинні прославляти Господа просто за те, ким Він є, а не тільки за те, що Він робить для нас. Наші обставини змінюються, а Бог залишається незмінним. Псалом 91 у віршах з 2 по 6 нагадує нам про любов Бога і Його вірність. То добре, щоб дякувати Господові і виспівувати ймення Твоє, о Всевишній, вранці розповідати про милість Твою, а ночами про правду Твою, на десятиструнній і на арфі, на лютні та на гуслах, бо потішив мене Ти, о Господи, вчинком своїм. Про діла Твоїх рук я співаю. Які то величні діла Твої, Господи, дуже глибокі думки Твої. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.
5: Цитати людей, які щось знали.
6: І тепер, і в майбутньому, новий заповіт є величезною книгою для всього світу. Чарльз Дікенс, англійський письменник.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
1: Не буває такого, щоб ти заговорив про Христа не з тим, з ким потрібно.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. З вами ведуча Лілія Цепорович, і ми розпочинаємо. Сьогодні хочеться побудувати тему навколо Слова Божого, а саме друге послання до Коринтян, 5 розділ, 15-19 вірші. У другому посланні написано: «А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Тому віднині ми нікого не знаємо за тілом. Коли ж і знали Христа за тілом, то тепер уже не знаємо. Тому коли хто в Христі, той нове творіння. Стародавнє минуло, ось настало все нове». Це слово ми знаємо. В церквах, мені здається, дуже часто про нього кажуть. Але що ж це все ж таки означає для християнина? Запитання до вас: як ви у своєму житті по-справжньому зрозуміли, що бути новим творінням стало вашою реальністю? Як ви прийняли це, що я нове творіння, і моє минуле, воно не має значення? Моє минуле, Господь закрив на нього свої очі, і я не маю жити своїм минулим. Я не маю тягнути в своє нове життя з Богом свої минулі помилки, свій досвід, все, що мене тоді тяготило, тепер це все не має значення. Минуле, воно ніби стерлося. Як ви прийшли до цього розуміння? І чи прийшли ви до нього? Тому що Господь так пише у своєму слові. І я нагадаю, коли хто в Христі, той нове творіння. Стародавнє минуло, ось настало все нове. Дуже хочеться, щоб сьогодні, після цього етеру, якісь роздуми у нашому з вами серці вони почали роздумувати, якщо до цього ви ще не приймали себе як нове творіння, як те, що Господь не дивиться вже на ваше минуле, то дуже хочеться, щоб сьогодні ви над цим пороздумували. І чи легко вам було в це повірити? І, можливо, минуле ще якийсь час переслідувало вас? І якось ви впоралися з тим, щоб все ж таки залишити минуле позаду? Діліться, будь ласка, сьогодні про це говоримо. Доєднується до нашого обговорення слухач. Я вітаю вас.
5: Доброго дня.
4: Вітаю.
5: Коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталося нове. Цей вислів із Біблії стосується стародавніх біблійних часів. Того часу, коли хрещення приймає немовля з першим подихом, а це ж подих Бога, немовля вже стає новою людиною, порівняно з тою людиною, яка була в утробі матері. А далі вже людина росте, розвивається. В християнській родині вона вже знає біблійні заповіді, живе згідно з ними. І така людина навіть не помічає, коли в неї відбувається друге народження. Бо вона весь час живе з Богом, відчуває Бога поруч себе, у всіх своїх справах, намагається годити Богові, кається, молиться, живе з радістю. Це казала про саму себе. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
4: Дякую, дякую, пані Анно. Бажаю вам

0: Плідного, гарного, благословенного дня. Дякую, що долучилися. Знаєте, нове творіння означає, що це щось, чого раніше не існувало. І не часто є люди в світі, які приходять до Господа не від народження, не від того, що вони народилися в сім'ї, де батьки були віруючими. Дуже часто людина приходить до Господа вже тоді, коли вона пізнала світ, і коли в неї не залишилось надії, не залишилось сил, коли вона, можливо, в якій сильній хворобі або в сильній залежності, і вона звертається, буває, до останньої надії, іноді, можливо, не завжди щиро розуміючи, що дійсно Бог настільки реальний. Ну, буває так, що люди приходять і, ну, ладно, спробую, як всі кажуть там за цього Бога, от я спробую. І потім, коли дійсно приходять переміни в житті, вони розуміють, що Бог реальний і Бог сильний. І нове творіння у Христі – це щось, чого раніше не існувало. І мені подобається особливо те, що наголос у цьому уривку зроблено на слові «все», що старе минуло, і тепер все стало новим, без жодного винятку. Ми нове творіння повністю, не наполовину, не щось, що окремо там Бог відділив, щось йому захотілося нове, а щось старе, повністю нове. І це сталося у дусі, тому що йде ось це перетворення духу. Новий дух. Проте цього не завжди і якомога частіше не видно зовні. Тому що хоч і нове творіння, це не означає, що наступного дня ми вже думаємо, реагуємо, живемо абсолютно по-новому, що ми вже там не в залежності, що ми вже якось у нас така переміна розуму. Тобто дуже часто насправді людина ще має пройти великий колосальний шлях оновлення розуму, щоб дійсно виглядати як нове творіння, не дивлячись на те, що вже по благодаті Божій дух вже є оновленим. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Житомирщина Валентина. Коли ми заключили мір усім, і всій Україні мир я бажаю, і Божий благослови нашу ведученьку, і хай Господь говорить через її уста, і через слухачів наших. Я хочу подякувати Богу. Коли я заключила завіт з Богом, Бог мене став міняти те все, що було, Бог не простив мене, я покаялась і познала Господа, він став мене вести своєю дорожкою, вузенькою. Було, що ти мене якось потикала, була слабенька і плакала за мамою, я знала Біблію, нос, на могилках не плакала, ну все спонікав. Спихав мене демоняка, але дякую Господу, що він зараз царує в моєму сердечку, що в моєму сердечку його престол, він тут зупиняється, і я вмію прощати, навчив мене все Дух Святий, і любити, і прощати. Ну, ми не досконалі такі, як Ісус наш Христос. Десь є спотикання, але він нас потягує, веде. Коли ми жаждуємо Його, приймаємо Його в своє серце, і Він веде нас, завжди буде вести. Я дуже дякую Йому за Дух Святий. Дякую Тобі, Господи, що Ти ведеш мою родиночку, мою Україну, і благословляєш, і прощаєш, і любиш. Так ніхто не може любити, Господь. Він нас дуже любить і веде. І слава йому, Отцю і Сину, Святому Духу. Амінь. Божих благословень.
0: І вам, Божих благословень. Дякую, пані Валентино, що долучилися. От пані Валентина сказала про те, що Ісус почав все змінювати. Дійсно, це початок змін, тому що статус нової людини в дусі – це не миттєва зміна розуму, душу, емоцій, мислення чи тіла. Ми народилися згори, і всередині у дусі є новим творінням. Але оновлення наших емоцій, нашої душі, розуму, світогляду, стосунків, реакцій на життя, твердинь, які всередині – не відбуваються одномоментно. І це наша співпраця разом з Богом, над якою ми маємо працювати. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: І я дуже вдячна Богові, що можу привітати вас і всіх слухачів. І дуже вдячна, що тепер я теж у Христі, і життя моє Христос.
0: Слава Богу.
2: Колись я шукала Господа і дуже хотіла його пізнати, але так не розуміла, ні писання, нічого не вміла до тих пір, як Господь призвав мене на євангеліційне служіння під відкритим небом. І я вважала, що мені не треба, ну, каятись, виходити на покаяння, бо я ж вже скільки і молюсь. Ну, думала, що мені це не треба, але Господь побудив мене молитися за молодь. Я просила, щоб вийшли молоді люди. Думаю, ну ось виходять такі вже пожилі, і підростки, і діти, і калік вивозять, а не виходить молодь. І я тоді працювала з ними, і я дуже-дуже молилася, щоб Бог вивів. А він вивів мене, бо я дуже молилася ще, щоб все було, щоб я була тільки там, де він хоче, для чого він хоче, коли він хоче і як він хоче, во славу його. І ось він мене вивів на це покаяння. І після цього не тільки пішли молодь на покаяння, він повів їх, він відповідав на таку мою молитву. Та я почала розуміти писання інше. Я почала навчатись від Бога. Це зійшов на мене Господь своїм духом, сповнив. І я навіть мої думки почали рифмовані приходити. В мене вірші полилися до Бога, такі хвали, подяки. І потім Господь по слову евангеліційні давав вірші. І коли почалася, це все він, це його життя в нас, це Христос на слава Господу, це його дух животворний. Амінь. Алілуя.
0: Слава Богу. Дякую, пані Валентино.
3: Програма транслюється у повторі.
0: Не просто ж так приходить ця тема і хочеться про неї поспілкуватися. Я, коли прийшла до Бога після перерви, коли я відійшла від Нього, я почала служити, я почала зближатися з Господом, зміни в житті відбулися колосальні, і я і себе зовсім по-іншому стала почувати. І знаєте, ось це слово, воно крутилося, що хто у Христі, то нове творіння. Але це слово, воно не було живим всередині, тому що, чому я поставила запитання стосовно минулого. І я впевнена, що є такі люди, які теж, от вони зараз живуть іншим життям. Проте є якісь спогади з минулого, які намагаються тебе ніби туди потягнути назад і нагадати тобі, що, а дивися, до того, як ти прийшов до Христа, подивися, що ти робив. Зверни увагу. І це, звісно, робота ворога 100%, але іноді ти просто настільки якось не можеш дійсно це прийняти, що Господь не дивиться вже туди. Господь вже тебе пробачив, він на хресті вже поніс всі твої гріхи. І коли ти прийшов до Господа, покаявся, що таке покаяння насправді? Покаяння насправді це не просто «Боже, пробач мене» і все. Це не покаяння. Покаяння – це коли ти кажеш «Господи, пробач мене», і людина, вона дійсно усвідомлює, вона змінює своє життя і вона рухається в іншому напрямку. Ось це справжнє покаяння – це коли приходить переміна твого мислення. І я молилася, щоб прийшла ця переміна мислення мого взагалі, що дійсно все, ти нове творіння, минуле неважливо. Господь його перечеркнув. Він дивиться зараз на те, що ти робиш зараз, на те, хто ти є зараз, на те, що ти робиш з тим, що Господь дав тобі це нове творіння і нове оновлення. І мені, звісно, це допомогли, ну, прийняти зі сторони, коли я поспілкувалася з лідерами в церкві. І я почала на цьому слові стояти, я почала це проголошувати, я почала дійсно намагатися роздумувати про це, тому що це не просто так, знаєте, що, ну, все, таке слово, от воно так якось прийшло, і ти в це повірив. Це дійсно те, що потрібно пережити в собі. І, знаєте, я хочу сказати, що ще іноді бувають такі відлуння, щоб бути чесною, минулого, і я одразу цьому протистою. І я кажу, ні, це не має значення. Це не має значення. Все, вже цього, ну, це відбулося, але я не дивлюся. Я не тягну своє минуле в те, що є зараз. Я рухаюся вперед. І для мене дуже важливо, щоб сьогоднішній етер, люди, які чують, які будуть чути, що якщо ви переживаєте це, що ви намагаєтесь побудувати стосунки з Богом, ви намагаєтеся стати з ним ближче, але вам важко, ви відчуваєте себе якимось недостойним, ви дивитесь на своє минуле і думаєте, ну як так, я оце так міг, і що, Бог дійсно пробачив? Дійсно, Бог пробачив. І тепер ваша задача пробачити себе і своє минуле відпустити. І сказати своєму минулому, прямо проголошувати своєму минулому, що воно вже не має ніякого сенсу. Воно вже не є остаточною крапкою у вашому житті. Воно вже просто те, що було, і воно пройшло. Старе все пройшло, і тепер все стало новим. І треба дивитися на себе, вчитися. Це дійсно, це процес, це вчення, це ось та і є оновлення розуму, переміна розуму, коли ви починаєте дивитись на себе так, як дивиться на вас Бог. Коли ви починаєте жити тим життям, яким закликає жити вас Господь. Тоді проходить ця переміна і світогляду, і душі, і емоцій, і розуму, і часом навіть тілесна. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо, приймаю ваш дзвінок.
4: Дуже цікаво сьогодні. Ви знаєте, я трошечки так занурилась в цю тему, це Лариса. Ви знаєте, так, що ви сказали, це просто супер ідея. Я іноді роздумувала над таким питанням. Якщо от людина не права, вона може себе карати, картати, просити покаяння, просити його. Не сама, якби, покаятися раз і покаяв. Ні, вона має ще просити це покаяння. І от до мене приходила не один раз така думка у Всесвіті, оця всесвітня любов, яка захоплює серце людини, чи маленькою, чи великою, чи царя, чи візіря, чи фараона. А ви знаєте, серце людини настільки воно ще не вивчене, ну, фізіологічно воно вивчене, але там закладені такі таємниці. І я подумала, що от всесвітня любов Господа так перевертає людину і увесь світ навколо неї іменно оця любов. Це така безмежна сила, яка просто вас накриває, як то кажуть, з головою. І ви не можете зрозуміти, а що це таке? А чому це я? А що зі мною, як мене можна спасти? Ну, я не кажу, що я великий грішник, але я так передивляюся своє життя свідомо, несвідомо, і думаю, Боже, скільки помилок, що ж я там таке робила, що я не робила? Як мені прийти до тями у цьому світі, щоб ця всесвітня любов Господа проявлялася через мене? Вона проявляється, так. Да. В таких маленьких вчинках, я не кажу, що я щось роблю таке грандіозне, ні. Но я відчула, оця любов Господа, вона настільки нас захищає, розумієте, є Ісус Христос, Син Божий, і є Його люблячий батько, і є Його Син, який пожертвував, така жертва, спокута Ісуса Христа. Він міг відмовитися дуже легко. Там було 10 легіонів ангелів, умовляли Його. Хочеш одне твоє слово, тільки поворухни, навіть чуть-чуть поверни голову свою. А ні, а він цього не зробив, тому що він виконував волю батька. І це було його бажання ще до земного його народження. І розумієте, що змінює людину, коротко скажу. Оце розуміння і читання, вивчення священних писань. Ну, таке вивчення, знаєте, не таке, як під надзором, під нагайкою, а просто задуматись: Господь, відкрий мені свої думки. Ти ж мене так любиш, я навіть не знаю за що, а просто любиш. Розумієте, от любов – це дуже страшна сила. Вона дійсно, вона така безмежна, що ми не можемо це усвідомити. Навіть оцей хліб на столі, і сіль, і хліб, і ми маємо що зварити, що приготувати – тварин нагодувати і дітей нагодувати. Якщо є віра в те, що Ісус є Христос, існує Батько, Син і Дух Святий. Оце такі постулати церкви, які ніхто не відміняв і відмінити не може. Хоч людина вірує чи не вірує, якщо люди будуть укріплювати свою віру, своє бажання любові, бажання любові, то Господь, Він просто так огорне любов'ю, що ви просто не повірите в те, що буде біля вас, що огорне вас, огорне. І тоді оце і називається нове відновлення, нове створіння, тому що вже не в тому матеріальному світі, не в мирському світі, де керує сатана, диявол, а буде керувати тільки Небесний Батько, Ісус і Дух Святий. Амінь.
0: Дякую, дякую, пані Ларисо. Залишайтеся з Господом. Дякую, що долучились. Божа любов – це настільки, як ви сказали, страшна сила, я б сказала, світла сила, потужна сила, сила, яку наш мозок, він не здатний усвідомити, тому що дійсно ти думаєш, як можна настільки любити кого? Мене? Як можна настільки любити кожну людину, щоб піти на хрест за кожну людину? Це ось ця безусловна любов, яку ми не маємо від природи, але коли ми навертаємося до Господа, Він нею покриває наше життя і тоді дає нам силу теж вчитися набувати цю любов, її отримувати від Бога і надавати її іншим. Тому що без Бога просто, ну, я не знаю, де взяти силу любити, де взяти силу приймати, де взяти силу пробачати, де взяти силу благословляти. Без Бога це неможливо. Господь є любов, тому Він так любить, тому що Він любов. Ми цього навіть не розуміємо. Він любов. Я, ну, знаєте, хочеться кричати: Він любов. Я не знаю, як пояснити. Він любов, тому Він так любить. Ми не любов, ми люди в грішній основі. Але коли Він, любов, наповнює нас цією любов'ю, це дійсно, це колосальні зміни. Це неймовірні зміни. Але Господь дав право вибору. І коли ми готові змінюватися і відкриваємо серце Богу і кажемо: змінюй, бери, роби, тоді Господь змінює. Коли ми впираємося, тоді Бог каже: ти приймаєш вибір. Не хочеш? Добре. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
5: Слава Ісусу Христу, Толостій, Львівщині. Якщо подивитися Слово Боже, Господь каже нам: всі совершили, нема праведного, ні одного. Так що маємо то, що маємо від природи, від нашого Адама, але що через його милість він нас навертає, і ми каємося, і вже відроджуємося, і стаємо новим творінням, і знаємо про те, що Господь вже є на тім білим світі, і він знає кожен наш крок, і стараємося вже тримати себе в рамках. Хоч то буває дуже тяжко, хоч то буває дуже важко, за те, що ми плут тілесні, а тіло, воно противиться духу, так що боротьба йде все життя, не так, що ми сказали, о, ми вже народилися згори, і ми вже тут, як це говорить, безпечні, то є самообман. Так що на кожному кроці нас той лев підстерігає, і коли б то нас, як це говорить, проковтнути. Так що, якщо взяти моє життя, то женився, як це говорить, було все, і горілка, і так далі, і так далі, і так далі. Поки жінка не подала на розвод, я вже не мав спілкування з дітьми. І тоді я вже аж отримав той такий удар життєвий, і тепер розпам'ятався, і, як це говорить, взявся за розум, але то вже трошки було пізно, але, як це говорить, все одно вже так не пив, і так, як це говорить, тримав себе в руках, хоч то вже трошки пізнувато, але повдякувати хоч і на тому. І будемо надіятися, що Господь приведе таке до твоєї такої мети, щоб спасти кожного з нас. Дякую.
0: Дякую, пане Василю, була рада вас чути. Дякую, що поділилися щиро своїм життям, тому що розповісти щось про своє життя, воно не завжди буває легко, особливо коли це біль, коли ти, наприклад, розумієш свої помилки в цьому. Тому я дякую, що ви такий щирий з нами. Знаєте, от буває таке дійсно, що люди ходять до церкви, хоча ходіння до церкви – це не є підтвердженням того, що ти 100% християнин, тому що можна ходити до церкви, при тому в серці Бога і не знати, і не мати, як кажуть. Але буває таке, що якось от по людині не видно змін, не видно зростання, не видно того, що Божі обітниці, Божі плани, благословення, помазання, плід духа в ній проявляються і стають реальністю. А це тому, що це все стає реальністю, коли наше ось це нове творіння в нашому дусі певним чином передається нашим емоціям, нашому мисленню, світогляду, стосункам і оновлює їх. І саме тоді все Боже, ось це Боже життя, воно проявляється, воно наповняється. І йому набагато легше перебувати і набагато легше чути голос Божий і бути водимим Божим Духом, коли ось це нове творіння, воно увійшло в нас цілком, коли воно не просто в дусі, а коли воно вилилося у все твоє тіло, у все твоє єство. Ще приймаю один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
6: Олександр телефонує зі Словаччини. Я по темі думаю, для мене це яскраві приклади, це учні Ісуса Христа, Іуда Іскаріот і Петро. Як я раз думаю, дивіться, Іуда зрішив і, здається, покаявся. Як він сказав? Я зрадив невинну душу і кинув ті серебряники, 30 серебряників священникам під ноги. Здається, покаявся. Я зрадив невинну душу і кинув. Ну, покаяння, він сказав, що я зрадив. Петро дивиться. Три рази зраджував. Іуда не прийшов до Господа, хоч і був із Господом скільки часу. Більше, ну, три роки був. Петро прийшов, і Господь сказав йому навіть такі слова. «Любиш ти мене три рази», – сказав. Що виходить? Покаятись теж треба правильно. По-перше, ну, я хочу ще раз підкреслити, це чисто моя думка, і я дякую Світлому Радіву, що я можу так висказатися. По-перше, обов'язково треба звернутися до Ісуса Христа. Угу. Тільки ім'я, тільки приходу через Ісуса Христа. Це перша ошибка Іуди, що він, і найголовніше, що він звернувся до священників, але не до Ісуса Христа. Якщо б він звернувся до Ісуса Христа, все б було б зовсім по-другому. А Петро, він серцем каявся, без крика, він заплакав, він серцем каявся до Ісуса Христа. І такий простий такий алгоритм, що потім Господь нас уже очищає, бо вирощує Господь. Ми можемо сказати слово, ми можемо народитися, але вирощує Господь, написано в Біблії. Дякую за увагу.
0: Дякую, пане Олександр. Класні думки. Дуже дякую, що доєдналися. Звернутись до Христа, тому що Христос є шлях до Батька. І Христос – це є визнання Христа, це лише так можна отримати спасіння. Воно приходить через визнання Ісуса Христа і сили Його. І тому я дякую, що ви якби про це сказали, підняли цю тему. Це дуже важливо. Дійсно, коли ми каємося, каятися не у священників, не у пасторів, тому що не вони прощають, не вони є Богом, а звернутись до Ісуса Христа. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані Лілія, вітаю всіх слухачів, це Ліда Чернівців. Про народження згори Ісус перед Вознесенням сказав у Марка 16:16. Ідіть по всьому світу, проповідуйте Євангеліє, хто повірить, хреститься, буде спасений. Хрещення приймають люди, які увірували. Немовлята, вони ще не увірували. Римлянам 6:4. Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть Ісуса, щоб як воскрес Христос із мертвих, щоб ми стали ходити в обновленому житті. Якщо я ходила до церкви і клала свічку до образа теремини, щоб Бог змінив мене, я вже тепер це не роблю, бо я знаю 10 заповідів. Друга заповідь – не роби різьби і всякої подоби, і не вклоняйся, і не служи їм. Я ходила після покаяння і хрещення. Бог мене змінив. Слава Богу, дав радість. Хотіла ділитися з усіма Словом Божим. У мене з'явилися відкриття через сни, через Слово Боже. Слава Богу навіки. Амінь.
0: Дякую. Радію щиро за вас, пані Лідо. Слава Богу. Дякую, що долучилися. У Римлян 12 розділ 1 вірш написано: «Отже, благаю вас, брати, Божим милосердям, віддайте ваші тіла як жертву живу, святу, приємну Богові». А у другому вірші пишеться: «І не уподібнюйтеся до цього віку, але перемінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб пізнавати, що є воля Божа, добра, приємна і досконала. Тобто ми не маємо жити так і чинити так, як живуть люди цього світу, а маємо поводитися як Божі діти. Тобто ми по-іншому просто не зможемо пізнавати Божу волю для свого життя. Ще один телефонний дзвінок приймаю. Алло, вітаю.
8: Вітаю, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
8: Це Анна зі Львова. Я давно вже не виходила в ефір, тому що було дуже мені велике, як той казав, я втратила сина на війні, і якось так було, що я зразу думаю, якщо я буду дзвонити, буду плакати. А сьогодні я вирішила оновити свій стан. Бог, вірніше, оновив мій стан, він мене задовільнив, він мене утішив. І я сьогодні радію Ісусі Христі. І тому вирішила ще приєднатися до цього спілкування. Слово «стати новим чоловіком» – це означає, що відродитися. Як Никодиму Ісус Христос сказав, відродитись тобі треба, інакше в царство не війдеш. Він же ж був вже не дитиною, не малолітком, він же був учитель закону і знав закон, але йому потрібно було оце оновлення, відродження. Тобто так, якби воскреснути з мертвих. Тому що грішна людина, стара людина, вона мертва для Бога. Вона живе, але вона для Бога мертва. І тому є ще написано такі слова. Коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі. Означає відродитися, означає воскреснути з мертвих, оновитися, щоб Дух Святий наповнив. Відродитись вам треба. І від повернутися на 100 градусів проти того життя, що ми жили, це старе життя, це таке, як кажуть, лахміття скинути, так як колись сидів при дорозі сліпий Артемей. І коли його позвали до Ісуса Христа, то він скинув отой одяг свій, що він просив, цей бродячий одяг, брудний одяг. І він став оновленим. Він вже відродився, він прийшов до Ісуса Христа, Ісус Христос його простив, його щілив і оновив, тому що він повірив. А це треба віра. А віра спонукується любов'ю. Любов мати в серці своїм, прийти до Ісуса, як Петро сказав, коли це в об'явленні написано, не в об'явленні дії апостолів, що покайтеся і нехай охреститься кожен з вас. Оце хрещення, оце оновлення, оце відродження і це воскресіння з мертвих, так якби ми стаємо новою людиною, старої вже нема, з її вчинками, з її гріхами. Тому що Ісус Христос наші гріхи прибив на Христі. І з ним, коли Христос живе в вас, то ви нове створіння. Оце новим створінням нам треба стати кожному із нас, щоб бути в Царстві Божім.
0: Дуже дякую.
8: Дякую за те, що вислухали. І будемо славити Бога всі разом. І чекати, і просити отого оновлення, отого відродження нової людини.
0: Дуже дякую. Дуже дякую вам, пані Анно. Я дякую вам ще, знаєте, за вашу силу вийти у етер. Я була рада вас чути, і я бажаю вам, щоб Господь і далі вас міцно-міцно огортав своєю присутністю і максимально укріпив у своїй любові. І залишайтеся з нами, виходьте частіше. Ми раді вас чути. Я дякую вам дуже, що ви сьогодні знайшли сили в собі вийти. І бажаю вам Божих благословінь, таких рясних і Божої підтримки вам, Божої любові у кожному дні. Дякую вам, пані Анно. важливо зрозуміти, що Божа воля, вона не виникає в момент нашого оновлення розуму. Вона існувала завжди. Божий задум щодо нашого життя був визначений Богом вже давно. А лише проблема в тому, що ми його не пізнали. І він не відкривається нам через ось цей неоновлений розум. Тому і у посланні сказано про те, що оновлюйтеся у своєму розумі для того, щоб не жити цим, як живе зараз світ. Тому що коли світ нам пропонує одне, і ми живемо так, ми не можемо прийняти Божу волю, ми не можемо зрозуміти його задум, нам не відкривається його життя в повну силу і в повну повноту, тому що ми живемо, як живе людина за тілом. Але щоб побачити повноту Божу, потрібно в посланні до Ефесян написано «одягнутися в нову людину». Одягнутися в нову людину. Іншими словами, потрібно взяти все те, що є в нашому дусі нове, і одягнути його на своє старе, на свої емоції, на своє мислення, на ці реакції, на життєві обставини, на світогляд, тому що вони максимально відрізняються від світогляду цього світу. І тоді наше зовнішнє життя, воно стане схожим на те, ким ми вже є у своєму дусі. Я приймаю останній телефонний дзвінок на сьогодні, тому що, на жаль, наше обговорення підходить до завершення. Але я вам радію, вітаю вас.
9: Вітаю всіх. Доброго дня, миру і Божих благословень. Я хочу сказати, що ми повинні брати приклад з Павла, бо він писав, що нам треба скинути з себе стару особистість і вигнутися в нову, Колосянам 3:8-10. Тому ми повинні наслідувати риси Бога, це вимагає від нас багато зусиль. Але коли ми згадуємо приклад Павла, то ми бачимо, що він не знав учень Христа до того, був гордою, зухвалою людиною. Йому треба було багато чого змінити в своїй особистості. Тому після того, як він став християнином, він вже почав якби скинути стару особистість. Після хрещення він працював над тим, щоб позбутися старої особистості. І все одно, коли-неколи так бувало і в нього, що він, коли один раз не порозумівся з Варнавою, то не стримував гніву. І стара особистість дала про себе знати, але продовжував, як відбичувати своє тіло, боротися з власними недоліками, щоб бути Богові сподобатися. Тому Павлові допомагало цю особистість скинути лише не власними силами, як написано Філіппійцям 4:13. Він покладався лише на силу Бога. Тому і нам цей приклад дуже допомагає, бо скільки ми вже не служили Богу, ми маємо і далі докладати зусиль, щоб позбутися старої особистості,
0: так,
9: особливо тим, хто пізно пізнав правду. І це Бог поможе, і тому що стара особистість дасть про себе знати, старатися вливати свої почуття Богові, бо Бог завжди берегтиме наші серця і продовжуємо споживати духовну їжу, вдягатися в нову особистість. І це нам допоможе. Бог нас чує, бо Біблія запевняє нас, що Бог близький до всіх, хто кличе Його, до всіх, хто кличе Його у правді. Він чує їхній крик про допомогу.
0: Дякую. Дякую, пані Марія. Залишайтеся з Господом. Дякую вам, що долучилися. що ж, сьогодні ми спілкувалися про Слово Боже, а саме друге послання до Коринтян, 5 розділ, 19 вірш. Тому, коли хто в Христі, той нове творіння, стародавнє минуло, ось настало все нове. Бог не просто прощає людину, а Бог дає їй нову ідентичність. А все подальше життя – це наш процес вчитися жити відповідно цієї нової реальності. Я дякую кожному, хто сьогодні долучився. Зростаймо разом в пізнанні Бога, в пізнанні Його любові, Його благодаті та оновлюємо разом свій розум.
10: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Радіо «Слухай, щоб приймати».
11: Милосердний Господь, я прошу Тебе за всіх людей України. Благослови, Господи, кожне серце, кожне життя, кожну сім'ю, кожну родину. Ти маєш кращі плани і майбутнє для кожного, хто проживає на Україні. Ти маєш все потрібне для життя і побожності. Нехай народ України стане перед Тобою на коліна і признає, що Ти є Бог, який тримаєш все в своїй владі, маєш все необхідне для кожного з нас. Нехай ім'я Твоє буде прославлене по віки віків. Амінь.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4 за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 рік. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Навіть можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа – добро, приємність та досконалість».
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Схиляємось перед Тобою, пред великим Богом, в своєму розумі, в своїми серцями, своїми тілами, і дякуємо за велику привілею, яку ми маємо звернутись до Тебе. І ми просимо за наших захисників, за їхні сім'ї, за їхні родини. Ти, Боже, поблагослови їх стійкістю, мужністю. Ми просимо за капеланів, ми просимо за волонтерів, ми просимо за всіх небайдужих, особливо в ці часи. Боже, ми просимо

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Румунія. Річард Вурмбрандт. Я глибоко ціную комуністів. Ці слова з уст пастора, який провів 14 років у комуністичних тюрмах, видаються дивними. Але Річард Вурмбрандт не лукавив, коли вимовляв їх. Багато комуністів були готові померти, щоб захистити свою утопію. Вони були відданіші своїй справі, ніж дехто з тих, кого я зустрічав у церкві. У кожному ворогові пастор Вурмбрандт бачив потенційного друга і потенційного християнина. Завдяки любові до своїх опонентів він не тільки допоміг багатьом пізнати Христа, але й розширив свої можливості для свідчення. Коли вони називали мене брудним жидом і казали всім не читати моїх книжок, люди відразу приходили, щоб подивитися, що каже брудний жид. Усміхався він. Я вітаю всіх, хто готовий напасти на мене. Інші не завжди зацікавлені в тому, що ви хочете сказати. Спершу слід змусити їх засумніватися в істині, перш ніж поділитися своїми переконаннями. Щоб зробити це, ви повинні розуміти їхнє походження і вміти говорити розважливо. Але також маємо пам'ятати, що слід завжди говорити з любов'ю. Слова пастора Вурмбрандта не були якимось недосяжним ідеалом, який неможливо матеріалізувати. Він і його дружина Сабина запросили у свій дім фашистського офіцера, що працював у тому ж концентраційному таборі, де знищили всю родину Сабини. Коли офіцер побачив їхню любов і прощення, в його душі запанувало царство. Ці твердження викладені в одному з останніх інтерв'ю пастора Вурмбрандта перед його смертю в лютому 2001 року. Ісус навчав нас, що інші визнають нашу віру завдяки любові. Особливо, якщо нам доводиться мати справу з опозицією. Те, як ми ставимося до ворогів, наскільки ж важливо, як і те, як ми ставимося до тих, хто належить до християнської сім'ї. Фактично, наша реакція на критику створює краще враження про християнство, ніж будь-який інший приклад. Коли вірні впроваджують цей могутній принцип християнської віри в практику, вони відокремлюють себе від решти світу. Природна реакція на опозиційність – спростувати її або відповісти послугою на послугу. Натомість вірні прагнуть зрозуміти своїх ворогів, а не осуджувати їх. Опозиція, якщо на неї поглянути у цій перспективі, є нагодою оживити віру і відтворити

0: Христові заповіді.
1: Люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам, любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас.
2: Євангелія від Матвія, 5 глава, 43-44 вірші.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 13 липня.
1: Хто любить навчання, той любить і знання. А хто ненавидить докори, той нерозумний. Книга приповісти, 12 розділ, 1 вірш. Будьмо відкритими до навчання та зростання у вірі. Приймаймо настанови та докори як можливість стати кращими. І розвиваємо прагнення пізнавати Божу мудрість та застосовувати її у своєму житті.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві, ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Утверди стопи мої на путях твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже. Нахили вухо твоє до мене і вислухай слова мої. Покажи дивну милість твою, бо ти спасаєш тих, що уповають на тебе від противників правиці твоєї. Охорони мене, Господи, як зіницю ока під покровом крил твоїх.
1: Псалом 16, вірші з 5 по 8.

0: Вітаємо вас, шановні слухачі! В ефірі програма «Подорож країною Біблія», де ми вивчаємо всі книги Старого і Нового Завіту, сторінка за сторінкою. Приєднуйтесь! Любі друзі, ми вже багато часу провели разом і пройшли великий шлях, подорожуючи сторінками наймудрішої книги в світі. І сьогодні ми відкриваємо останню книгу Старого Завіту – книгу пророка Малахії. Малахію непокоїть холод до Бога у серцях Божих людей. І в своїх проповідях він розкриває нам 7 шляхів до духовного згоряння. Це й буде темою нашої бесіди сьогодні – шляхи до згоряння. Відкрийте книгу пророка Малахії і давайте послухаємо вчителя.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. Наші заняття розпочалися з розгляду книги «Буття», і ми вже дійшли до останньої книги Старого Завіту, до книги пророка Малахії. На наших минулих заняттях я ознайомив вас з пророком Малахією та його захоплюючою пророцькою книгою. Отже, я хотів би ще раз привернути вашу увагу до останньої книги Старого Завіту. Коли ми розпочали вивчати книгу пророка Малахії, я казав, що Малахій має справу з такими ж проблемами, про які говорив і Неємія. Тому, якщо ви бажаєте мати якусь уяву про моральний та духовний клімат юдейського народу в ті часи, коли жив та проповідував Малахій, вам варто прочитати книги пророків Ездри та Неємії. Тоді ви зрозумієте, за яких обставин проповідував Малахія до юдейського народу. Коли Божому народу стає байдужий сам Бог, тоді ми говоримо, що їхні серця стали холодними в Господі. Якось я читав про одну Божу людину на ім'я Самуїл Рузерфорд. Одного разу, залишившись в кабінеті наодинці, він почав молитися Богу, плакати та визнавати свої гріхи. Двері до його кабінету були трохи відчинені, і його секретар не могла протистояти спокусі підслухати. Їй було цікаво дізнатися, що ж то за жахливий гріх визнає Самуїл Рузерфорд, бо він так натхненно каявся. І вона біля 5 хвилин підслуховувала, як він молиться та плаче, і дізналася, що гріх, в якому він кається, полягав у тому, що коли він прокинувся того ранку, він відчув байдужість до Бога. Він відчув холод до Бога. І для нього це був жахливий гріх. Сьогодні залишилося не так багато таких Самуїлів Рузерфордів. Коли люди холоднішують до Бога, вони не сприймають це як гріх. Вони не рахують, що байдужість – це проблема. Але Малахія розумів, що холодне серце для Бога є великим гріхом. Холодне серце для Бога було суттю проповідей Малахії. Бог говорив через Малахію, що він любить вас і хоче мати з вами теплі стосунки. Він знає вас і хоче, щоб ви пізнали його. Він хоче, щоб ви любили його. Він хоче мати з вами теплі стосунки. Але ваші серця холодні до нього. Ви байдужі до нього. В книзі «Об'явлення» ви маєте кілька чудових символів. В 4 розділі книги «Об'явлення» ми спостерігаємо, як відчиняються двері в небеса. Це одне з кількох місць Біблії, де ми бачимо небеса. Всі ми знаємо, що Біблія вчить про небеса, але ми не усвідомлюємо, що Біблія дуже мало говорить про небеса. В 4 розділі книги «Об'явлення» змальовується те, що знаходиться на небесах. Там стоїть престол і багато різних речей навколо нього. Там є 24 старці, що сидять навколо престолу. Ці старці символізують собою лідерів серед Божих людей. Деякі люди кажуть, що ці старці символізують 12 племен Ізраїлю та 12 апостолів. Напевно, більш точнішим було б сказати, що старці символізують Божих лідерів. Коли Давид організовував лідерство серед Божого народу в Старому Завіті, він поділив священників на групи. В кожній групі було по 24 священника. Тому 24 старця, які сидять навколо престолу на небесах, можливо, символізують духовне лідерство. 24 старці, змальовані в книзі «Об'явлення», описані 4 шляхами. Говориться, що вони були вдягнуті в білий одяг. Вони мали золоті вінці, і кожен з них сидів на престолі. Ці речі, що їх мали старці, дещо нам розповідають про лідерство. Білий одяг говорить про те, що ці лідери трималися добре до кінця. Чи багато лідерів ви знаєте, які дійшли до кінця? Ці старці символізують таких духовних лідерів, які залишилися чистими до кінця свого життя. Їхні золоті вінці – це те, що вони були переможцями. На яку б місію не кликав їх Господь, яку б працю не давав він їм – Вони завжди були переможцями в Божій справі. Ці лідери були переможцями через те, що люди молилися за них. Чи молитесь ви за свого священника? Чи молитесь ви за свого духовного наставника? Це послання говорить нам, що священники лишаються переможцями, бо люди моляться за них. Я пам'ятаю одну сім'ю, яка лишила нашу церкву і через 17 років прийшла її відвідати. Я ніколи цього не забуду. За сніданком вони сказали до мене та моєї дружини: «Не було жодного дня, коли б ми не помолилися за вас за сніданком. Коли ми всі попадемо в рай, я вірю, що ми дізнаємось, чому деякі з нас були переможцями і дійшли до кінця. Це все через ті молитви святих. Ми вже знаємо дещо про великих Божих служителів. Під час розгляду Старого Завіту ми дізналися про те, що перед тим, як стати великими Божими людьми, вони були Божими служителями. Ці лідери, які дійшли добре до кінця, були служителями. Малахію непокоїть холод до Бога в серцях Божого народу. Малахій розуміє, що ця холодність робить людей дуже уразливими. Він каже до цих людей: «Від устав моїх ви відступили з днів ваших батьків і їх не стерегли». В цьому посланні Малахій говорить, що вони залишили життя в Господі. Вони повинні були мати теплі стосунки з Господом, які б виражалися в служінні Господу, особистому служінні Господу. Коли ви втрачаєте це, ваші серця стають холодними до Бога, і ви більше не служите Йому. Ви котитесь вниз. Яким чином серце стає холодним до Бога? Я назвав ці проповіді Малахії «Божі люди говорять до Бога». Бог – це Отець, а люди – діти, які повстають проти всього, що Бог намагається їм сказати. Якщо ви розглянете 7 прикладів цієї зворотньої розмови або відповіді, тоді ви побачите, що я називаю 7 шляхів до згоряння. Яким чином згоряють служителі? Яким чином згоряють Божі люди? Малахія розповідає про це. Розглянемо 7 шляхів, які ведуть до так званого духовного згоряння. Першим шляхом до згоряння, або першою звісткою про те, що наше серце холоднішає до Бога, є те, що ми ставимо під сумнів Божу любов до нас. Це означає, що щось трапляється з вашою любов'ю до Бога. Коли ми перестаємо любити Бога, тоді ми ставимо під сумнів Божу любов до нас. Як я вже зазначав раніше, це дуже важливо для вас знати, що Бог вас любить, бо любов робить нас цінними. Якщо хтось любить мене, це означає, що я чогось вартий. Але якщо ніхто мене не любить, тоді я не маю ніякої цінності. Ось перший крок від Бога – сумнів в Божій любові до нас. Якщо ми вагаємося в Божій любові до нас, це означає, що щось не так з нашою любов'ю до Бога. Вивчаючи цю зворотню розмову в книзі пророка Малахії, спостерігайте за другим шляхом до згоряння. Після того, як люди ставлять під сумнів Божу любов до них, ті, чиї серця холоднішують до Бога, думають, що Божа праця – нудна та складна. Вони вагаються в своєму покликанні до Божої праці. Вони доходять до того, що втрачають мотивацію виконувати Божу працю. Мотивація є дуже важливою для Божої праці. Як ви ставитесь до праці, на яку покликав вас Бог? Якщо ви вагаєтесь в Божій любові до вас, це означає, що щось трапилось з вашою любов'ю до Нього. Це вплине на ваше відношення до Божої праці. Якою ж є вірна мотивація до Божої праці? Апостол Павло відповідає на це питання. Павло був одним з найкращих мотиваторів. Прочитайте слова Павла, і ви зрозумієте, що мотивує мотиватора. Павло розповість вам про це в другому посланні до Коринтян, 5 розділі, де він пише, що підкорюється любові Христа. Павло був одним з найвеличніших Божих працівників в історії церкви. Що ж мотивувало Павла робити те, що він робив? Любов Павла до Ісуса Христа та любов Ісуса Христа до загублених людей. Ісус сказав апостолам, щоб вони захоплювались тими справами, що Бог робив, тими словами, що Христос говорив. Він розповідав дещо про свої слова та про свою працю. Христос і Отець єдині. Всі справи, що Він робить, витікають з єдності з Батьком. Кожне слово, що Він каже, походять з Його відносин з Батьком. Отець каже йому, що казати. Ті слова виходять з Його відносин з Богом. Христос піде, але Святий Дух прийде до церкви. Ми повинні бути єдиними зі Святим Духом, так само, як і Христос з Богом. Тоді через нас буде виконана Божа праця на землі, та через нас будуть сказані Божі слова. Це станеться внаслідок нашої єдності зі Святим Духом. Ось яким чином Бог хоче, щоб виконувалась Його праця на землі. Але якщо ви втратите свою любов до Бога, або переконаність в Божій любові до вас, це вплине на ваше відношення до Божої праці. Божа праця вам здасться нудною та складною. Третій шлях до згоряння полягає в тому, що Божі люди після вагання в Божій любові та появи думок про те, що Божа праця нудна, відчувають відступництво від Бога. Бачите, моя відданість Богу є основою моєї відданості людям. Мої відносини з Богом є основою усіх моїх відносин. Якщо мої відносини з Богом добрі, та моя відданість Богу така, якою вона і має бути, тоді моя праця та мої стосунки будуть витікати з моєї відданості та моїх стосунків з Богом. Але коли щось трапляється з моїми стосунками та моєю відданістю до Бога, тоді мої стосунки з людьми знаходяться під загрозою. Найважливішими людьми в моєму житті є люди, з якими я живу. Моя сім'я. Свою проповідь Малахій адресує перш за все чоловікам. Малахій говорить, коли ви ставите під загрозу вашу відданість Богу, наступним кроком буде те, що ви поставите під загрозу вашу відданість та стосунки з людьми. Малахій говорить про проблему розлучення. Коли юдейські чоловіки розлучалися зі своїми жінками, вони демонстрували те, що вони більше не вірять в свою відданість Богу. На чому ж базується шлюб? Чому в церквах святкується так багато шлюбів? Що це значить – любити Бога? Що це значить – любити свою дружину або чоловіка? Любов – це відданість. Ви зобов'язуєтесь любити Бога, і ви зобов'язуєтесь перед Богом любити вашу дружину чи вашого чоловіка. Немає значення, що ви відчуваєте до них. Ви любите їх, бо ви зобов'язалися любити їх. Ви зобов'язалися любити їх у будь-якому випадку, безумовною, непорушною любов'ю. Якщо ви справді хочете зрозуміти любов, ви повинні зрозуміти, що любов схожа на це. Але якщо щось трапляється з вашою любов'ю до Бога та вашою відданістю до Нього, першою ознакою цього буде те, що ви почнете руйнувати вашу відданість людям. Іншими словами, третім шляхом до згоряння є руйнування ваших відносин з людьми та Богом. Знову ж таки, мій час вичерпано. Приєднуйтесь до мене наступного разу, і ми продовжимо розглядати шляхи до духовного згоряння.
0: До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре.
1: Цитата з Біблії.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сьогодні 13 липня.
2: У всіх справах довірся Господеві, і твої задуми здійсняться. Приповісті, 16 розділ, 3 вірш. Це чудове нагадування про те, що варто узгоджувати наші справи з Божою істиною та шукати Його волі. Нехай наше служіння буде вірним Господу, а результат ми з довірою залишаємо Йому.
3: Ваше світле радіо «Еммануїл».
4: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував.

0: відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Жив один молодий чоловік, достатньо самовпевнений, достатньо зухвалий, якому все вдавалося в його житті. Він був українець на зарі незалежності, і йому відкривалися кабінети міністрів, банкірів і так далі. Але щось було таке, що не було внутрішнього спокою. Нібито все вдається, ніби дуже успішний, ніби все виходить, прекрасна кар'єра, гроші, друзі, статус, але немає спокою. І одного дня познайомився з деякими людьми, які відкрили йому Біблію. Прочитавши кілька віршів, Господь щось посіяв. Посіяв так в серці, що людина не могла спокійно спати. Але свідомо противилася. І противилася, скільки Господь внутрішньо кликав, не кликав, людина противилась, як тільки могла. І одного дня цій людині приснився сон. Реальний сон, вона бачить себе, що сидить за столом і читає Біблію. І вона увісні бачить саму себе. Читаючи Біблію, раптом чує, той, хто читає Біблію, чує голос. «Скільки ти будеш противитись мені?» Це ніби було схоже, як Господь звертався до Павла. Господь Ісус, коли зустрів Павла, коли Павло йшов в Дамаск для того, щоб ув'язнити християн. І от звучить голос, «Скільки ти будеш противитись мені?» І той, хто сидів за столом, він говорить, «Я ж не можу противитись, як же так? Я не можу противитись». І страшно стало тій людині, яка сиділа за столом. І голос знову звучить, «Так коли ти будеш іти за мною?» І той, хто сидить за столом, говорить, «Я ще не готовий». Голос відповідає, «Ти готовий, коли ти будеш іти за мною?» «Я не знаю, я ще не все зрозумів, я не все пізнав». Голос каже, «Ти все знаєш, ти все пізнав. Чому ти не хочеш іти за мною?» Відповідай, так чи ні. І людина, яка сиділа за столом, вона каже, «Ну я не знаю». Відповідай, так чи ні. І людина, яка сидить за столом, «Ну я не знаю, так чи ні?» І людина відповідає, «Ні». І ніби під нею розкривається якась прірва, вона летить, кричить страшним криком, і прокидається в своєму ліжку. Волосся стоїть дуба, очі з очей вирячились, і людина заніміла, говорити не могла. Звісна річ, що цієї ночі ця людина спати не могла. Рано вранці вона звершила першу молитву. «Господи, мене звуть так-то. Я тебе не знаю, але я за тобою піду. Що б ти мені не сказав, покажи мені слово волі свою». І з того дня дивовижні речі, коли живе, стало Боже Слово для цієї людини. Ми бачимо, що Господь може використати абсолютно різні речі для того, щоб кожну людину поставити на свій шлях, може використати як сон, як слово, так і людей, які будуть звіщати Євангелію. Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за всю Твою всемогутність, за всю Твою славу, за те, що ти знаєш кожну людину, і ти знаєш, яким шляхом її прикликати. І ми молимося і просимо тебе, щоб ти використовував всі засоби, які ти передбачив, насамперед Євангелію, для того, щоб привертати до себе тих людей, кого ти хочеш бачити в вічному завіті з собою. Ми просимо і молимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Кому Ісус Христос відкривав своє слово? У Святому Писанні є вірш, у якому написано: «І приступивши, учні сказали йому: чому притчами говориш їм? Він сказав їм у відповідь: тому що вам дано розуміти тайне Царства Небесного, а їм не дано. Бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Тому говорю їм притчами, що вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують, і не розуміють». Євангелія від Матвія, 13 розділ, з 10 по 13 вірш. Постає питання, кому ж Ісус Христос відкривав своє слово? Ісус відкрив значення цієї та інших притч не тільки апостолам, а й усім, хто б його про це не запитав. У Євангелії від Марка цей вірш написаний дещо по-іншому. «Коли ж залишилися на самоті, то ті, що були з ним разом з 12-ма, запитали його про притчу, і сказав їм: вам дано знати тайне Царства Божого, а тим зовнішнім усе буває в притчах». Євангелія від Марка, 4 розділ, з 10 по 11 вірш. Написано, що не тільки апостоли, але й всі, хто оточували Ісуса, просили розтлумачити притчу. Якщо людина захоче дізнатися значення притчі і буде просити у Ісуса Христа розтлумачити її, Ісус неодмінно відкриє її. «Просіть, і дасться вам, шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють». Євангелія від Матвія, 7 розділ, 7 по 8 вірш. Ісус сказав, що кожен, хто просить, отримає. Він не обмежував розуміння себе тільки апостолами. Усі, хто прагне пізнати Христа, отримують відповіді. Стояв Ісус і голосно говорив: «Хто спраглий, нехай іде до мене і п'є». Євангелія від Івана, 7 розділ, 37 вірш. Виходить так, що саме ця жага і визначає можливість розуміння слів Ісуса Христа. Якщо ми всім серцем прагнемо відповідей і розуміння Біблії, докладаємо зусилля, щоб зрозуміти Святе Писання, Бог обов'язково дасть це розуміння. Зараз усім віруючим у Христа також доступне розуміння Слова Божого. Адже всі, хто увірували, отримали Духа Святого, як написано: «У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння, та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом». До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Тільки Дух Святий відкриває нам тлумачення слів Христа. «Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить нас на всяку істину». Євангелія від Івана, 16 розділ, 13 вірш. Якщо ми читаємо Євангеліє і чогось не розуміємо, потрібно звернутися у молитві до Ісуса Христа, попросити, щоб Він пояснив своє слово Духом Святим. Лише тоді Дух Святий відкриє всередині нашого серця все, що говорив Ісус Христос у Біблії. Без Духа Божого ми не зможемо зрозуміти слово, тому що Слово Боже духовне. Знайте насамперед те, що ніяке пророцтво в Писанні не залежить від власного вирішення, бо ніколи не було пророцтва з людської волі, а промовляли його святі Божі люди, натхненні Духом Святим. 2 Петра, 1 розділ, з 20 по 21 вірш. Тільки наше бажання знайти Бога і зрозуміти Біблію визначає, відкривається нам Господь чи ні. Усе залишилося так само, як і тоді, 2000 років назад. Апостоли мали настільки сильне бажання знайти Бога, що залишили свої домівки і пішли за Ісусом для того, щоб пізнати Його. Так само, як Бог відкривав своє слово апостолам в часи Ісуса Христа, так само і зараз Він відкриває своє слово будь-якій людині, яка прагне Його знайти, яка готова залишити все, що заважає пізнанню Бога.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 4. Потому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав. І постив він 40 днів і 40 ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав:
2: «Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами».
1: А він відповів і промовив:
3: «Написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих».
1: Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму, та й каже йому:
2: «Коли ти син Божий, то кийся додому, бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнути своєї ноги».
1: Ісус відказав йому:
3: «Ще написано, не спокушуй Господа Бога свого».
1: Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього:
2: «Це все тобі дам, якщо впадеш, і мені ти поклонишся».
1: Тоді каже до нього Ісус:
3: «Відійди, сатано, бо ж написано, Господові Богові своєму вклоняйся і служи одному йому».
1: Тоді позаставив диявол його, і ось ангели приступили і служили йому. Як довідався Ісус, що Івана ув'язнено, перейшов у Галілею. І покинувши він Назарета, прийшов і оселився в Капернаумі Приморським на границі країн Завулонової і Нефталимової, щоб справдилось те, що сказав був Ісая, пророк, промовляючи:
4: «Завулонова земле і Нефталимова земле, за Йорданом при морській дорозі Галілеї поганська, народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів у країні смертельної тіні, засяяло світло».
1: І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти:
3: «Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне».
1: Як проходив же він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів, Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них:
3: «Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей».
1: І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів, Заведеєвого сина Якова та Івана, його брата, із Заведеєм, їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні, і покликав він їх. Вони зараз залишили човна та батька свого, та й пішли вслід за ним. І ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах, навчаючи та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. А чутка про нього пішла по всій Сирії, і водили до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених. І він їх уздоровляв. І багато людей ішло за ним із Галілеї, із Десятимістя, із Єрусалиму, із Юдеї, із Зайордання.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: Дійсно, можна погодитися з чоловіками про те, що мужність – це, перш за все, прояв своєї чоловічої сутності в ситуації, коли потребується твоє рішення, твоя дія. Але я думаю, що мужність проявляється не тільки в екстремальних ситуаціях. Я сприймаю мужність як стан. Тобто чоловік апріорі мужній. Це те, чим він наділений від початку. Це те, що в нього має бути. І мужність, вона пов'язана з його чоловічою душею, серцем.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».
4: Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою наді мною поклав.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про здоров'я і зцілення дитини. Отче Небесний, на основі 4 глави послання до євреїв я з дерзновенням приступаю до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Я приходжу перед Твоє світле лице з моїми дітьми та онуками, які народжені і ще не народжені. Я прошу в Тебе для них міцного здоров'я на всі земні дні. Я прошу Тебе про те, щоб ніяка хвороба не зіпсувала їхнє життя. Я прошу Тебе, захисти їх від всякої немочі. У Твоєму слові сказано: послав слово своє і зцілив їх, і з могил їхніх вивів їх. Дякую Тобі, що діти мої мають бадьорий дух і здорове тіло. Але особливо зараз прошу за сина, він температурить. Але у якій би частині тіла мого сина притаїлася хвороба, прошу Тебе, Господи, доторкнися до нього Твоєю рукою і зціли, дай йому повне одужання. Збережи його надалі від хвороб і травм. Особливо прошу про зцілення лівого коліна. Якщо ж нам необхідно відвідати лікаря, покажи спеціаліста, якому ми зможемо довіритися, і дай лікарю мудрість і досконале знання шляхів і методів лікування. Дякую Тобі, Боже, за те, що Ти постраждав і помер за нас, щоб ми мали спасіння, процвітання і уздоровлення. Я прошу Тебе виконати обітницю про зцілення, яку Ти дав віруючим у Твоєму слові щодо моїх дітей. Я очікую, що мій син буде повністю здоровим і матиме міцний дух. Навчи його, Боже, проголошувати Твої обітниці про зцілення і пам'ятати, що Твоїми ранами він уздоровлений. Господи, нехай мої діти завжди пам'ятають про те, що Ти їхній цілитель, Ти їхній лікар. Нехай вони ніколи-ніколи не погоджуються з жодною хворобою, а завжди звертаються по допомогу до Тебе. Даруй їм віру в чудеса зцілення. Боже, зроби так, щоб діти мої самостійно молилися про своє здоров'я, а також про уздоровлення хворих, та разом з ними очікували відповіді на свої молитви. Дякую Тобі, наш Цілителю. Я молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 53:5, Якова 5:16, Малахії 4:2, 1 Петра 2:21-24, Ісая 58:8. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл. І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за усіх наших дітей, за дітей в Україні та світі. Ми дякуємо Тобі за кожного хлопчика та дівчинку, яких Ти послав в наше життя, в життя наших сімей та наших родин. Ми дякуємо Тобі, Боже, що через дітей ми маємо благословіння. І в цій молитві ми просимо Тебе, Господи, спаси і помилуй кожного з них, щоб ніхто з них не був втрачений, але кожен з них був у свій час у вічності з Тобою, у вічній радості. Благослови, Господи, їх на все їхнє життя, на кожен день, на всю їхню життєву дорогу. Найперше, захисти їх від усякого зла, від злих задумів та від злих людей. Благослови кожного з них міцним здоров'ям і реалізацію того потенціалу, який ти заклав в них. В ім'я Отця.

прагне до незалежності. Якщо ми згадаємо себе в дитячому віці, ми побачимо, що дуже часто ми намагались зробити щось самі. Для нас зробити щось самому було завжди тотожним самостійності. І розуміючи, що незалежність або самостійність – це ознака людини дорослої, всі ми в дитинстві прагнули якомога швидше вирости, стати дорослішими. Зараз, коли ми стали дорослими, ми вже не прагнемо бути дорослими і залюбки повернулися б назад. Але життя назад не розвертається. Тим не менше, ми раз досягли вже дорослого віку, то досягли певної незалежності. Але як насправді незалежність працює і що це таке? Давайте з вами подивимось спочатку на визначення. Незалежність – це самостійність, відсутність підлеглості, залежності, суверенітет, можливість приймати самостійні рішення за власними бажаннями та інтересами. Як на мене, доволі цікаве визначення. І дійсно, мені б, я думаю, кожному з нас було б непогано, аби ми могли приймати рішення, які завжди відповідають нашим бажанням та нашим інтересам. Але чи насправді це можливо і чи можна це на практиці здійснити? Можливо, я когось здивую, але скажу, що Біблія насправді чимало говорить про незалежність. Так, ми знаємо, можливо, якщо не читали, то чули біблійні історії, які пов'язані з незалежністю ізраїльського народу. Виходили з Єгипту, як долали пустелю, як протягом багатьох століть боролись за збереження своєї незалежності, як втратили її, попавши у Вавилонський полон. Всі ці історії, вони доволі явно визначають те, яким чином певна нація проходить свій шлях до незалежності. Але Біблія, крім того, чимало говорить про незалежність людини як окремої особи. Хочу процитувати австро-американського психолога Еріх Фром. Він народився в юдейській родині, тому був доволі непогано обізнаний зі Старим Завітом. І в своїй книзі, яка зветься «Біблійна концепція людини», він каже такі слова. «Призначення людських дій – це постійний процес самозвільнення від пут, що прив'язують людину до минулого, до природи, до кланів, до ідолів». Дуже цікаве таке визначення. І хоча Фром дуже часто ставить правильний діагноз для людей, для людськості, тим не менше він так і не знайшов правильного лікування до своїх правильних діагнозів. І він дійсно має рацію. Біблія чимало каже про ідею незалежності людини. І якщо вдома ви захочете побачити цю ідею, можете звернутися до одного розділу в книзі «Буття». Для тих, хто не знає, це сама перша книга в Біблії. Відкрийте тільки другий розділ, ви побачите там, як Бог вкладає в людину ідею незалежності. Перш за все, людина бачить свою незалежність від природи. При цьому Бог не покладає якої-небудь ворожнечі між природою і людиною. Дає людині певну незалежність. Більш того, запрошує людину до співпраці, співтворчості. Створивши весь світ, починаючи зі світла і закінчуючи живими істотами, кінець кінцем Бог, створивши людину, запрошує Адама прийняти участь у цьому творенні. Ще один цікавий момент незалежності, трошки нижче, в кінці цього ж другого розділу, Бог каже Адамові, покине чоловік свого батька і свою матір. Які батько і матір у Адама? Він тільки створений. У нього не було ні батька, ні матір. Але Бог заложив в людину ще певний такий крок до деякої незалежності. Більш того, раніше в цьому розділі Бог дає людині потенційну можливість навіть стати незалежним від самого Бога. Посадивши дерево пізнання і давши певну заповідь, Бог дав людині потенційну можливість покинути і відділитися навіть від Бога. Але зразу попередив людину, що це загрожує існуванню самого людства. І дивлячись на те, що твориться навколо нас, ми розуміємо, що дійсно, аби не милість Божа, люди давним-давно винищили б самі себе. Тож, Бог дав людині певну особисту незалежність. Але Бог дав цю незалежність, відкривши всю правду про неї. І вся правда полягає в тому, що незалежності абсолютної не існує. Деяким людям

те, що не існує абсолютної незалежності, дає привід казати, що раз так, тоді незалежності не існує абсолютно. Але це не тотожні поняття. Якщо немає абсолютної незалежності, це значить, що є певне обмеження. Але абсолютна відсутність незалежності не підтверджується нашими практичними діями. Люди вийшли на протест, плакат, на якому написано «Від нас нічого не залежить». Питання, чого вони вийшли на протест, якщо від них нічого не залежить. Тобто поняття абсолютної незалежності, так само, як і поняття абсолютної відсутності незалежності, це поняття, які нівелюють одне одне. Насправді незалежність є, але вона має певні обмеження. Які ж це обмеження? Незалежність насправді можлива лише тоді, коли є відповідальність. Ми можемо сказати, що незалежність – це свого роду медаль чи монета, у якої є друга сторона. І от друга сторона незалежності – це відповідальність. Коли ми, будучи маленькими, прагнемо стати дорослими, ми бачимо тільки одну сторону. Дорослий робить, що хоче. Правда? Насправді дорослий робить, що треба. Тому що відчуває відповідальність. Легше за все жити в залежності. Коли тобі сказали, йди туди, ти пішов. Сказали, сядь тут, ти сів тут. Тобі не треба приймати рішення. Тобі не треба бути відповідальним. Залежність – це уникнення відповідальності. Павло каже про те, що Христос дав нам, людям, нову можливість, подарувавши незалежність від рабства гріху. Але чого ж він тоді закликає до рабства праведності? Що це таке? Сказавши, що ми тільки звільнились, зразу ж переходить до іншого рабства. Сам Павло пояснює це тими словами, що по-людському говорю, через неміч вашого тіла, через те, що ми, як люди, схильні до того, щоб кожен раз віддавати себе комусь або чомусь на рабство, він каже, через неміч вашого тіла пояснюю цю ідею таким чином. Віддайте себе. Кілька ідей, кілька думок, які Павло каже тут в цьому тексті, ми залежні від того, кому підкорилися. І тут дуже цікавий момент. Кажучи про те, що ми залежні від того, кому підкорилися, Павло каже, що покора гріхові, вона успадкована. Тобто вона не зовсім добровільна. У нас, як у дітей Адама, є певна тяга до того, щоб грішити. Нам легше вибрати рабство, ніж незалежність. Нам легше вибрати безвідповідальність, ніж відповідальність. Але покора праведності, вона добровільна. Христос дає можливість обрати покору праведності. І це є дійсним проявом незалежності. Коли ми, маючи схильність до зла, обираємо добро. Тому Павло закликає, служіть праведності так само завзято, як колись служили гріху. Як бути незалежним? Насправді, для того, щоб бути незалежним, необхідно взяти відповідальність. Є багато сфер нашого життя, які потребують нашої відповідальності. Є багато сфер нашого життя, які потребують нашого присвячення, які потребують докладання зусиль. І прийняти на себе відповідальність, перш за все, за себе і близьких. В тій історії, де в другому розділі буття, де Бог каже, залиши чоловік, батька і матір, дає незалежність. Він тут же, в цьому самому вірші, це буття 2.24, в цьому самому тексті дає й відповідальність людині. Приліпиться до дружини своєї, буде турбуватися про неї. Якщо я створюю родину, я беру відповідальність за себе і своїх близьких. Я маю шукати роботу для того, щоб забезпечувати свою родину. Я маю потішати своїх близьких, коли вони в скруті. Це моя відповідальність. Це частина того праведного життя, до якого закликає мене Бог. Ті люди, які є навколо нас, наскільки комфортно їм взагалі поруч з нами знаходиться. Коли я паркую автомобіль таким чином, що займаю відразу дві паркувальні смуги, я думаю про себе чи про ближнього? Тільки про себе. Бо мені так удобно, мені широко, простір у мене є. А якщо я намагаюся зайняти лише одну, то я з відповідальністю підходжу до ближнього. Відповідальність за природу і довколишнє середовище. Будь сильним, донеси своє сміття до смітника. Як часто ми виявляємося слабкими в
тому, щоб донести своє сміття до смітника. Але якщо кожен кине сміття там, де кине, а не там, де потрібно його помістити, в якому стані ми будемо жити? Чи нам приємно буде ходити? І це момент відповідальності. Відповідальність за країну. Так, є деякі люди, які мають певні важелі впливу для того, щоб вплинути на ті рішення, які приймаються в країні. Більшість з нас, звісно, таких важелів немає, але ми маємо певну відповідальність в якості тих людей, які ходять на вибори. Це момент відповідальності. Кожна з цих відповідальностей має свої сфери. Це фахова сфера. Якщо я маю роботу, або якщо я задіяний в якійсь сфері, я маю робити свою справу таким чином, щоб дійсно показати, що я вкладаюся в цю справу, що я роблю свою роботу гідно, і що дійсно я відповідаю за те, що я роблю. І дуже важлива – це духовна відповідальність. Духовна відповідальність і за свою родину, і за оточуючих, і за довколишнє середовище також ми маємо духовну відповідальність, бо ми священники перед Богом за те, що нас оточує. Відповідальність за те, щоб молитися щоденно, згадувати не тільки про тих, хто нам близько, але й про тих, хто нам далеко. Бо якщо ми, як віруючі, не будемо молитись, хто за них буде молитись? Відповідальність за те, щоб розповсюджувати Євангелію Божого спасіння, Божого миру.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Дякуємо тим партнерам, які є постійними, які постійно підтримують радіо. І зараз я маю честь представити вам одного з таких партнерів, який є в команді зі Світлим Радіо вже багато років. Це голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Степанович Антонюк. Я вас вітаю, ви в етері Світлого Радіо. Добрий день.
1: Добрий день, щиро вітаю всіх слухачів і учасників марафону на Світлому Радіо. Щиро вітаю.
0: Валерій Степанович, ви вже тривалий час підтримуєте Світле Радіо. Бачите його розвиток, ну, фактично, зсередини. Бо ви знаєте команду, ви маєте дружні стосунки з керівництвом радіо. Чому, на вашу думку, не дивлячись на те, що ми всі проходимо часи великих випробувань і є нагальні потреби, так? Але все ж таки необхідно підтримувати голоси християнських медіа в Україні.
1: Я думаю, що особливо в такі часи, як ми зараз з вами переживаємо, часи війни, ось таких викликів, труднощів, сліз, дуже важливо, щоб наш ефір був заповнений голосами надії. Угу. Щоб в нашому ефірі звучала правда, яка може руйнувати всяку пропаганду, всяку неправду і все те, що сьогодні робить ворог людських душ. Тому для нас вкрай важливо, щоб український ефір був наповнений таким голосом, який приносить людям і надію, який вселяє впевненість і допомагає врешті бороти ось ці всі виклики, які має наше суспільство. Тому Світле Радіо, воно так і називається Світле, воно має нести світло для нашого суспільства, для нашого народу, для захисників, яким, напевно, найважче сьогодні стояти в цьому проломі, захищаючи нашу землю. Тому це дуже добре, коли і релігійні організації, і громадські організації, окремі християни і просто громадяни України можуть стати спонсорами, підтримуючи ефір Світлого Радіо.
0: Валерій Степанович, дякую вам. Знаєте, цей марафон ми започаткували цього року. Сподіваємось, що він стане традиційним, бо 21-й рік Світлого Радіо, 21 рік нам виповнився, вже 22-й почався. І ми усвідомлюємо, що це вже такий вік відповідальності. І цю відповідальність ми розділяємо з нашими слухачами, які підтримують нас молитовно, підтримують нас фінансово. Проте, от є люди, які вагаються, да, от вони, можливо, не так давно слухають радіо, або взагалі от є особисті потреби, особисті рахунки, і вони просто вагаються перед Богом, сіяти чи не сіяти. От що ви побажаєте таким слухачам, чому варто зробити свій фінансовий внесок саме зараз у згоді, коли ми робимо це через марафон?
1: Ну, перш за все, ми дякуємо Богу за те, що такі роки радіо ефір наповнений ось програмами Світлого Радіо. І, звичайно, це потребує коштів, внесків і наших донатів. Чому важливо для кожного? Тому що це є частина нашої сьогодні війни, нашої духовної війни і протистояння тому ворогу, який атакує і нашу країну, який атакує християнські цінності, який атакує для того, щоб зруйнувати, знівелювати все. І вклад кожного, навіть невеликий, але найкраще, що був ще й постійний вклад, це те, що ми можемо спільно зробити для того, щоб в нашому суспільстві лунало ось це здорове слово, яке зцілює, яке підбадьорює, і врешті це є частина нашого служіння. Я думаю, що будь-який християнин, який донатить на ось такі радіопередачі, а вони досить різнобічні і важливі, ось він стає учасником, він служить, він цим допомагає поширювати те, що формує наше життя, і особливо в такі часи. Тому я закликаю всіх ставати партнерами радіо. Хай це будуть невеликі кошти, Але ці кошти дуже важливі для того, щоб правда перемагала неправду, світло перемагало темряву. І спільно ми можемо набагато більше зробити. Тому закликаю усіх саме до того, щоб так, як ми робимо донати чи волонтеримо, допомагаючи нашій армії, захисникам, так само ми могли долучитися і до цієї духовної битви, яка має на меті якраз перемагати ось те все нечестя і зло, яке сьогодні панує.
0: Дякуємо. Дякуємо, Валерій Степанович. Шановні слухачі, нагадаю, що з нами пряме включення було з головою Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Антоніком Валерієм Степановичем, який є постійним партнером Світлого радіо «Еммануїл».

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела. Я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Ранок засяв, і сонце світло. Хвилина молитви для мене настала. Мій Отче Небесний, до Тебе молюся і до Ісуса всім серцем горнуся. Цей світ причудовий Ти дав мені, Боже, радію, сміюся, бо так мені гоже.
4: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Цілу ніч моє вікно стукав дощ. Так солодко спав. Мені снилося, що ми з Білочкою бігаємо на випорядки по весняному квітучому лісу. А на галявинах розпускаються яскраві жовті кульбабки. Я би задоволений моїми зараз похрумтів. А все інше робити неохота. У вікно стукають. Хто там?
5: Це я, Білочка, барсуче. Ти проспав нашу з тобою ранкову зарядку. А ми ж домовлялися робити фізичні вправи та бігати навкруги галявинки щоранку.
4: Пробач, Білочко. Щось ніяк прокинутись не можу. Зовсім розлінився. Хоча знаю, що починати новий день корисно саме з зарядки. Та сьогодні дуже хочеться побайдикувати. Може, тобі відомі якісь особливі фізичні вправи для лінивих барсуків?
5: Взагалі-то, зарядка зробить будь-якого ледащого барсука активного і веселого. Але бачу, що ти сьогодні не здатен на активний спорт. Тому зараз ми будемо робити зарядку для ледарів. Тим більше, що на вулиці все ще дощить.
4: Як добре, що в мене такий розумний друг. Білочко, я готовий робити зарядку для ледарів. Чи треба мені вставати з ліжка?
5: Ні, не потрібно. Залишайся там. Тільки подушку прибери в бік, щоб твій хребет вирівнявся. Тож, починаємо. Лежачи на спині, витягни ніжки вперед, а руки назад. І потягнися довго-довго.
4: Довго-довго.
5: А тепер зігни ніжки в колінах, а потім розпрями їх. Так, зроби це ще раз. Зігни ніжки в колінах, а потім розпрями. Повільніше згибаєш коліна, потім знову розпрямляєш. Ось так. А тепер підніми ноги вгору, але зразу не опускай. Трошки покрути, щоб розім'яти кінцівки, поколоти повітря.
4: Я позавчора катався на велосипеді І він у мене перегорнувся колесами до гори, і вони крутилися так само, як зараз кручу ніжками я.
5: Будь обережнішим, такі пригоди можуть бути небезпечними. Але зараз ми повернемось до зарядки. Зробимо наступну вправу. Перегортайся на животик і захопи руками ноги трохи нижче колін. Так, правильно. А тепер трохи покачайся, як човник на хвилях. Зад вперед, вліво, вправо, як човник, покачайся на хвилях.
4: Білочко, зарядка для ледачих така весела. Вона мені дуже подобається.
5: Якщо тобі подобається, то досить лінувати. Ану, марші вставай з ліжка і спробуй дожини мене.
4: А як дожину? Поїдемо в ліс на велосипедах?
5: Так, але перед цим треба вмитися в прохолодну ранкову росу і гарно поснідати. Я побігла, мій маленький ледачий барсучок Ігнашко, чекати тебе не буду, доганяй!
4: Далеко від мене не втечеш, я тебе вже

0: Барсачок і Гнашка.
1: Вірний у найменшому і в великому вірний.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Черкаси. Сподобалася вам Полтавщина? Тоді продовжимо досліджувати Центральну Україну. Вирушаємо до Черкас.
2: Черкаси стоять на березі Кременчуцького водосховища. Щоб постійно захищати свої землі від набігів турок і татар, на Черкащині близько 500 років тому з'явилися козаки. Тут було побудовано дерев'яний укріплений замок. Життя примушувало кожного мешканця міста бути воїном. Замок багато разів руйнували і відбудовували знову. На жаль, старовинних будівель у Черкасах не збереглося. І уявити, який вигляд мало місто 200 років тому, можна тільки за малюнками і старими світлинами. Зате нинішні Черкаси – дуже сучасне і красиве місто.
1: На гербі міста зображені козак із рушницею і шаблею та кінь, що скаче. Із давніх часів кінь був символом хоробрості лева, зіркості орла, сили вовка, швидкості оленя і хитрощів лисиці. Уважалося, що усіма цими рисами були наділені люди, які жили в цих краях.
2: У парку «Долина Троянд» є справжній сонячний годинник. Друзі, а чи знаєте ви, що таке сонячний годинник? Такими годинниками користувалися за давніх часів, щоб визначити час за сонцем. Точніше, за сонячною тінню, яку утворює довга стрілка гномон. У черкаському годиннику ця стрілка зроблена у вигляді журавля. У Полтаві є пам'ятник галушці, а в Черкасах – українському варенику. Вареник – одна з найвідоміших українських страв. Пам'ятник зображує козака Мамая, який їсть вареники. До відкриття пам'ятника був зліплений справжній вареник-гігант. Його вага сягала цілих 70 кілограмів – вага дорослої людини.
1: Козак Мамай – це герой українських казок і легенд. Люди так полюбили чесного і відважного козака, що він став символом усього українського народу. Мамай мав чарівну силу. За однією з легенд, щоб урятувати людей з татарського полону, він перетворився на мисливського собаку і прокрався на табір ворога. Уночі Мамай навіяв на татар міцний сон і звільнив усіх полонених.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
4: Намалюю літо, що пішло з громами. Буде в хаті світло, посміхнеться мама. І тужлива осінь, дня ясного ради, заплете їй в коси не журбу, а радість. На широкім листі золотистих кленів принесе причисті спогади для неї. В них молитва тиха і безсонні ночі. Хай ніколи лихо днів її не точе. Намалюю літо, що пішло з громами. Буде в хаті світло, посміхнеться мама.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Всі за одного, один за всіх. Ми, друзі, не розлий вода. Як три брати, одна хода. Ми звички маємо одні, і разом всі проводимо дні. Єдині в радості і біді, їх ділимо на трьох тоді.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
3: Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинство, літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

А любов, що є в моєму серці, не може поміститися в слова. Тож передати часом не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривога.

0: Чому буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі вона для нас немолодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає і візьме.

Я дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Ніхто в житті любити так не може, як мама, як ти нас полюбив.

0: Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на Тебе надіється душа моя, і в тіні крил Твоїх я сховаюсь, аж доки перейде беззаконня. Буду взирати на Бога Всевишнього, який допомагав мені. Він пошле поміч з неба і спасе мене. Пошле Бог милість свою і істину свою, і осоромить тих, що шукають погубити мене.
1: Псалом 56, вірші з 2 по 4.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 13 липня.
2: Вино – глузливе, сикера – буйна, і всякий, хто захоплюється нею, нерозумний. Книга приповістей, 20 розділ, 1 вірш. Важливість помірності та контролю над собою необхідна, особливо щодо того, що може призвести до втрати розуму. Вчимося володіти собою, щоб не стати залежними від чогось, що може нас зруйнувати.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В молитві за усіх друзів і слухачів радіо Еммануїл Сергієм Ткаченком.
4: Отець Небесний, приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я прошу Тебе, щоб Ти благословив через цю передачу сьогодні, взагалі через роботу радіо Еммануїл. Післав Твоє благословіння до кожного серця, щоб через це слово спаслися багато душ. Благослови тих людей, які є партнерами, які жертвують, які допомагають, щоб це служіння, воно несло світло Євангелія. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Вітаємо вас і пропонуємо невелику подорож до Одеси. Ви от, наприклад, знаєте, що саме в Одесі є 12-й стілець. Роман, який був написаний в 1928 році, його, мабуть, усі пам'ятають. І от саме 12-й стілець знаходиться в Одесі. Протягом усього роману дует Остапа Бендера і Кіси займається пошуком скарбів тещі Кіси, мадам Петухової. І саме діамантів, захованих в одному із 12 стільців витонченого гарнітура майстра Гамса. Так от, оця пам'ятка символізує саме той самий заповітний 12-й стілець, у якому і були заховані скарби, які, до речі, так і не дісталися героям роману. Так як цей пам'ятник зроблений розміром із натуральний стілець, то він дуже зручний для того, щоб відобразити себе поруч із ним. Саме тому цілий рік навколо цієї пам'ятки збираються юрби туристів, адже кожен хоче відчути під собою незліченні багатства. Тепер пропонуємо вам поринути до Одеської кіностудії. Вона веде свою історію з 1907 року. Саме тоді кінематографіст Гросман почав знімати одні з перших вітчизняних фільмів. Тим самим він створив кіноательє «Мирограф», яке потім переросло у кінофабрики. До цього 9 січня 1894 року професором Московського університету Любімовим був продемонстрований снаряд для аналізу стробоскопічних явищ, який у тому ж році спроєктував одесит Йосип Андрійович Тимченко. В 1910-ті роки Гросман, власник прокатної контори на Дерибасовській, 18, фотограф і кінооператор, починає знімати документальні та пізнавальні фільми разом із досить відомим кінематографістами. Уже у 1927 році

0: Один із небагатьох одеських пам'ятників, які жодного разу не реставрувалися від моменту установки і до початку 21 століття. Монументи були пошкоджені не тільки часом. У них були видні навіть кульові отвори. Примітно, що під час реставрації у 2007 році з'ясувалося, що леви створені із практично чистої міді, її вміст становить 99%, а вага обох статуй становить 1,5 тонни. І на завершення випуску пропонуємо подорож до ферми під назвою «Країна вільних троянд», село Кірово. Флорист-любитель Микола Грумлюк створив країну вільних троянд у 1995 році. На фермі, площа якої 20 гектарів, розводять понад 500 сортів троянд, кілька десятків тисяч саджанців, серед яких чисько-одеські винаходи, яких немає більше ніде у світі. Відвідувачі можуть не тільки побачити чудову різноманітність, а й спробувати продукти із троянд, наприклад, варення. Троянди починають цвісти навесні, а закінчують пізно восени. Це все на сьогодні. Наша подорож завершується. До завтра. До цієї ж години у рубриці «Моя Україна».
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Здивовані воскресінням. Це вже, улюблені, пишу вам друге з послань, в яких через нагадування пробуджую у вас чисте мислення. 2 Петра 3:1. Наближається Великдень. Тож давайте пробудемо нашу вдячність, радість, захоплення і здивування тим, що означає для нас воскресіння Ісуса Христа. Це прокляття нашої занепалої природи. Те, що колись захоплювало нас, стає буденністю. Реальність не змінилася, змінилися ми. Ось чому існує Біблія. Петро говорить про свої 2 листи, що вони написані, щоб пробудити або розворушити через нагадування. Тож, давайте розворушимо наше чисте мислення за допомогою нагадування. Що зробив Бог, воскресивши Ісуса з мертвих? Ось кілька біблійних відповідей. Завдяки воскресінню Ісуса ми відроджуємося до живої надії. 1 Петра 1:3. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого великого милосердя через воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії. Завдяки воскресінню Ісуса Він тепер має славу, для якої нас було створено. Наша остаточна доля – бачити Його таким, яким Він є. 1 Петра 1:21. Бог воскресив Його з мертвих і дав Йому славу. Івана 17:5-24. Отче, хочу, щоб ті, яких Ти мені дав, були зі мною там, де я, щоби бачили мою славу, яку Ти мені дав, бо Ти полюбив мене раніше від створення світу. Нехай сам воскреслий Господь Ісус пробудить у вас чисте мислення і поведе до нових глибин поклоніння, вірності та радості.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка як ріка переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші отакі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого Сина, в якім маємо відкуплення і прощення гріхів.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки». Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Ми знаємо, що не тільки правильність вимови, наголосів, граматики може показати у кращому світлі людину, але і багатство її мовленням. Багатство залежить і від вживання різних афоризмів, крилатих висловів і так далі. Сьогодні дізнаємося про такі ідіоми, як «вкрити мокрим рядном». Чи знаєте ви, що означає цей вислів? І в кулак трубити. Як це? Трубити в кулак. А зараз дізнаємось.
1: З української на українську і навпаки.
0: Отже, що означає «вкрити мокрим рядном»? Читаємо у Панаса Мирного. «Не доведи, Боже, Галі, що лишні сказати, лишній раз устати, по хати пройти, так мати і вкриє мокрим рядном». Отже, вкрити мокрим рядном кого? Кого-небудь означає накинутися на кого-небудь із докорами. А що означає в кулак трубити? Трубити в кулак. А зараз дізнаємося. Читаємо у Котляревського. «Будь милостива, будь незлобна, Еней спасибі скаже сам». Чи бачиш, як ми обідрались, убрання – постоли порвались, охляли, ніби в дощеня, кожухи, свити погубили, і з голоду в кулак трубили. Така нам лучилась пеня. Отже, що означає «в кулак трубити»? Так пояснення нам зрозуміле. «В кулак трубити» означає бідувати, коли нема чого одягти і нема чого їсти. «В кулак трубити». Отже, сьогодні у нашій мовознавчій рубриці дізналися, що означають ідіоми «в кулак трубити» і «вкрити мокрим рядном». Дякую за увагу.
1: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Два лісоруби працювали у лісі. Дерева мали грубезні міцні стовбури. Обидва лісоруби послуговувались сокирами з неабиякою вправністю. Проте кожен робив це у свій спосіб. Перший рубав дерево вперто і наполегливо. Зупинявся лише на якусь хвильку, аби передихнути. Другий же щогодини робив собі тривалу перерву. Коли стало смеркати, перший зробив тільки половину справи. Він так стомився, що не годен був і сокири вже підняти. Другий, нехай це здасться неймовірним, таки зрубав своє дерево. Лісоруби починали одночасно, і дерева були однаковісінькі. Перший не повірив своїм очам. «Нічого не розумію, ти щогодини відпочивав. Як тобі вдалося скінчити так швидко?» Другий, усміхаючись, відповів: «Ти бачив, що я кожної години робив собі перерву. Проте ти не помітив, що перепочинок я використовував для того, аби підгострити сокиру». Друзі, ваша душа немов гостра сокира. Не дозволяйте, щоб вона затупилася. Щодня гостріть її потроху. Затримайтеся на 10 хвилин, аби послухати музику. Коли можете, влаштовуйте собі прогулянки. Щодня обнімайте тих, кого любите. І скажіть кожному з них: «Ти мені дорогий». Святкуйте річниці, дні народження, іменини і все, що собі пригадаєте. Будьте люб'язними з усіма, а також зі своїми найближчими і з домашніми. Усміхайтеся, моліться, допомагайте тим, які вас потребують. Зробіть для себе щось приємне. Підніміть голову і прагніть до неба.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Ярослав Лукасік про розуміння часу.
2: Час змінився. Наш Бог є Господь часу, Він є Господь історії. От яка є історія сьогодні? Що говорить нам історія сьогодні? Що говорить нам сьогоднішній день? Що говорить нам Дух Божий в тому часі, в якому ми живемо? І як ми повинні інтерпретувати ці знаки різні? І в зв'язку з тим, як ми маємо діяти, як нам проводити свою місію?
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Твої небеса і Твоя земля. Ти створив Всесвіт і все, що наповнює його.
1: Псалом 88, 12-й вірш.

забираєш душу мою. Ти знаєш серце моє, кожної хвилини, кожної миті. Ти бачиш мене, ти знаєш мене, ти тримаєш мене. Тобі мій притулок.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе, до престолу благодаті Твоєї. Ще раз дякуємо за те, що Ти продовжуєш наше життя, продовжуєш життя людей в Україні. І взагалі світ бережеш від різних катастроф, хоча вони неминуче прийдуть, за словом Твоїм ми знаємо. Але віримо в те, що Ти помилуєш тих людей, які вірять в Тебе. І саме головне, хочеться просити за людей України, де ми живемо. Ми знаємо, що Твоя милість велика. Просимо за спасіння людей в Україні. Помилуй як дорослих, так і малих. Збережи Україну. Прослався через тих людей, які люблять Тебе, прославляють Тебе, вірять Тобі і виконують Твоє Слово. Благослови Україну ще раз і ще раз. В ім'я Ісуса Христа, Отець, і слава вся Тобі. Амінь.

0: Для тих, хто в світі та не від світу, на хвилі світла світліше жити. Радіо Еммануїл.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Нам хтось зателефонував.
2: Ми дякуємо вам за очікування.
1: Ольга?
3: Вітаю вас, Ольга, так, Ольга. Сестра християнська Надія. Дуже вас всіх люблю. Ваше радіо я слухаю. Я 22 роки якби в церкві християнській Надії. І ваше слухаю з самого початку. Мені Танечка Данілова, Цибульова, вона й працювала колись у вас на радіо. І Едік Гльоза, от, ну от мені сказали за ваше радіо. І в мене тьотя, вона зараз у вічності, вона ходила в православну церкву. І так вийшло, що в нас сімейні обставини так склали, що я її забрала сюди в Київ, але в мене були тяжкі обставини. У мене 17 років чоловік пив, гуляв, ну отак от, радіо літало, кидалося, ти тільки знаєш алілуя, більше нічого. Вот. А тетя, вона слухала, ми так зробили, що воно радіо от, просто на бильці диванчика, де вона спала, і воно там завжди жило. І вона слухала 4 рази за добу Євангелія, всі. Потім всі передачі. Потім дуже любила спів, коли от і проповіді. От раніше завжди було багато проповідей вечір. Вона все кидала. У неї не було ніякої роботи більше. Вона брала в руки Біблію.
1: Яка може бути робота?
3: Все, зараз будуть читати Слово Боже, все. І ви знаєте, що на що подіяла ваша от робота? Вона почала ходити до нас на домашню групу. І так, сестрички, вийшло, що її дома пастир наш преподав і хрещення. І вона багато років ходила ще і служила Богу. І радіо ваше послужило оцим переміною в її серці. Я це точно знаю і вірю. І ми, ну як, вона кожний місяць жертвувала потрошечки. Раунест, фамілія в неї ще така рідка була. Потім такий період був, от війна почалася. Мені з дітками прийшлось поїхати до Польщі на 3 місяці. А дома залишився чоловік, який, ну, страшне, що робив. Але потім я приїхала, і радіо певний час не працювало. Я так скучала за ним. Воно й поламалося. Ну, що зробиш? Такий період. А потім все відновилось. Я почалила. Чоловік мій пішов у вічність. Це дуже велике, ви знаєте, свідоцтво Божої слави. Бо останні його слова були «прості мене». І він помер просто від інсульту, і церква його похоронила. Це окреме свідчення, просто Божої благодаті. Але я вас дуже люблю, і завжди, як є можливість, слухаю. Дуже люблю пісні. Ну, це просто.

0: душа розтане і просто скаже: «Господь, Ти мій Бог, і я Тобі дякую, Господі, що Ти прийшов до мене через наше радіо «Еммануїл». Дякую, що Ви мене вислухали».
1: Пані Ольга, в мене ж мороз по шкірі. В мене просто нема слів. Дуже вам дякую за те, що ви подзвонили. І хай Господь вас благословить. Дуже дякую, що ви поділилися своїм свідченням.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
2: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
3: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір, і ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав Божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема. А в нас був по сусідству хлопчик, він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так, поламався мій прийомничок. Ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його. Він взяв прийомничок і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
2: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.
4: Доброго благословенного ранку, чудові наші дорогоцінні слухачі. В Україні 9 година 10 хвилин, сьогодні 13 липня, і наша 9 година триває і відкриває її композиція гурту «Живе слово. Я лечу до тебе».

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку, наші шановні слухачі. Сьогодні 13 липня, понеділок, в Україні 9:15. На зв'язку з вами Світле радіо. Пропоную разом подивитись, якою обіцяє бути погода сьогодні. За даними Укргідрометцентру, сьогодні в день в Україні, крім південного сходу, дощі, а місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У східних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 23-28 градусів тепла. В західних областях підніметься до 25. На Київщині сьогодні прогнозується в другій половині дня дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області від 23 до 28 градусів тепла, а у Києві близько 25. У Чернігові прогнозується короткочасний дощ. Температура 21-23 градуси тепла. У Сумах та Харкові рясні дощі, температура 20-22 градуси тепла. На заході країни теж прогнозується дощ, а саме у Львові та Чернівцях помірний дощ, температура 20-22 градуси тепла. А от у Дніпрі та Запоріжжі без дощів, сонячно та ясно. У Дніпрі температура 23-25 градусів, а на Запоріжжі підніметься до 26 градусів тепла. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років дорівнює 36 градусів тепла і був зареєстрований метеорологами 2024 року. А мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1993 році, коли стовпчик термометра показав всього 10 градусів. Найбільш рясні опади у Києві цього дня випадали 1993 року, а саме 44 міліметри. Максимальну швидкість вітру фіксували в 1993 році. Тоді пориви вітру сягали 16 метрів за секунду. Що ж, такою очікується погода на сьогодні. Не забувайте парасольки, бережіть себе, і нехай у вашому житті завжди буде більше ясних днів. Залишайтеся на хвилі Світлого радіо.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: На хвилі Світлого радіо продовжують лунати композиції. Наразі Семененко Кирил. Пісня «Твій шлях».

0: оскільки коштує життя одної грішної людини. Незриме серце каяття Господь віддав за мене сина. У повній мірі осягнуть мені ту жертву не вдається. Господню милість не збагнуть. В мені ж краплі не знайдеться чогось достойного крові, яку Христом було пролито. Думок отруту в голові самій не сила зупинити. Я в'язень темряви спокус, і як мене гріхом залежну, так возлюбити міг Ісус. Його любов така безмежна, оскільки холоду в мені, а Він у люті гуртовини мене сховав в своїй тіні. Господь віддав за мене сина. О, як нам складно пробачать, так легко боляче робити. За нас таких дитя віддать міг тільки Він. Ми Божі діти. Це справжнє диво з всіх чудес, тепло батьківське відчувати, звівши очі до небес, Його всім серцем прославляти. Коли Господь в твоїй душі, то хто постане проти тебе? Зупинить темряву й дощі, і буде чистим знову небо. А чим ми маємо платить? Йому не треба жодна плата. Для нас це важко зрозуміти, ми звикли змалку купувати. Та в тому й суть Його чудес і незбагненної любові пролити сяйво із небес, омив гріхи в Христовій крові. І все, що треба, лиш зерня, краплина віри щиросердна, в сльозах сказати: «Вдячна я, о мій Спаситель милосердний! Невже можливі небеса і вічний спокій із тобою? За краплю віри чудеса могуть безмежної любові. Щодня я падаю у бруд, ти зводиш лагідно на ноги, втопаю в темряві облуд, а ти усі мої тривоги, усі страхи береш собі, даруєш радість і надію. Без тебе тільки порожнеча, та ти мій власний тяжкий гріх, тягар провин моїх на плечі до себе взяв, аби нести, щоб я не впала від утоми. О, любий Господи, прости і приведи мене додому. Людськими не вдасться силами спастись. Я заслабка в бою зі світом, та варто глянути увесь, щоб всю ту велич зрозуміти, яку даруєш задарма. Бо я б не мала чим сплатити, в тобі розтанула зима, зросли в душі весняні квіти. Оскільки коштують серця гріхом і холодом розбиті, вони безцінні для Творця, аби були лишень відкриті. Хоча б щілиночка одна, якщо в душі твоїй знайдеться, пізнаєш радості сповна. Лиш тільки вірою спасеться людина, змучена гріхом. Для Бога випадків, винятків немає. З безмежним батьківським теплом пропащих грішників чекає, аби омити від спокус і зняти з плеч тягар провини. За нас усіх вмирав Ісус. Невже і я, Його дитина? Повірить складно. Я донька, твоє дитя, твоє творіння, в ціну тернового вінка ти оцінив моє спасіння. Від щастя хочеться співати, усьому світу прославляти безмежну Божу благодать за нас, людей, криваву плату. Оскільки коштує життя одного грішника, я знаю, спасенні Богом ти і я, людська душа ціни немає.
1: Автор Огнєва Інелла.

0: Як то добре і як то гарно, коли брати живуть у згоді. Як миро на голові, що сходить на бороду Ааронову, що сходить на краї одежі його. Як роса єрмонська, що спадає на гори Сіонські, бо там посилає Господь благословення і життя навіки.
1: Псалом 132, вірші з 1 по 3.
2: На хвилі світлого радіо гурт Hillsong Ukraine з піснею «Свіжий вітер».

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Хто воскресне одразу після смерті, а хто буде чекати воскресіння з мертвих? У книзі Откровення, 10 розділі 6 вірші, написано, що часу вже не буде. Зрозумійте правильно, людина, живучи на землі, живе у часі. Але коли людина помирає, вона виходить із часового простору. За межами земного життя часу вже не існує. Там немає минулого і немає майбутнього. Там завжди зараз. Там або муки вічні, або вічне життя у Христі Ісусі. Жодного часу чи очікування там не буде. Тому важливо розуміти, що будь-яка людина, яка помирає, потрапляє у вічність. А у вічності завжди зараз. Там немає вчора чи завтра, а тільки зараз. Коли людина помирає, вона одразу потрапляє на суд Білого Престолу, одразу воскресає для суду і одразу йде або у вічне життя, або у вічні муки. Людина, яка померла у наш час, і Павло, який помер у 64-му році, у вічність входять одночасно, тому що вічність – це завжди зараз. Більше того, ми одразу зустрінемося із Христом. Все це складно пояснити, складно зрозуміти, тому що ми живемо в часі. Нам складно уявити, що таке вічність. Але ми знаємо, що Бог вічний. В 28-му вірші у 40-му розділі книги Ісаї читаємо: «Хіба ти не знаєш, хіба ти не чув, що вічний Господь Бог, який створив краї землі, не стомлюється і не знемагає? Розум його недослідимий». Тому немає абсолютно жодного сенсу розважати над тим, хто і коли воскресне, хто буде першим, а хто після нього. Тому що у вічності немає часового простору. Особиста смерть кожної людини рівносильна другому пришестю Ісуса Христа. Тому що плоть і кров успадкувати Царство Божого не можуть. І тління не успадкує нетління. Кожна людина одного разу помре. По плоті всі люди помруть. Коли Господь прийде, усе плотське згорить. Спасуться лише душі, які вірять в Ісуса Христа, які будуть забрані від цієї землі на небеса. А ті, хто вже померли, вони вже воскреслі. Тому Павло й пише: «Бо це говоримо вам словом Господнім, що ми, які живемо і залишимося до пришестя Господнього, не попередимо померлих, тому що сам Господь у час сповіщення, при голосі Архангела і сурми Божої, зійде з неба, і мертві у Христі воскреснуть раніше. Потім ми, що лишились живими, разом з ними будемо піднесені на хмарах назустріч Господеві у повітря, і так завжди з Господом будемо». Ось яким чином ми повинні мислити. Сенс у тому, що смерть кожної окремої людини і друге – пришестя Ісуса Христа для цієї ж людини – це одне й те саме. На цій плотській, проклятій землі, де князь світу Сатана, немає вічності. Тут царює смерть. А вічне життя є тільки в серцях віруючих у Ісуса Христа. Тому що наш Бог дав нам вічно живого Духа Божого.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: продовжуємо слухати надихаючу музику у Yet's Music. Вірю в любов.
1: Усміхніться, вас дуже люблять.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 13 липня, понеділок, в Україні 9:45, на зв'язку з вами Світле Радіо. Пропоную разом подивитися, якою обіцяє бути погода сьогодні. За даними Укргідрометцентру, сьогодні в день в Україні, крім південного сходу, дощі, а місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, у східних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 23-28 градусів, в західних областях від 20 до 25. На Київщині сьогодні прогнозується в другій половині дня дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області 23-28 градуси тепла, а у Києві близько 25. Подивимося, що у Харкові. Прогнозується короткочасний дощ. Температура 21-23 градуси тепла. У Сумах та Харкові рясні дощі. Температура 20-22 градуси тепла. На заході країни теж прогнозуються дощі, а саме у Львові та Чернівцях помірний дощ. Температура 20-22 градуси тепла. Проте у Дніпрі буде сонячно, без опадів. Температура 23-25 градусів тепла. На Запоріжжі ясно, опади теж не прогнозуються. Температура підніметься до 26 градусів тепла. Історичний максимум температури повітря у Києві сьогодні за останні 77 років дорівнює 36 градусів тепла і був зареєстрований метеорологами 2024 року. А мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1993 році, коли стовпчик термометра показав всього лише 10 градусів тепла. Найбільш рясні опади у Києві випадали 1993 року – 44 міліметри. Максимальну швидкість вітру фіксували у 1993 році. Тоді пориви вітру сягали 16 метрів за секунду.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Що ж, нехай погода лише доповнює ваші плани, а не заважає їм. Бережіть себе і будьте світлом цьому світу.

0: Шановні слухачі, давайте розпочнемо цей день із миру в серці та вдячності Богові за Його чудотворну любов, за Його неймовірну любов, за Його благодать, яку Він вилив на кожного з нас, за Його вірність. І нехай кожен, хто зараз слухає нас, відчує Божу підтримку і Його тепло, і Його присутність всередині кожного з нас. Хочу зробити маленький анонс. А саме о 10-й годині сьогодні ми з вами поспілкуємося, які є біблійні принципи виходу з конфліктів. Як виходити з конфліктів так, щоб не втратити любов? Будемо спілкуватися з 10-ї години по 11:45. Тож долучайтеся, дорогоцінні. О 12:30 ми з вами прослухаємо Слово Боже, а саме Матвія, 4 розділ. У 1-й годині буде інтерв'ю, яке я проанонсую трішки пізніше. І зазвичай о 14:00 відбудеться програма «Світле освічення».
1: А може сюди натиснути?
2: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
1: Ага, і що тепер?
2: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле радіо».
1: Англійською чи українською?
2: А воно і так шукає.
3: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: серця.
1: А хто його заповіді береже, той у нім пробуває, а він у ньому. А що в нас пробуває, пізнаємо це з того духа, що він нам його дав.
2: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
2: Дуже дякую, Світле Радіо, що ви є. І в Чехії ми не одні, і ви підтримуєте нас.
3: Зараз слухаю вас в Німеччині, слухаю вас через інтернет постійно. Дуже чудово вас чутно, дуже радий, що ви є. Дякую вам за ваші передачі. Нехай ніколи не умолкне ваша радіохвиля.
2: Дуже дякую за вашу працю. Ми тут, в іншій країні, і нам дуже тяжко, якби не ваше радіо, то не знаю, якби ми виживали.
4: Дорогі наші світлячки, це Андрій з Дніпра. Спасибо, що ви є. Дай Бог денежок побольше, щоб самую лучшую волну приобрести в Україні, щоб чули Слово Божє.
1: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо. Те, що об'єднує.
5: Те, що дає поштовх до дії.
6: Те, що стосується кожного.
7: Те, де ви можете зустрітися з собою.
8: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
9: Шановні наші дорогоцінні чудові слухачі, вітаємо вас. Ви на хвилі Світлого Радіо. Вітаємо вас у цьому дні. Сьогодні 13 липня, на годиннику 10 година, 4 хвилини, і розпочинається наше обговорення теми дня. Що ж, як я сказала вже раніше, сьогодні понеділок, і ми з вами увійшли в новий тиждень. Дякуємо Господу за його милість, за те, що новий тиждень розпочався. І я бажаю вам в цьому тижні Божої наснаги, Божої допомоги вам у всіх ваших планах, у діях, у тому, що ви бажаєте виконати в цьому тижні, у тому, можливо, за що ви хвилюєтеся, за що якщо, можливо, не маєте до кінця спокою, можливо, буде якась нова зустріч, або буде щось таке, ну, за що ви просите у Бога підтримки, ви правильно робите. Це дійсно те джерело, у якого варто просити підтримки, допомоги, миру, і нехай Господь сповнить вас своїм миром і, як сказано, не дасть духа страху, тому що він не дав нам цього духа, а миру, любові та здорового глузду. Бажаю вам успіхів у всьому-всьому, що буде перед вами, а також радості безкінечної та натхнення. Натхнення, щоб служити Богу, натхнення, щоб любити інших, натхнення, щоб радіти кожному новому дню. Що ж, давайте розпочнемо спілкування. Сьогодні ми з вами поговоримо, які біблійні принципи виходу з конфліктів є. Як виходити з конфліктів так, щоб не втратити любов. Чому я вважаю важливою цю тему? Ми з вами живемо у світі, де конфлікт – це вважається нормальним. І так насправді і є. Це нормально, тому що всі люди різні, тому що є якісь свої погляди, свої очікування і так надалі. Але те, що нормально для інших, може бути ненормально для нас. Особисто для мене або для нас, як для вірян. Нормально для когось казати лайливі слова, коли ви сваритесь. Нормально для когось маніпулювати людиною. Для когось нормально ображатися, кричати, звинувачувати, перебивати і так далі. І, скоріше всього, таке вирішення конфлікту не призведе його дійсно до того вирішення, до

0: є, який сам Господь дає нам підказки, як виходити з конфліктів. І як ми з вами можемо знати, що навіть ті ж самі апостоли, між ними теж були суперечки. Як, наприклад, написано в Дії, 15 розділ, 36-41 вірш. І сталася між ними така гостра незгода, що вони розлучилися один від одного. І причиною стало питання, чи брати з собою Марка, який раніше залишив їх під час місіонерської подорожі. І у результаті Варнава взяв собі Марка, а Павло взяв Силу. І вони пішли різними шляхами. Тобто ми можемо побачити, що серед кожних людей є конфлікти. І навіть серед нас, вірян, теж є, будуть конфлікти. І ми маємо з вами знати, як їх вирішувати. Тож, наступні до вас запитання, дорогоцінні слухачі. Які принципи виходу з конфліктів відкрились вам у Біблії? Які ви побачили принципи, про які нам сказав Ісус Христос, як виходити з конфліктів? Чи завжди потрібно доводити свою правоту, як ви вважаєте? Чого можуть нас навчити конфлікти? І чи помітили ви в своєму житті різницю, як ви вирішували конфлікти раніше і після покаяння, після того, як ви вже прийшли до Господа, після того, як Він вже змінив ваше серце і вам почали відкриватися глибше Його істини? Отже, дорогоцінні, для того, щоб ви змогли прийняти участь у нашому сьогоднішньому обговоренні теми дня, я вам хочу назвати наші телефонні номери. Доєднатися до нас ви можете за номером 067-123-75-75, 044-357-67-28, або ви можете нам телефонувати у соціальні мережі Viber чи Telegram, або навіть писати повідомлення, якщо вам так зручніше, за номером 093-558-44-12. Долучайтеся. Пані Любов Ракуса з Данії пише нам у Viber, бажає нам чудового нового дня. З Богом у новий день, у новий тиждень. З любов'ю, Любов Ракуса з Данії. Як гарно звучить, з любов'ю, пані Любов. Дуже класно. Дякую вам, пані Любове, за те, що згадали про нас. Дякуємо за побажання. А пані Єлизавета нам надсилає світлину. Слава Богу за ранок доброго літнього дня, мирного неба та Божого захисту. Божого захисту на кожного з вас. Наші шановні слухачі, дякуємо, пані Єлизавето. Що ж, до нашого обговорення доєднується наш слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
1: Доброго дня.
0: Доброго дня.
1: Дуже хороший приклад, як виходити із конфліктів, щоб не втратити любов, є в Біблії приклад такий. Коли апостол Павло став християнином і почав у Дамаску проповідувати Боже Слово, люди здивувались, казали, чи це не той, що переслідував християн і до нас в Дамаск прийшов з тією ж метою. Вони хотіли вбити Павла. Заступився за Павла Варнава, розповів про зустріч Павла з Богом, після чого багато людей увірували в Ісуса Христа. В нашому теперішньому житті теж дуже добре, коли є посередник. Свідок правду скаже про обох конфліктуючих. Внесе ясність, чому виникла ця проблема, і примирить, і припинить скандал. Коли немає свідка, дуже важко знайти обом сторонам примирення. Обоє будуть вперто доказувати кожен свою правду. Часто приходиться звертатися до суду. Але бувають і позитивні.

0: активні випадки. Якщо обоє християни живуть з Богом, смиренні, незаздрісні, то вони завжди знайдуть між собою, як вирішити їх проблему, яка довела їх до конфлікту. Бо обидва знають Божу настанову – любіть один одного. І любов перевершить усі їхні незадоволення. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Дякую, пані Анно, бажаю вам чудового дня, чудовий приклад. І знаєте, я якраз під тим, як ви це донесли, хочу теж навести один вже якраз з принципів, а саме він написаний від Матвія, 18 розділ, 15-17 вірші. І тут є саме ось цей принцип, про який сказала пані Анна, що нехай між вами буде посередник. Але перед цим давайте прочитаємо. «Якщо брат твій має гріх проти тебе, іди й покажи йому помилку наодинці. Якщо він тебе послухає, то ти повернув собі брата. Якщо ж ні, то візьми ще одного або двох свідків із собою, щоб кожне зауваження було підтверджене устами ще двох або трьох свідків. Якщо ж він відмовиться вислухати, розкажи про все церкві. Якщо ж він і церкву не послухає, то стався до нього як до безбожника чи збирача податків». Отже, які принципи вирішення ми можемо побачити? Якщо брат твій має гріх проти тебе. Гріх, ну, мається на увазі ось, якщо він, якби, починає бунт проти тебе, конфлікт, щось йому не подобається. Іди й покажи йому помилку наодинці. Розкажи йому наодинці, з ним поспілкуйся. Поспілкуйтеся вдвох, намагайся зі своєї сторони, далі ми теж про це трішки поговоримо, як ми маємо реагувати особисто, що всередині нас має відбуватися, але зараз ось так просто кажу, просто намагайся від себе зробити все, що можна для того, щоб вирішити цей конфлікт наодинці. Якщо він тебе послухає, то ти повернув собі брата. Якщо ви зможете вирішити конфлікт наодинці, разом, без залучення інших сторін, то все чудово, ви впоралися разом. Супер. Якщо ж ні, то візьми ще одного або двох свідків із собою, щоб кожне зауваження було підтверджене устами ще двох або трьох свідків. Це саме те, про що сказала нам пані Анна. Якщо конфлікт наодинці не вдається вирішити, і конфлікт продовжує тривати, варто взяти якихось людей, які, наприклад, або були учасниками цього конфлікту. Наприклад, вони бачили в той момент, що між вами відбулося. Наприклад, ви тоді були не одні. Або це якісь люди, які мають таку духовну владу, наприклад, вищу за вами, якісь це служителя в церкві, ваші лідери, ну, якісь, можливо, ваші і друзі. Але, тобто, це мають бути люди, які дійсно бажають, щоб цей конфлікт був вирішений, які не будуть ставати на різні сторони, хтось за когось, а дійсно вони з Божою мудрістю будуть пробувати теж, щоб цей конфлікт вирішився, допомогти вам. Що ж, ми беремо цих людей. Якщо ж він відмовиться вислухати, розкажи про все церкві. Якщо конфлікт не вирішується, навіть коли є ще люди, які можуть якось намагатися впливати, тоді варто розказати про це церкві. Якщо дійсно, знаєте, тут більше хочеться сказати, що це певне не про стосунки, наприклад, між родичами, не про стосунки між чоловіком і дружиною. Тут більше певне про стосунки, наприклад, між вірянами в церкві, де, наприклад, між ними немає якоїсь якихось пов'язань, тобто вони нічого не повинні один одному. І от, наприклад, такий беремо випадок. Тоді розкажіть про це церкві. Якщо конфлікт продовжує тривати, якщо ця людина продовжує, наприклад, вас засуджувати, якщо ця людина продовжує, наприклад, про вас щось розповідати зі сторони комусь, тоді ми йдемо, наприклад, до пастора. І ми можемо це поділитися з пастором, зі священником, розказати. Тобто ми залучуємо ще одну сторону, яка може дійсно повпливати. І сказано, якщо ж він і церкву не послухає, якщо наодинці не вдалося вирішити, якщо люди були, які теж намагалися пояснити, він не зрозумів, якщо духовна влада, пастор, лідер не змогли повпливати, тоді написано, стався до нього як до безбожника чи збирача податків. Тобто ми ставимося до цієї людини як до невіруючої. Тобто без якихось, знаєте, мені здається, сильних очікувань. В цілому ми живемо, якби маємо жити з людьми, без намагатися без очікувань, тому що дуже часто наші очікування, вони не виправдовуються. Але ми маємо ставитися до цієї людини з розумінням того, що їй ще потрібен час для того, щоб одновитися, ми можемо продовжувати молитися за цю людину, благословляти її. Це не означає, що нам потрібно підтримувати з нею зв'язок, це не означає, що нам потрібно якось намагатися спілкуватися з цією людиною, щось їй доказувати. Взагалі доказувати, знаєте, це настільки, мені здається, таке невдячне діло, і для чого воно потрібно? Для чого взагалі щось доказувати? Шановні слухачі, як ви вважаєте, чи потрібно взагалі щось доказувати людям? Чи можна обійтися без цього і залишитися при своїй думці? Телефонує нам ще один слухач. Приймаю ваш дзвінок з радістю. Вітаю вас.
2: Я в ефірі, да?
1: Так.
2: Слава Ісусу Христу,
1: навіки Господу слава.
2: І Спасителю нашу. Хай дає нам мудрості, щоб ми були послідовниками Ісуса Христа і виконували волю Його. Тому що є слова Ісуса Христа, прийдуть на землю Син Чоловічий, найдуть ли віру на землі? Між духовними братами ніколи не буде ссори. Коли Дух Святий наповняє твоє і моє серце, то ми завжди будемо в згоді. А тепер таке время настало, що приходиш зібрання, і коли по слову, не так просто по своїй прихо, а по слову робиш зауваження брату чи сестрі, ти кажеш, дивись на себе. Ну, оце ж так і треба дивитися на себе. Молитися Богу за таких. Просить, щоб Господь їх остановив на вірних їх путях, щоб укріпляв Господь. А нам, щоб ми не були соблазном ні для кого, щоб ми кажучи і виконували сам, тому що можна казати, а самому не виконувати. Так що хай Господь благословить брати і сестри вас, укріпляться Духом Святим, а за все йому слава Отцю і Сину Святому Духу. Амінь.
1: Дякую, пане Григорію, дякую вам, залишайтеся з Господом. Дивитися на себе – дуже чудова і влучна думка. Насправді, знаєте, дійсно, як в слові сказано, що часом ми шукаємо у брата щось, а у себе не бачимо цілу деревину. От, і виходить, що я пам'ятаю, колись мені дали пораду в церкві, що якщо, наприклад, ви є в якомусь одному спільному служінні, і, до прикладу, ця людина, вона разом з тобою в цьому служінні, тобто це твій брат, сестра по одному служінню, мені дали пораду не йти і особисто щось казати цій людині. Тому що дійсно, часом ще не маємо ми насправді тієї, мені здається, влади йти і казати людині щось, що вона робить не так. Краще звернути на це увагу, наприклад, лідера. Тому що лідер, він дійсно той, хто Богом поставлений, розумніший, той, хто досвідченіший, у якого більше досвіду в служінні, можливо, у вирішенні різних ситуацій. Якщо ти бачиш, що людина, наприклад, веде себе неправильно, якісь дії, які, можливо, ти помітив наодинці, які не проявлялися, то краще піти і як на мене, розказати лідеру, і лідер зможе поспілкуватися з цією людиною особисто. Тоді і зі сторони цієї людини не буде до тебе засудження, що дивися на себе. Але насправді, коли ми дивимося на себе і дивимося на Бога, нам тоді легше фокусувати свою увагу саме на виконанні волі Божої, на виконанні свого покликання, на виконанні того, до чого кличе нас Господь. Тому мені дуже подобається думка «дивися на себе». Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу, то Василь з Львівщини. Ну, якщо подивитися Слово Боже, Господь нам каже, сонце хай не зайде в вашому гніві. Що це означає? Це означає, щоб ми в той же ж день, якщо ми посварилися з кимось, зробили якийсь конфлікт, ми постаралися в той же ж день примиритися з ним. І тоді, як ще говорить, камінь з душі спаде. А чим ми будемо далі відкладати це примирення, тим воно буде нам важче це зробити, за те, що ми тілесні і гнів часом нас перемагає. Так що Господь каже, примиріться в той же ж день, нам дає таку раду. Ну, що можна сказати? Якщо дивитися на своє життя, то воно часом спрацьовує, дуже навіть так для себе дивуюся, що то так просто піти, як я говорю, примиритися з твоїм, як я говорю, тим, що ти посперечався, чи зробив конфлікт. І воно, як я говорив, спадає той камінь з душі, і людина відчуває зовсім інакше, веселіше, і життя, як я говорю, продовжується. То можна багато говорити про ті конфлікти, про ті незгоди, бо на кожному кроці вони трапляються. Так що, я думаю, то тема дуже обширна, і вона хоче постійного обговорення. Так що, я думаю, ми тілесні і дуже часто допускаємо ті конфлікти. Але Господь нам каже, примиріться і буде все добре. Дякую.
1: Дякую, пане Василю. Залишайтеся з Господом. Дякую, що доєдналися. Чудовий біблійний принцип ви згадали. Я вам дуже вдячна, що нехай сонце ваше не заходить у гніві вашому. Навіть сімейним парам радять ніколи не засинати, лягаючи от в конфлікті. Якщо ви не вирішили, не спіть, але продовжуйте вирішувати конфлікт. Насправді, по-різному буває. І знаєте, я хочу зауважити, що мені здається, що не можна не конфліктувати, навіть якщо ви віряни. Може все бути. Чому? Тому що кожна з нас людина. І я хочу навести вам приклад. Якова, 4 розділ, 1 вірш, написано: «Звідки між вами війни та сварки? Чи не звідси від ваших пожадливостей?» Навіть коли ми у Христі, ми продовжуємо ще зростати. Ми продовжуємо ще приборкувати свою плоть. Ми продовжуємо приборкувати свої пожадливості. І, ну, мені здається, це ілюзія, що не може бути конфліктів. Як я ось, наприклад, раніше вам навела приклад, що навіть посварилися між собою апостоли. Тобто це говорить про те, що люди духовні, люди, які бачили особисто Ісуса Христа, але вони не є Христом. Ми не є Богом, лише Господь ідеальний, а ми в цьому зростаємо, в тому, щоб наслідувати Його образ. Тому конфлікти будуть, і тому Господь дає поради, як їх вирішувати. Мені здається, якщо жити, знаєте, з думкою, що між вірянами не має бути конфліктів, і потім ми стикаємося з цим конфліктом на власному прикладі, дуже сильно розчаровуємось. У нас була ілюзія, що як же ж так? Це ж християнин. А чому це він пішов проти мене? а те, що всередині тебе вже починає якийсь гнів, а те, що всередині тебе вже йде якесь засудження, а те, що всередині тебе вже є якесь невдоволення. Про що це говорить? Про те, що ти теж здатен на гнів, на конфлікт, на негативні емоції. І це говорить про те, що ми всі зростаємо і освячуємося в Богові. Тому і варто говорити про те, як вирішувати ці конфлікти. Приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
4: Мир усій Україні. І лілиці Божих благословій нашої ведучої, хай Господь говорить через її уста і через наших слухачів. Я хочу розказати, конфлікт, коли людина знає істину, Біблію, конфлікт зменшиться, дуже зменшиться. Коли я мало знала Біблію, конфлікти збільшувались, тому що я йшла не так, як треба, хотів Бог. А коли Бог став говорити, стала читати Біблію, написано, «Отдай мені, я отдаю руководство Богу, щоб моєю сім'єю руководив Господь». Бо конфлікти є, де моя каже спить, він думає день і ніч, як мене, мою сім'ю розрушить. Мою сім'ю з дітками, він дає атаку, а я відвізалась. Я просила Бога прощення, що дружина повинна покарати чоловіку. І хто його соблазняє? Просить Бога, щоб Бог освободив. І я дуже дякую Господу Духу Святому, що він торкається серця. І зовсім молюсь у Його ім'я Ісуса Христа, що Він у мою сім'ю втрутився, допоміг мені. Він мені дав чоловіка, а де моя кричка живе входить. Який був, а мене сусід, я їй говорю, вона Валя, от дух через я їй пішов. Вспоминай добре, і от я почала вспоминати, яке добре в мене життя було. А зараз курошить, я кричаю живе, збить дочечку, збить чоловіка. Але я прощаю, мені Бог не стільки просив. Він стільки просив мені, і я повинна прощати і любити. Взяла, чоловік і тобою, взяла ярмо, ореш, бо я орала по ньому. Не оглядуйся ніколи назад, ніколи не вспоминай оце, що пройшло вже. Молись, як Бог буде встроювати. Надійся на Господа завжди.
1: Дякую.
4: І покарайся Богу. Хай Бог всіх вашеньку благословить.
1: І вас, пані Валентино, дякую дуже, що доєдналися. Дякую, що поділилися своїм, тим, як у вас було. Ви сказали, що спочатку, до того, як ви почали вивчати Слово Боже, жити з ним, у вас було збільшення конфліктів. І коли ви вже пізнали Господа, то вони почали зменшуватися. Так і має бути. Насправді, це каже про те, що плід Духа Святого, він працює в житті людини. І ми вчимося довготерпінню, ми вчимося миру, ми вчимося лагідності, ми в цьому зростаємо. Ми в цьому не ідеальні, але ми в цьому маємо зростати. І сподобалася ваша думка, що якщо Господь стільки всього мені пробачив, можна на пальцях не перерахувати, скільки Господь пробачив, то яке я маю право дійсно не пробачати іншу людину? Але у вирішенні конфліктів ми дійсно маємо у фіналі, якби просто, щоб наше серце, воно було чисте. Ми маємо пробачити людину. Не завжди це говорить про те, що після того, як ми вирішили конфлікт з людиною, ми маємо продовжити з нею спілкуватися. Не завжди. Тому що люди не завжди змінюються. Люди можуть продовжувати дивитися на цей світ, як вони це сприймають, і продовжувати ставитись так. Але ми маємо максимально своє серце очистити і пробачити, відпустити. Коли ми максимально зробили від себе все, щоб бути в мирі з цією людиною, тоді це велике благословіння. Тоді це по-божому, і це те, до чого закликає Господь. Але все ж таки, якщо це людина, наприклад, наша близька, це наш родич, або чоловік і дружина, то тут не вийде так, щоб відпустити і не спілкуватися з цією людиною. Тут процес глибший, довший і трошки важчий. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
5: Вітаю. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
5: Олександр телефонує з Словаччини.
1: Вітаємо!
5: Бачите, таке питання. З одного боку, треба доказувати. Я наведу декілька фактів.
1: Угу.
5: А з другого боку, доказувати треба тільки ділами. Зразу перейду до діл. Це, наприклад, ви сказали свої близькі. Я по своєму досвіду вам скажу. Наприклад, дружині, дітям доказувати словами безполезно. Вони бачать, і це точно, я вам скажу, тільки ділами вони бачать, а словом даже може і не треба й казати. Особенно дружині, вона бачить і так. І діти бачать і так, вони виростають, просто час, вони поки доростуть. А якщо, ну, наприклад, як Павел був у Греції, і з греками вони, ну, він розказував про Ісуса Христа, і коли він дійшов до... Вони з ним погоджувались, ну, він якби доказував їм своє учення. Він якби доказував своє учення Ісуса Христа. Не своє, а учення Ісуса Христа. Але коли дійшли до воскресіння, що людина воскресне, греки сказали, ні, нам не треба, ми послухаємо тебе другого разу. Ну, послухаємо другого разу, бачите, теж таке слово. Вони не хочуть слухати, ну і все, Павел, і все, розійшлися. І це ж отак у нас у житті і виходить. Кого на що Бог призвав, розумієте? Це дуже тонке діло. Доказувати чи не доказувати. Дякую за увагу.
1: Дякую вам, дякую, пане Олександре. Дякую, що доєдналися. Знаєте, я згодна з тим, що варто доказувати перш за все на справах, тому що дійсно люди завжди звертають увагу на те, як ми вчиняємо, а не на те, як ми кажемо. І от дійсно я згодна, що доказувати варто, певне, от просити у Бога мудрості. Мені здається, що переважно в більшості доказувати взагалі нічого не потрібно. Або людина до цього дійде з часом, або ми до чогось дійдемо з часом. Можливо, дійсно, ми теж неправі і щось намагаємося доказати. І мені здається, що перш за все, якщо просити мудрості у Бога, це перше, до чого ми маємо прибігати в будь-якому конфлікті, знаєте, коли йде якийсь просто виплив емоцій, тобі вже хочеться якось щось почати говорити цій людині, спілкуєшся по телефону, перепрошую, я тобі перезвоню. З людиною один на один, перепрошую, 10 хвилин, я зараз вийду, знаєте, це прям потрібно, мені здається, в собі, це прям... Щоб це стало звичкою. Ти відчуваєш, що зараз скажеш лишнє? Перепрошую, давай візьмемо паузу. Вийшов, Дух Святий, допоможи. Просто зійди зараз, Господь, в цю ситуацію, і нехай твоє світло прольється, і щоб просто ми дійшли до одного якогось рішення. І просити мудрості у Бога. Я вам скажу, це насправді так дійсно працює. Сама стикалася з такими ситуаціями. Було таке, що не конфлікт, знаєте, не такий, що, але якийсь просто, ну, несостиковка якихось бачень, да? От, ну, ви не конфліктуєте, але ви не можете прийти до якогось одного взагалі взаєморозуміння, щось ви якось по-різному дивитеся. Дух Святий, допоможи. Можна разом помолитися, це взагалі дуже круто. Якщо разом ти кажеш, запропонуй помолитися, почекай, не виходить, давай разом зараз з тобою помолимося, і Дух Святий допоможе. Ні, я не хочу, я молитися, все, відстань. Окей, 10 хвилин пауза, я вийду. Пішов, помолився. Це просто чудеса. Те, як Господь працює, це неймовірно. Приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
6: Я так само дуже всіх вітаю. Дуже актуальна тема. І ви знаєте, я спочатку хочу всім нагадати таку біблійну історію, коли був один боржник, І він заборгував дуже поважній людині, ну, чи царю, чи там господарю, дуже велику суму грошей. Наприклад, 10 тисяч талантів. Ну і прийшов до нього і почав проситися, плакати, умовляти його, щось обіцяти. І так сталося, дійсно таке, як би кажуть, чудо, що ця поважна людина, вона простила йому цю огромну суму грошей. Ну, як то кажуть, змилосердився він. Ну, а той пішов такий задоволений, все йде, літає на крилах і зустрічає свого боржника, який винен був йому, допустим, 100 талантів, да? От порівняйте ці суми, 10 тисяч і 100. І він до нього так, з таким гнівом підійшов, ти мій боржник, віддай мені, і все. Той теж почав проситися і каже, ну та вже прости мені, я щось зроблю, я тобі віддам, відпусти мене. Ну і діло закінчилось тим, що ця звістка, ці конфлікти між тою людиною, якого простив цей господар, і ті слухи дійшли до нього. Він його викликав і каже, слухай, я тобі простив таку велику суму, а ти що, пристав до того чоловіка з такою мізерною сумою? Ну, і ми знаємо, чим то діло закінчилося. І я хочу сказати, ви знаєте, ще один приклад. У нас вчора було товариство допомоги сестер наших з церкві. Я якраз проводила цей урок. І ви знаєте, тут є велика різниця, в кого є рідні сестри, двоюрідні сестри, тьоті, там свекрухи. Це одне. І між ними можуть бути конфлікти, маленькі чи великі, чи середні можуть бути. А я нагадала своїм сестрам, ви розумієте, що ми сестри во Христі Ісусі, то вже просто неможливо мати ті конфлікти. Якщо у вас щось накипіло на душі, скажіть, зверніться, давайте помолимося, давайте згадаємо біблійні історії, як одна сестра іншій сестрі пробачила спокійно, з посмішкою на устах. Розумієте, тому що гнів, він не приводить до вирішення питання, він тільки загострює ситуацію. І якщо людина обіжена, особливо серед жінок, жінки ж вони такі, знаєте, емоційні, і вони теж страждають, і вони переживають. А от сестри, дійсно сестри, особливо як ми сестри во Христі, оце дуже вирішує всі наші конфлікти. А якщо жінка спокійна, і вона приходить в свою сім'ю спокійною, з радісною усмішкою, і обіймає чоловіка, каже йому добре слово, давай зараз пообідаємо, давай, от, що ти сьогодні хотів сказати, а може щось на завтра тобі підготуватись треба. І знаєте, це вже вирішує всі конфлікти, тому доброта і лагідність – це як є основні риси Ісуса Христа, і ми повинні мати орієнтир, такий компас, весь час бачити перед очима нашого Спасителя. І все це я говорила в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Дякую, дякую, пані Ларисо, дякую, що доєдналися. Дуже багато влучних думок. Знаєте, погоджуюся, навіть в приповісті, 15 розділ, перший вірш, там сказано, що лагідна відповідь відвертає гнів. І знаєте, як буває таке, коли ти, наприклад, з людиною спілкуєшся, вона намагається вивести тебе на емоції, вона на тебе там щось кричить. Це можливо бути, знаєте, начальник, наприклад, на роботі. Він керівник, він починає на тебе кричати. І людина, наприклад, може теж кричати у відповідь. Це дуже така, ну, звичайна реакція, тобто на тебе накричали, і ти починаєш кричати. А людина, яка в відповідь не кричить, говорить спокійно, говорить стримано, говорить, знаєте, не тихо, не як ніби під цією людиною, о, тата, ні, а говорить впевнено, говорить чітко, але не кричить. Наскільки сильно цю людину, яка кричить, це чіпляє? Вона може або ще більше почати на тебе кричати, взагалі щось доказувати і так далі, тому що її твоя відповідь і реакція дивує, або людина може просто заспокоїтись і дійсно зупинитися і почати теж з тобою нормально спілкуватися. Насправді це так дійсно працює, тому що... У світі так прийнято, що ти кричиш, на тебе кричать, ти кричиш. Але Господь каже, що лагідна відповідь відвертає гнів. І таким чином можна навіть спробувати конфлікт зупинити, так, утримати. А також у приповісті 17 розділ, 14 вірш написано: «Початок сварки, наче прорив води». Тобто це... Настільки прорив води, просто уявіть, розірвало трубу, починає повсюди бризкати ця вода, вона так швидко, ти не встигаєш, іноді, ну, ти можеш трубу, дійсно, і коли ми отак, гоп, і знаємо принципи, як вимкнути, як зупинити цей конфлікт, це те саме, як перекрити, перекрити потік води і все, і вода ще трішки потече і зупиниться, тому що ви перекрили цей потік. І тоді тільки оце, що трішечки почало наливатися, ви це прибрали між собою, і зупинили. А якщо ви не вмієте, якщо ви не знаєте, де перекрити цей кран, якщо ви взагалі, можливо, не знаєте, що є кран, як перекрити цю воду, і вода тече, тече, тече, і вона просто затаплює, вона затоплює вашу квартиру, вона починає топити сусідів знизу. Ви представте, мені так подобається це порівняння, початок сварки, наче прорив води. Це говорить про те, наскільки це глобальні руйнування, наскільки це просто така велика небезпека для вас і, можливо, навіть для інших людей. Тому дійсно важливо про це говорити. І хочеться зробити таку музичну паузу. Давайте ми з вами послухаємо пісню «Пошелок» Тетяни «Серце моє обрав». До вашої уваги.

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Слово Боже закликає нас, Римлян, 12 розділ, 18 вірш. Якщо можливо з вашого боку, будьте в мирі з усіма людьми. І саме тому ми сьогодні говоримо з вами на тему, як виходити з конфліктів, які є біблійні принципи виходу з конфліктів. І вже об 11 годині, дорогоцінні, ми продовжимо з вами спілкуватися на цю тему, розглянемо, чому взагалі виникають конфлікти, як ви вважаєте, які слова можуть зупинити конфлікт. І давайте ще поговоримо про те, які біблійні принципи виходу з конфліктів відкриті нам у Слові Божому. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо, об 11 годині з вами продовжимо.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Бог проводить нас через безпросвітну темряву, щоб ми побачили Його світло.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Господь, благослови Україну. Просимо Тебе про врегулювання конфлікту військового, який є на території нашої країни. Збережи життя тих, хто дотичний до цієї трагедії. Не дай ворогу доступитися до життя та розуму українців. Ми віримо, що Ти сильний і всемогутній Бог, що Ти як батько бережеш своїх дітей. Тому ми звертаємося саме до Тебе і в такій заступницькій молитві йдемо за свій народ і за всі сфери, які функціонують в Україні. Ти сильний, віддаємо все в руки Твої, але разом з тим ми кажемо Тобі, що ми є Твоїми руками, очима, ногами, Господь, які будуть працювати і йти для Тебе. Амінь.

0: Дорогий Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле і радіоефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в них і хто віддають своє життя як жертву через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу Тебе, благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.
1: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо його мудрість та сила, і він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
2: Вітаю вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Ми продовжуємо з вами спілкуватися. Вітаю тих, хто нещодавно до нас доєднався. З 10-ї години ми вже спілкувалися на сьогоднішню тему і зараз продовжуємо. Спілкуємося сьогодні про те, як виходити з конфліктів, які є біблійні принципи у Слові Божому, про те, як виходити з конфліктів, чому взагалі виникають конфлікти, які слова можуть зупинити конфлікт, чи варто доказувати щось. Сьогодні підіймаємо ці всі важливі теми. Я дякую кожному, хто долучався до нас в першій частині, хто долучатиметься зараз. І давайте з вами поспілкуємося і будемо зростати у мудрості. І щоб коли будуть виникати якісь конфлікти, ми з вами зберігали мир, спокій і могли з... Ну, не те, що, знаєте, з легкістю, мені здається, але з Божою поміччю і знаннями використовувати їх на практиці і досягати примирення. З нами на зв'язку є наш слухач. Дякую вам за очікування. Вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
3: Це телефонує Зиновій зі Львова. Я хотів сказати, як вирішувати конфлікти, щоб все мирно вирішувалось. От тут є декілька таких нюансів, якщо їх можна сказати нюансами. Тому що конфлікт може виникати між братами і сестрами, а може конфлікт виникати на роботі. І тут треба трошки мати мудрість, щоб знати, що, коли і як говорити, а коли промовчати. І ви вже наводили такі приклади, там, коли начальник сварить свого підлеглого, то з ним по одному треба говорити. А коли, скажімо, брат із братом конфліктує в церкві, то оце є чудовий метод, який ви теж озвучували, записаний в Матвія, 18 розділ з 15 вірша. І дійсно потрібно так залагоджувати один на один, потім в присутності одного чи двох свідків, а потім вже і перед церквою. А якщо і церква не вирішить, то ставитися як до митника і до грішника, вирішувати вже питання у світі, в світських судах. Отже, метою, основною метою, коли хочемо полагодити якийсь конфлікт із братом чи сестрою, основною метою має бути придбати собі брата. Тобто ставитись до нього так, що як до спасенного, до улюбленого Ісусом Христом. Не доказувати свою правоту, а його неправоту. А навпаки, присутності Святого Духа. Як написано, в присутності одного чи двох свідків. Запросити свідка, в першу чергу, Святого Духа, який дасть мудрість і дасть примирення з братом чи сестрою. Це якщо я йду з тою метою. От, і написано, як ви говорили, примирення в 5 розділі Матвія, 9 вірш. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Посланні до римлян Павло писав, що сини Божі – це ті, які керуються Святим Духом. І Святий Дух дає і мудрість, і любов до брата, з яким я в сварці чи

0: роботі, чи де в світі, чи в транспорті, треба також проявляти мудрість, і лагідність і любов до навіть до тої людини, яка з усіх сил намагається мене образити. Також дивитися на мудрість, яку проявляв Христос, коли привели блудницю і намагалися його оскаржити. Він проявив мудрість. Тут же назрівав такий конфлікт, що міг привести до каменування тої жінки, що схоплена в перелюбі. То Христос врятував не тільки ту жінку від самосуду, але і багатьох тих фарисеїв, які прийшли, щоб оскаржити Ісуса Христа. Вони вимагали в нього, скажи вже, так побивати її камінням чи не побивати? Якби він сказав, ну що ж, Мойсей сказав, так і робіть. І побили би її камінням, а римляни, ну, поліція римська, прийшла би, що тут за зборище, в центрі лежить мертва людина. Хто це такий зачинщик? Та каже, от оцей Ісус, він сказав побивати камінням. І його би арештувала римська поліція. А якщо б він сказав, ні, не каменувати, помилуйте її, вони би тоді пішли не до римської поліції, а пішли би до народу і сказали, ось цей Ісус, за яким ви так бігаєте, він не хоче виконувати закону Мойсея. Тобто мудрість Ісус завжди проявляв і гасив будь-який конфлікт так, що люди дивилися на нього як миротворця і мудрого чоловіка. Нам це величезне мистецтво вміти погашати всякі конфлікти. А якщо на роботі, скажімо, мені робить начальник зауваження, я не повинен оправдовуватись. Я повинен подякувати і виконувати його зауваження. Не говорити, що я, знаєте, отакий особливий. Кому більше дано, з того більше спитається. І навіть на роботі, чи в транспорті, чи в іншому місті нам потрібно поводитися гідно, з достоїнством, як сини і дочки нашого Небесного Отця Ісуса Христа. Отже, такий висновок, що конфлікти бувають в церкві, їх так вирішувати з метою придбати собі брата чи сестру. І конфлікти бувають на роботі. І якщо ви терпите заслужено, скажімо, покарання, якісь штрафи від начальника, то терпіть, не обурюйтесь. А якщо ви незаслужено терпите, то нагорода ваша буде на небі велика. Яка ж то вам нагорода, коли ви вчинили якийсь непослух, якийсь недолік маєте? А нагороду ви за це не отримаєте, якщо ви це терпите. Терпіть. І якщо ваша праведність, сказав Христос, не буде вищою за праведність книжників і фарисеїв, не увійдете в Царство Боже. Якщо вам кажуть нести версту, ну, зброю римлянина, і дві. Якщо у вас відбирають верхню одежу, ви віддаєте і ще нижню, віддайте. Бог бачить, що ви терпите незаслужено. От маєте нагороду.
1: Дякуємо.
0: Слава нашому Богу Ісусу за його мудрість, яка походить зверху.
1: Навіки слава. Дякуємо. Дякуємо дуже, пане Зиновію. Слава Господу. Я приймаю наступний телефонний дзвінок. Дуже дякую вам за очікування. З нами на зв'язку чудова наша слухачка. Вітаю вас. Кажіть, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані Ліля, вітаю всіх слухачів. По принципі примирення ми знаходимо у Слові Божім. Матвія 5:23. Якщо хочеш принести до жертвенника дара і згадай, що брат має щось проти тебе, залиши дара і піди примирись.

0: Матвія 18:15. Як було сказано, що потрібно знайти причину, звідки почався конфлікт, і обговорювати, розібратися, примиритись, прощати. 16 вірш. Що тільки зв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там Христос серед них. Петро запитав Ісуса, скільки разів я маю прощати тому, хто згрішив проти мене. Ісус сказав, чи до 7. Петро сказав, а Ісус промовляє до нього, не кажу тобі до 7 раз, але аж до 10-7 раз. Потрібно помолитися, щоб кров Ісуса Христа почистила серця. Нехай буде мир в наших сім'ях, у наших серцях, у наших церквах. Благословенного дня. Дякую всім слухачам.
1: Дякую, дякую. Дякую вам, пані Лідо, що долучилися. Нехай Господь благословить кожного нашого слухача. Я розумію, знаєте, не до 7, а до 70. Це про те, що мається на увазі прямо безкінечно, до кінця. Тобто не прямо так, що 71 раз вже знову він щось зробив, ну все, от тепер уже, значить, я не прощаю. Це мається на увазі, що просто без перестанку. Скільки живеш на світі, стільки вчися пробачати. Скільки Господь пробачив іншим людям, скільки Господь пробачив нам, стільки і ми маємо пробачати без перестанку. На хвилі Світлого Радіо гурт Унісон Бенд з піснею «Надія».

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: Шановні слухачі, говоримо сьогодні про те, як вирішувати конфлікти, які є Божі методи та принципи вирішення конфліктів. І я хочу, щоб ми з вами подивилися підходи апостола Павла. Які підходи апостол Павло мав у вирішенні конфліктів? Послання до Ефесян, 4 розділ, 25-32 вірші. Тому те неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві і не давайте місця дияволові. Хто крав, нехай більше не краде, але краще нехай працює, роблячи своїми руками добро, щоб мати подати нужденному. Жодне слово гниле нехай не виходить із ваших уст, але тільки добре для збудування в потребі, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викуплення. Усяка гіркота і гнів, і лють, і крик, і лайка нехай буде відкинута від вас разом із усякою злобою. А ви будьте один до одного добрі, милосердні, прощайте один одному, як і Бог у Христі простив вам. Я бачу тут 8 принципів апостола Павла у вирішенні конфліктів. Які принципи серед цього місця писання бачите ви? Давайте розберемо. Але перед цим я прийму телефонний дзвінок. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
2: Вітаю всіх. Доброго дня. Миру, радості, щастя бажаю всім слухачам. Радіо Еммануїл. Я хочу сказати, що в Якова в першій главі, в 12-го вірша написано, що щаслива людина, яка стійко зносить випробування, бо здобувши схвалення, отримує вінок життя. І тому під час випробування хай ніхто не говорить, мене випробовує Бог, тому що Бога неможливо випробовувати злом, і сам він нікого злом не випробовує. І 19-й вірш написано, знаєте, брати мої, людина кожна повинна бути швидкою на слухання, повільною на слова, повільною на гнів. Якщо хтось вважає, що правильно поклоняється Богові, але не встримує язика, то він обманює своє серце, і його поклоніння даремне. Тому лише Біблія може направляти нас, дати нам стійкості, витривалості, тому що, що в Якова 5.11 написано, що ми вважаємо щасливими тих, хто залишається витривалим. Тому коли Боже Слово ми читаємо, воно наше дзеркало, допомагає нам побачити свої недоліки і виправляти їх. І тому, коли ми скрупульозно починаємо дивитися в Біблії, як нам поводитися, то ми можемо бачити, що нам потрібно працювати над своїм запальним характером, може й таке бути. Тоді, коли стикаємося з людьми, які нас провокують, ми з допомогою Бога маємо навчитися бути лагідними, зберігати здатність ясно мислити і приймати зважені рішення, як написано в Якова 3.13. Дуже важливо добре знати Біблію, тому що ми її не розуміємо, що треба робити, як треба робити, тільки після того, якщо зробимо неправильно, але набагато краще набиратися мудрості і навчитися на чужих помилках. Тому в Якова дуже багато віршів таких, які заохочуть нас брати приклад з таких біблійних персонажів, як Авраам, Рахав, Йов, Ілля. В Якова 2, 2, 5 главі можна прочитати. Тому що цим служителям вдавалося не втрачати радість під час випробувань. І це ми бачимо, що ми можемо бути витривалими теж з допомогою Бога. Тому що буває таке, що нас ненавидять за те, що ми дотримуємося Божих праведних норм. Бо це відрізняється від цього світу. Але нам допоможе служити Богові дуже міцна віра в те, що Бог нас ніколи не залишить. Наша віра, як щит, може погасити всі вогні і стрілі злого, як написано в Ефесянам 6:16.
1: Угу.
2: Крім віри, нам потрібна ще й любов, тому що любов не дратується, вона зносить і терпить все, що завдає болю. 1 Коринтянам 13:4-7. Любов до Бога і любов до наших одновірців, навіть і до ворогів, допомагає нам, коли ми стикаємося з ненавистю. Тому ми понад усе прославляємо Бога, Батька, глибокого співчуття та Бога всілякої потіхи. 2 Коринтянам 1:3.
1: Дякуємо.
2: Слава нашому Богу, слава Ісусу Христу, Духові Святому. Дякуємо, що вислухали.
1: Дякуємо.
2: До побачення.
1: До побачення. Дякуємо, пані Марія, що доєдналися. Були раді вас чути. Дякуємо вам за вашу думку. Дякуємо за те, що зателефонували. Нехай Господь рясно благословить. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
3: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Надо сказати о том, що Ісус Христос, Він помер за всіх людей. Для того, щоб звільнити їх від цього роду лукавого, звільнити їх від влади гріха, звільнити від диявола, для того, щоб дати їм мир, спокій, для того, щоб дати їм те благо, що він сам має. Тобто в ньому можуть витекти життя. Боги, Ісусі Христі, і все їм двіжиться, і все їм существує. І він для цього прийшов, для того, щоб оце все перше до цього происходило, щоб зруйнувати все те, що губить людина. От. І так само є така заповідь, що наша брань, тобто вражда чи сварка, це не проти тіла і крові, а проти духов, духов злоби піднебесних. Тобто і говорить, а якщо ворог твій голодний, якщо він прийти хоче, то ворог – це не дух, а це ворог – людина. І є в Писанні приклад, коли накормили сиріян, і вони більше не ходили воювати. Тобто Бог показує приклад. І це все, що було написано, це воно написано, щоб ми не були похотливі на зле. Він дає і через пророків каже, що потрібно робити, і дає настанову. І це Дух Божий, і у нього сила. Ми не можемо це якось розрушити, чи побіду якусь одержати. Побіда в тому, що віра є. Віра в тому, що так потрібно. І Господь тоді звершує цю перемогу. Тобто робить, щоб вона була ощутима, щоб вона була до кінця. Тому що потрібно прийняти все оружие Божє. Не все оружие цього міра, а все оружие Божє. Для того, щоб побідити. Для того, щоб... І цю побіду Господь дає Ісусом Христом. Йому за все слава.
1: Дякуємо. Да, слава Господу Ісусу нашому Христу. Дякую. Сходимося ми з вами на тому, що, як ми сьогодні вже казали, і наші слухачі казали, що Дух Святий, Він наш не просто утішитель, Він наша допомога у всьому. І тому перша перша особистість, перший посередник, якого ми маємо запрошувати перш за все у свій дух, щоб в нас всередині був спокій і нічого нас не колотало. Взагалі цю ситуацію запрошувати Духа Святого. І з Його мудрістю ми зможемо пройти таке випробування, от як конфлікт. Отже, вирішення конфліктів – підходи апостола Павла. Послання до Ефесян, 4 розділ, 25-32 вірші. Тому ти неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Перший принцип, який апостол Павло подає нам у вирішенні конфлікту – дати можливість один одному казати правду і самому казати її. Знаєте, іноді нам здається, що краще – або промовчати, або приховати правду, щоб не образити людину, щоб не було конфлікту, щоб його уникнути. Десь здається, що не на часі і так далі. Але варто пам'ятати, що прихована правда, вона не вирішує проблему. Ніколи не вирішує проблему. Вона її відкладає і ще більше загострює. І з часом ось ці нерозказані образи, нерозказані ось ці якісь таємниці, вони накопичуються, а потім маленьке непорозуміння перетворюється на якусь глобальну катастрофу, де вже просто дуже важко. Пам'ятаю, мені розповідали історію про одну родину. Дружина готувала борщ чоловіку, який йому не подобався взагалі. Від слова «взагалі». Він настільки, ну, не любив її борщ, але кожного разу хвалив її. Чому? Тому що він боявся її образити. І він їй казав, що такий смачний борщ, дякую тобі. Вона, звісно ж, була задоволена, вона була натхненна, і їй хотілося ще більше готувати цей борщ, тому що чоловік каже, що він такий же чудовий. Чоловік думав, ну коли вже вона перестане це готувати, тому що це жах. Але насправді, знаєте, здається, що це вигадка. Ну в чому проблема сказати, що та не смачний твій борщ? Але насправді дуже часто є подібні ситуації. І я маю на увазі не просто їжу. Є подібні ситуації, які зі сторони нам здається, що а чому ти це не скажеш? То це ж, ну, про це треба сказати. Але людина дійсно вважає, що тут вона може образити, тут може зачепити, в неї є якесь таке, знаєте, сильне бажання, от краще я промовчу. І ця ситуація з борщем вилилась до того, що через якийсь час, коли у чоловіка взагалі, ну, настільки був якийсь внутрішня прірва, внутрішній такий дисбаланс, і в нього було настільки поганий настрій, і вона знову приготувала цей борщ, і він просто не втримав, і він висказав їй все, що думав про неї, про її борщ і так далі. І вона була настільки здивована, вона була така ображена, вона була, ну, в шоці, тому що людина казала весь час, що борщ такий смачний. І, тобто, для чого ти казав, що воно так є, якщо це виявилось неправда? Говоріть правду один одному. Кожні здорові стосунки будуються на довірі. Здорові стосунки між чоловіком і дружиною, між батьками і дітьми, між лідерами і служителями, між всі стосунки, між друзями, в бізнесі. Має бути абсолютна довіра. А довіра, вона завжди побудована на правді, на чесності, навіть у дрібницях. Коли ми знаємо, що людина настільки чесна, і вона завжди каже нам правду, щоб не було, ми настільки добре їй довіряємо. Водночас, я хочу зауважити, що ця правда, яку ми маємо казати, як сказано у Біблії, вона має бути сказана в любові, в лагідності. Не для того, щоб ранити людину, а для того, щоб вам допомогти знайти взаємопорозуміння, відновити стосунки. Якщо вам щось не подобається, наприклад, і той же борщ, то ми це кажемо не для того, щоб вколоти цю дружину, а для того, щоб вона почула вас, розповісти, що вам подобається, як вам подобається, в любові, лагідності. І дружина з радістю зробить так, щоб вам це подобалося. Тобто, варто запитати себе, насправді, чи чесно я говорю про свої почуття людям, чи я очікую, що вони якось самі все зрозуміють, дійдуть до цього. І так, як ми маємо настільки правдиво казати про свої почуття, все, що нас задіває, і так далі, так і ми маємо давати людині право сказати, не перебиваючи, не так, що «та ні, ти все не так зрозумів», «та ні, щось доказуючи». Вислухайте людину від «А» до «Я». Все, що вона вам скаже, все, що вона відчула, від того, що ви сказали, від того, як ви вчинили, дайте місце сказати правду. Другий пункт – признати гнів і розібратися з ним. Сказано – гнівайтеся та не грішіть. Сам гнів не є гріхом, тому що це природня емоція, яку переживав навіть Ісус. Якщо це гнів, так би мовити, праведний, який йде на збудування, який для того, щоб вирішити, не для того, щоб принизити, не для того, щоб зруйнувати, а для того, щоб побудувати. І гріх вже якраз починається тоді, коли гнів нами починає керувати, коли ми не можемо його приборкати, коли ми кричимо, коли ми принижуємо, коли ми мстимося, коли ми мовчки караємо, коли ми носимо ось цю образу місяцями. І найгірше – це робити вигляд, що цього немає. Найгірше казати «все добре», «нічого страшного», пригнічений гнів, він нікуди не зникає, він тільки накопичується, і рано чи пізно він вибухне і принесе за собою ще більші проблеми. Це як лава, яка у вулкані, вона там кипіла, і потім вона вилізла і вбила все. Отак і цей гнів, він може просто дійти до того, що просто все зруйнується. І потрібно чесно дивитися всередину себе. Так, я злий, я зла, мене це зачепило. А що саме мене зачепило? Тільки усвідомивши свій гнів, його можна передати Богові і правильно вирішити. І найкраще це якраз таки з Богом спілкуватися і казати: «Боже, мені зараз так злісно, мене це так зачепило, чому, чому?» І спілкуватися з Богом. Контролювати емоції. Контролюйте свої емоції, а не дозволяйте їм керувати вами. Під час конфлікту найнебезпечніше – це діяти якраз під впливом цих сильних емоцій. Тому що коли емоції тебе захоплюють, часом ми можемо сказати навіть більше, ніж ми думаємо насправді. Скільки є таких ситуацій, що ти щось наговорив, а потім ти думаєш: «А я ж так навіть не думаю, я ж так навіть не вважаю». І ці слова ми скажемо, і потім про них будемо дуже шкодувати. А от слова, які ми не вимовили, їх, якби, нам не потрібно їх повертати назад. А те, що ми вже сказали, нам потрібно буде боротися потім з наслідками того, що сказано. Тому апостол Павло каже: «Сонце нехай не заходить у вашому гніві, і не давайте місця дияволові». Те, що ми говорили до цього, зробіть паузу, вдих-видих, давай разом помолимося, не хочеш молитися, піду молитися я. Заспокоїтися, не казати на емоціях. Це потрібно просто, знаєте, в звичку, це потрібно просто почати контролювати. Щось йде всередині, якесь обурення, щось всередині вже не подобається, щось починає тебе зачіпляти. Все, не розкручувати це далі, поки тебе вже зовсім просто розірве. Одразу стоп, мені потрібно зробити паузу. І я пішов спілкуватися про це з Богом. Контролювати емоції не означає їх приховувати, але це означає не дозволяти їм керувати нашими рішеннями. Ми можемо усвідомлювати, яка в мене зараз емоція, я зараз образилася, але я не даю місця цій образі. Я не починаю дутися і казати, що там все нормально, при тому я починаю людину, так би мовити, наказувати своїм мовчанням, своїми діями, якимись вчинками. Так, я можу цій людині сказати: «Я відчуваю образу, мені неприємно від того і того, але робити це усвідомлено, коли вже трішки емоції стихли, коли ти вже поспілкувався про це з Богом, і дійсно робити це на збудування. Ми маємо пам'ятати, що всі ці конфлікти нам потрібно направляти в одну стежку. Не для того, щоб роз'єднатися, не для того, щоб доказати, що я тут правий, не для того, щоб доказати, що ти мене образив, а для того, щоб разом знову з'єднатися, для того, щоб дійти до примирення, для того, щоб ще ближче стати, для того, щоб поглибитись і разом пройти ці тортури і йти далі у силі Божій і в любові, і пошані один до одного. Ось до чого ми маємо намагатися завжди йти у конфліктах. Ніякого гнилого слова. Треба вчитися уникати слів, які можуть ображати, які можуть ранити. Потрібно казати слова лише позитивні, слова, які будують, слова, які допомагають людині зрозуміти вас, слова, які надихають, слова, які підтримують. Служити один одному. Єдність досягається допомогою та служінням один одному. І знову ж таки, те, як ми поводимо себе з іншими, впливає на наші стосунки з Духом Святим. Написано: «І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викуплення. Не ображайте його, не ображайте його своєю поведінкою». Дух Святий дуже чітко підказує всередині, що ви робите не так, де ви оступилися, де ви сказали не те. Він може вам сказати: «Не треба цього робити», а ти продовжуєш тикати пальцем в цю людину, продовжуєш кричати на неї, ще щось доказувати. А він тобі каже: зупинись, не ображай Духа Святого. Усяка гіркота і гнів, і лють, і крик, і лайка нехай буде відкинута від вас разом із усілякою злобою. Відкинута, тобто не зберігайте в собі негативні емоції і почуття. Вони посилюють і народжують нові конфлікти. Знаєте, мені здається, особливо у жінок є така тенденція згадувати через час, поновлювати свої образи, коли знову щось сталося не так, а минулий раз ти теж ось так вчинив. Знаєте, мені здається, це є і у чоловіків, але переважно у жінок, можливо, це таке трохи є більше. Ні, не треба так робити. Дивимося на Ісуса Христа, Він нам не згадує наше минуле. Він каже, що весь твій гріх і наслідки твого гріха, вони змиті моєю кров'ю, вони викуплені моєю святою кров'ю. І Він не згадує, так і ми. Трапилось це, ми пережили, ми пройшли разом. Всі емоції, які ми відчували за цей час конфлікту, викинути, забути, не згадувати, не копатися, не піднімати це всередині себе, тому що вони посилюються і народжують нові конфлікти. Відпустити і рухатися далі. Будьте добрими, співчутливими, прощайте один одного, як Бог простив вас. Бережіть своє серце м'яким по відношенню до іншого. І, як сказано, прощайте до кінця життя. Розкривайте ширше своє серце. Допускайте більше добра в своє серце. Нехай Дух Святий, Він наповнює ваше серце. Приходить мир. Просіть миру. Просіть доброти. Просіть лагідності. Просіть довготерпіння. Зростайте в цьому. І нехай Господь благословить кожного з вас. Що ж, шановні, дорогоцінні слухачі, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Матвія, 5 розділ, 9 вірш. Сьогодні хочеться запитати себе, чи є якась людина, яка, ми знаємо, тримає на нас образу, а ми, наприклад, з цією людиною не поговорили. Або чи є якась людина, на яку тримаємо образу ми з вами? У нас натягнуті стосунки, є якийсь конфлікт, є якась недосказаність, недорозуміння. Можливо, ми намагалися вирішити цей конфлікт, але щось пішло не так, і ми запустили це. І цей конфлікт тягнеться, і ви не спілкуєтеся. Можливо, сьогодні якраз той день і та можливість, щоб зателефонувати цій людині, щоб написати цій людині, щоб привітати цю людину, зайти до неї в гості і поговорити. Мудра людина – та, яка перша йде на примирення. Дух Святий завжди веде до примирення. Він завжди каже, щоб ми вчилися поступатися. І якщо ця людина не поступається, не починає першою, можливо, зараз той момент, коли варто вам зателефонувати, написати і сказати: «Давай поспілкуємося, давай поговоримо. Я готовий вислухати тебе, я хочу вислухати тебе, я хочу примиритися, я хочу, щоб ми знову з тобою спілкувалися, якщо це, наприклад, дуже для вас дорогоцінна людина». І знаєте, які слова можуть зупинити конфлікт, допомогти йому? Самі дорогоцінні і важливі слова – «пробач». «Пробач мене, будь ласка. Я тебе почув. Давай поговоримо. Я помилився. І я тебе люблю. Я тебе люблю» – це саме важливе, що варто казати. Варто казати повсякчас, постійно. І, звісно, доказувати це на своїх ділах. Шановні слухачі, дякую кожному, хто сьогодні був на нашому обговоренні теми дня. Дякую кожному, хто долучився. Нехай Господь благословить кожного з нас. І нехай мудрість Божа, вона панує в наших серцях, в наших думках, в наших розумах. І нехай Дух Святий підказує кожному з нас, і наші вуха, серця будуть відкриті завжди до того, щоб чути його підказки і відповідати діями на те, до чого він нас закликає. Залишайтеся з Господом. Дякую вам, що були з нами.

0: ким ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене досягти.
1: Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Нехай же прославляють Господа за милість Його і за дивні діла Його для синів людських, бо Він наситив душу спраглу і душу голодну сповнив добром.
1: Псалом 106, вірші з 8 по 9.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
3: Отче небо і землі, хвала й подяка, слава й поклоніння тобі, живому Богу, що ми чуємо, що ми бачимо, що ми ходимо. Хвала тобі, Господи, що ти є, що ти множиш своє добро тут, в Україні, через багатьох чуйних людей, через владу, Господь, яку ти настановляєш, Господь, прости за нас грішних, прости за тих, хто спокушаються, прости за нас, які не втримують іноді ті чи інші спокуси, Господь, але просимо тебе, дай мудрості в керівництві, тому, хто прибирає, тому, хто допомагає в лікарні, тому, хто виховує, Господь, нехай твоя слава, нехай твоя світла слава множиться, Господи, у багатьох серцях. Нехай ті, хто дивляться в вікно через грати, почують твою мир, любов і благодать вже сьогодні. Хвала тобі, Господи, тебе немає кордонів для добра, і ти зупиняєш зло. Слава тобі, Господи, подяка за Україну, яку ти любиш, терплячий український народ, який такий трудящий, такий працелюбний, Господи, пошли їм любові і дотику, потіж, Господи. Хвала Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
4: Шановні слухачі, в Україні 12 година, 4 хвилини, сьогодні 13 липня, і наразі триває прогноз погоди на завтра, на 14 липня. Давайте разом подивимось, якою прогнозується погода бути завтра. Що ж, за даними Укргідрометцентру, по всій території України очікуються дощі. Дощі тривають, ну, куди ж ми дінемося? Поглянемо на Київ. У Києві невеликий дощ пройде, температура буде 25-27 градусів тепла. У Чернігові пройде короткочасний дощ, температура 25-27 градусів. У Сумах температура від 22 до 24 і також короткочасний дощ. У Харкові пройде дощ, така ж картина, температура 23-25 градусів. На заході країни дощі. У Львові температура 21-23 градуси тепла. У Чернівцях підніметься до 26 градусів. Сьогодні у Дніпрі та Запоріжжі ясно, а от завтра, 14 липня, на півночі України теж прогнозуються дощі, достатньо рясні. У Дніпрі температура 21-23 градуси тепла, у Запоріжжі підніметься до 25. Що ж, такою прогнозується погода на завтра. Подивимося, якою вона буде. Дякую кожному, хто прослухав. Нехай Господь благословить вас і залишайтеся на хвилі Світлого Радіо.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
4: В ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 13 липня. Міжнародний день головоломки, також відомий як День Рубіка, відзначається щороку 13 липня, в день народження доктора Ерно Рубіка, винахідника культового кубика Рубіка, чудової тривимірної головоломки, яку у 1974 році винайшов угорський скульптор і професор архітектури Ерно Рубік. Кубик Рубіка швидко став однією з найпопулярніших головоломок у всьому світі з моменту свого створення, з понад 350 мільйонами кубиків, проданих по всьому світу. Захоплююча привабливість кубика Рубіка полягає в його вражаючій складності. За оцінками, він має понад 43 квінтильйони можливих комбінацій. Головоломка представляє собою складне випробування, і лише кілька обраних можуть розгадати її менш ніж за 20 секунд. У червні 2023 року 21-річний американець Макс Парк встановив новий світовий рекорд у складанні кубика Рубіка – 3 секунди 13 мілісекунд. Міжнародний день гірських порід відзначається щороку 13 липня. Це данина поваги геологічним породам. Цей день покликаний сприяти глобальному розумінню фундаментальної ролі гірських порід, які охоплюють три категорії – магматичні, осадові та метаморфічні. Міжнародний день гірських порід та геологія, що вивчає гірські породи, пропонують дізнатися про ці захоплюючі природні структури, які роблять значний внесок у життя нашої планети і людини. Гірські породи – це природні тверді агрегати одного або декількох мінералів або мінералоїдів, які вкривають всю землю. Зовнішній твердий шар землі, літосфера, складається з гірських порід, і вони відігравали важливу роль в еволюції та вживанні людини

0: світу у «Формулі-1». 1925-го побачила світ Раїса Сергієнко, українська співачка. 1938-го Мирослав Скорик, український композитор і музикознавець, герой України, лауреат Шевченківської премії. А 1988-го Хе Пін-Пін, найменша людина у світі з ростом трохи більше 74 сантиметрів. От такі от події відбулись цього дня. Ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Можливо, маленького, але важливого.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Вітаю вас щиро всіх на світлому радіо «Еммануїл». Пастор Анатолій Калюжний сьогодні разом з вами. Я хочу поговорити з вами про дуже цікаву річ, яка просто необхідна кожному із нас. Ви знаєте, коли один із моїх синів був ще зовсім дитиною, мабуть, років 3, може 4, якось ми з ним спілкувалися, і я запитав у нього, як ти відчуваєш Бога? І на моє дивування він сказав, я відчуваю Бога присутністю якоїсь дивної радості в моїм серці. Я потім довго думав про це. І дійсно, для багатьох віра в Бога або спілкування з Богом, воно виключає радість. Це каяття, це молитва, це якісь такі негативні емоції. І я дуже сумніваюся, що це є справжнє спілкування з Богом. Якщо ти знаєш Бога, якщо ти любиш Бога, якщо ти розумієш Бога, твоє серце буде переповнятися величезною неземною радістю. І коли я аналізую своє духовне життя, я бачу, що моя радість у Христі, в моїй вірі, цілковито залежить від того, наскільки я здатний бачити Бога в своєму житті. Наскільки я здатний бути вдячний Богові за все те добре, що Він робить в моєму житті. Я хочу сказати більше. Кожна людина, кожна церква, кожна країна і кожний народ – в принципі, якщо він здатний бачити та чути Бога в своєму житті, має достатньо підстав для того, щоб його дякувати. Думаю, що не випадково у кожного є дні особливі або часи особливої подяки для Бога. Я не знаю, як для вас, але для мене день народження – це день особливої вдячності Богу за ті благословення, які мав у своєму житті. Я не знаю, як ви зустрічаєте Новий рік, але для мене Новий рік – це особливий момент, коли дивлюсь назад, і я дуже вдячний Богу за той рік, який пройшов разом з ним, за ті благословення, які я мав. Я знаю, що деякі країни мають дні подяки. Дуже добре, коли ми приходимо до Бога з подякою, тому що фіналом цієї подяки буде радість. Ви знаєте, я часто ходжу просто містом, гуляючи, я зазираю в очі людей, дивлюсь в обличчя, і я бачу, як багато сумних людей навколо нас. Я думаю, що, може, серед слухачів, які сьогодні разом зі мною розмірковують на цю тему, є люди, кому не вистачає на серці також справжньої, прекрасної радості. Я хотів прочитати для всіх нас дуже цікаве місце, яке записав апостол Павло в своєму посланні до філіппійців, 4 розділ, 4 вірша. Там написано так: «Радійте завжди в Господі, і знову кажу, радійте». Дуже цікаво, що цими словами сказано, що радість потрібна, вона необхідна в житті віруючих, і вона можлива тільки у Господі. І далі написано, що «радійте, лагідність ваша нехай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтеся, але в усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте прохання ваше перед Богом. І мир Божий, який понад усяке розуміння, збереже серця ваші і думки в Ісусі Христі». І далі написано, на кінець, брати, про все, що тільки правдиве, що тільки чудесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали, якщо є щось чудове або похвальне, думайте про це. Таким чином, як ми вже замітили, що справжня радість можлива тільки з Богом. Але цей вірш говорить також про ще які дуже цікаві

0: речі, які необхідно мати для того, щоб Божа свята, прекрасна радість переповняла наші серця, стала реальністю нашого життя. І таким чином я хотів би, розмірковуючи над цим місцем, звернути вашу увагу на наступне. По-перше, ні про що не турбуйтеся, ми прочитали. Так ось, якщо ти бажаєш мати радість у Господі, не будь заклопотаним та стурбованим. Я хочу сказати, що сьогодні дуже багато стурбованих людей. І люди турбуються всім, чим тільки завгодно. Політичними проблемами, економічною ситуацією в країні або особистими економічними проблемами, соціальними проблемами. Багато людей стурбовані своїм здоров'ям, своєю безпекою і так далі. Хоча статистика нам дуже переконливо говорить, що 40% усіх наших хвилювань ніколи не трапиться. І 30% хвилювань стосуються абсолютно минулого і не мають ніякого відношення до сьогодення. 12% хвилювань – це пов'язане з нашим здоров'ям. Або 10% хвилювань пов'язане з тим, що не залежить від нас. Вони абсолютно не стосуються нас. І лише тільки 8% – це є те, про що і слід хвилюватися нам, людям. Тому що так багато стурбованості, так багато хвилювань в нашому серці, все це стурбованість і хвилювання, вони просто знищують радість в нашому серці і забирають з нашого серця мир і спокій. Матвія 6 розділ, Ісус сказав дуже цікаву думку. Він сказав, шукайте ж найперше Царства Божого і правди Його, а все це додасться вам. Тому не журіться про завтрашній день, бо завтра само про себе поклопочеться. Кожний день має досить своїх турбот. Скажи, будь ласка, чи ти дуже стурбований? Наскільки багато ти журишся про завтрашній день? Що ти шукаєш понад усе в своєму житті? Шукаєш, чи ти царства Божого понад усе, чи воно в тебе на якомусь останньому місці? До того часу, поки ми з вами будемо стурбовані, ми аж ніяк не зможемо мати радості в своєму житті. Але давайте подивимося ще дуже цікавий момент. Крім стурбованості, якої треба уникати, є ще деякі речі, які нам заважають, або які необхідні для того, щоб ми мали радість. Далі ми читаємо: «В усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте прохання ваше перед Богом». Бажаєш мати радість, Господі? Молись. І тут написано, щоб ми молились завжди і молились про все. На жаль, я хочу сказати відносно молитви, що для багатьох молитва перестала бути диханням, каналом зв'язку людини з Богом, втратила силу і ефективність. Молитва – це надзвичайно величезна сила. Подивіться на життя Ісуса Христа, і ви побачите, як багато часу Він приділяв саме молитві. І тому не дивно, чому Він був такий ефективний у своєму житті, в своєму служінні. Я хочу запитати сьогодні всіх нас, яке місце в нашому житті займає молитва? Як багато часу приділяєш ти для своєї молитви? Чи вмієш ти перемагати в своїй молитві, вирішувати проблеми в молитві, отримувати в молитві силу і підтримку? Це є дуже важливо для віруючої людини. Молитва, якщо ви не знаєте, є джерелом нового життя. Якщо мало молитви, то буде мало миру. Немає молитви, немає радості у серці. Подивись, може, відсутність радості в твоєму серці напряму залежить від того, що ти мало молишся. Що ти знехтуєш молитвою, і ти не знаєш молитву як джерело сили і натхнення в твоєму житті. Зміни своє відношення до молитви, молись завжди, молись постійно, молись з вірою, і Господь пошле в твоє серце радість, яка так необхідна. Давайте будемо читати далі. Далі написано, щоб ми не тільки усякою молитвою і благанням молились, щоб ми молилися з подякою і з подякою відкривали прохання наші перед Богом. Ця думка говорить мені наступне. Якщо ми бажаємо мати радість в нашому Господі, нам потрібно навчитися дякувати Бога. і навчитися дякувати Його у всіх обставинах нашого життя. Біблія говорить, щоб ми поклали всі турботи наші на Нього, бо Він піклується про нас. Хочу сказати, що наша вдячність – це є шлях до благословень, шлях до радості, шлях до повноцінного життя в Бозі. 1 Тимофія 6 розділ написано, це є велике надбання бути побожним і задоволеним. Чи задоволений ти тим, що ти маєш? Чи задоволеним ти своїми стосунками з Богом? Чи задоволений ти тим, що дає тобі Господь? Я хочу сказати, що тобі є за що дякувати Бога. Коли я дивлюсь на нашу Україну, при всіх наших проблемах, я хочу сказати, що нам, українцям, є за що дякувати Бога. Я нещодавно відвідав Африку, і тільки після того я зрозумів, що в нас багата країна. У нас благословенна країна, у нас благословенна земля. І нам, українцям, є за що дякувати Бога. Я хотів би запитати, а за що ти дякуєш Бога сьогодні? Зверни увагу на це. Біблія говорить, за все дякуйте, бо така воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. Чим більше подяки в моєму серці, тим більше радості я відчуваю. Чи не так? Подумай про це. Але давайте звернемо увагу, що написано далі. А далі у 8 розділі Філіппійцям, 8 вірш, 4 розділ написано, на кінець, брати, про все, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали, якщо є щось чудове або похвальне, думайте про це. В даному випадку звертається наша увага на те, що якщо ми бажаємо мати радість в Господі, ми повинні навчитися думати. Думати так, як цього бажає Господь. Знаєш ти чи ні, який вплив на життя людини мають її думки? Я хочу сказати, чи не найбільший. Думка може вбити людину, і вона може подарувати їй крила, окрилити людину. Думка може підняти людину і опустити її. Думка несе людині смерть або ж життя. Римлянам 8 розділ 6 вірш написано, бо думка тілесна – то є смерть, а думка духовна – життя та мир. Радість переповнить твоє серце, якщо ти будеш думати про правдиве, про чесне, про праведне, про чисте, про любе, про гідне похвали, і якщо ти на цьому зможеш зосередити свою увагу. Все гріховне відкиньте, умертвіть ваші тілесні похоті, статеву розпусту, моральну нечистоту, страсть гріховні, бажання, зажерливість, що є ідолослужіння, за яке приходить гнів Божий на людей непокірних, між якими і ви поводились так колись, коли жили світським життям. Але тепер ви відкиньте все те, гнів, люті, злобу, богозневагу, безсоромність, слова з уст ваших, не говоріть неправди один одному. І далі написано, щоб ми зодягнулися у нову людину, яка відновлюється в пізнанні за образом того, хто створив її. Щоб ми зодягнулися у любов, милосердя, лагідність. Це дуже важливо. Я хотів би сьогодні, щоб кожна людина, яка знає Бога, вона мала в серці радість. Нехай ваші обличчя сіяють радістю. Господь, моя молитва сьогодні за кожну людину, яка, може, хоч на одну мить звернула увагу і почула все те, про що ми сьогодні говоримо. Це Твоє Слово. І я знаю, що Ти хочеш, щоб кожна людина на цій землі була щаслива. Допоможи, Господь, кожній людині відкинути свої заботи, свої страхи, свої піклування. Допоможи і навчи молитися кожного із нас. І допоможи нам, Господь, бути світлом, бути сіллю, бути благословенням для всіх нас, оточуючих нас. Будь благословенний, Бог наш, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Прозвучала програма рішення за вами. Приймайте важливі рішення мудро.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бо хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Шановні слухачі, маленький анонс на наступні 2 години. О 12:30, вже через 2 хвилини, ми з вами слухатимемо Матвія, 4 розділ. Не пропустіть особисте звернення Господа до кожного з нас. О 1:00 не перемикайтесь, тому що розпочнеться інтерв'ю з Ігорем Плохим, пастором, капеланом та блогером. Він розкаже про те, що християнство – це життя, що дає відповіді на актуальні питання та потреби. Хоча ми не частина цього світу, в той же час ми світло та сіль в ньому. І Бог прославляється не тільки в тому, що нам здається успіхом, але й в тому, що може здаватися складним, болючим та небажаним. І, звісно, о 2:00, а саме о 14:00, розпочнеться ваша улюблена програма «Світле освічення», в якій ви зможете замовити композиції, які вас надихають, вам подобаються, і привітати ваших рідних з якимись святами. Тож, долучайтеся, почуємося зовсім скоро.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 4. Потому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав. І постив він 40 днів і 40 ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав:
2: «Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами».
1: А він відповів і промовив:
3: «Написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих».
1: Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму, та й каже йому:
2: «Коли ти син Божий, то кийся додому, бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнути своєї ноги».
1: Ісус відказав йому:
3: «Ще написано, не спокушуй Господа Бога свого».
1: Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього:
2: «Це все тобі дам, якщо впадеш, і мені ти поклонишся».
1: Тоді каже до нього Ісус:
3: «Відійди, сатано, бо ж написано, Господові Богові своєму вклоняйся і служи одному йому».
1: Тоді позаставив диявол його, і ось ангели приступили і служили йому. Як довідався Ісус, що Івана ув'язнено, перейшов у Галілею, і, покинувши він Назарета, прийшов і оселився в Капернаумі Приморським на границі країн Завулонової і Нефталимової, щоб справдилось те, що сказав був Ісая, пророк, промовляючи:
4: «Завулонова земле і Нефталимова земле, за Йорданом при морській дорозі Галілеї поганська, народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів у країні смертельної тіні, засяяло світло».
1: І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти:
3: «Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне».
1: Як проходив же він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів, Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них:
3: «Ідіть за мною, я зроблю вас хлопцями людей».
1: І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів, Заведеєвого сина Якова та Івана, його брата, і з Заведеєм, їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні, і покликав він їх. Вони зараз залишили човна та батька свого, та й пішли вслід за ним. І ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах, навчаючи та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. А чутка про нього пішла по всій Сирії, і водили до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених. І він їх уздоровляв. І багато людей ішло за ним із Галілеї, із Десятимістя, із Єрусалиму, із Юдеї, із Зайордання.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Ружнятківська з благодійного фонду «Карітас» про радість від знання.
2: В Біблії написано, що знання відрізняється від незнання так само, як світло від темряви. Коли людина в темряві, вона нічого не бачить, або бачить загально окреслені предмети, вона може натикатись на щось, вона не бачить шлях, вона може й хоче кудись дійти, дійсно, в якесь дуже гарне місце, але їй дуже складно це зробити. Коли людина збільшує знання, згадували Екклезіаст, який казав, що при збільшенні знання збільшується і смуток, хоча Ніцше сказав потім навпаки, що при збільшенні знання збільшується і радість. Но в мене в житті дійсно збільшується радість від знань.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Ти вдома. Світле радіо «Еммануїл».

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Дорогий Господь, молю Тебе за нашу державу, за нашу країну, якою Ти нам дав, Господи. Молю Тебе за свободу, благослови нас захистити цю свободу. Господи, благослови керівництво держави нашої, президента, головнокомандуючого, командувача ТРО. Господи, прошу за мудрість для них, Господи, щоб вони зуміли зберегти якомога більше життя. Господь, благослови наших захисників, які зараз на лінії бойового зіткнення, яким, можливо, холодно і голодно, накорми, перев'яжи рани, будь ласка, зроби, будь ласка, евакуацію доступною, Господи, допоможи забрати поранених, поверни тих, хто давно втратив, безвісті зникли, Господи, дай звісточку про них, щоб вони з'явились, Господи, і була надія, благослови, будь ласка, волонтерів, які допомагають війську, вони багато роблять, щоб їх руки не заморювались, Господи, вони продовжували це робити. І благослови наше суспільство, Господи, щоб ми розуміли, що саме час допомагати, от саме час зробити щось для свого ближнього, любити його, Господи. Благослови, щоб ми зберігали оцю єдність і оцю любов, яку Ти нам дав, Господи. Молюсь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
2: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
3: Вітаємо, вітаємо всіх присутніх на світлій хвилі радіо Еммануїл. Це програма «Світло в темряві» про подолання труднощів разом із Богом. І сьогодні в нашій студії пастор, капелан, блогер. І, звісно, три крапки Ігор Плохой. Ігоре, вітаю вас.
4: Вітаю, слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава, раді бачити вас живу, поспілкуватися, почути, як Бог діє у вашому житті, світить і також через вас в житті інших людей. Класично на початку часто ми запитуємо таке питання, достатньо особисте, але в той же час дуже цікаве всім нашим слухачам, вірю. Бог є світло, ми знаємо це із Біблії, переконались на досвіді. Світло світить в темряві, і темрява його не огорнула. Але коли це світло стало світити саме у вашому житті, коли і як почалися ваші свідомі відносини із Богом? Поділіться із нами.
4: Це світло в моєму житті почало світити вже більше 30 років тому, з 1991 року, з минулого тисячоліття ще. І світити воно стало для мене досить такий незвичайний спосіб, тобто не класичний. Мені ніхто не говорив про це світло, мені ніхто не проповідував, мене ніхто не запрошував до церкви. Але так трапилося, що в юному віці я був такий хлопець, який цікавився багато чим, багато читав літератури, і це якраз було початок 90-х, залізний занавіс цей, він впав, пішли потоки інформації дуже потужні, хто жив у цей час, пам'ятає. І коли після такого комуністично-радянського вакууму потрапляє дуже багато інформації, ти починаєш все поглинати. Звісно, я почав читати і про окультизм, і про чорну магію, і про що завгодно, але попалась мені одна книжка, вона називається дуже просто «Новий заповіт». Я взяв, почав її читати. І коли її прочитав, я просто відчув, що це істина, відчув, що є Бог, відчув, що потрібно з цим Богом стосунки якось будувати, і слава Богу, що мені потрапив в руки ще новий заповіт з так званими методичними вказівками. І там було 4 духовних закони в кінці, там діалог атеїста з віруючим, і різні такі настанови. І я там дізнався, що можна помолитися молитвою покаяння. Я це зробив сам вдома, без допомоги, умовно кажучи, сторонніх людей. І ось відчув присутність Бога, відчув, що за ним потрібно слідувати. А потім вже після цього в мене почався етап пошуку церкви. І це вже, якби трошки інша історія. І я її шукав, і, звісно, шукав спочатку. Зазвичай слово «церква», яка звучала в Новому заповіті, для мене асоціювалося з будинком, з куполом, з Христом. І відповідно я пішов до православної церкви для того, щоб ну, бути в спільності віруючих. Але там теж були цікаві речі, і в нас був священик, який виявилося, що в нього нема нового заповіту вдома. Ну, такий був діалог. Мене цікавили деякі місця Святого Письма. От. А він жив прямо на подвір'ї, там, де церква, у нього був такий будиночок. От. І коли попросили його винести новий заповіт, ну, щоб показати певні місця, він каже, так в мене нема вдома такої книжки. І я здивувався, тому що як? Я через цю книжку до Бога прийшов, а в деяких людей навіть такої книжки вдома нема. І це мені було дивно. Я, звісно, запитав, а що ви читаєте? Він сказав, ну, там «Життя святих». От, звісно, Євангеліє було там в церкві на престолі, але от він не читав, і я не зміг з ним побудувати певний діалог. Ну, я не говорю, що це загальний показник про православних священників, але в мене саме ну, трапилось так. І це мене ну, так збентежило в деякій мірі. І я потім почав шукати далі церкву і знайшов тих людей, які цю книжку читають. Читають кожного дня, а читають і відкривають, і проповідують ці книжки. А з нового заповіту, взагалі з цілому, з Біблії. І ну, мені це було дуже близько, цікаво, і тоді вже почався шлях мого воцерковлення, якщо можна так сказати. Але світло засвітило ну, просто чи сторінки книги, чи сторінки нового заповіту. Ось так.
3: Подяка Богові за цю дивовижну унікальну книгу Біблію. Ми знаємо, що Новий Завіт – це частина всієї Біблії, так, не вся Біблія. І якщо ви ще не в курсі, ми заохочуємо вас спробувати почитати Біблію, знайти її сьогодні, адже це не складно. Взагалі, сьогодні в інтернеті є близько 10, мені здається, українських перекладів Біблії. І також можна купити, можливо, отримати і безкоштовно в церкві, якщо у вас немає можливості. В будь-якому випадку, той, хто шукає, той знаходить. І ми дякуємо Богові, що він знаходить до кожного із нас особистий, унікальний, потрібний нам шлях, щоб відкрити своє світло, своє любов, своє спасіння і прийняття. Мені відомо вже із опису вашої особистості, що ви наразі є пастор, але пасторами не народжуються. Пасторами стають і, мабуть, нам відомо кожному в своїй мірі, що це унікальне, важливе і непросте служіння, відповідальність за душі людей тощо. Як ви опинилися на цьому шляху, Ігоре, і що було поштовхом або натхненням саме стати на шлях пасторства?
4: Ну, відповідаючи на це питання, я в деякій мірі продовжую історію, про яку я поділився попередньо, і тут якраз буде відповідь на питання про пасторство, мабуть. Коли я потрапив вперше в молитовний будинок і послухав проповідь, ну, вірніше, все служіння, там було декілька проповідей, і мене це так торкнуло, захопило, і я вирішив ну, поспілкуватися після богослужіння з священником. От, ну, в даному випадку це був пресвітер Василь Константинович, і я підійшов до нього і задаю йому два питання. Я не знаю, чому їх задав, але от в мене виникло такі два питання. Кажу, перше, а ну скажіть, будь ласка, ваш символ віри? Ну, я так чисто по-православному. Ваш символ віри? І він такий трошки розгубився, тому що мені тоді було 16 років, 16 чи 15, от, але я таки був наполегливим юнаком. І він ну, подумав, каже, ми віруємо в Христа розп'ятого і воскресшого. Ну, думаю, коротко, але ну, добре. Я кажу, і

0: близько знають Бога і глибоко намагаються служити людям. І саме в цьому служителі Василю Константиновичу це було. І він дуже служив людям, починаючи з глибоких радянських часів. Зараз він уже у Господа, але він був дуже для мене яскравим прикладом. Ну, відповідно, це була бесіда, але через деякий час мене ці думки постійно не залишали. Звісно, я пішов звичайним шляхом, я там поступив в училище, мене цікавили гуманітарні питання, мене цікавили питання точні, як був кращим фізиком, потім пішов, поступив в політех, поступив в інститут зв'язку, за своє життя я поступав взагалі-то в 8 вузів.
1: Широкий освітній шлях.
0: Так. Але в якийсь момент я зрозумів, що все це не те. І я просто, коли вже навчався політехі, я вирішив просто це все кинути. І вирішив поступити до духовної семінарії. І дійсно я відчув, що це той шлях, який, мабуть, Бог мені дарував. І після закінчення семінарії, зараз воно якби трошки нібито соромно сказати, але навчався я в московській семінарії протестантській, і проводив місіонерські свої перші кроки на далекому-далекому крайньому півночі, тобто це Магаданська область, Колима. Там я проповідував, там я відкривав церкви, дав Бог нам благодаті там з групою невеличкою християн, молодь, ми відкрили 3 церкви в Магаданській області. Але я повернувся до України і в Україні продовжив це служіння. Тому я не знаю, цей поклик потрібно відчути. І відчувши цей поклик, я нібито намагався паралельно про нього пам'ятати, але йти нібито якимось своїм шляхом, але мене не вийшло. Тому я все одно повернувся на це коло, на цих своїх роздумів і, не жалкую.
1: Мені здається, що це прекрасно, коли ми в кінці кінців, можливо, і витрачаючи певний час життя на свої цілі, опиняємося на шляху, який дає нам внутрішнє відчуття впевненості і спокою, що це те, що Бог хоче від мене. І я підкоряюсь йому, я його інструмент. Я ось згадую, наприклад, книгу Єремії. На початку тут написано, що поки я тебе формував в утробі материній, я тебе пізнав і поставив тебе на пророка. Звичайно, Єремія цього не знав, і ми не знаємо, що він, можливо, робив в своєму житті, молодому, в підлітковому, в дорослому, але в кінці кінців почув цей поклик, і він каже, от був вогонь в моєму серці, я його намагався якось потушити, але він горів. Я маю іти, я маю говорити щось своєму народу. Схоже, щось подібне відбувається з кожним із нас. В вашому випадку це пасторство, капеланство, блогерство, ми про це далі проговоримо. В житті кожного з нас це може бути своє місце, своє покликання, своя місія. Як прекрасно, будучи в контакті з Богом, відчувати це, як я почув від вас неодноразово, саме я відчув. Це не завжди про інформацію і знання, це про відчуття, це про взаємовідносини. Ми розуміємо, що пасторство – це непростий шлях, тому мені здається, що наступне питання могло б теж бути актуальним про виклики. Про виклики, які сьогодні повстають перед пасторами. Я маю на увазі от прямо зараз, враховуючи той етап, який вже пройшла наша країна, складний, з кров'ю, з неясністю, з переживаннями, з викликами тощо. Які зараз, в цей самий час, постають перед пасторами виклики на ваше переконання і з вашого досвіду? І, звісно, які шляхи їхнього вирішення відкриваються вам особисто, Ігоре?
0: Я думаю, що доречно зараз згадати місце Святого Письма, яке говорить, що від вуст священника чекають знань. І дійсно, зараз суспільство наше досить розгублене, воно потребує певних орієнтирів, певних маяків, певних навіть лідерів громадської думки, духовної думки, які б могли бути дороговказом для багатьох людей в Україні зараз. І мені здається, пастори – це саме ті люди, які мали б давати відповіді на дуже гострі питання, які зараз виникають. Взагалі-то ми переживаємо один із найстрашніших етапів, яке може переживати будь-яке людське суспільство – це війна. Під час війни народжується дуже багато питань, проблем, викликів, потреб і тому подібне. І пастори, священники і взагалі християни мають задовольняти цю потребу народу, людей. Тому я вважаю, що найбільший виклик для сьогоднішніх служителів, пасторів – це бути актуальними.

0: актуальними. Тому що, ви знаєте, коли ми живемо під час спокою, нібито в мирний час, і буду говорити відверто, духовність для нас, да, релігія, духовність, церква може бути якимось просто додатком до благословенного, щасливого життя. Все нормально, всі люди працюють, якесь матеріальне процвітання, в неділю ще ходжу до церкви. В принципі, в такий час можна в церкві проповідувати що завгодно. Про якесь царство небесне, про якісь загальні речі, і воно нібито так непогано звучить. Але коли приходить випробування, приходить особлива криза для суспільства, то люди хочуть почути про Царство Небесне не те, яке буде колись там в небесах, хоча це дуже важливе послання, і воно має звучати. А все ж таки, а як це Царство Небесне стосується сьогоднішніх подій? Як це Царство Небесне дотикається до сьогоднішнього горя? І яким чином нам діяти, реагувати, дивитися, бачити, сподіватися? І ось тут виклики. Тому як з цими викликами справлятися? На моє переконання, пастир має бути сьогодні дійсно пастирем з великої букви в прямому сенсі цього слова. Просто не просто книжним таким книжний черв, да, книжним черв'яком, який сидить просто в літературі, щось читає і потім з кафедри розповідає. Він повинен зануритися в події, він має щось робити. Я не кажу, що всі пастори, вони мають займатися всім підряд, і швеці жнеці на дуді і грець, але якийсь напрямок має обрати. Сьогодні в нас дуже багато проблем, горя, біди. Це і соціальні питання, і дуже опікунські питання, і тому подібне. Це і сім'ї загиблих, це просто люди, це вдови, це маса біженців, внутрішньо переміщених осіб. Це в кінці кінців фронт, це капеланська робота, це підтримка бійців, це підтримка сімей загиблих. Тут дуже-дуже великий спектр. І якщо пастор, він дійсно в своєму служінні виходить не лише з теоретичних викладок, а дійсно занурений в якийсь напрямок, він тоді говорить з позиції певного авторитета, що Бог не десь там, а Бог ось він тут. Ось він тут, Бог проявляється біля вдови, яка втратила свого сина, або ось він тут проявляється Бог біля бійця, який поранений, або ось тут проявляється Бог серед осіб, які втратили помешкання і поневіряються зараз в Україні. І ось, на мій погляд, пасторство і взагалі християнство має займати активну позицію, намагаючись реально вирішувати якісь проблеми, можливо, якусь невеличку частинку цих проблем, але все ж таки вирішувати. І тоді його слово звучить з позиції авторитету. От я трошки зайду на бік капеланства, але я помітив, що якщо ти, наприклад, приходиш до бійців, але при цьому ти ніяк не був не пов'язаний ні з фронтом, ні з допомогою бійцям, ні з допомогою їх сім'ям і так далі, і починаєш щось їм говорити, вони тебе не чують. Ти для них не є ніяким авторитетом. А коли ти пастор, і ти кажеш, що я сам, був в окопах, таке теж буває, або я сам був капеланом, або я несу капеланське служіння, або я опікуюсь сім'ями бійців, ось так-то і так-то і так-то. І вони починають реально слухати. Я дуже багато разів це спостерігав. Спостерігав, як хлопці відверталися, було їм нецікаво і переставали слухати. І спостерігав, коли вони з повагою слухали кожне слово, коли говорить чи пастор, чи проповідник, чи будь-хто, спілкуючись з ними. Так і з людьми. Вони зараз потребують моральних авторитетів в Україні. Цими моральними авторитетами намагаються бути то влада, то журналісти, то якісь блогери, то ще щось. Але ця ніша, на мою думку, в першу чергу для церкви, в першу чергу для священства. І більше того скажу, мені здається, на мій суб'єктивний погляд, що ми з цим не дуже добре впоралися або впорюємося. Тому що тут ще багато роботи. Нам треба більше виходити за межі церкви, за межі стін церковних, занурюватись у ці проблеми, намагатися вирішувати. І з цієї позиції тоді людям щось говорити, світити, вказувати, підказувати. Інакше вони нас не почують. Тому відповідь моя така. Занурюватися, вирішувати проблеми і продовжувати світити. Іншого я не бачу.
1: Яке прекрасне нагадування, вірю, для кожного із нас, адже цей принцип, мені здається, прослідковується скрізь. Людина, яка сама пройшла певний етап в цій самій сфері, ніхто інший краще не зможе допомогти їй пояснити, як саме ця людина. Я, до речі, слухаючи вас, згадав про один біблійний уривок про Ісуса. Тут написано, що він мав бути у всьому подібний братам, щоб стати милостивим і вірним первосвящеником у Божих справах для вблагання за гріхи людей. Ісус не просто прийшов як Бог, він не був завжди Богом, а він став людиною і пережив 100% людський досвід, враховуючи всі різні моменти, які переживаємо і ми, але залишився вірним і також відкупив нас. Як це прекрасно зустріти саме таку людину, яка пройшла щось схоже із тобою, але при цьому подолала це разом з Богом і може поділитися своїм світлим досвідом. Ми торкнулися трохи теми пасторства, і ви також згадали про капеланство. Давайте заторкнемо і цю тему. Коли саме і як саме ви вирішили стати капеланом? Можливо, це 14-й рік, про що ми чуємо часто, можливо, вже 22-й, можливо, якийсь момент або період у вашому житті. Що послугувало цьому, Ігоре?
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
0: Ну, якщо брати по термінам, то капеланське служіння почав нести з 2014 року, тобто вже 12-й рік. А що слугувало? Знаєте, я, наприклад, ну так трапилося, я не служив в армії взагалі. І нібито мені тема армії ніколи то не було цікавою, по великому рахунку. Але десь, можливо, з року 2004-го, пам'ятаю, як зараз це був Майдан, пам'ятаєте, помаранчева революція, і тоді якось я дуже серйозно думав над питаннями соціальними, різними, суспільними, і в тому числі про пацифізм і про інші теми. І я вже на той момент, давно вивчаючи Біблію, зрозумів, що, ну, вивчаючи Біблію на той момент, років, може, майже 15, може, трошки менше, зрозумів, що не все так просто, що та парадигма, в якій я жив, вона не відповідає ні реальності, ні біблійному вченню. І, відповідно, я почав багато думати про відповідальне християнство, про захист ближнього і так далі, і тому подібне. І коли вже почалися Майдан, Революція Гідності, 13-й рік, а потім і 14-й рік уже АТО, відповідно, я абсолютно чітко був впевнений, що християнин може і навіть має по можливості служити в армії, захищаючи ближнього, проявляючи так саму свою любов християнську до Бога і до ближнього. І, відповідно, ментально я був готовий. Якщо тільки почалося, як тільки почалося цей період, я зразу пішов в добровольчі батальйони для того, щоб проситися бути капеланом. Але так трапилося, що в будь-який батальйон, який би я не звертався, я звертався і в Азов, ну, в різні, то люди, які, от, умовно кажучи, якщо так можна назвати, на ресепшені, які рекрутингом займаються, там записують списки твої там контакти і кажуть, ким ти ви хочете бути? Я кажу, капеланом. Це що таке? Ну, кажу, це такий там от священник, він військовий, там все. Весною і на початку літа, може в червні місяці 2014 року, майже ніхто не розумів, крім християн, от якихось вузьких груп, кіл, слово значення капелан у нас в Україні було невідоме для багатьох. І я не міг, люди не могли зрозуміти, що я хочу взагалі від них. От, і мені довелося йти в один добровольчий батальйон, взагалі то як просто як боєць, я думаю, я піду просто хоча б, але буду виконувати капеланські функції. Тому фактично моє переживання про суспільство, про Україну, про тему захист ближнього в критичні часи і привело мене фактично у військо, на той момент добровольчі батальйони. Ну і я потихенечку почав здійснювати це капеланське служіння як доброволець. От, а в 22-му році, вже після під час початку повномасштабного вторгнення, я очікував, що таке буде. Я попередив свою дружину, що в 20-му році, що буде повномасштабне вторгнення, то я попросив у неї про одну таку домовлення, що давай домовимося так, що якщо починається велика війна, то я одну добу витрачу на те, щоб евакуювати тебе, дитину, на Західну Україну, домовились з Закарпаття. Вже в 20-му році я навіть їх повіз, знайшов будинок, куди це потрібно буде евакуюватись. А на наступний день, я кажу, я вже буду захищати Київ. Ну, власне, так і трапилось. От, і 25 лютого вранці я вже стояв на обороні Київщини. Знову ж таки, не як капелан, тому що була така потреба там очолювати підрозділ. Але, тим не менше, намагався паралельно виконувати капеланські функції. Коли ми відбилися від ворога 1 квітня, я почав продовжувати капеланське служіння і перемістився в 206-й батальйон тероборони, це київський батальйон, який тоді вже переїхав на Миколаївщину, на Харківський фронт, на Херсонський фронт. І, ну, і відповідно, до сих пір я виконую це служіння. Штатний капелан офіційно в добровольчому формуванні ДФТГ тут на Київщині, в Бучанському районі. В основному цей підрозділ займається, ну, ППОшною роботою. Але я постійно у відрядженнях добровольно їжу на фронт, 28-му бригаду. Це Одеська бригада механізована на Донбасі. Ну і опікую їх ще з 22-го року. Ну і так от продовжується служіння.
1: Подяка Богові за вас особисто, Ігоре, і також за всіх інших, хто є в вашій команді, з ким ви дотикаєтеся, як наші захисники, безпосередньо бійці, так і капелани, і різні інші сфери, адже ми розуміємо, що військо – це різноманітні посади. Я от подумав про Біблію як книгу подій. А в Біблії дуже часто ми читаємо якісь події, саме згадуються, тобто життєві, практичні якісь ситуації, знайомі всім нам, як людям, якісь драматичні, якісь трансформуючі, якісь надихаючі. Можливо, ви поділитеся з нами щось із саме сфери капеланства за ось ці всі роки, за останній період, можливо, за останній тиждень, що вам по-особливому запам'яталося, якесь свідчення Божої присутності, підтримки, керівництва, порятунку, щось пов'язане із бійцями, можливо, тощо. Поділіться чимось.
0: Так, я поділюся, і, можливо, якщо ми згадали за Херсонський напрямок, звідти і я згадаю зараз одне свідчення, дуже цікаве, але зроблю одну ремарочку. Чесно кажучи, я не дуже люблю свідчити. Чому? Тому що це дуже складна тема, але постараюсь дуже коротко. Тому що ми, християни, до випробування, ну, цією війною, ну, досить ілюзорно спостерігали оточуючу реальність. І мені здається, що ми все ж таки свідчення бачимо не там, де їх потрібно бачити. Тобто ми привикли, що свідчення, звикли, що свідчення – це обов'язково, я маю йти в бій, всі кулі летять над головою, ні одна в мене не влучила, якщо одна якась і влучила, то вона обов'язково влучає в новий заповіт, який лежить в мене біля серця, я його потім витягну і показав, як куля туди застрягла. Ну, от приблизно таких свідчень всі очікують. Але насправді, буду говорити відверто, на фронті відбувається по-різному. Бувають гинуть люди дуже, дуже віруючі, дуже щирі. Капелани гинуть на фронті. І це велика проблема. Я над цим багато думав. Я зрозумів дуже одну просту штуку, що Бог прославляється у нас по-різному. Це Євреям, 11 розділ. З 30-х віршів, якщо будемо читати, то побачимо до кінця розділу. Бог по-різному прославляється. Бог іноді прославляється через позитивні свідчення, і там описується ряд позитивних свідчень, які пов'язані також з війною. Що були сильні на війні, проганяли полки чужинців, уникали вістря меча. Тобто йшли в бій все, але меч їх не торкався, ніхто не поранений, перемога, все добре.
1: І але потім... далі там сказано, деякі були закатовані.
0: Але далі продовжую, що а деякі і закатовані були, і мечем вбиті були, хоча деякі меча уникали, а ті вбиті були, і поневірялися, і тортури, і біда, і перепилювані. І ми бачимо, що в кінці написано, всі вони були в вірі, або всі вони догодили Богові. Всі догодили Богові. Розумієте, ми можемо догодити Богові своїм життям, своїми вчинками, своєю звитягою і так далі. Ну, вірою, в першу чергу, ми догоджуємо Богу. Але в нашому такому християнському, сучасному розумінні ми іноді можемо свідчень не побачити. А в чому ж свідчення? Ну, вбили на фронті. А в чому ж свідчення? Ну, руки поодривали і ноги. В чому свідчення? І я розумію одне, що я можу на 100% свідчити лише про одне. Це свідчити про покаяння, про навернення, про те, що людина на фронті здобула віру, через яку вона має впевненість, що вона має життя вічне, прощення гріхів, спасіння в бой. Оце для мене, от з цим свідченням нічого не трапиться. Поранена людина жива, торкнулася її біда, не торкнулася, вбили, повернулася жива з фронту. Взагалі на це свідчення нічого не впливає. Тому що, коли мене запросили один раз в церкві, ви приїхали з фронту, свідчення скажіть. І я так мене це все, як сказати, трошки збентежить, дістали. Я кажу, слухайте, давайте я вам свідчення розкажу. Кажу, ось ми були в село Правдіно, якраз звільнили від рашистів, ми тільки заїхали. Я з одним капеланом, і нам було вибір, що робити. Там була така дорога Т-образна, і ми от впираємося в цей перехрестя, і нам можна було їхати направо, можна наліво. А замкомбрига говорить по морально-психологічному забезпеченню тоді, говорить нам, слухайте, хлопці, я і ще один капелан Саша, в нас є дві роботи. Одна – зробити, викопати наших розстріляних місцевих жителів, і там була дівчинка 12-літня, і робити ексгумацію, і там ви можете бути корисними. А є інша справа – поїхати забрати наших хлопців, які при штурмах не змогли відійти і залишились на території окупованої, і там місцеві жителі наших хлопців в підвалах тримали, їх лікували, вони були поранені, ну і під окупацією якось їх там приховали. І потрібно цих хлопців було повернути назад в бригаду, в штаб 28. І я кажу, слухайте, я приймаю рішення. Кажу, давайте поїдемо, кажу, Саша, давай поїдемо за цими хлопцями живими. Тому що вони знають, скільки їх чекають родичі і звістку, і вони переживають. Живих заберемо. Кажу, мертвих, це таке вже день пізніше, день раніше. І ми отак вирішили. І ми повернули, виходить, вліво. От. Кажу, і слава Богу, кажу, ми повернули вліво. Чому? Тому що ми не знали, виявляється, якщо ми повернули вправо, то там була замінована ділянка дороги. І ми залишились живі. Ну і всі прославили Бога. Я кажу, а чому? А ви прославили Бога? А ви не запитали мене, звідки я знаю, що там було заміновано? Так я вам продовжу історію. Тому що інші хлопці поїхали направо і загинули всі. Тому, розумієте, от таке свідчення наше просто...
2: Світле радіо.
0: І завжди, воно не завжди на війні працює. Тому я свідчу більш про інші речі, про здобуття віри, наприклад. Ну і тепер свідчення про здобуття віри. Була історія, це було біля селища Олександрівка, Херсонський фронт, і там один підрозділ 28 бригади вів штурм, і штурм був, захлинувся невдалим, там були багато штурмів по цій Олександрівці, таких важких. І потрібно було відступати, і наші війська відступили, але багато хлопців залишились знову ж таки на території цієї Олександрівки, майже рота. І відступити вже не могли, їм потрібно було десь переховуватися. Вони всі забилися в підвал під школу. Там школа була і великий підвал шкільний. І вони там всі розмістилися, але, так буду коротко розповідати, але вони розуміли, що вони в пастці, тому що води нема, їжі нема, на них на руках поранені. І фактично під окупацією, рано чи пізно, там лічені години, можливо, там протягом доби, все одно їх знайдуть. І всіх розстріляють, закидають гранатами і так далі. Вони, звісно, переживали. І плюс потім ще був якийсь обстріл, і ще й в підвал завалило цими цеглою, що вийти з нього не можна. Так, були якісь там віконця, були якісь просвіти, але вийти, тихо вийти не можна, вже треба було розбирати. І взагалі вони вже точно в пастці, вже якби безвихідь повна. І там був командир один молодий, я його знаю, і він... І він вирішив... і вже йде зачистка, і вони бачать, що росіяни, там були чеченці, йдуть із підвалу в підвал, заглядують, закидують гранати, і вже тихенечко підходять до них. Ну і розуміють, що ці отвори, гранати залетять, вони будуть всі вбиті, а потім інших розстріляють, кого не розстріляють, візьмуть полон, будуть там катувати. Перспектива така собі. І оцей командир відійшов в куток, витягнув свого пістолета командирського, поставив до скроні, вирішив вистрілити собі в голову. А так він вважав, що так йому буде легше пережити всі ці...
4: Світле радіо.
0: Але в нього був помічник, який підійшов, каже, ти, навіщо це ти робиш? Він каже, так а що робити? Він каже, так давай, якийсь, є ще один шанс. Який шанс? Ти що, не бачиш, нема шансів? Каже, є шанс. Який? Давай будемо молитись. А помічник теж не воцерковлений абсолютно. Він каже, а як молитися? Каже, я ні одної молитви не знаю. Що казати? Він каже, я не знаю, але давай будемо щось казати. Давай. І вони повертаються до людей, до всіх там. А там було до 100 чоловік фактично. І цей боєць, молоді хлопці, командиру 20 чимось років було. Починає молитися своїми словами, як може, що Боже, спаси, допоможи там і так далі. Ви знаєте, фактично вже от до них підходять, і це молитва тільки закінчується, а молитва. І тут раптом налітає авіація і починає все трощити. Авіація трощить, розбиває все на своєму шляху, знищує всіх цих росіян, перемелює там, скидає там якісь бомби, нурси, там, все палає, просто Армагеддон. І ще так впало біля підвалу, що їм якби і ще більше прохід звільнило. І вони проходять там деякий час, виходять назовні, росіян нема, всі вбиті. І потихеньку починають виходити і йдуть в напрямку до наших сіл сюди, в бік Миколаєва. І ось вони йдуть до села Лимани, називалось. І вони приходять і тут, і прийшли, вийшли. І тут же ж всі дізналися, командування. І приїжджає сам командир бригади, щоб подякувати. Ну, такий, ну, це фактично така військова акція, ну, незвичайна. Як це 100 чоловік вивели, всі цілі, все нормально. І вони там, він жме руку цьому командиру, тисне. І каже, дякуємо вам, дякуємо командиру, що ви людей вивели, все. А командир каже, комбригу, кажу, дякуємо вам, що ви авіацію на допомогу нам послали. А командир бригади каже, у нас немає авіації. Ну і от вам свідчення. І, звісно, раціональне пояснення цих всіх речей було те, що це ворожа авіація налетіла і своїх же ж розстріляла. Але, тим не менше, проста, щира молитва робить дива. І сказати цим хлопцям, всім, хто це все бачили, що Бога не існує, і що молитва не діє, ну, ви не зможете їм, ну, що ви їм скажете? Нічого не скажете. Так дуже часто Бог по-різному являється на фронті, і таких свідчень я можу розповідати багато. Але поряд є й горе. Але я хочу сказати, що Бог, свідчення в тому, що Бог всюди є. І коли горе є, Бог допомагає це горе пережити. І коли горе тебе не, ну, минувало, Бог допомагає зрозуміти, що це Бог тебе благословив, і допомагає нам його віддячити. Тому Бога я бачу насправді всюди. І коли погано, і коли добре. І мені здається, це дуже важливо, щоб ми саме так бачили Бога. Але свідчення сказав.
1: Дуже цінні роздуми і взагалі погляд на життя, трансформуючий в дечому взагалі, щоб вбачати не тільки в комфортній, забезпеченій, такому ясності і керівництві, Божу присутність і керівництво, а й також в труднощах. Я згадую один із псалмів, де написано, що і сонце, і дощ прославляють Господа, але там і про град згадується, і про якісь такі катаклізми, які ми можемо побачити в житті. І дійсно, подяка Богові за його слово, за його істину, яке скеровує нас і допомагає нам мати реалістичний погляд на це земне життя і на можливість прославити Господа і свідчити про його присутність як в комфортні, так і в темні часи нашого життя. Деякі служителі і всі апостоли прославили Бога саме своєю смертю, сказано, щоб отримати більше і краще воскресіння. Тому все може бути в нашому житті. Дякую за цей цінний досвід. У нас залишається небагато часу, і ми хотіли ще трохи спитати у вас, Ігоре, про блогерство. Буквально 4 хвилини, я думаю, над яким питанням, щоб розкрити цю тему, тому що не для всіх зрозуміло, що таке взагалі блогер. Так? Розкажіть нам, хто такий блогер, коротко, і ось важливість християнського блогерства саме зараз, на ваше переконання.
0: Ну, давайте я на ці два питання одним із святого письма відповім. Матфія 10:27, здається, написано так, що все, що ви чули в темряві, говоріть при світлі, і що ви чули в потаємних кімнатах, місцях, говорить на покрівлях будівель. Тобто Христос сказав, що ми маємо виходити на більш широку аудиторію, ніж ми звикли. І я вважаю, якщо з християнської точки зору на це подивитися, в сьогоднішніх умовах наші оці покрівлі, наше оце світло, де ми маємо з темряви виносити і говорити, це і є в певній мірі, в тому числі і блогерство. Коли я можу з церковної кафедри, з домашньої кімнати, з фронту, до речі, як я можу просто включити телефон, сказати якесь послання, і його можуть почути десятки, сотні тисяч людей, неважлива кількість. Але це служіння ближньому. Блогер, ну, можливо, це дуже голосно, можу сказати, що це в певній мірі пророк, тому що пророк – це так говорить Бог. Якщо я хочу думки Бога, істину Бога, слово Боже, донести до людей, то я фактично виконую цю функцію, виходячи на високі покрівлі. Це можливо, можуть бути студії, а можливо, просто, я не знаю, автомобіль, і ти включив телефон і щось говориш. Оце є християнське блогерство, це є проповідь, це є свідчення, це є ділення думками, яке, мені здається, людям зараз цінне і важливо. І ми, кожен з нас має скарб, діліться цим скарбом.
1: Не будемо отримувати ті істини, які ми збагнули завдяки нашим відносинам з Богом, подоланням різних викликів, труднощів, переживань в нашому житті. Світло має світити, як казав Ісус, свічник не ставлять під столом, але ставлять його на столі, щоб він світив всім в домі. Дякуємо, Ігоре, що ви були сьогодні з нами. Ми дізналися про ваше життя і також вірю, що щось для себе важливе для нашого сьогодення, подолання викликів в єдності із Богом, який світить нам. Наостанок хочемо вас запросити помолитися за Україну, за те, що у вас зараз є на серці, враховуючи наше спілкування. Будь ласка.
0: Господи, до Тебе звертаємось в цей нелегкий і непростий час. І молитва наша ось про що. Господи, благослови, щоб у цих всіх труднощах, які переживають українці, ми досягали самої головної мети. Ми шукали Тебе. Нехай ці всі труднощі, іноді дуже великі біди, вони все ж таки спонукають кожного з нас шукати Тебе, Твого обличчя, Твоєї допомоги. Благословляй, щоб ми дійсно могли уповати на Бога єдиного у цих умовах. Ми не знаємо, коли закінчиться війна, але я знаю одне, якщо українці дійсно будуть шукати Господа, якщо ми дійсно знайдемо Тебе нашим союзником, і Ти будеш дійсно з нами, то все інше Ти влаштуєш. І мир даш, і перемогу даруєш, і всі благословення пошлеш. Господи, молюсь тільки про одне, про богошукання у цей період. Благослови цим українців. Амінь.
1: З нами в студії був сьогодні Ігор Плохой, пастор, капелан та блогер. Дякуємо вам за присутність, за ваше служіння, за вашу роботу і бажання доносити світло Боже іншим людям.
0: Благословень Божих.
3: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Блаженні непорочні, що ходять у законі Господнім. Блаженні ті, що додержують свідчення Його і всім серцем шукають Його. Вони не чинять беззаконня і путями Його ходять. Ти наказав виконувати заповіти Твої пильно.
1: Псалом 118, вірші з 1 по 4.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
3: Дорогий Батько Небесний, ти знаєш добродіїв, ти знаєш ту людину, кожну людину, серце якої відкрито жертвувати, підтримувати добру справу. І сьогодні я прошу тебе, благослови кожного партнера Світлого Радіо Іммануїл, щоб вони мали оцю радість від того, що вони підтримують дуже велику справу, світлу справу, Світле Радіо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
4: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе, благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця. І запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю тобі, це служіння приємне. Я прошу тебе, розшир це служіння іще на мегаміста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх, розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Вітаю вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Наразі в програмі, у нашому етері триває програма «Світле освідчення». На годиннику 14 година, 4 хвилини, сьогодні 13 липня, і ми розпочинаємо. Нагадую, що це програма спрямована на те, щоб приймати ваші замовлення. Ви можете привітати своїх друзів, своїх родичів, знайомих. Якщо сьогодні у когось день народження, можете тут вітати, бажати. Ми приєднаємося до вас і теж від усієї радіородини підтримаємо вас в цей святковий день. Якщо, можливо, ви просто хочете сьогодні послухати якусь пісню, яку ви давно не чули або дуже сильно любите, будь ласка, доєднуйтесь, замовляйте, ця година наразі для вас. І я хочу нагадати наші телефонні номери, щоб ви могли доєднатися. 067-123-75-75. Або у нас є номер, за яким ви можете телефонувати або писати нам замовлення у Viber чи Telegram. І цей номер 093-558-44-12. З нами на лінії є наш дорогоцінний слухач. Вітаю вас.
1: Алло.
0: Пані Ірино, вітаю.
1: Вітаю усіх слухачів, усіх працівників Світлого Радіо. Вітаю наших захисників. Усім бажаю Божої допомоги, Божого благословення. І прошу, передайте, будь ласка, для всіх Матвійчук Таня співа «Божа любов» псалма. З Богом, дякую вам усім.
0: Дякуємо дуже вам, пані Ірино, що ви доєдналися. Божих вам благословінь і гарного самопочуття. А наразі триває на хвилі Світлого Радіо, лунає композиція Матвійчук Тетяни «Божа любов».

0: Ближче свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою «Освідчень».
1: Який чудовий початок нашої програми. А я продовжую. У Viber нам пані Єлизавета пише: «Вітаю всю нашу радіородину. Нехай радіє серце тих, хто шукають Господа». Декілька рядочків від Олени

Дякую вам, Богові слава і подяка за його милість. Дякуємо, пані Єлизавета, за чудове побажання, чудовий вірш. І на нашій... Так, я хочу щось сказати тобі. А чому я підготувала якусь іншу пісню? Все, я підготувала ту пісню, все правильно. На хвилі Світлого Радіо лунає композиція, слюсар Євген. Я хочу щось сказати тобі. До вашої уваги.

0: Приємна мова, щільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».
1: Програма триває, шановні наші слухачі. Я хочу нагадати, що ви можете знайти нас на сторінках соціальних мереж, а саме на YouTube, Facebook, Instagram. Також у нас є група в Telegram. Доєднуйтесь, ви можете першими бачити якісь новини, події, цікаві подкасти. А також у нас є офіційний сайт, який ви можете знайти за посиланням світле.org. І тут ви можете знайти дуже багато цікавої та корисної інформації щодо нашого світлого радіо. Наші контактні дані, фото, наші програми, все, що за 21 рік було створено, за допомогою вас теж, наші шановні слухачі, все є тут. Невтомні наставники, обговорення теми дня, роздуми про роздуми, світлі гості на світлому радіо, світло в темряві, шановна пані, багато передач, передачі, які зараз вже наразі не йдуть, теж ви можете тут знайти. Також у нас є партнерство на офіційному сайті, якщо ви бажаєте підтримати наше світле радіо, якщо ви хочете, щоб цей інструмент в Божих руках лунав і надалі, будь ласка, доєднуйтесь, ми вам будемо дуже вдячні. А також, якщо у вас є якесь молитовне прохання, і ви хочете, щоб команда Світлого Радіо, а також наші слухачі підтримали вас, ви можете знайти на офіційному сайті посилання на молитовну підтримку. І напишіть, будь ласка, за що молитися. Також у нас є розклад передач та історія радіо. Долучайтеся! Пані Галина пише нам у Viber. Слава Ісусу Христу! Поставте, будь ласка, пісню «Чому стоїш далеко?» групи Room for More для всіх радіослухачів. Щиро дякую. З радістю, пані Галино, виконую ваше замовлення. Насолоджуйтесь.

Та не перше духовне, але звичайне, потім духовне. Новий Завіт. Програма «Світле освічення» – це можливість просто по-людськи порадіти разом зі слухачами за добрі чи визначні події в житті їхніх братів та сестер, рідних, друзів чи знайомих. В ефірі програма «Світле освічення».

0: Дорогоцінні, я з радістю продовжую приймати ваші телефонні дзвінки. І з нами на зв'язку є наш слухач. Дякую вам за очікування. Вітаю вас.
1: Вітаю. Мене сьогодні радісний день особливий. Ну, не день народження, народження в мене взимку. А сьогодні просто радісний день. І я бадьора тогда, така усміхнена, жвава. Я хочу завжди такою бути. Ну, я жвава, бадьора, усміхнена. Тому що я з Господом, Він тримає мене в своїй руці, і я це відчуваю. Я відчуваю, що Він дарує мені тепло, любов, і я дуже вдячна їм. А ще я хочу завжди палати огнем серце моєму і завжди постійно молюся, не перестаючи. І тому я своєї жвавої душі бадьорою хочу, щоб ви включили пісню. Я все забуваю, які...
0: Не падай духом.
1: Не падай духом, да.
0: З радістю, пані Альоно, дякую вам, що доєдналися. Бажаю, щоб Дух Святий допоміг вам палати серцем і підбадьорив та укріпив вас своєю присутністю. Гурт Давидюки. Не падай духом.

0: Тепле слово у живому ефірі.
1: Любі мої, усім нам
2: здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
3: Творчого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.
4: Дорогоцінні слухачі, до завершення нашої програми залишилось небагато, тож якщо хтось ще бажає доєднатися, поспішайте. Телефонує нам ще один слухач, приймаю ваш дзвінок, вітаю вас.
5: Будьте благословені наші сіточки, хай вас Бог благословить на вашій Божинівці. У суботу був праздник Ольги, я дзвонила і ніяк не могла дозвонитися. Я хочу свою сестричку Олю з Харкова поздравити з ним Ольги, побажати їй щастя, здоров'я, довгих років життя, ангела-хранителя в дорозі, в путі. Хай Божа рука буде на ній, хай Господь Бог огортає її і її всю родину, як кажуть, і укріпляє її повністю. Я прошу тебе, таточка мій небесний, храни її, як зеницю оку, і сили її повністю, де мені голови до подошви ніг. Обмий твоєю любов'ю, обгорни її твоєю любов'ю, твоєю милостю і твоєю благодаттю. Господи Боже, хай буде твоя рука на ній, хай твої ангели небесні бережуть її, її сина, доньку, внучку там в Польщі, правнука, зятя на фронті, сестричку в Черкаській області. Хай Господня ласка буде на її родині. Я передаю привіт Єлізаветі в Харків. Я передаю привіт Ніні Ворзель. Я передаю привіт люди з церкви Шевеам. Я передаю привіт Віктору Старичанки. Я передаю привіт своїй церкві, Центр Слово Християнське життя на Пригречні 11, хто всі помнить мене і знає мене. Я передаю привіт цьому пастирю Галини Павловні Довні і бажаю всім щастя, здоров'я, довгих років життя і мирного неба над нашою рідною ненькою Україною, щоб ми спокійно могли спати, спокійно могли жити, щоб Господь Бог хранив наших синів і доньок, і волонтерів там, і пастирів, і ранених вернув усіх додому, які знаходяться там в Росії. Господи, і всіли, хто знаходиться в госпіталі ранених. Ми все це віддаємо в Твої руки, таточко наш небесний, і кажемо, не наша воля, а Твоя воля. Хай Господь Бог благословляє наше радіо Еммануїл, щоб воно ні в чому не нуждалося, щоб наші працівники, як кажуть, мали хліб і до хліба, і їхні родини мали для прожиття. І щоб не було долгів на нашому радіо Еммануїл, я бажаю вам всім щастя, здоров'я, довгих років життя. Будьте благословені.
4: Щиро дякуємо вам, пані Людмило, за побажання всі, за прояв любові та турботи до кожного з команди Світлого Радіо, до наших слухачів. Дякуємо вам. Пані Людмила замовила пісню «Отче наш», виконавець Навроцька Тетяна. І зараз ця композиція лунає на Світлому Радіо.

0: формула любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: З нами на зв'язку є ще один слухач. Я дякую вам за очікування і вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу, дорогенькі, наше світле радіо Еммануїл. Це дуже наше класне радіо, таке дуже класне. Духовне радіо, там, де можна слухати всякі християнські пісні, можна про тему, про Біблію щось розказувати. Дякую вам за таке радіо духовне. Хочу воїнів сьогодні привітати, щоб вони перемогли, щоб по всій Україні зв'язок покращився, щоб не було ніяких перешкоджень зв'язком, інтернет би добрий було, 4G би добре було, щоб Бог зупинив цю війну, прикрив нас усіх і зробив, щоб всюди мир був. Вас хочу, щоб ви були теж здорові, щоб дзвінки всі приймайте, щоб так наполегливо всі дзвінки приймайте, що ви всіх поважаєте, ви дуже добрі всі ведучі, за вашого директора, за вас усіх, за Любаву хочу помолитися, за вас, Лілічка, за всіх вас, за всіх ведучих, хто працює на радіо Еммануїл, тобто на радіо Світле Свідчення, хто працює. За всіх хочу помолитися і побажати вам щастя, здоров'я, міцного натхнення, благополуччя. І хочу свою сестру привітати, Павлу її звати, сестра моя. Хочу її привітати з днем народження, побажати їй щастя, здоров'я, міцного натхнення. Та її буде сили, здоров'я, мужності і добра. Дякую вам! Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Дякую вам, брате Богдане, за те, що доєдналися. Нехай Господь вас благословить. Дякуємо за всі добрі слова і вітаємо вашу сестричку з днем народження. Нехай буде здорова і нехай Господь обіймає, благословляє, допомагає у всьому, веде своїми шляхами і наповнює любов'ю.

0: засветло свічення.
1: Так, це світле освічення на годиннику 14 година 42 хвилини і о 14:50 ми з вами будемо завершувати. Тому поспішайте ще прийняти участь, доєднатися. А я приймаю наступне замовлення, наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: Вітаю і я, всіх слухачів Світлого Радіо. Дуже щиро дякую сестрі Людочці з Оболоні, з Києва, за її тепле таке, світле, таке рідне привітання от від рідної душі, від сестрички в Господі. Тільки любові складається і тепла. Дякую тобі, Людмилка. Дякую. Щиро-щиро дякую. А ще дякую і другій Людмилці, там люди Ковту. Ми вчора з нею спілкувалися, коротенько, але ж. Дві сестрички дуже потерпають. Такі умови в них складні. І здоров'я у них дуже складеньке. Але вони так тримаються. Такі вони вірні Богу. Служать чим тільки можуть. А ще я хочу привітати сестричку Оленку з пансіонату. Сонечко наше. Наша улюблена люба сестричко. Приймаю від усіх нас. Теплі, рідні такі привітання, сестринські, братерські, бо ти наша сестричка в Господі, ти молодець. Тобі Господь Духом Святим дає стільки сили, наснаги, терпіння ми всі вчимося терпіти. Терпіти непросто і себе, і інших. Але ми бажаємо, щоб ти в цьому так мала успіх. І щоб оця любов, яка переповнена в тобі, в душі твоїй, все, прямо аж через край, щоб ти щиро і щедро дарувала всім, і там, в пансіонаті, і нам усім. Дякуємо Господу за таку сестричку, дякуємо, що ти її так бережеш і використовуєш її всі немощі в такому сильному духовному служінні. Вона приклад для багатьох. Дякуємо тобі, Боже, побережи її і надалі, і нас усіх. Щиро-щиро всім дякую. І я пісню не назвала. Пісня, яка чудова. Гурт «Кришталь». Іди, моя любове. І цим все сказано. Щиро дякую.
1: Дійсно, чудова пісня. Дякую вам і вам, пані Ольго, за ваші добрі слова, за таке відкрите серце, за підтримку наших слухачів. Дякуємо, що доєдналися. Шановні слухачі, на сьогодні це останнє замовлення, яке я з радістю виконую. Дякую кожному, хто доєднався. І я нагадую, що кожного дня, окрім неділі, щоденно в нас триває програма «Світле освічення» о 2-й годині дня. Тож, якщо сьогодні ви не доєдналися за якихось причин, не засмучуйтеся. Ви зможете це зробити завтра, післязавтра, до неділі. Тож, доєднуйтесь. Всім бажаю гарного, вдалого, благословенного, світлого дня.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

Цитати людей, які щось знали. Недосконало добрий той, хто неспроможний бути добрим до того, хто злий. Алоїз Оріоне.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Телерадіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: На сторінках журналу «Стежинка» починають друкувати цікаву історію-притчу про стосунки, дружбу та ворожнечу, чесність і лукавство, радощі та гори, віру та зневіру.

ми маємо бажання познайомити вас, наші любі друзі, з героями цієї історії. Історія про ворона Коракса.

0: жив собі дуже старий ворон зі шляхетного роду. Звали його Коракс. Він жив на такій самій старій, як і він сам, ялинці, яка стояла в безкраєму, темному, прохолодному лісі. Ліс був такий величезний, що маленьким звіряткам ще жодного разу не вдавалося дістатися до його кордонів. Лише старий ворон Коракс у своїх самотніх перельотах літав за його межами над містами та селами, над ланами та горами, морями та пустелями. Він бачив чужі країни, бачив дивних звірів і незрозумілих людей. Тепер, коли зістарівся, він вирішив провести залишок життя в мирі та спокої в цьому великому лісі. Проте одного весняного ранку його спокій було порушено. Співучі пташки веселилися, насвистуючи свої радісні пісні. На деревах з'явилися молоді паростки і тендітні листочки. Навіть на гілках великої ялинки, на якій мешкав Коракс, з'явилися свіжі зелені голочки. Ворон Коракс трохи підняв своє праве крило. Так він зазвичай робив, коли щось його непокоїло. До нього здалеку долетів бридкий гуркіт автомобілю, що поволі посувався гірською дорогою, біля якої росла велика ялинка. Воронові були знайомі майже всі автомобілі, які їздили цим віддаленим лісом. Коли під'їжджав зелений автомобіль, Коракс попереджував звірів про небезпеку своїм голосним рипучим «кар-кар». Людина в зеленому одязі ненавиділа його за це і часто спрямовувала на нього свою рушницю. Але Коракс тихо зникав серед гілок. З роками він набув великого досвіду. Ворон з підозрою подивився вниз на незвичний великий автомобіль, який складався з трьох частин. У кабіні він побачив людину. У відкритому кузові машини стояли клітки, в яких були зачинені ті незвичні звірі, яких він бачив у Африці. Великі кішки з жовтим хутром, а також дуже брунатні звірі з густим хутром. Ворон не знав навіть, як їх звуть. У причепі автомобілю теж знаходилися клітки. У них маленькі пухнасті звірятка, чимось схожі на людей, змерзлі та перелякані, тиснулися одне до одного.
1: «Бідолашні звірі»,
0: – подумав ворон. Він був радий, що він вільний і може літати куди схоче. Але тут ворон побачив щось таке, від чого хочіше почало стукати його серце. Дитинча цих людиноподібних звірів просунуло свою маленьку голівку через пруття клітки, а відтак і само вискочило назовні. Одним стрибком мавпочка дісталася з машини на великий камінь край дороги. Гордовито випроставшись на волі в незнайомому лісі, вона помахала на прощання своїм батькам.
1: «Вона ж загине! У холодному лісі вона замерзне або помре від голоду. Вона звикла, що люди приносять їй їжу. Але тут ніхто про неї не подбає. Або ж лисиця з'їсть цю малечу, або прутка куниця, або пугач, або яструб».
0: Ворон сумно і співчутливо поглянув на маленьке заблукале звірятко. У Коракса був гострий зір, і він звик постійно спостерігати за небом. Тепер він злякався за цього звірятка, бо в небі кружляв яструб-горбоніс, який безжально забивав усіх звірків, яких лише міг ухопити. Сам він не боявся ні горбоноса, ні його ще більш дужої дружини, яка в цей час саме виховувала пташенят. До нього, ворона, ніхто не наважувався підступитися. Але яструб описував дедалі менші кола над бідолашним звірятком. Кораксу це було знайоме. Він уже сотні разів спостерігав, як яструб спочатку скорочував свої кола, а потім кидався вниз на здобич. У серці старого ворона розгорталася важка боротьба. Він прилетів сюди, щоб жити в мирі та спокої. Чи потрібно йому відмовлятися від власного спокою через це маленьке дурненьке звірятко? почув свої кола. Коракс знав, що робить дурницю, але відштовхнувся і полетів униз до каменя, на якому сиділа маленька мавпочка. Мавпочка дуже налякалася, коли перед нею приземлився великий чорний птах з блискучим пір'ям і великим страшним дзьобом.
1: «Не бійся»,
0: – сказав ворон тихо і так лагідно, як це тільки дозволяв йому воронячий голос.
1: «Мене звуть Коракс. Я ворон. Але я не з тих галасливих ворон, які все руйнують та ламають. Я належу до шляхетного стародавнього роду воронів».
0: Великий птах ввічливо вклонився, як і годиться шляхетному воронові.
1: «А ти хто?»
2: «Я маленька мавпочка з великої родини. Ми живемо в теплій країні. Люди впіймали нас і зачинили в клітках. Але сьогодні я втекла від них.

0: цієї миті яструб пронісся повз нього до спорожнілого каменя.
1: «Тут ми живемо»,
0: – сказав Коракс, сівши на велику ялинку.
1: «Сподіваюсь, ти не боїшся висоти?»
2: «Ще пак! Серед молоді нашого племені я найкраще лазила по деревах»,
0: – вигукнула Фіппі. Коракс зауважив, що малеча мерзне. Розкривши праве крило, він пустив під нього Фіппі. Відтак він розпушив пір'я, щоб їй було тепло та затишно. Незабаром він побачив, що Фіппі заснула. Він подумав про свою мужню супутницю, яка іноді казала: «Найбільш величне на світі – це охороняти життя».

Тато мій християнин, хочу бути я, як він, хочу Господу служити, серцем всім його любити. Тато Біблію читає, і її він добре знає, вчить мене її основам, щоб і я знав Боже словом. Тато вчить мене молитись, зі всіма завжди миритись, ближнім всім допомагати, хто образом, чим просяти. Друзі знають це усі в окрузі, всі один татусь є в небі, він дає усе, що треба, хліб і воду, і повітря, любить тих, хто в нього вірить, він таких благословляє, хто його лиш прославляє. Тож вся наша сім'я, татко, матінка і я, кожен день і кожен раз славить Бога посякчас.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма «До речі». Усім привіт. До речі, гнів – це дуже поганий друг. Він егоїст. Гнів хоче, аби ти не бачив нікого іншого, то вирушував лише з ним. Тобі доводилось коли-небудь розпалювати багаття або спостерігати за іншими, як вони це роблять? Як ти почувався, коли дим повертав у твій бік і нахабно ліз до твоїх очей, до носика? Не можна нормально дихати, говорити, дивитися. Знайоме відчуття.
2: Гнів схожий до диму. Коли він наповнює твоє серце, то ти вже не можеш спокійно думати і говорити. Гнів спонукає, штовхає тебе до зла. За вчинки та слова, натхненні гнівом, досить часто буває соромно, бо вони, як правило, приносять біль. Гнів шкодить людині. Ось послухай одну історію.
1: Дмитрик та Ігор – рідні брати. Щодня вони разом ходять до школи, навіть сидять за однією партою. Разом полюбляють гратися. У них завжди все було однакове. Однакові портфелі, іграшки, навіть одежа і та однакова. Просто вони близнята.
3: Ігорю, який я щасливий, що у мене є такий брат, як ти. Я також радий, скажу тобі по секрету. Минулого тижня я почув, як мама з татом говорили, що купили велосипед і заховали його на горі, у коробці. На другий у них не вистачало грошей, тому він дістанеться комусь одному з нас.
4: А кому, вони сказали?
3: Тому, хто краще буде поводитися. Знач мені, я весь тиждень поводив себе гарно, допомагав татові дах ремонтувати, мамі посуд мити, бабусі Галі води приніс, а ти вчора двійку з математики отримав, а в середу шибку розбив. Вчора мама просила тебе хліб купити, а ти пішов у футбол грати і забув. Тому велосипед буде моїм. Але не переживай, якось дам тобі разок прокататися.
1: Розгнівався Дмитрик. Побіг щосили додому, заліз на горище, відкрив коробку, а в ній велосипед. Такий гарний.
3: Якщо не мені, то і Ігорю не дістанеться. Зламаю його, жодної гайки не залишиться. Хай знає.
1: Наступного дня тато приніс додому дві великі коробки. Там були спортивні велосипеди. Одного купили ще тиждень тому, а другого довелось чекати, оскільки двох однакових в магазині не було.
5: Тримайте, хлопці! Ми з мамою вирішили зробити вам подарунки. Сподіваємось, вам сподобаються.
3: Дякую, тато, мамо. Це те, про що я мріяв. Дмитрику, поглянь, який чудовий велосипед.
1: А Дмитрик заплакав. Адже коли він відкрив свою коробку, то знайшов там тільки те, що залишилось від велосипеда. Вчора він добре постарався. Жодної гайки не залишилося.
6: Серцю на замітку. Якби людина могла побачити себе в дзеркалі під час приступу гніву, то вона вже б не мала б потреби в чийомусь докорі. Немає нічого неприємнішого, аніж обличчя роздратованого.
2: У Біблії написано: «Гніваючись, не грішіть, нехай сонце не зайде у гніві вашому».
1: Гнів шкодить людині. А як позбутися гніву, запитаєш ти? Відповімо: так, як і голоду. Коли ти голодний, ти сідаєш за стіл їсти. Коли гніваєшся, зупинись, залиш усі свої справи і звернися до Бога зі словами: «Господи, заспокой мене, будь ласка, пошли мир і спокій моєму серцю». Відповідь не забариться. Повір. До побачення.
7: Між вас хоче стати великим, хай буде вам слугою.
8: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
9: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
10: Дорогий Господь, дякую тобі за те, що дозволив нам, батькам, приводити в цей світ дітей. Дякую за ту любов, яку вкладаєш в наші серця. Прошу тебе за кожну дитину, що живе в Україні. Будь милостивий до них. Збережи від спокус, визволи від лукавого. Збережи наших дітей від гріхів, які матимуть наслідки на все їхнє подальше життя. Прошу, попіклуйся особливо про сиріт. Прошу, дай мудрості, терпіння та любові батькам. Спаси багатьох дітей для царства свого. Благослови наших дітей, майбутнє нашої України. Дай нам порадіти, спостерігаючи за тим, як ти відповідаєш на цю молитву. Амінь.
9: Без перестанку моліться.

Твоя рідна мати не зробила цього, і ти жива. Не вбивай його. Нічого не бійся. Я ніколи не залишу тебе.

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І Ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і Ти примножуєш ті фінанси в 30, 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: До вашої уваги представляємо сторінки новели «Перехрестя» Тетяни Бугаєць.
2: Увійшовши в під'їзд новобудови разом з рієлтором, Олег і Тетяна неспішно підіймалися пішки на 23-й поверх висотного будинку. Зупиняючись для перепочинку, вони раз у раз визирали назовні через невеликі вікна в прольотах між поверхами. Будинок ще не був зданий в експлуатацію, і ліфти ще не працювали. «Уявляю, який чудовий краєвид відкриється з висоти!» – сказала щаслива жінка, на мить зупинившись, щоб набратися сил перед останнім ривком. «Можете навіть не сумніватися», – відповів супровідник, виймаючи зі шкіряного футляра в'язку ключів від нової квартири. «Ви місцеві чи з приїжджих?»
3: «Ми з тих, що вижили», –
2: стримано відповів Олег, немало здивувавши ріелтора.
3: «Це як?»
2: – поцікавився той, натягнуто посміхнувшись. Він не цілком розумів, як реагувати на загадкову репліку співрозмовника, тому очікував відповіді, дивлячись на Олега. «Потерпіть, скоро розповімо», – посміхнувся Олег. Увійшовши в нову квартиру з голими бетонними стінами, подружжя неспішно розповіло молодій людині історію свого чудесного порятунку від смерті. Схоже на сюжет про життя Йова. «Є така історія в старому заповіті», – несподівано відповів той. «Так ви християнин?» – в один голос запитало подружжя. «Я всього лише рік тому, як увірував», – відповів молодий чоловік. «Обов'язково засвідчу братам і сестрам про таку незвичайну зустріч з вами». Діставши з рюкзака термос з гарячим чаєм, він розлив його в пластикові стаканчики, які прихопив з собою, і запропонував напій новим знайомим. Відновивши бесіду, подружжя поділилося з братом по вірі декількома живими історіями про виявлену до них Божу милість, які вони насправді переживали протягом декількох останніх місяців. Розчулена спогадами, Тетяна виливала свої емоції. «Один тільки Бог знає, як ми вдячні йому за кожну душу, яку він привів у наше життя в цей нелегкий період. Якби у нас була фізична можливість обійняти всіх цих людей і сказати їм сердечне спасибі, ми б це зробили. Дуже багато людей молилися, цікавилися нашим становищем, надавали допомогу. Навіть пальців на руках не вистачить, щоб усіх їх перерахувати. Нехай Господь благословить душі цих чудових людей!» «Так», – погоджуючись з дружиною, додав чоловік. «Багато в чому така підтримка допомогла нам знову повернутися до нормального життя. Допомогу надавали не тільки брати і сестри з нашої церкви, а й з інших церков і місій. Родичі, друзі, знайомі, колеги по роботі. Ніхто не залишився осторонь. Ми віримо, що Господь діяв через їхні серця. Слава йому за все! Звичайно, нашу історію не цілком можна порівняти з тим, що пережив праведний Йов, але один з її фрагментів нас торкнувся. В одну мить, втративши матеріальне, в якому ми бачили свою опору, ми пізніше знайшли щось набагато цінніше. Але лише з цієї причини, що не опиралися проти Бога, довірившись йому в усьому. А тепер на власному прикладі переживаємо сказане: тому, хто любить Бога, хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре. «Це історія, що надихає», – захоплено промовив молодий християнин. «Мені чомусь частіше зустрічаються ті, хто, потрапляючи в труднощі, звинувачують Бога або ображаються на нього. А в чому полягає те благо, про яке ви говорите?»
3: Замислившись, Олег відповів: «Як мінімум, в усвідомленні того, що найбільша цінність у цьому житті – це наші відносини з Богом і один з одним». Тетяна додала: «Раніше ми думали, що в разі зміни житла перейдемо в іншу церкву, якщо нова квартира, наприклад, виявиться в іншому адміністративному районі. А зараз ця думка в корені змінилася. Ми настільки згуртувалися з братами і сестрами, зі своєю громадою, що вже не думаємо про іншу. І ще, ми навчилися довіряти Господу в дрібницях і переконалися, що Він заглиблюється в усі життєві ситуації своїх дітей. Багато християн сумніваються в вірі і озлоблюються проти Господа, коли до них приходить біда. Але так не повинно бути, адже закриваючи від Нього своє серце, ми втрачаємо дорогоцінну благодать, і наша близькість з Творцем переривається. Якщо Він щось допускає в наше життя, з цього необхідно винести уроки і йти далі з новим розумінням». Почуте помітно торкнулося серця молодого чоловіка. Він збентежено промовив: «Дуже повчально. Якщо задуматися глибше, то колись нам доведеться залишити не тільки земне житло, а й свої власні тіла. Тоді питання, якими були наші відносини з Творцем, коли ми жили тут на землі, виявиться ключовим». Вірно. Тому набагато важливіше піклуватися про порятунок нетлінної душі, ніж про тимчасові речі, швидко промовила Тетяна. Господь велить перш за все шукати Царства Небесного і правди Його, а все інше, необхідне для життя і благочестя, Він обіцяв додати нам. А щодо матеріального, то після подібних трагедій розумієш, що в житті досить мати лише найнеобхідніше. Безглуздо займатися накопиченням. Все це може перетворитися на порох за одну хвилину. Занадто важко втрачати те, до чого прив'язане серце. Господь забрав у нас все зайве, але залишив найдорожче – нашу сім'ю і відносини, які стали набагато міцнішими після пережитого. І ось, що ще я відзначив для себе, – несподівано промовив Олег. У той момент, коли здавалося, що ситуація безвихідна, і ми відчували себе безпорадними, саме тоді ми насправді були максимально близькі до Бога, а відносини з Ним стали палкими, не теплими і звично спокійними, як раніше. Бажання свідчити про Господа іншим людям досі палає в наших серцях. А в навколишніх хочеться бачити тільки хороше і світле, підсумувала Тетяна, дивлячись виразно на співрозмовник. Навіть в тих, з ким зустрічаєшся вперше. Кинувши на знак згоди, Олег зібрався щось сказати, але хлопець його випередив. Недавня проповідь в нашому зібранні була саме про віру. Пастор говорив, що багато християн сумніваються у вірі через те, що у світі немає стабільності. Деякі люди, дивлячись, як зло перемагає, а беззаконня множиться, допускають серця зневіру і не сподіваються на допомогу Бога. Але, слухаючи вас, я починаю розуміти, що картина не така сумна, як здається на перший погляд. Дійсно, це так. Довіряти Богу навіть на найнесподіваніших життєвих перехрестях – ось урок, який я виніс з події, що здавалася трагедією. Допиваючи чай, Олег подякував молодому християнинові за частування. Щільно закрутивши кришку термоса, рієлтор запропонував майбутнім мешканцям детальніше оглянути їх нову квартиру. Захоплені розмовою, вони ще довго продовжували спілкування, поки не побачили, що почало вже сутеніти. «Мабуть, нам пора йти, інакше в темряві важко буде спускатися по сходах», спохопилася Тетяна, побачивши смс-повідомлення від Кирюші. «На цьому підвіконі у мене обов'язково будуть квіти. багато квітів», – подумала Тетяна, ще раз на прощання, обводячи поглядом їхнє майбутнє нове житло. «І ми обов'язково запросимо сюди своїх нових друзів і знайомих, тих добрих самарян, яких в наше життя привів Бог». Вимкнувши маленький ліхтарик на смартфоні, християни почали спускатися вниз по сходах. У міжповерховому стояку гули протяги, а в сходових прольотах підвивав вітер, але на душі у подружжя було тепло. Адже важке життєве перехрестя залишилося позаду. І хоча попереду було ціле життя з його викликами і несподіваними сюрпризами, їх вже ніщо не лякало. Тепер Олег з Тетяною на все дивилися з нової, взятої ними висоти. Вечоріло. Швидко спустившись вниз і попрощавшись з новим знайомим, подружжя в роздумах дійшло до батьківської квартири. Крізь прозоре кухонне скло молодій жінці було видно, як на горизонті народжується багряна заграва. Олег підійшов до дружини. Промені сонця, розсіюючись крізь невагомі перисті хмари, розливалися по всьому небу пурпурно-червоними відтінками, радуючи подружжя, яке задумливо спостерігало з вікна за прекрасним небесним явищем.
4: Ви прослухали новелу Тетяни Бугаєць «Перехрестя». Текст читала Наталія Калинюк. До нових зустрічей.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
5: «І я буду ходити серед вас, і буду вам Богом, а ви будете мені народом».
6: Цитата з Біблії.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: В ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 13 липня. Міжнародний день головоломки, також відомий як День Рубіка, відзначається щороку 13 липня, в день народження доктора Ерно Рубіка, винахідника культового кубика Рубіка, чудової тривимірної головоломки, яку у 1974 році винайшов угорський скульптор і професор архітектури Ерно Рубік. Кубик Рубіка швидко став однією з найпопулярніших головоломок у всьому світі з моменту свого створення, з понад 350 мільйонами кубиків, проданих по всьому світу. Захоплююча привабливість кубика Рубіка полягає в його вражаючій складності. За оцінками, він має понад 43 квінтильйони можливих комбінацій. Головоломка представляє собою складне випробування, і лише кілька обраних можуть розгадати її менш ніж за 20 секунд. У червні 2023 року 21-річний американець Макс Парк встановив новий світовий рекорд у складанні кубика Рубіка – 3 секунди 13 мілісекунд. Міжнародний день гірських порід відзначається щороку 13 липня. Це данина поваги геологічним породам. Цей день покликаний сприяти глобальному розумінню фундаментальної ролі гірських порід, які охоплюють три категорії – магматичні, осадові та метаморфічні. Міжнародний день гірських порід та геологія, що вивчає гірські породи, пропонують дізнатися про ці захоплюючі природні структури, які роблять значний внесок у життя нашої планети і людини. Гірські породи – це природні тверді агрегати одного або декількох мінералів або мінералоїдів, які вкривають всю землю. Зовнішній твердий шар землі, літосфера, складається з гірських порід. І вони відігравали важливу роль в еволюції протягом всієї історії і продовжують залишатися фундаментальною основою нашого існування і сьогодні. Поглянемо, які події були цього дня. 1772 року британський мореплавець Джеймс Кук почав перше в історії навколосвітнє плавання із заходу на схід. 1897 року Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо. 1908 року у Лондоні відкрилися четверті Олімпійські ігри, де вперше взяли участь жінки. А 1920 року було створено Товариство Червоного Хреста України. Цього дня народились 1874 року Марко Черемшина, український письменник. 1918-го Альберто Аскарі, італійський гонщик Формули-1, чемпіон світу у Формулі-1. 1925-го побачила світ Раїса Сергієнко, українська співачка. 1938-го Мирослав Скорик, український композитор і музикознавець, герой України, лауреат Шевченківської премії. А 1988-го Хе Пін-Пін, найменша людина у світі з ростом трохи більше 74 сантиметрів. Отакі от події відбулись цього дня. Ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Можливо, маленького, але важливого.
2: Хвилини класики на Світлому радіо.
4: Видатний польський композитор Фредерік Шопен любив грати в темряві. Ця звичка була в нього з дитинства. Маленьким хлопчиком він полюбив деякі акорди, які його дитячі пальчики були ще неспроможні зіграти. Інколи маленький Шопен вставав серед ночі і брав на роялі декілька нот або акордів. Вся прислуга, яка жила в будинку, була впевнена, що бідний хлопчик божевільний. Першим вчителем музики Фредеріка була його старша сестра Людвіка. Саме вона вивчила з молодшим братом назви нот, і скоро хлопчик повторював за сестрою всі дитячі пісні та вправи. На видатні здібності хлопчика звернув увагу вчитель Людвіки пан Войцех Живний і запропонував батькам Фредеріка почати музичні уроки. Побачивши бажання хлопчика навчатися складати музику, пан Живний почав записувати його дитячі мелодії. В 10 років Шопен склав марш, присвячений великому князю Константину, який був надрукований, щоправда, без імені автора, і навіть декілька разів виконувався військовим оркестром. Але твір, який прозвучить сьогодні в нашій програмі, Фредерік Шопен написав, будучи дорослою людиною. Він називається «Скерцо номер 2».

Боже наш, мы схиляємося перед Тобою зараз. Ми благословляємо Твоє святе ім'я і просимо, щоб Ти благословив Україну. Благослови її народ, благословив кожного миром і спокоєм, звитягою трудовою, Господь, і щоб вони славили ім'я Твоє, щоб вони шукали обличчя Твого кожен день, щоб вони насичувались Твоїм словом, щоб ми упокорювали свої серця і щоб Ти благословляв їх. Благословляв їх, їхні домівки, їх сім'ї, щоб благословляв міста і селища. Амінь.

0: затишок і гармонію в домі.
1: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаю всіх слухачів Світлого радіо Еммануїл у програмі «Сімейна консультація». Сьогодні ми, Володко та Христина Тищенки, будемо говорити про любов і повагу та взаєморозуміння у шлюбі. Я думаю, що про любов і повагу не можна втомитися говорити, тому що це тема, яка найважливіша для будь-якого взаєморозуміння і щасливого життя двох людей.
3: Так, вже кілька програм поспіль ми говоримо про єдність, про взаєморозуміння. І як ти вважаєш, на твою думку, взагалі, от що насправді найчастіше стає на заваді, стає цим бар'єром для того, щоб була така гармонія в стосунках?
2: Ну, я точно знаю, що в наших стосунках перериває цю гармонію, коли йде щось не по-моєму, або не так, як я очікую, або не так, як я хочу.
3: Ти зараз про себе чи про мене?
2: Ну, про нас обох.
3: Так, ну і взагалі, я думаю, варто пам'ятати, що дійсно чоловік і дружина – це дві планети з різних галактик, які з'єдналися в шлюбі. І, звичайно, вони виростали і плекалися кожен в своїй сім'ї, в своїй родині, де були свої стилі спілкування, свої традиції, своя манера доносити думку, вирішувати конфлікти і так далі. І я думаю, що от перші роки шлюбу – це той час, коли подружжя притирається, і коли вони, власне, пізнають дійсно ці стилі спілкування один одного, поступово перестає звучати. А в мене вдома було так завжди. Я думаю, що так правильно. Я так звик, чи я так звикла. А в мене було так. До творення оцього чогось нового, спільного. А тепер це наше. Ми вирішуємо конфлікти так. Коли в нас є якісь претензії, ми це висловлюємо так. Ми свої прохання озвучуємо так. Незадоволення, біль і так далі. І я думаю, що одним із тих бар'єрів це може бути от різні стилі спілкування, які люди ще не налагодили і не витворили свій стиль. От коли вже в них буде така дійсно своя сімейна мова в плані того стилю, як вони от будують свої взаємини, так як вони, наприклад, приймають рішення, так ставлять питання, там один просить дозволу на щось один в одного. Як в них саме це відбувається? От коли це вже є щось спільне, вироблене, думаю, це вже такий серйозний крок до гармонії.
2: Ти знаєш, ти мені нагадала той приклад з життя, коли я усвідомив і зрозумів, що треба творити щось своє, унікальне, неповторне, не так, як у моїй сім'ї, і не так, як у твоїй сім'ї. Це коли я потрапив за кордон, тоді були з молоддю такого ж віку, як я, але це була молодь тоді в Німеччині, пам'ятаю. Це був далекий 93-й рік, якщо я не помиляюся. І я пригадую, коли я потрапив в це середовище цієї молоді, ну, а в нас була ж своя компанія, і ми там спілкуємося своїм стилем, своїм цими жартами, знаєте, такими приколами, підколками. І я дивлюся, як спілкується молодь, ця, яка нас зустрічає, яка з нами проводить час. І я розумію, що вони інакші. Я довго не міг зрозуміти, що їх відрізняло від нас. І потім через якийсь час я зрозумів, що у них під час спілкування не було такого, щоб хтось намагався когось принизити. Ну, звичайно, я розумію, що різні люди є в різних країнах, я не хочу зараз там казати, що саме там ось такі люди, але я побачив цю різницю, і через якийсь час до мене прийшло усвідомлення. Мій особистий стиль спілкування, манери, поведінка, там взаємодія з однолітками, вона інакша, ніж у них. І я побачив себе зі сторони, коли ми вже поверталися назад в Україну, що я також змінився, що я взяв у них деякі речі. Я також уже не робив там дуже експресивних якихось там висловів, там не підколював нікого, там не жартував так, щоб когось зробити комусь боляче. Я був такий обережний у словах, у відношеннях, і навіть в тоні там і в поведінці тіла. Це, ну, я вже помітив за собою, що я намагаюся зімітувати їх. І ви знаєте, людина істота соціальна, правда ж? І ми намагаємося підлаштуватися під те оточення, в яке ми потрапляємо. Не даремно ж Саня каже, що погане товариство псує добрі звичаї.
3: Угу, саме так. І ми також хотіли би дізнатися вашу думку, дорогі слухачі. Нам дуже цікаво, що ви думаєте. Що може стати перепоною на шляху до єдності, взаєморозуміння? Як ви це бачите і досвідчуєте у своєму подружньому житті? Будь ласка, діліться з нами своїми думками. Зараз в прямому матерії прозвучать телефони.
4: Телефони студії Світлого радіо Еммануїл 067-123-75-75, а також 050-67-28-007, міський 044-357-67-28. Номер для дописів на Viber, Telegram, Skype або SMS-повідомлення 093-558-44-12.
3: Я думаю, що цей наш такий деколи шалений ритм, цей хронічний брак часу, він може впливати на цю гармонію взаєморозуміння і бути джерелом якихось конфліктів і непорозумінь.
2: Друге, це якщо ми мало спілкуємося, це в продовження твоєї думки. Я думаю, що це також впливає і на нашу можливість розуміти один одного. Бо я пригадую себе, коли ти приходиш на роботу, а робота вимагала від тебе такого ділового спілкування, на дистанції трошки, у манерах, підбиранні слів, там бізнес-термінології і так далі, коли ти ходиш додому, і ти далі там починаєш в такому ж стилі поводитися зі своїми дітьми і домашніми, то, звичайно, воно ніяк не допомагає. В ідеалі, звичайно, щоб я поводив себе як і вдома, так і на роботі однаково. Коли ми приходимо додому, нам потрібно мати чим більше спілкування. Оце, що ти сказала, що якщо ми мало спілкуємося, мало проводимо часу, то ми і мало можемо один одному підлаштовуватися і знайти оцей спільний такий комуніке, там, спільні методи спілкування, порозуміння, відчитувати один одного. Тому що люди відчитують один одного, коли вони разом щось роблять багато часу. Наприклад, будь-яка команда, якщо вона хоче досягнути великого взаєморозуміння, їм потрібно цілий тренінг, коли вони зможуть нарешті зрозуміти сильні і слабкі сторони своїх членів команди, коли вони можуть їх відчитати, коли вони починають розуміти один одного з півслова. Для цього треба час. Час і праця.
3: Знаєш, твоя історія це нагадала мені мою бабусю, царство її небесне, яка розказувала колись про свою шефову. Каже, в них була дуже строга шефова, така, як кажуть, знаєте, залізна леді. Одного разу сталося так, що мою бабусю запросили в гості до того шефової, вона була якась ювілей, день народження, і вона побачила зовсім іншу шефову. В зовсім іншому амплуа, каже, наскільки вона ніжно ставилася до дітей, з якою любов'ю, пошаною до свого чоловіка. І каже, це була як інша людина. І коли вона потім в приватній розмові спитала її, чому така різниця, вона їй сказала, каже, я на роботі шефова, а вдома я дружина. В нашій сім'ї є чоловік, голова, каже, і я виявляю любов і турботу і пошану до свого чоловіка, тому я вдома з ним не поводжуся як з підлеглим, каже, то, що я, та, як я себе веду з працівниками на підприємстві, це вдома в мене тон міняється зовсім. А деколи ми роботу несемо додому і дійсно перетворюємо своїх рідних на підлеглих. Але маю інформацію, що у нас є телефонний дзвінок, і ми будемо дуже раді почути нашого слухача. Доброго дня.
2: Прошу, ви в ефірі. Як вас звати?
5: Ларіса, мене звати, я зі Львова.
2: Ларис, вітаємо вас.
5: Я вас співвітчизник. От, і що хотіла сказати, мені дуже приємно, по-перше, поздоровити вашу сім'ю, таку прекрасну сім'ю Тіщенка. У мене така думка з'явилася, розумієте? Ми говоримо про подружжя. По-перше, перший пункт – це подружжя. Коли люди одружуються, вони, напевно, не досить по розрахунку. Напевно, там є хоч якась крапелька любові, ну я так надіюся.
2: Ну, сподіваємось, так.
5: Сподіваємось, так. Да. І от рахунок сімей от тих молодих людей, які вже одружилися, вони вже одружилися, так. Да. Наречений і наречена. А якщо їхні сім'ї мають, та сім'я має одного сина, а ті мають одну дочку. І одна дитина – це завжди якось, ну, можна сказати, гаїв, правда? Вони такі от улюблені, кохані, збалували в дитинстві, їм все дозволяли. І от коли вони починають сімейне подружнє життя,
2: Вони можуть це переносити, ви маєте на увазі, у своє сімейне життя.
5: Сімейне життя, і розумієте, їм дуже важко порозумітися, якщо вони тим більше люди не релігійні, не побожні, і якщо їхні сім'ї були, ну, як сказати, не у Христі Ісусі, то чоловік біжить до мами, дочка біжить до своєї мами, і то закінчується розлученням. Тобто вони, щоб їм об'єднатися, треба дуже покласти великих зусиль.
2: Так. І дуже багато зусиль, так.
5: Зусиль багато, і треба не тікати один від одного, а до своєї мами, той до своєї мами, потім починається такий розбрат, звинувачення, ти такий, а ти така. І треба, що я хочу сказати, і усім порадити нашим прекрасним слухачам через наше спілкування з вами, шановні, дуже люблю вас. І сказати, що, друзі, прийшов такий час, відкривайте Євангеліє, от, щоб знайти розумне спілкування, і щоб ви не розходилися, що називається, що дане Господом, то хай людина не розлучає, Господь вас вів для подружнього прекрасного життя.
2: Супер.
3: Дуже вам дякуємо за коментар. Пані Лариса, дуже раді були чути Львів сьогодні. І знаєте, в підтримку вашої думки я хочу зачитати слово з послання апостола Якова, перший розділ, з 2 по 5 вірш. Він, власне, говорить такі чудові слова підбадьорення для всіх нас. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усякі випробовування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана.
2: Тому ми дуже часто, от коли спілкуємося з молодими парами, ми намагаємося їх налякати, бо перед ними важка праця, причому не над своїм подружнім партнером, так, а над собою. І дійсно, пані Лариса дуже гарно зауважила, що егоїзм є причиною того, що люди якраз не мають цього взаєморозуміння, не можуть проявляти ту любов, бо вони ставлять себе вище за іншого. І якраз то, що ти хотіла зачитати в Филип'янам, та теж апостол Павло нам каже, що нічого не робіть шванливості чи з підступом, але майте іншого вищого за себе. Тобто майте таке серце служити і догоджати своєму партнерові, а не собі, і будувати оцю спільність і єдність між собою. Дійсно, коли людина звикає до певного комфорту, важко змінити стиль життя, стиль спілкування, манеру спілкування і так далі. Але я хочу сказати, що егоїзмом зараджені не тільки люди, які не знають Бога, і не знають Євангелію, не знають Христа. Також і в наших сім'ях, які люблять Бога, ми також заражені егоїзмом. Але знаючи про Божу любов, Божу милість і Боже прощення, маючи Духа Святого в своєму серці, в своєму житті, нам легше проходити. І оця дистанція, яка між людьми, які не, ну, які пані Лариса навела, приклад, так, які мають велику дистанцію. Віруючим людям цю дистанцію легше подолати, бо в них є Бог. В них є той, хто дає, як ти читала в Якова, мудрість, як це проходити, як будувати ці мости, як зцілювати, як простягати один одному руку, як прощати, як милувати.
3: Так, саме так. І то дуже дійсно велика радість, що ми маємо всі ті самі проблеми і труднощі, що і люди, які не знають Бога особисто, але ми знаємо джерело, де шукати всі відповіді. Це Слово Боже, це Євангелія і Дух Святий, який живе в нас, дає нам, якщо ми дозволяємо йому діяти в нашому житті, ми відкриті, то Господь нам допомагає. І це велика благодать, велика ласка, дякуємо за це. І я би ще хотіла сказати, що часто такою перепоною до взаєморозуміння і для того, щоб виявляти один до одного любов і пошану, є також і перевтома. І вона може бути як фізична, так і емоційна. І особливо зараз, в час повномасштабного вторгнення, я думаю, це заторкнуло всіх. І ті, хто на фронті, і ті, хто чекають, і ті, хто вимушено переселені в інших областях чи за кордоном. Всі відчуваються напруження, хвилювання, непевність, фізичну чи емоційну перевтому. І, звичайно, це відбивається на всіх. Така перевтома, вона ніяк не сприяє, звичайно, зближенню людей, зміцненню. Вона часто руйнує стосунки, і нам треба дуже пильнувати, аби не піддатися цій спокусі. І ми от сьогодні перед ефіром це обговорювали, так, у колі, про те, що всі з тим стикаються, і говорили про те, що кому допомагає, аби долати оце таке перевантаження, виснаження, так, емоційне, фізичне вигорання. От, Володко, з твого боку, також досвіду твого минулого, також професійного, що би ти порадив? Як, що можна робити, аби допомогти собі подолати оце вигорання емоційне і фізичне?
2: Зміна діяльності обов'язково. Перевтома приходить тоді, це на мою думку, коли ми переоцінюємо наші можливості і наші ресурси. Деколи, по-перше, кожного року ми стаємо не такими сильнішими, як нам здається, крім тих спортсменів, які тільки починають свою кар'єру у 16 років, так? Чи там у 7, бо в тенісі настольному в 10 років це вже не початківець. От, але йдеться про те, що спортсмени, вони як? Вони нарощують свою професійність і стають все кращими і кращими, досягають успіху, там, потрудившись там десятки, можливо, навіть років. Але після того, коли вони досягли цього, то їхній прав наявність зменшується, досвід збільшується, так? Тобто вони більше досягають своїм досвідом, там, навичками, які вони здобули під час мудрістю і так далі. Так само і з нами. Ви знаєте, ми коли молоді, ми дуже часто багато можемо робити і багато можемо різних справ паралельно виконувати. Але приходить момент, коли ми починаємо помічати, ну, я вже це помічаю, що я не можу робити так, як це було 10 років тому. Я помічаю, що мені вже складніше концентруватися і паралельно вести декілька проєктів. Тобто мені кількість проєктів треба зменшити, тому що я не встигаю обробляти всю інформацію. І якщо я буду далі продовжувати так, як це було 10 років тому, чи навіть 5 років тому, то я вигорю, я втрачу силу фізичну, емоційну. І так само і ви, якщо ви бачите, що ви швидко втомлюєтеся, що вам не цікавий цей світ, у вас зникає бажання цікавитися вашими друзями, вашими людьми, які поруч з вами, чи якимись речами, які вас раніше цікавили, це означає, що приходить втома. Можливо, варто більш частіше змінювати свою діяльність фізичну на творчу, на емоційну, на релакс, на відпочинок, давати собі трошки менше напруження.
3: Дякую, так. Я думаю, що кожному з нас важливо час від часу мати такий час на зупинку. Навіть Ісус собі дозволяв на відпочинок, коли Він відходив, залишав своїх учнів, відходив нагору, а мав час такої задуми, аналізу і спілкування з Небесним Отцем. І я думаю, що такий час потрібен кожній людині. Це може бути час вашої приватної молитви, чи також час такий в тиші. І час, коли ти можеш просто подумати, куди йдеш, куди рухаєшся, що відбувається і так далі. І якщо ми стикаємося з якимись певними труднощами, думаю, там в комунікації з коханою людиною, з дітьми, чи в церкві, чи в праці, думаю, важливо також ставити собі питання дійсно, а що, можливо, я роблю не так, як я можу виправити ситуацію, так. Зупинитися і прийняти якісь певні рішення. Щось треба змінити, бо йде недобре. Я перевтомлений або постійний конфлікт і наростає якесь напруження в спілкуванні і так далі.
2: Я єдине, що хочу ще додати, коли нас тривожать сумніви, і ми, особливо, коли ми дивимося соцмережі, і в соцмережах ми бачимо успішних друзів, успішних наших знайомих, успішних людей, вони всі посміхаються, у них немає ніяких проблем, вони всі такі красиві. Друзі, ми починаємо вірити у цю, скажімо так, у цей фасад. Ми не знаємо, що там за ним. І мені дуже допомагає, коли, наприклад, в мене є сумніви щодо моєї професійності, щодо себе самого, чи взагалі я на тому місці. Знає, приходять же ж такі думки, ви признаєтеся, правда? І ти починаєш думати, господи, чи я там, чи я роблю те, що я роблю, чому в мене не виходить багато чого, і чому я втомлююся швидко, і так далі, і так далі. Просто поговоріть про це з кимось. Зі своїх друзів, можливо, з священнослужителем, з пастором, або з тими людьми, з якими ви часто взаємодієте. Попросіть їх сказати, що вони думають про вас, як вони оцінюють про вас. І повірте, ви будете дуже здивовані. Тому що ми зазвичай, ну не завжди, але є люди, які себе завищують завжди свою самооцінку, але зазвичай ми схильні до того, щоб трішечки понизити свої реальні оцінки. Ми завжди критично ставимося до себе. А люди зі сторони, вони, бачачи нас, наші діла, наші вчинки, наші слова, зможуть вас підбадьорити і підняти вам вашу планку. А може і вказати вам на якусь невеличку вашу ваду. Та, яку ви не помічали, яка саме вам не дає можливості досягти більших результатів. Тому не соромтеся питати своїх друзів. Розкажи, що ти думаєш про мене, як ти до мене ставишся, як ти до мене відносиш, що ти, ну, взагалі, як ти мене оцінюєш. Особливо, якщо це друг щирий і правдомовний, він скаже вам в любові, як ми й говорили. Пам'ятаєте, що треба говорити всю правду, але в любові.
3: Саме так. І, знаєш, мені здається, що в контексті цього взаєморозуміння дуже важливо розуміти, вибачте за тавтологію, дійсно, нашу таку чудову різність, з якою Бог нас створив. Все-таки в нас є різні потреби, і навіть коли ми говоримо про любов, то ми по-різному її розуміємо. Наші потреби відрізняються. Я пригадую, що коли ми одружилися, я хотіла кожен день чути якісь компліменти і слова виявлення любові. Ми вже в шлюбі понад 20 років, нічого не змінилося з мого боку, я далі. Надалі цього очікую щодня. Ось, але я наївно думала, що якщо в мене така потреба, що якщо для мене любов це, ну, не тільки, але також слова, ось, то і для тебе це теж дуже важливо. От, і коли я не бачила відповідь на мої компліменти, на мої висловлювання, так, докази любові і такої реакції захопливої, як у мене, я була трохи розчарована. Думаю, що не так. Чому ти так не реагуєш емоційно на ці слова «я кохаю тебе», «я люблю тебе» так само з таким захватом, як я? Невже щось сталося? І я пам'ятаю, що ми, слава Богу, поговорили про це. І це, до речі, друзі, єдиний шлях для розв'язування будь-яких ситуацій. Треба говорити.
2: І непорозумінь.
3: Треба говорити. І ми поговорили про це. Я тебе спитала, а ти щось не дуже в захопленні від того? Ну, ти якось не так реагуєш, як я, на то, коли я кажу, що я тебе кохаю. І я пам'ятаю то, що ти мені відповів, воно мене дуже вразило. Ти сказав, що для мене слова любові не такі важливі, як то, як ти виявляєш до мене свою повагу, як ти реагуєш на мої рішення, як ти реагуєш на мою ініціативу, мої пропозиції, на мою думку і так далі. Оце, коли я бачу твою підтримку, твоє бажання підтримати мене, а не сперечатися і не шукати завжди чогось кращого. Тобто, коли я відчуваю, що ти мені довіряєш, ти мене поважаєш, ти шануєш мій авторитет, і ти не ставиш під сумнів кожне моє слово, моє рішення, тоді я відчуваю, що ти справді мене кохаєш. І це було для мене дуже дивно, тому що в мене зовсім інша, скажімо так, відчуття поваги в іншій пріоритетності, хоча, звичайно, всі ми потребуємо поваги. І потім я прочитала, пам'ятаю, чудову книгу «Любов і повага», що і вам дуже можемо ми рекомендувати. Гарна книга, яка, власне, говорить про ці трішки відмінність у потребах вияву дійсно кохання наших добрих взаємин один з одним, і про важливість акцент для чоловіка на повазі, а для жінки на любові.
2: Ну, мені подобається в цьому ключі це слово Боже, яке нам говорить, і ключове, радіослухачі, от треба нам запам'ятати всім цю фразу, що Бог сотворив людину як чоловіка і жінку. І не сотворив чоловіка окремо, жінку окремо. Він сотворив людину. І ця людина – чоловік і жінка. І оця єдність чоловіка і жінки – це є рівність. Це є єдність у рівності, хоча і різні ми. Хоча кожен з нас має свої сильні і слабкі сторони, кожен з нас має свої покликання від Господа, але ми маємо одне покликання – бути людиною, творити людство, людськість в тому значенні, якому є, перемагаючи оце свій егоїзм, стремлячи один до одного, шукаючи Бога в цьому, прославляючи своїм життям і цією своєю єдністю Бога. І от в цьому якраз і криється любов і повага. Коли ми, будучи як одне тіло, ми ж, як апостол Павло каже, що хіба може голова не дбати за своє тіло, думати, а, та на що мені ті руки, на що мені ті ноги? Ні, для голови, яка думає, для неї важливо і руки, і ноги, і корпус, все, кожен член тіла, він є важливий. І не може рука відкинути іншу там частину тіла і сказати, вона мені не потрібна. Ми всі зв'язані, так само і чоловік, і дружина. Він говорить це про церкву, але це також і стосується нас, як образ єдності, про яку говорить Біблія, про шлюб. Так, чоловік і жінка, вони єдині. І так само, як ми дбаємо про себе, отже, ми повинні дбати не тільки про свої інтереси, але й про інтереси своєї другої половинки, яку ми не знаємо до кінця, яку ми пізнаємо все своє життя. І от наше завдання – це пізнавати потреби і цікавитися тою другою частинкою, яка для нас невідома. От. І це і є оця любов і повага. Коли ми любимо, а значить тягнемося і цікавимося, і поважаємо, це коли, дізнавшись, відповідаємо на цю потребу нашої половинки.
3: І перед тим, як ми будемо робити підсумок нашої сьогоднішньої програми, у нас є до вас, дорогі слухачі, велике прохання. Будь ласка, сьогодні знайдіть хвильку часу і спитайте свою кохану людину, що для тебе є найкращим виявом любові? Які мої слова чи вчинки говорять тобі про мою любов? Що це може бути?
2: Або які мої слова і вчинки говорять про мою повагу до тебе?
3: Так, що дійсно для вас є цим найкращим виявом, тому що деколи ми, судячи по собі, очікуємо, що то, що приємно мені, приємно й тобі, але це далеко не завжди так. Потреби і очікування нашої половинки можуть відрізнятися. І велика благодать для тої сім'ї, для тої пари, і які вчасно виявлять дійсно потреби один одного і з любов'ю намагатимуться їх вдовільнити. Отож, підсумуємо, про що ми говорили сьогодні, і що взагалі важливо для взаєморозуміння у подружжі. Це дійсно усвідомлене спільне бажання мати це взаєморозуміння, а також правильно вибирати час для розмови, щоб це був час, який буде комфортний для обидвох.
2: Уникати перевтом.
3: Так, вміти слухати, не перебивати, дивитися на співрозмовника, не займатися сторонніми справами під час розмови, активно слухати, як то кажуть, слухати очима, дивитися один на одного.
2: Активно шукати можливості для пізнання вашого партнера. І шукаючи, знайшовши те, чим ви можете йому послужити, чим ви можете йому виявити свою любов і повагу, це і робіть.
3: Так. Вміти дивитися на ситуацію очима партнера, поставити себе на місце свого чоловіка чи свою дружину, аби зрозуміти, чому сталося саме так, чому було сказано саме те і так далі. Також говорити правду, але з любов'ю, аби не налаштувати проти себе співрозмовника, аби не спровокувати реакцію захисту чи нападу, говорити з любов'ю, аби люди вас почули і були готові відгукнутися на ваш заклик. І також важливий аспект – це спільна молитва. Це чудовий градусник наших стосунків. І якщо пара ввечері, після довгого, тяжкого робочого дня, можливо, емоційного і виснажливого, може разом стати перед Богом, щиро помолитися, поділитися своїми радостями і печалями, поділитися Словом Божим, можливо, навіть заспівати разом якусь пісню, прославити Господа. І коли ви молитеся, і ви не відчуваєте дискомфорту, вам комфортно разом, це означає, що ви цей день завершили благодатно, і дійсно ця жертва, молитва наша Богові, вона приємна.
2: Я хочу сказати один гарний приклад на завершення. Це навіть якщо ти втратив, навіть якщо ти розгублений, і навіть якщо тобі важко, то є оцей час, коли Бог може так з'єднати, зміцнити і зцілити, як ніхто. І це цей момент, коли Ісус прощається зі своїми учнями. І Він каже, все, я йду, бувайте, папа, ідіть, любіть учнів всі народи, ідіть в Єрусалим, перед тим, як Він вознісся, Він каже, ідіть в Єрусалим, перебувайте і чекайте. Чекайте чогось особливого. І День П'ятидесятниці, там так описується, що учні були в молитві, в ламанні хліба. Вони були в єдності, в спільності, і вони шукали оцієї приходу Господа. І коли Дух Святий прийшов, сталося велике чудо. Вони зрозуміли, до чого вони покликані. Бог показав їм їхню перспективу, показав, що вони повинні робити. І далі, ну ви знаєте цю історію, це початок і народження церкви. Але перед тим вони були розгублені, тому що Ісус іде. Вони залишаються самі, вони втратили свого учня, вони втратили все, що було. Але Господь все це повернув.
6: І благословив, і примножив.
3: Так, і на завершення ми робили акцент, власне, на любові і повазі, і про те, що як важливо зрозуміти чоловікові, як виявляти любов до своєї дружини, що для неї є основними мовами любові, виявами цієї любові і ніжності, а також, щоб дружина розуміла, як вона може виявляти через, особливо через повагу свою любов до свого чоловіка, якими вчинками, словами, а можливо, відсутністю якихось слів вона може підкреслити своє відношення чудове до свого чоловіка. І, власне, підтримувати авторитет один одного, особливо в очах дітей, а також в очах оточуючих. Все це допоможе нам будувати взаєморозуміння і бути тими людьми, які виявляють любов і повагу один до одного. Ми дякуємо, дорогі слухачі, за увагу. Були раді бути сьогодні з вами. Хай Бог вас рясно благословить у ваших родинах.
2: Сьогодні з вами були Володко та Христина Тищенки, сімейна консультація. Приєднуйтесь до нас щочетверга.
7: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій небайдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, бережи в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
4: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Господь, дякую за те, що ти є. Я молюся, Господь, за українське військо. Дуже важко. Дуже важко. Вони ризикують собою. Вони стоять в проломі, в болоті, в холоді, вдень і вночі. Господь, дай їм сили. Ти сказав, нема більше тої любові, якщо хтось віддасть душу свою за ближніх своїх. Господь, дай їм мужність, дай їм силу. Дай їм, Господь, вистояти в тих важких обставинах. Я молюся зараз за всіх волонтерів, за всіх, хто допомагає армії, хто допомагає людям, хто допомагає державі в цих важких обставинах. Господь, дай нам згрупуватися, з'єднатися. Дай нам, Господь, робити все, що ми можемо для перемоги. З любов'ю, з терпінням і мудрістю.
1: Це програма «З української на українську і навпаки».
2: Вітаємо усіх вас! Розпочинається наша мовознавча рубрика. І сьогодні ми дізнаємося про таке. Звідки пішов вислів і що він насправді означав спочатку? Прометею вогонь або вогонь Прометея. А також поговоримо, коли правильно казати «людний», а коли «людяний» в українській мові. Вирушаємо!
1: З української на українську і навпаки!
2: Прометею вогонь або вогонь Прометея. У давньогрецькій міфології Прометей – один із титанів, який викрав із неба вогонь і навчив людей користуватися ним. За цей вчинок він був покараний Зевсом і прикутий до скелі, куди щодня прилітав орел і клював печінку Прометея. Після тривалих і непомірних страждань Прометей був звільнений Гераклом. В історії Прометея став знаковою фігурою, що символізує бунтівну творчу людину. Вислів Прометею вогонь позначає святий вогонь у душі людини, її незгасиме прагнення до високих ідеалів та цілей. Міф про Прометея постійно розроблявся в літературі і мистецтві. В античній літературі це твори Овідія, Ювенала, Гесіода, Есхіла та інших. У наш час до образу Прометея зверталися Калькерон, Гете, Гердер, Шеллі і багато інших. В українській літературі широке визнання здобула поема Андрія Малишка «Прометей». У живописі цього образу торкалися Циціан, Рубенс, Фаєрбах, Бьонклін, а у музиці – Бетховен, Ліст та багато інших.
1: З української на українську і навпаки.
2: Дуже часто плутають слова «людний» і «людяний». Хоча вони і звучать майже однаково, але означають зовсім різні поняття. Одне інформаційне агентство обіцяє усім охочим розмістити рекламу у найбільш людяних місцях Києва. У цьому тексті слід вживати «людний», а не «людяний», про місце, де перебуває багато людей. Є у мене звичка ходити по вулицях і тулитися до людних місць. Людяний же насправді означає доброзичливий, чуйний, гуманний. Не плутаємо людний і людяний.
1: З української на українську і навпаки.
3: Благословення нас чекають лише на одному шляху – на шляху послуху.
4: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок –

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щиро подяка тобі за роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину Твого Слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле Радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про Твою любов, про Твою турботу, про Твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас, тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня. І завдячуючи цьому, служіння Світлого Радіо, воно продовжується. Віддячи цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Світле радіо Еммануїл, радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові: «Царює твій Бог».
0: З тобою Світле радіо Еммануїл.

0: Мій друже, коли ти починаєш прославляти Бога, звеличувати Його і говорити про Його обітниці, запевняю тебе, що Господь неодмінно покаже, як чинити в кожному окремому випадку.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Віруючим людям легко прославляти Бога, коли в житті все гаразд. Для нас є природним дякувати Йому за фінансовий успіх, за народження дитини або за чудове зцілення. Але ми перестаємо прославляти Бога, коли переживаємо скорботи. Поклонятися Господові під час труднощів, як правило, не є нашою першою реакцією. Проте хвала Богові у важкий час може наділити нас особливою внутрішньою силою, що підтримає нас. У Старому Заповіті ми знаходимо нестаріючі принципи, які вказують на силу прославляння Бога у важкі часи. Отже, з нами Чарльз Стенлі.
0: Коли ми міркуємо про прославлення Бога, то перше, що спадає нам на думку, це радість і щастя, які ми відчуваємо, коли в нашому житті все складається добре, коли Бог відповідає на наші молитви і коли ми отримуємо несподівані благословення. Ми говоримо, потрібно прославити Бога за все це. Але, дорогий друже, ми ніколи не зрозуміємо істинної сили прославлення Бога, поки не відчуємо труднощів, розпачу, негараздів, розчарування і гонінь. Збагнути, що відбувається в серці під час прославлення Бога, ми зможемо лише навчившись робити це саме під час нещастя. Отже, тема сьогоднішньої проповіді – сила прославлення Бога під час скорбот. Розгорнімо разом другу книгу Хронік, 20 розділ. В ньому розкриваються деякі принципи, які дуже змінять наше життя, якщо ми їх застосуємо. Спочатку я веду вас в курс справи. Йосафат був гарним царем в Юдеї. Він правильно керував своїм народом, але настав час, коли його велич, сила і багатство досягли найвищого розквіту, і він вирішив податися на війну разом із царем на ім'я Ахав, людиною вкрай нечестивою. В результаті Ахава було вбито в бою, а Йосафату вдалося врятуватися тільки завдяки тому, що він переодягнувся в одяг звичайного воїна. Він повернувся додому, покаявся в тому, що вчинив, і твердо вирішив навернути свій народ до істинного Бога. І ось у розпалі духовних змін в його житті, коли він готувався до духовної реформи в Юдеї, прийшла звістка про те, що на нього йде вороже військо. Було б природньо, якби Йосафат відреагував на цю страшну звістку так, як це, звичайно, робимо ми. Але якою насправді була його реакція? Перше, що він зробив, це прославив Бога і зосередив на ньому всю свою увагу. Прочитаємо другий і третій вірші з 20-го розділу. «І прийшли, і донесли Йосафатові, говорячи, прийшла на тебе сила селена з того боку моря, Сирії, і ось вони в Хатцон-Тамарі». «Воно Енгеді». І злякався Йосафат, і постановив звернутися до Господа, і він проголосив піст на всю Юдею. Першою реакцією царя було бажання звернутися до Бога. Коли ми починаємо прославляти Бога, ми зосереджуємо на ньому свою увагу. Ми говоримо, «Господи, я просто хочу прославити Тебе і подякувати Тобі за те, ким Ти є. Я прославляю Твоє ім'я, Твою могутність і Твої великі справи». У цей час наш розум зосереджений на Господеві. І справді, найбезпечніше під час нещастя – це міркувати про Бога. На жаль, у подібних випадках ми частіше починаємо думати про наші негаразди, переживання і неприємності. Ми починаємо думати про те, як все погано, і про те, що може стати ще гірше. Ми думаємо про усе, що може трапитися, і в результаті зосереджуємося не на Господеві, а на собі. Замість того, щоб прославляти Його, ми починаємо жаліти себе. Але подумайте про те, що ми завжди маємо вибір. Ми можемо славити Бога або жаліти себе і журитися, бо потрапили в скрутне становище. Йосафат відреагував правильно. Він негайно звернувся до Бога і оголосив піст для всього народу. Друге, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що починаючи вихваляти Бога, ми визнаємо Його верховний суверенітет. Отче, Я дякую тобі за те, що ти є суверенним володарем Всесвіту. Я дякую тобі за те, що ти всім керуєш. Я дякую тобі за те, що на землі немає місця, недоступного для тебе. Я дякую тобі за те, що ніяке зло не може доторкнутися мене без твого відома. Молячись подібним чином, ми визнаємо суверенітет Бога, ушановуємо Його силу і велич. Власне, вся хвала Богові зводиться до визнання суверенітету Бога. Тепер я хочу звернути вашу увагу на третю особливість. Коли ми починаємо прославляти Господа, ми згадуємо могутні справи Божі. У цьому і полягає хвала. Важлива частина хвали – це спогад про могутні справи Бога, які Він зробив у минулому. Ми бачимо це в уривку з 7 по 11 вірші. «Чи ж не ти, Боже наш, повиганяв мешканців цього краю перед народом твоїм Ізраїлем, і дав його Авраамовому насінню, твоєму приятелеві навіки? І вони осілися в ньому, і збудували тобі в нього святиню для імення твого, говорячи, якщо прийде на нас зло, меч укарання, чи моровиця, чи голод, то ми станемо перед цим храмом та перед лицем Твоїм, бо ім'я Твоє в цьому храмі, і будемо кликати до Тебе з нашого утиску, і Ти почуєш, і спасеш. А тепер ось сини Амонові, і Моавові, та мешканці гори Сеїр, що через них Ти не дав ізраїльтянам іти, коли вони виходили були з єгипетського краю, і вони минули їх, і не вигубили їх. І оце вони відплачують нам навалою, щоб вигнати нас із спадку Твого, який Ти віддав нам». Що зробив Йосафат? Він став згадувати могутні справи Бога, які зроблено в минулому. Тепер послухайте уважно. Коли ми прославляємо Бога, нам потрібно робити те ж саме. Нам потрібно говорити: «Я дякую тобі, Боже, за те, що ти врятував мене від вічної загибелі. Я дякую тобі за прощення гріхів. Я дякую тобі за те, що в минулому ти піклувався про мої потреби. Я дякую тобі за те, що ти проводив мене через труднощі. Я дякую тобі за те, що ти знаєш про мої сльози. Я дякую тобі за те, що ти знаєш моє серце». Що ж відбувається, коли ми так молимося? Ми прославляємо, звеличуємо і дякуємо Богові. Ми нагадуємо не тільки йому, але і собі про великі справи, звершені Богом в минулому. Це дуже важлива частина хвали. Саме так зробив Йосафат, коли сказав «Чи ж не ти?» Після цього перелічив усе, що Бог зробив раніше. Тепер четверте. Прославлення Бога прокладає шлях для нашої залежності від Нього. Коли ми починаємо славити Його, ми усвідомлюємо, наскільки ми залежимо від Нього. Починаючи прославляти і дякувати Богові, звеличувати Його могутність і турботу про все, ми говоримо: «Господи, Ти знаєш, які ми слабкі. Ти знаєш, що ми маємо потребу в Тобі. Нам дуже потрібно, щоб Ти втрутився в цю ситуацію. Але навіть якщо Ти не зміниш мої обставини, я знаю, що Ти даси мені сили все перенести і вийти з цієї спокуси переможцем». Що ж відбувається потім? Наша хвала всесильному Богові починає обновляти усвідомлення нашої повної залежності від Нього. А це, у свою чергу, є найбезпечнішим і наймогутнішим становищем для християнина. Це приємно Богові, тому що саме тоді Він може виявити свою силу в усій повноті. Хто є гідним слави? Звичайно ж, Бог і тільки Бог. П'ята особливість полягає в тому, що прославлення Бога розширює наші уявлення про Нього. Коли Йосафат звернувся до Бога зі словами «Ми не знаємо, що робити», то Бог відповів через пророка: «Покладіть свою надію на Господа, і Бог врятує наймовірним чином». Коли ми починаємо прославляти Господа, говорячи про те, ким Він є, про те, що Він зробив у нашому житті і про всі Його риси, тоді Бог починає діяти, причому настільки чудово, що нам це і на думку ніколи не спадало. Тому пророк говорить: «Не бійтеся і не жахайтеся. Робіть те, що скаже вам Бог. Залишайтеся спокійними, і ви побачите неймовірне втручання всесильного Бога у ваше життя». Юдеям доводилося багато воювати, але вони не зовсім розуміли, що від них вимагалося цього разу. Я хочу, щоб ви зрозуміли наступне. Прославлення Бога розширює наші уявлення про Нього. Коли ми починаємо прославляти Бога, коли ми думаємо про те, як Він діяв у Старому і у Новому заповіті, як Він продовжує діяти сьогодні, то наші уявлення про Нього змінюються. Ми починаємо розуміти, що Його велика сила діє безпосередньо в нашому житті і в наших обставинах. Ми починаємо бачити, як Бог втручається і чудовим чином робить те, про що ми не могли і мріяти. Бог хоче брати участь у нашому житті. Постарайтеся не забути про цей принцип. Тепер перейдімо до шостого принципу. Починаючи прославляти Бога, ми входимо в Його присутність. Послухайте, що було далі. У 18-му вірші ми читаємо. «І вклонився Йосафат обличчям до землі, а весь Юда та мешканці Єрусалиму попадали перед Господнім лицем, щоб вклонитися Господеві». Почувши слова пророка, довідавшись про те, що збирається зробити Господь, люди зрозуміли, що до них говорить сам Бог, хоча вони і не знали, як саме Він здійснить свій намір. Сам Бог заговорив до них. Люди знали, що земля, на якій вони стояли, була святою. Вони стояли в присутності всесильного Бога. Чи усвідомлюєш ти, дорогий друже, що те, що зробив Бог тоді для юдейського народу, Він готовий зробити і для тебе, тому що тебе викуплено дорогоцінною кров'ю однородженого Сина Божого Ісуса Христа. Це означає, що ти є дорогоцінним в очах Бога. Він готовий втрутитися у твоє життя, якщо ти йому це дозволиш, якщо ти будеш довіряти йому і прославляти його, якщо твоє серце буде звернене до нього, і якщо ти почнеш шукати Господа і захочеш одержати все найкраще, що він приготував для тебе. Бог втрутиться у твої обставини, і все обернеться на краще як для тебе, так і для слави Божої. Сьомий принцип прославлення полягає в тому, що воно змінює нашу віру. Послухайте, що відбулося далі в 20-му вірші. «І поставали вони рано вранці, і вийшли до пустині Текоя. А як вони виходили, став Йосафат та й сказав, «Послухайте мене, Юда та мешканці Єрусалиму. Віруйте в Господа нашого Бога, і будете запевнені, вірте пророкам Його, і пощаститься вам». Отже, що відбувається, коли ми починаємо прославляти Господа? Природним наслідком і природним благословенням стає те, що наша віра зростає. Саме це відбулося у випадку з Йосафатом. З одного боку, він був до смерті наляканий, а з іншого, він закликав народ юдейський покласти свою надію на Господа Бога. Вірте Богові, і ви побачите, що він зробить сьогодні. Тепер перейдімо до восьмого принципу. Часто, я кажу часто, а не завжди, тому що йтиметься не про обов'язкову умову. Часто прославлення Бога допомагає пізнавати Його волю. Нам з вами дуже важливо знати волю Божу. Коли ми починаємо прославляти Бога, то відбувається щось дивне. Часто ми опиняємося в ситуації, коли не знаємо, що робити. Ми молимося: «Боже, що мені робити? Я не знаю, як мені вчинити, але я славлю Тебе. Я дякую Тобі, Боже. Ти суверенний, Ти все знаєш. Я шукаю Твого водійства». Ти сказав у 7-му вірші 7-го розділу Євангелія від Матвія: «Просіть, і буде вам дано, шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам». Я прошу, шукаю, стукаю, довіряю, і дякую Тобі, Боже, за те, що Ти вкажеш мені шлях. Що, на вашу думку, буде далі? Дорогий друже, коли ти починаєш прославляти Бога, звеличувати Його і говорити про Його обітниці, запевняю тебе, що Господь неодмінно покаже, як чинити в кожному окремому випадку. Ось що Бог повелів робити юдеям того дня. Він сказав: «Покладіться на мене, і я скажу вам, що потрібно робити». Тепер дев'ятий принцип. Прославлення Господа звеличує ім'я Боже. Коли Бог говорить нам: «Вийдіть зі співом і зробіть наступне», то ми повинні відповідати так, як відповів Йосафат. Про це ми читаємо в 21-му вірші. «Дякуйте Господу, бо навіки Його милосердя». Про що говорив Йосафат протягом всієї своєї молитви? «Мій Боже, мій Господе, навіки Твоє милосердя». Його свідомість була зосереджена на Богові. Коли ми звеличуємо, прославляємо, вихваляємо ім'я Ісуса Христа, то прославляється Бог Батько, який є джерелом нашої радості і благословень. Прославлення Бога дуже багато змінює в людському серці. Тепер дозвольте вказати вам на 10-й принцип. Коли ми прославляємо Бога, то ми даємо можливість силі Божій діяти. Як це відбувається? Я не знаю. І слава Богові за те, що я цього не знаю. Я просто знаю, що це відбувається в моєму житті, і ми знаходимо безліч прикладів цього в Слові Божому. Послухайте, що було далі. «А того часу, коли зачали вони співати та хвалити, дав Господь засідку на синів Амонових і Моавових та на мешканців гори Сеїр. Юдеї не намагалися посварити своїх ворогів один з одним. Сам Господь влаштував для них цю засідку. Що прийшли, були проти Юди, і були вони побиті. Бо повстали амонітяни та моавітяни на мешканців гори Сеїр, щоб вчинити їх закляттям і щоб вигубити. А коли вони покінчили це з мешканцями Сеїру, стали помагати один проти одного, щоб вигубити себе. І коли Юда прийшов на вартівню до пустині, і поглянули вони на натовп, аж ось трупи, що попадали на землю, і не було врятованого. Так діяла надприродна сила Бога, тому що люди зосередилися на прославленні Бога і поклонінні Йому, і на довірі Йому. І що відбулося в результаті цього? Бог показав їм свою велику силу і зробив те, що вони ніколи не змогли б зробити самі. Вони повернулися з тріумфом і перемогою. Біблія говорить нам про те, що юдеї перемогли своїх ворогів. Їх було знищено народом Божим, котрий славословив і поклонявся Господу. Велика сила Божа, яка знищила ворогів, стала надбанням юдейського народу. Це підводить нас до наступного 11-го принципу. Прославлення Бога об'єднує народ Божий. Після того, як війну між Богом і ворогами народу Божого було закінчено, юдеї зібралися в долині благословення, прославляючи і дякуючи Богові. Прочитаємо 27 і 28 вірші. «І вернулися всі юдеяни та єрусалимляни, а Йосафат на чолі їх, щоб вернутися до Єрусалиму з радістю, бо звеселив їх Господь спасінням від їхніх ворогів. І прибули вони до Єрусалиму з арфами, із цитрами та сурмами до Господнього дому». Уявіть собі, якою гучною була хвала, подяка і прославлення Всевсильного Бога. Що ж відбулося? Прославлення Бога об'єднало його народ. Коли серце радіє, коли в ньому панує мир, коли воно захоплюється справами Бога, тоді всередині нас вивільнюється сила Божа. Вона видаляє напруженість, стрес і тиск обставин. Вона дає нам крила і дозволяє радіти від усього серця. Хвала Богові об'єднує нас. Ці міркування приводять нас до останнього, 12-го принципу, а саме, прославлення Бога наповнює наші серця радістю Господньою. Послухайте, що сказано в віршах з 28 по 30. «І прибули вони до Єрусалиму з арфами, із цитрами та сурмами до Господнього дому. І був Божий страх на всі царства країв, коли вони почули, що Господь воював з Ізраїлевими ворогами. Цю битву виграли не юдеї, а сам Господь. І заспокоїлося Йосафатове царство, і дав йому його Бог мир навколо. Люди повернулися додому, як сказано в 27-му вірші, з радістю, бо звеселив їх Господь спасінням від їхніх ворогів. Тепер послухайте уважно. Ми всі маємо право вибору. Уявіть собі, що на нас раптом обрушуються погані новини, складні обставини, гоніння, негаразди і розпач. Але ми маємо вибір. І правильний вибір потрібно зробити до того, як трапиться щось погане. Його потрібно зробити прямо зараз. Прийміть рішення радіти в Господі під час скорбот. Прийміть рішення не падати у відчай. Прийміть рішення не дивитися на себе. Почніть прославляти живого суверенного Бога, який любить вас у всіх обставинах безумовною любов'ю. Прийміть це рішення, поки навколо вас все спокійно. Можливо, ви скажете: «Але в моєму житті все далеко не спокійно». Тоді починайте прославляти Бога прямо зараз. Славте Його за те, що Він допомагає вам пройти через випробування. Славте Його за велику силу, що готова виявитися у вашому житті. Славте Його за ті уроки, які ви засвоїте. Славте Його за можливість продемонструвати вірність Йому. Славте Його за те, що ви можете стати свідченням про Нього. Славте Його за привілей зрозуміти і відчути у своєму житті те, чого ви ніколи не відчували і не розуміли раніше. Славте Бога, і я запевняю вас, що після цього ви вже ніколи не будете такими, як раніше. В Євангелії від Івана, в 14 розділі, 6 вірші записані наступні слова Ісуса. Промовляє до Нього Ісус: «Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Коли ми отримуємо спасіння, Дух Святий поселяється в нас, у нашому дусі, і спонукує нас прославляти Бога. Тому, якщо ви не маєте Духа Божого, то не можете прославляти Бога. Ви можете вимовляти якісь слова, але ваше серце при цьому залишиться байдужим. Прославлення Бога стає можливим тільки після того, як нас відкуплено кров'ю Ісуса, прощено, звільнено від влади гріха, коли ми народилися згори і стали новим творінням у Христі. Тільки тоді в нас з'являється причина прославляти достоїнство Бога і звеличувати Його як Господа всього Всесвіту. Все інше – це не більше, ніж порожні слова. Але як нам отримати спасіння? Як людина може стати дитиною Божою? Це відбувається через сповідання гріхів Богові і прохання простити нас через віру в те, що смерть Христа на Голгофі повністю заплатила за всі гріхи. Ми повинні сказати Богові, що ми приходимо до Нього не на підставі обіцянок стати кращим, а на підставі хресної смерті Ісуса. Попросіть Бога спасти вас, звільнити від гріхів і присвятіть Йому своє життя. Зробіть це сьогодні. Коли ми готові щиро сказати Богові про все це, то Біблія обіцяє нам, що Бог простить нам наші гріхи, Дух Святий увійде в наше життя, і ми станемо дітьми Божими. Після цього ми можемо прославляти Бога за спасіння і за те, що Він завжди знаходиться поруч із нами.
1: Щире поклоніння виходить із серця, яке відчуло на собі любов Божу і Його прощення. Наприкінці своєї сьогоднішньої проповіді Чарльз Стенлі направив нас до об'єкта нашого прославляння – до Ісуса Христа. Наслідуйте приклад царя Йосафата і зустрічайте всі обставини життя хвалою, прославляючи Бога. Ми повинні прославляти Господа просто за те, ким Він є, а не тільки за те, що Він робить для нас. Наші обставини змінюються, а Бог залишається незмінним. Псалом 91 у віршах з 2 по 6 нагадує нам про любов Бога і Його вірність. То добре, щоб дякувати Господові і виспівувати ймення Твоє, о Всевишній, вранці розповідати про милість Твою, а ночами про правду Твою, на десятиструнній і на арфі, на лютні та на гуслах, бо потішив мене Ти, о Господи, вчинком своїм. Про діла Твоїх рук я співаю. Які то величні діла Твої, Господи, дуже глибокі думки Твої. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: В ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 13 липня. Міжнародний день головоломки, також відомий як День Рубіка, відзначається щороку 13 липня в день народження доктора Ерно Рубіка, винахідника культового кубика Рубіка, чудової тривимірної головоломки, яку у 1974 році винайшов угорський скульптор і професор архітектури Ерно Рубік. Кубик Рубіка швидко став однією з найпопулярніших головоломок у всьому світі з моменту свого створення, з понад 350 мільйонами кубиків, проданих по всьому світу. Захоплююча привабливість кубика Рубіка полягає в його вражаючій складності. За оцінками, він має понад 43 квінтильйони можливих комбінацій. Головоломка представляє собою складне випробування, і лише кілька обраних можуть розгадати її менш ніж за 20 секунд. У червні 2023 року 21-річний американець Макс Парк встановив новий світовий рекорд у складанні кубика Рубіка – 3 секунди 13 мілісекунд. Міжнародний день гірських порід відзначається щороку 13 липня. Це данина поваги геологічним породам. Цей день покликаний сприяти глобальному розумінню фундаментальної ролі гірських порід, які охоплюють 3 категорії – магматичні, осадові та метаморфічні. Міжнародний день гірських порід та геологія, що вивчає гірські породи, пропонують дізнатися про ці захоплюючі природні структури, які роблять значний внесок у життя нашої планети і людини. Гірські породи – це природні тверді агрегати одного або декількох мінералів або мінералоїдів, які вкривають всю землю. Зовнішній твердий шар землі, літосфера, складається з гірських порід, і вони відігравали важливу роль в еволюції протягом всієї історії і продовжують залишатися фундаментальною основою нашого існування і сьогодні. Поглянемо, які події були цього дня. 1772 року британський мореплавець Джеймс Кук почав перше в історії навколосвітнє плавання із заходу на схід. 1897 року Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо. 1908 року у Лондоні відкрилися четверті Олімпійські ігри, де вперше взяли участь жінки. А 1920 року було створено Товариство Червоного Хреста України. Цього дня народились 1874 року Марко Черемшина, український письменник. 1918-го Альберто Аскарі, італійський гонщик Формули-1, чемпіон світу у Формулі-1. 1925-го побачила світ Раїса Сергієнко, українська співачка. 1938-го Мирослав Скорик, український композитор і музикознавець, герой України, лауреат Шевченківської премії. А 1988-го Хе Пін-Пін, найменша людина у світі з ростом трохи більше 74 сантиметрів. От такі от події відбулись цього дня. Ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Можливо, маленького, але важливого.
3: Сьогодні 13 липня.
4: Огида для Господа, а молитви праведних йому приємні. Приповісті, 15 розділ, 8 вірш. Дорогі слухачі, нехай наші серця будуть сповнені прагненням до праведності, благоговіння та справжньої любові до Бога. Нехай кожна наша молитва буде щирою та відповідатиме Його волі.
5: Ваше світле радіо «Еммануїл».

Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, Ти любиш увесь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо Тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світі перебувають. Прости нам усі провини наші і не пом'яни беззаконь наших. Дай нам справді бути народом Твоїм. Молимось Тобі, Боже наш, опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї Святої Церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в Небесній Батьківщині.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Доброго дня, мене звуть Віталій Вознюк. Я радий вітати вас сьогодні на цій чудовій радіопрограмі. Я вірю, що Господь сьогодні буде промовляти до нашого життя через Його Святе Слово. І моя молитва перед Богом, щоб Дух Святий, про якого сьогодні ми будемо говорити, щоб Він допоміг кожному із нас звершити те покликання і те благословіння, яке ми маємо в нашому житті. Ми розуміємо, що сьогодні, в ці дні, коли гріх, беззаконня, вони є такими легальними, жити життям віри не є досить легко. Звичайно, є багато спокус, які сатана своїм царством вони сьогодні виставляють перед кожною людиною. І для кожної людини у них є свої спокуси, для кожної людини в них є свій гріх, на який людина найбільше придатна або схила в тому напрямку рухатися. Я хотів би, щоб сьогодні

занечиститься слово і занечиститься істина Божа, коли збільшиться беззаконня, виросте Божа благодать. Є люди, які сьогодні бачать тільки те беззаконня, яке оточує нас. Але сьогодні істина заключається в тому, щоб ми могли побачити, що виросла Божа благодать. І Бог все ще сильний милувати і прощати. Бог сильний ще змінювати життя. Його присутність у нашому житті через присутність Духа Святого є тою запорукою благословіння, яке церква сьогоднішнього дня може мати перед Ісусом Христом. В Бозі ми можемо мати це благословіння. Коли ми дивимося на всі часи життя людства на цій землі на протязі тисячоліть, ми можемо сказати, що завжди святі Божі люди, вони були стержнем кожного суспільства. Вони були тою дійсно совістю кожного свого покоління. Вони стояли в істині, і дякуючи цій істині, яка була основою їхнього життя, вони стримували через їхнє життя, і суспільство, воно було благословеним. І ми можемо бачити ті факти історії, коли цих святих людей ставало менше і менше, суспільство, воно перетворювалося на шалений такий рух, який знищував людину, знищував її цінність, знищував її життя. І ви можете побачити зникнення багатьох цивілізацій тільки по одній простій причині, що вони заявили у весь духовний фізичний світ, ми будемо робити те, що ми бажаємо самі робити. І щезли цілі цивілізації. І я хотів би запевнити вас сьогодні, до тих пір, поки на землі є церква Ісуса Христа, жива і помазана Богом, ця земля, вона буде наповнена Божою благодаттю, Божими принципами і Божим благословінням. Я хотів би прочитати один вірш із «Дії святих апостолів» з першого розділу, 8-й вірш. Це слова Ісуса Христа перед тим, як Він піднявся на небо. Він зробив якби останнє побажання, останній завіт, який Він сказав для своїх учнів. Він перед цим сказав, що не відлучайтесь від Єрусалима, залишайтесь тут. І 8-й вірш він каже, «Та ви приймете силу, як зійде на вас Дух Святий, і будете про мене свідкувати в Єрусалимі, во всій Юдеї та Самарії і до краю землі». Коли ми читаємо цю історію, взагалі історію першої церкви, то ми можемо в Святому Письмі побачити ті моменти того самого Петра, який ходив з Ісусом протягом більше 3 років. Він бачив безліч чудес. Він сам був учасником багатьох подій, які звершувалися в дні служіння Ісуса Христа. І коли настав останній час Ісуса на цій землі в людському тілі, то Ісус попередив його, сказав: «Петро, зрозумій, що служіння Богу і віра в Бога, хождіння з Богом – це дещо більше, чим просто бути присутнім на зібраннях або на літургії. Це випробування, це твоє рішення, яке можеш прийняти лише ти». І він сказав, да, дійсно, Господь, я готовий з тобою навіть на смерть. Але пам'ятайте ту історію, що там у дворі царя прийшла служанка, каже, Петру, ти був разом з ними? Він каже, ні, та що, про що ви кажете? Я не був, я не знаю цього людину. І тричі він відрікся. І петух проспівав, і Петро гірко заплакав, і він відійшов. Але хотів би зазначити, що коли ми читаємо дії святих апостолів, коли Дух Святий злинув уже на церкву, то отой Петро, який був такий боягуз, можна сказати, він був такий бистрий до перемін, він такий був бистрий, шустрий для того, щоб свою позицію залишити такою в зоні комфорту, будучи наповнений Духом Святим, він перший, хто встає, коли Дух Святий злинув на церкву, він перший встає і він свідкує. Це є Ісус Христос, він дав обітницю, і Дух Святий зійшов на Його церкву, і сьогодні то, що ви бачите, це є свідоцтво сили Божої. І він так наповнений Духом Божим, що він говорить до натовпу людей, до первосвященників, він каже, то той Ісус, якого ви розп'яли, він тепер є живий, він є реальний, і він виконав свою обітницю. Робота Духа Святого на цій землі сьогодні, вона не переривалася від днів першої церкви. Ми віримо сьогодні, що те, що Бог зробив з самого початку заснування Його церкви, коли Він вилив Дух Святий на

0: своїх апостолів і людей, які були разом із ними, він продовжує робити і звершувати це в цей час і сьогодні. Робота Духа Святого, вона направлена на те, щоб допомогти нам пройти через оці всі випробування життя, труднощі. І коли ми читаємо, починаючи від 12 розділу Євангелія від Святого Іоанна, і 13-14 розділи, і далі навіть, ми знаходимо про призначення роботи Духа Святого на цій землі. І дійсно в нього є перелік тих служінь, які він звершує, а насамперед це він відкриває для нас Слово Боже. Він дає нам розуміння, коли ми читаємо Біблію, ми говоримо, а до чого це відноситься? Хто нам може дати точну відповідь? Звертаюся до одного служителя, до іншого, кожен говорить по-своєму. Хто може мені розтлумачити це слово? Дух Святий. Я можу звернутися до Бога і сказати, Господь, нехай Твій Дух Святий розтлумачить мені істину цього слова, щоб я міг розуміти, що Ти сьогодні хочеш проговорити в моє серце через це слово. Наступне, Дух Святий, Він допомагає нам в молитві. Коли в нас все добре, ми можемо приходити до Бога, і ми можемо говорити, Боже, ну, благослови нас, ще краще. І коли бувають дні, бувають часи в нашому житті, коли приходить гіркота в наше серце, коли, ну, мабуть, нема нічого, що би зацікавило нас тепер. І ми опускаємо руки, і ми розуміємо, що тепер би треба була молитва, але ми говоримо 2-3 слова до Бога, і далі немає слів, ми не можемо більше нічого сказати Богу. Я хотів би сказати кожному із вас, хто сьогодні слухає цю радіопрограму, якраз є Дух Святий на цій землі для того, щоб допомогти тобі і мені звершувати нашу молитву перед Богом. Бо Він говорить Богу те, що є в нашому серці, бо Він живе в нашому серці, Він знає наші подумки, Він знає наше бажання, і Він допомагає нам звершувати цю молитву перед лицем Божим. І Він дає нам силу, коли ми не маємо цієї сили молитися, Він дає нам цю силу звершувати цю молитву. Звичайно, Дух Святий побуджує нас до добрих вчинків, до милосердя. Дух Святий побуджує нас до святого життя. Це є Його робота, це Його ціленаправлене присутність на цій землі. Ісус сказав, що якщо я не піду, то Дух Святий не прийде на землю. Я мушу залишити цю землю для того, щоб Дух Святий зійшов. Учні говорили, як ми будемо без тебе? Ми так звикли до того, що ти твориш чудо, що ти благословляєш, що ти ведеш нас, що ми маємо все це в нашому житті, але як ти підеш, ти залишиш нас на самоті? Він каже, ні, я не залишу вас на самоті. Я попрошу, умолю Отця мого, і Він дасть вам Духа Святого. І Він прибуде з вами. Дух істини, якого світ не може прийняти, але Він є з вами, і в вас Він буде жити. Я хотів би, щоб зазначити в цих словах, що Ісус Христос говорить сьогодні про важливість присутності Духа Святого не просто як гость, який приходить нас на якийсь час для того, щоб потішити нас, а як частину Божої присутності в нашому житті, яка є постійно перебуваюча в нашому серці. Я хотів би зазначити сьогодні, що без Духа Святого на цій землі наше життя, воно буде сірим, воно буде сухим, досить швидко будемо розчаровуватися, наші руки будуть опускатися. Я хотів би сказати, що Духа Святого треба запросити в своє життя. Бо без Нього наша віра буде слабіти. Без Нього ми не будемо розуміти багатьох істин. Без Нього ми не зможемо війти в своє покликання, своє призвання, яке Бог вложив в наше життя. Неможливо зробити роботу Духа Святого, на яку Він покликаний, через якусь силу або енергію нашого тіла, нашої плоті. Божа робота, духовна робота, вона звершиться Духом Святим, бо Він є присутній представник Бога на цій землі. І якщо ми не будемо запрошувати Його в наше служіння, в наше життя, Він сам не буде насильно приходити, щоб це робити. Як ми можемо запросити Духа Святого в наше життя, щоб помогти нам дійсно звершувати ту роботу і служіння так, щоб ім'я Господнє святилось і було благословене? По-перше, має бути наше власне бажання. Ми можемо через молитву, через постійну молитву, постійний час, який ми назначимо перед лицем Божим, ми можемо приходити в Його присутність, ми можемо читати Слово Боже, ми можемо роздумувати над цим Словом Божим, запрошуючи Духа Святого, щоб Він говорив до нашого серця, щоб Він благословляв нас, щоб Він вів нас, щоб Він піднімав нас і щоб Він благословляв нас. Я вірю в те, що Дух Святий, Він з радістю приходить до кожного, хто закликає Його в своє життя і хто виділяє Йому місце в своєму житті. Нехай Бог поблагословить вас сьогодні в цій молитві. На завершення цієї програми я хотів би закликати вас простими словами звернутися до Духа Святого, до Бога Отця і Сина, для того, щоб вони звершили Його роботу через святу присутність Святого Духа в нашому житті. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за ту благодать, яку Ти дав для нашого життя, за Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, помер за наші гріхи, воскрес для нашого оправдання. Ми дякуємо Тобі за Духа Святого, якого Ти послав на цю землю, для того, щоб Він наповнив нам Слово істини Твоєї правди, щоб Дух Святий облічив гріх на цій землі. Ми дякуємо Тобі за Духа Святого, який є сьогодні тим, хто потішає, хто дає мир, хто дає благословіння, хто дає розуміння, хто говорить про майбутнє, хто відкриває нам двері невідомо. Ми дякуємо Тобі за це чудове служіння. І я прошу Тебе, нехай кожен, хто слухає цю радіопрограму і вірою сьогодні знаходиться в пошуках цієї істини в своєму житті, нехай він переживе Твоє прикосновіння. Дух Святий, я прошу Тебе, доторкнися до серця, до життя кожної людини, яка слухає цю радіопрограму, і нехай Твоя благодать і благословіння почиє на них. І нехай ім'я Твоє святиться, Ти будеш благословений і прославишся усьому, як Ти цього достойний, Ти цей мій Святий Дух. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Ми сьогодні почуємо голоси людей, які не просто є частиною Світлого Радіо, але також вони є оцею частиною забезпечення Світлого Радіо. І от перша людина в нашому ефірі, і ви точно, знаєте, є пісні, які спізнаються з перших нот, от ви цей голос 100% пізнаєте. В'ячеславе, добрий день.
2: Вітаємо вас.
3: Добрий день всім. Дякую, що не забуваєте.
1: Да. Та ви що, як ми можемо забути? Дорогі слухачі, це В'ячеслав Васечка. Ви знаєте його пісні, ви багато разів чули спілкування з ним в ефірі. В'ячеслав – це завжди, знаєте, такий позитив, який приходить як свято на наш ефір. І ми дуже раді, що ми змогли до вас додзвонитися оце і ранок почати з розмови з вами. І ще ми дізналися, що ви підтримуєте Світле Радіо також фінансово. Це правда? Чи ми щось там не те сказали?
3: Я думав, що це буде тайна, ну, раз ви
1: не можемо, не можемо
3: озвучити, хай це буде во славу Господа Христа.
1: А чому ви це робите?
3: Є таке розуміння, там, допомога, жертва, да. І я над цим роздумував, і, знаєте, Бог спочатку дивиться на саму людину, а потім тільки на жертву. Як, знаєте, написано, Бог подивився на Авеля, а потім на його жертву і прийняв. А на Каїна і на його жертву, ну, Бог не прийняв. Це повинно бути в серці, і Бог бачить саме серце, оце побудження. Тому що в любові завжди є жертва, а в жертві не завжди є любов. Отакі речі. І коли Бог побуджує людину допомагати, це одна справа. А коли людина під кнутом це робить, так, ну, условно, це інша справа. Коли він самоправедність хоче продвинути і так далі. Так ось, я хочу сказати ще важливий момент в пожертвах допомозі Світлому Радіо. Є те, що ми це робимо в ім'я Ісуса Христа, це повинно бути відкриттям. І це, і знаєте, важче всього бути постійним в цьому. Колись я так час від часу щось там надсилав, і чи кудись там жертвував, да, і час від часу. Так, є настрій, я пожертвував, нема. Ну, потім якось. А ось коли Бог відкриває, до речі, саме про радіо Світле був такий тихий, ніжний голос: роби це, роби. Тобто будь вірний в малому, Бог каже, і ви далі знаєте, да? І я так почав потихенечку. Знаєте, воно як жертвуєш, воно радість приносить на серце. Я зрозумів, що це від Бога, що воно приносить саме радість і мир. Всередині, да, це емоції, але це духовні емоції такі, якщо можна так сказати. Тому я всім бажаю чути голос Божий, бути в спілкуванні з Господом і в спілкуванні з Світлим Радіо і допомагати цьому радіо. Бо це дійсно радіо від Бога. Я вам кажу, як є, без всякого пафосу. Я вас люблю і обіймаю, і дорожу дружбою з вами.
1: Ой, навзаєм. Навзаєм.
2: Ми вас
1: дуже раді вас чути. І до нових зустрічей в ефірі.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
2: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра, не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
1: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка Світлого Радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.
3: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
4: Свята Євангелія від Матвія, розділ 4. Потому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав. І постив він 40 днів і 40 ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав:
5: «Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами».
4: А він відповів і промовив:
6: «Написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих».
4: Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму, та й каже йому:
5: «Коли ти син Божий, то кийся додому, бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнути своєї ноги».
4: Ісус відказав йому:
6: «Ще написано, не спокушуй Господа Бога свого».
4: Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього:
5: «Це все тобі дам, якщо впадеш, і мені ти поклонишся».
4: Тоді каже до нього Ісус:
6: «Відійди, сатано, бо ж написано, Господові Богові своєму вклоняйся і служи одному йому».
4: Тоді позаставив диявол його, і ось ангели приступили і служили йому. Як довідався Ісус, що Івана ув'язнено, перейшов у Галілею, і покинувши він Назарета, прийшов і оселився в Капернаумі Приморським на границі країн Завулонової і Нефталимової, щоб справдилось те, що сказав був Ісая, пророк, промовляючи:
7: «Завулонова земле і Нефталимова земле, за Йорданом при морській дорозі Галілея поганська, народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів у країні смертельної тіні, засяяло світло».
4: І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти:
6: «Покайтеся,
8: бо наблизилось Царство Небесне.
4: Як проходив же він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів – Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них:
8: «Ідіть за мною, я зроблю вас хлопцями людей».
4: І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів – Заведеєвого сина Якова та Івана, його брата. І з Заведеєм, їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні, і покликав він їх. Вони зараз залишили човна та батька свого, та й пішли вслід за ним. І ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах, навчаючи та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. А чутка про нього пішла по всій Сирії, і водили до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених. І він їх уздоровляв. І багато людей ішло за ним із Галілеї, із Десятимістя, із Єрусалиму, із Юдеї, із Зайордання.
9: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Потрібно виховувати увагу до цієї реальності, потрібно виховувати оцю внутрішню справедливість, не порушувати її. Дітки дуже чітко відчувають це в будь-якому віці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його.
1: Псалом 105, перший вірш.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва – як навчити дитину іти за істиною і відкидати всяку неправду. Отче Небесний, я молю Тебе в ім'я Ісуса Христа. Наповни моїх дітей Твоїм духом істини. Створи в них серце, яке любить правду та йде за нею. Відкидає всяку неправду як знак союзу з ворогом. Звільни від будь-якої залежності від духа смерті, який вповзає в їхнє життя через неправду, яку вони сказали або подумали. Покажи їм, що брехня відчиняє в їхні серця двері, через які входить диявол і приносить сум'яття, страх та відводить від тебе. Звільни сина та дочок від духа обману. Я молюсь про те, щоб мої діточки – ніколи не були засліплені та обдурені ворогом за допомогою брехні, щоб вони завжди ясно розуміли Твою істину. Я прошу Тебе про те, щоб мій син ніколи і нічого не приховував, розуміючи, що все таємне рано чи пізно стане очевидним. Навчи мене, Боже, дохідливо пояснити моїм дітям, особливо найменшенькій, сутність брехні та допомагати їм опиратися на ці знання в житті. У Твоєму слові сказано, коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину. Нехай же Твій Дух істини наставить моїх дітей на всяку істину, щоб вони ніколи не були брехливими, а внутрішньо цілісними людьми, які йдуть за Духом істини. Нехай Дух Святий, який живе в моїх дітях, стане барометром, що завжди чітко і ясно вказує на всяку брехню. Нехай Він постійно нагадує їм, що є істинно і правильно. Допоможи нам, з чоловіком, створювати в родині атмосферу правди, честі і любові, щоб діти могли вчитися у нас. Я молилась в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Ви сьогодні можете продовжити молитися за наших дітей такими місцями із Біблії. Притчі 12:22, Іоанна 14:15-17, Псалом 118:28-29, Притчі 3:3-4, Друге послання Фесалонікійцям 2:9-10. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них. –

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: Я з молитвою моєю до тебе, Господи, в час угодний тобі, Боже, з великої милості твоєї почуй мене в істині спасіння твоє.
3: Дорогий Господь, дякую тобі за кожну дитину, яку ти сотворив. Дякую тобі за кожну маму і тата, які дозволили тій дитині побачити світ. Ти говориш в своєму слові, що для кожної дитини в тебе є свій план. І ти бачиш кожну дитину ще до її народження в утробі її матері. Поможи кожній дитині пізнати твій план, твій задум для її життя і зреалізувати його на твою славу.
2: Без перестанку моліться.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Хто воскресне одразу після смерті, а хто буде чекати воскресіння з мертвих? У книзі Откровення, 10 розділі 6 вірші, написано, що часу вже не буде. Зрозумійте правильно, людина, живучи на землі, живе у часі. Але коли людина помирає, вона виходить із часового простору. За межами земного життя часу вже не існує. Там немає минулого і немає майбутнього. Там завжди зараз. Там або муки вічні, або вічне життя у Христі Ісусі. Жодного часу чи очікування там не буде. Тому важливо розуміти, що будь-яка людина, яка помирає, потрапляє у вічність. А у вічності завжди зараз. Там немає вчора чи завтра, а тільки зараз. Коли людина помирає, вона одразу потрапляє на суд Білого Престолу. Одразу воскресає для суду і одразу йде або у вічне життя, або у вічні муки. Людина, яка померла у наш час, і Павло, який помер у 64-му році, у вічність входять одночасно, тому що вічність – це завжди зараз. Більше того, ми одразу зустрінемося із Христом. Все це складно пояснити, складно зрозуміти, тому що ми живемо в часі. Нам складно уявити, що таке вічність. Але ми знаємо, що Бог вічний. В 28-му вірші у 40-му розділі книги Ісаї читаємо: «Хіба ти не знаєш? Хіба ти не чув, що вічний Господь Бог, який створив краї землі, не стомлюється і не знемагає? Розум його недослідимий». Тому немає абсолютно жодного сенсу розважати над тим, хто і коли воскресне, хто буде першим, а хто після нього. Тому що у вічності немає часового простору. Особиста смерть кожної людини рівносильна другому пришестю Ісуса Христа. Тому що плоть і кров успадкувати Царства Божого не можуть. І тління не успадкує нетління. Кожна людина одного разу помре. По плоті всі люди помруть. Коли Господь прийде, усе плотське згорить. Спасуться лише душі, які вірять в Ісуса Христа, які будуть забрані від цієї землі на небеса. А ті, хто вже померли, вони вже воскреслі. Тому Павло й пише: «Бо це говоримо вам словом Господнім, що ми, які живемо і залишимося до пришестя Господнього, не попередимо померлих, тому що сам Господь у час сповіщення при голосі Архангела і сурми Божої зійде з неба, і мертві у Христі воскреснуть раніше. Потім ми, що лишились живими, разом з ними будемо піднесені на хмарах на зустріч Господеві у повітря, і так завжди з Господом будемо». Ось яким чином ми повинні мислити. Сенс у тому, що смерть кожної окремої людини і друге – пришестя Ісуса Христа для цієї ж людини – це одне й те саме. На цій плотській, проклятій землі, де князь світу сатана, немає вічності. Тут царює смерть, а вічне життя є тільки в серцях віруючих у Ісуса Христа. Тому що наш Бог дав нам вічно живого Духа Божого.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже дякую радіо і тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо. І молимося, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нас Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Кілька людей порахуй на пальцях рук, тих, кому цінний твій подих і серце стук. І деколи серед натовпу, що навколо нас, щоб побачити їх, потрібен спокій і час. Уяви ситуацію, ти раптово лишився без ніг. Гості провідають, та як випаде перший сніг, і вітер зірве цвіт придорожних калин, вони знову підуть до власних проблем і долин. Хто ж тоді, милий друг, подав би тобі сукно? Хто з-під тебе міняв би пеленку і прав рядно? А тепер озирнись, у кого вкладаєш ти час, кілобайти енергії і доброти? Може, в стіни, авто? Або в перехожих осіб, що підтримують в тобі уявний, надуманий нім? Ти любов'ю Ісуса Христа люби багатьох, та найперше у тих, через кого тебе любить Бог.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був.
1: Цитата з Біблії.

0: Доброго вечора, любі малята! Безперечно, всі ви любите слухати казки. А ви знаєте, що дорослі також люблять слухати казочки, коли їм читають дітки. І сьогодні ми запросили на нашу радіопрограму Настусю. Їй всього 8 років, і вона нам прочитає чарівну казочку «Лисичка-сестричка» і «Вовк-пані-брат». Отже, слухайте уважно.
1: Були собі дід та баба. От раз баба спекла пиріжків із маком та й поставила на віконці. А лисичка підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок та й подалась. Вибігла на поле, сіла вила мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка. От біжить, а хлопці скодженуть. «Проміняйте мені бичка за маковий пиріжок!» «Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий!» Так і знайшла одного, проміняв. «Глядіть же, каже, не їжте пиріжка, аж поки я не зайду в ліс!» Та й побігла і бичка погнала. Ті почекали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка, аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує: «Рубайся, деревце, криве і праве, рубайся, деревце, криве і праве». Зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк: «Здорово було, лисичко! Здорово, вовчику! А ти тут взяла саночки? Бичка заробила, саночки зробила. Ну, підвези ж і мене, та вже сідай». От вовк тільки сів, а санки трість, так і розсипались. «Давай тоді його, лисичка, лаяти. А проклятий вовчигане, іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же його рубати? Каже, рубайся, деревце, криве і праве». Пішов вовк у ліс та й почав: «Рубайся, деревце, криве і криве, рубайся, деревце, криве і криве». Нарубав і тягне: «Нащо ж ти такого нарубав? Сидиш тут, бичка погляди, а я сама піду нарубаю». А вовк думав-думав та й не думав: «З'їм бичка та й утечу». Приходить лисичка до бичка: «Я ж тобі це згадаю, вовцюгане». Та й побігла шляхом. Бачить, їдуть чумаки з рибою. Вона впала серед шляху і притаїлася, мов нежива. Чумаки її побачили і скинули на задній віз. А лисичка-сестричка: «Давай кидати рибу з воза». Кидала і зіскочила з воза. Позбирала ту рибу, сіла та їсть. Зирк, аж і вовк біжить: «Здоров, здоров. А що це ти робиш? Рибку їм, дай же і мені. Піди сам собі налови». «Та як же я її наловлю?» «Піди до ополонки, встроми хвоста в ополонку та й приказуй: ловись, рибко, велика і маленька». Побіг вовк на річку та хвіст в ополонку. «Ловись, каже рибко, велика та все велика, ловись, рибко, велика та все велика». А лисичка бігає по березі та все: «Мерзний-мерзний вовчий хвіст, мерзний-мерзний вовчий хвіст». Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки, не витягне. А й лисиця його ще й лає: «Бач, казав, ловись, рибко, велика та все велика. От тепер і не витягнеш. Побіжу, покличу людей». Біжить селом та й гукає: «Ідіть, люди, вовка бити». Як не збігалося людей, як почали вони вовка бити. А лисичка взяла, вимазала голову в тісті та в поле. Коли дивиться, вовк на село лізе. А вовк побачив її: «Наробила ти мені добра, що й хвоста збувся». А вона: «Хіба ж ти не бачиш, що з мене і мозок тече? Так мене побили. Підвези мене, то сідай уже». От вона їде та все приказує: «Бити не биту везе, бити не биту везе». «Що ти там, лисичко, кажеш?» «Та то я кажу, бити й биту везе». От довіз її до хатки: «Уставай, лисичко, доїхали». Вона тоді плих із вовка та: «Бити не биту привіз, бити не биту привіз». «От клята лисичка, от так піддурила», – сказав вовк. Та й потяг додому, а лисичка живе та курей ловить.
0: Дякуємо, Настусю, за таку гарну народну казочку. Думаємо, малята, що вам усім сподобалась вона. І думаємо, що й дорослим сподобалось. А зараз я прощаюсь із вами. До нових зустрічей, любі друзі! Вела передачу поетеса Марія Морозенко. Нехай Господь благословляє вас, любі друзі!

0: надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце.
1: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!
2: Попереджувальні написи. Обережно, підводні течії, купатися заборонено. Такі оголошення, прикріплені на спеціальних щитах недалеко від берега, попереджали про небезпеку. Однак, незважаючи на це, хлопці з розгону стрибали у воду, пірнали, змагались один з одним, наввипередки пливли до буйків. Оля і Мирося стояли на березі. Так кортіло приєднатися до веселого товариства. Але небезпечні підводні течії наганяли страх. «Та нічого з нами не трапиться, якщо зайдемо в воду по пояс», – зважилася врешті-решт Оля. «Я теж так вважаю», – підтримала її Мирося. «І взагалі, здається, на ці написи ніхто не звертає уваги». Веселі хлопці підхопили дівчат. Подругам було весело. Ніхто не зауважив, як хвилі віднесли їх від берега. Вода вже сягала плечей. «Олю, мене щось тягне донизу!» – раптом злякано гукнула Мирося. «Я не відчуваю ногами дна! Допоможи!» Оля простягнула товаришці руку, та тепер їх уже двох почало затягувати на небезпечну глибину. Дівчата перелякано закричали. На щастя, їх почув хтось із хлопців і поспішив на допомогу. На березі, коли небезпека вже минула, подруги ще довго не могли заспокоїтися. Мовчки сиділи на своїх рушниках і тремтіли від страху. Оля першою порушила мовчання. «Миросю, а якби ми втопилися?» На її очах блищали сльози. «Ми могли загинути, якби нас ніхто не почув. Це все через те, що ми знехтували те попередження. А мама завжди нагадує мені про те, що правила існують для того, щоб нас оберігати», – злякано додала Мирося. «Так, моя мама теж завжди каже, не будеш дотримуватися правил, матимеш проблеми», – підтримала її Оля. «Я думала над тим, що ми обидві християнки, і якщо б нам ніхто не допоміг, наші душі вже б були на небі. І це правда», – погодилася Мирося. «Але ми завдали б такого горя нашим батькам, усім нашим рідним і друзям. Цей випадок навчить нас бути слухняними». А що думаєш ти? Чи знаєш про те, що Бог охоче прощає нам провини? Але дуже часто кожен із нас довго розплачується за свої необачні вчинки. Зважай на настанови і попередження. Не думай, що визнавши свій гріх, ти неодмінно отримаєш прощення. Так, відпущення гріхів ти матимеш, але водночас і пожинатимеш гіркі плоди за скоєний гріх. Біблія говорить, Псалом 107, вірш 17. «Нерозумні страждали за грішну дорогу свою і за свої беззаконня». Отож, ключ сьогоднішньої програми – будь слухняним!

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча – Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Небесний тату, Боже мій, дякую тобі за цей день, за те, що не залишав мене ні на мить, навіть тоді, коли я про тебе не згадувала. Дякую тобі за те, що кожного дня навчаєш мене. І хоч уроки ці не завжди приємні, вірю, що так ти виховуєш мене і робиш кращою.

Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 13 липня. Хто ходить невинно, той ходить безпечно. А хто кривить дороги свої, той буде пійманий. Приповісті, 10 розділ, 9 вірш. Дорогі слухачі, живімо чесно та праведно перед Богом та людьми. Нехай наші шляхи будуть прямими та істинними. Невинність у житті – запорука безпеки та миру.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Небесний Отець, ми сьогодні звертаємося до Тебе в проханні за нашу землю, за Україну. Ми просимо Твоєї милості до нашого зболеного, зраненого народу. Хай Твоя рука доторкнеться до сердець тих, хто зараз сумує, хто плаче, хто переживає трагедію, і пошле надприроднє утішення. Хай Твоя рука сьогодні захистить тих, хто захищає нас. Ми сьогодні просимо, Господь, про благословіння, яке б зійшло на наш край і зцілило нашу землю. Ми просимо про справедливий мир і про перемогу, яка б прийшла б з Твоєї руки, щоб кожна людина в нашій землі, вона знала, що це Ти, наш Бог, явив нам Твою милість і явив нам Твою благодать. І ми сьогодні просимо, Господи, проведи нас через все, що нам належить пройти, і виведи нас по інший бік, кращими, сильнішими, мудрішими, ніж ми були до цього. Твій Син Ісус Христос пройшов через смерть, через Голгофу, через страждання, але врешті-решт Він пройшов і через воскресіння. Господи, ми молимося сьогодні, коли наша земля проходить через розп'яття. Хай прийде час Твого воскресіння, хай війна завершиться, хай правда восторжествує, хай слава Твоя явиться, і хай наша земля, вона обновиться. Хай прийде справжнє глибоке духовне пробудження, і ім'я Твоє буде прославлене в нашому народі і на нашій землі. Просимо про це все в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Вітаємо вас! Ви на хвилі Світлого Радіо. Сьогодні ми з вами поговоримо, які біблійні принципи виходу з конфліктів є. Як виходити з конфліктів так, щоб не втратити любов. Ми з вами живемо у світі, де конфлікт вважається нормальним. І так насправді і є. Це нормально, тому що всі люди різні, тому що є якісь свої погляди, свої очікування і так надалі. Але те, що нормально для інших, може бути ненормально для нас. Нормально для когось казати лайливі слова, коли ви сваритесь. Нормально для когось маніпулювати людиною, ображатися, кричати, звинувачувати, перебивати і так далі. І, скоріше всього, таке вирішення конфлікту не призведе його дійсно до того вирішення, до того примирення, до того спокою в душі. Що ж, до нашого обговорення доєднується наш слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
6: Доброго дня.
5: Доброго дня.
6: Дуже хороший приклад, як виходити із конфліктів, щоб не втратити любов, є в Біблії приклад такий. Коли апостол Павло став християнином і почав у Дамаску проповідувати Боже Слово, люди здивувались, казали, чи це не той, що переслідував християн і до нас в Дамаск прийшов з тією ж метою. Вони хотіли вбити Павла. Заступився за Павла Варнава. Розповів про зустріч Павла з Богом. Після чого багато людей увірували в Ісуса Христа. В нашому теперішньому житті теж дуже добре, коли є посередник. Свідок правду скаже про обох конфліктуючих. Внесе ясність, чому виникла ця проблема, і примирить, і припинить скандал. Коли немає свідка, дуже важко знайти обом сторонам примирення. Обоє будуть вперто доказувати кожен свою правду. Часто приходиться звертатися до суду. Але бувають і позитивні випадки. Якщо обоє християни живуть з Богом, смиренні, незаздрісні, то вони завжди знайдуть між собою, як вирішити їх проблему, яка довела їх до конфлікту. Бо обидва знають Божу настанову – любіть один одного. І любов перевершить усі їхні незадоволення. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
5: Навіки слава. Дякую, пані Анно. Бажаю вам чудового дня, чудовий приклад. Хочу теж навести один вже якраз з принципів. Він написаний від Матвія, 18 розділ, 15-17 вірші. І тут є саме ось цей принцип, про який сказала пані Анна, що нехай між вами буде посередник. Але перед цим давайте прочитаємо. Якщо брат твій має гріх проти тебе, іди й покажи йому помилку наодинці. Якщо він тебе послухає, то ти повернув собі брата. Якщо ж ні, то візьми ще одного або двох свідків із собою, щоб кожне зауваження було підтверджене устами ще двох або трьох свідків. Якщо ж він відмовиться вислухати, розкажи про все церкві. Якщо ж він і церкву не послухає, то стався до нього як до безбожника чи збирача податків. Отже, які принципи вирішення ми можемо побачити? Якщо брат твій починає бунт проти тебе, конфлікт, щось йому не подобається, наодинці з ним поспілкуйся. Поспілкуйтеся вдвох. Намагайся від себе зробити все, що можна для того, щоб вирішити цей конфлікт наодинці. Якщо ви зможете вирішити конфлікт наодинці, разом, без залучення інших сторін, то все чудово, ви впоралися разом, супер. Якщо ж ні, то візьми ще одного або двох свідків із собою, щоб кожне зауваження було підтверджене устами ще двох або трьох свідків. Це саме те, про що сказала нам пані Анна. Якщо конфлікт наодинці не вдається вирішити, варто взяти якихось людей, які, наприклад, були учасниками цього конфлікту, або люди, які мають духовну владу, наприклад, служителя в церкві, ваші лідери, можливо, ваші і друзі, але це мають бути люди, які дійсно бажають, щоб цей конфлікт був вирішений, які не будуть ставати на різні сторони, хтось за когось, а дійсно вони з Божою мудрістю будуть пробувати теж, щоб цей конфлікт вирішився. Якщо ж він відмовиться вислухати, розкажи про все церкві. Якщо конфлікт не вирішується, навіть коли є ще люди, які можуть намагатися впливати, тоді варто розказати про це церкві. Тут більше хочеться сказати, що це, певне, не про стосунки, наприклад, між родичами, не про стосунки між чоловіком і дружиною. Тут більше про стосунки між вірянами в церкві. Тоді розкажіть про це церкві. Якщо конфлікт продовжує тривати, якщо ця людина продовжує, наприклад, вас засуджувати, якщо ця людина продовжує щось розповідати зі сторони комусь, тоді ми йдемо, наприклад, до пастора. І ми можемо поділитися з пастором, зі священником, розказати. Тобто ми залучимо ще одну сторону, яка може дійсно повпливати. І сказано, якщо ж він і церкву не послухає, якщо наодинці не вдалося вирішити, якщо люди були, які теж намагалися пояснити, він не зрозумів, якщо духовна влада, пастор, лідер не змогли повпливати, тоді написано, стався до нього як до безбожника чи збирача податків. Тобто ми ставимося до цієї людини як до невіруючої. Ми маємо ставитися до цієї людини з розумінням того, що їй ще потрібен час для того, щоб одновитися. Ми можемо продовжувати молитися за цю людину, благословляти її. Це не означає, що нам потрібно підтримувати з нею зв'язок, щось їй доказувати. Шановні слухачі, як ви вважаєте, чи потрібно взагалі щось доказувати людям? Чи можна обійтися без цього і залишитися при своїй думці? Телефонує нам ще один слухач. Приймаю ваш дзвінок з радістю. Вітаю вас.
7: Слава Ісусу Христу! Хай дає нам мудрості, щоб ми були послідовниками Ісуса Христа і виконували волю Його. Коли по слову, не так просто по своїй прихові, а по слову робиш зауваження брату чи сестрі, яка дивись на себе. Ну, оце ж так і треба дивитися на себе. Молитися Богу за таких. Просить, щоб Господь їх остановив на вірних їх путях, щоб укріпляв Господь, а нам, щоб ми не були соблазном ні для кого, що ми кажучи і виконували сам, тому що можна казати, а самому не виконувати. Так що хай Господь благословить брати і сестри вас, укріпляться Духом Святим, а за все йому слава Отцю і Сину Святому Духу. Амінь.
5: Дякую, пане Григорію. Дивитися на себе – дуже чудова і влучна думка. В слові сказано, що часом ми шукаємо у брата щось, а у себе не бачимо цілу деревину. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
8: Слава Ісусу Христу, то Василь з Львівщини. Ну, якщо подивитися Слово Боже, Господь нам каже, сонце хай не зайде вашому гніву.

0: нас перемагає. Так що Господь каже, примиріться в той же ж день, нам дає таку раду. Дякую.
1: Чудовий біблійний принцип ви згадали. Я вам дуже вдячна, що нехай сонце ваше не заходить у гніві вашому. Навіть сімейним парам радять ніколи не засинати в конфлікті. Якщо ви не вирішили, не спіть, але продовжуйте вирішувати конфлікт. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: Вітаю. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Олександр телефонує з Словаччини.
1: Вітаємо.
2: Бачите, таке питання. З одного боку, треба доказувати, я наведу декілька фактів.
1: Угу.
2: А з другого боку, доказувати треба тільки ділами. Зразу перейду до діл. Це, наприклад, ви сказали свої близькі. Я по своєму досвіду вам скажу. Наприклад, дружині, дітям доказувати словами безполезно. Вони бачать, і це точно, я вам скажу, тільки ділами вони бачать, а словом даже може і не треба й казати. Особенно дружині, вона бачить і так. І діти бачать і так, вони виростають, просто час, вони поки доростуть. А якщо, ну, наприклад, як Павел був у Греції, і з греками вони, ну, він розказував про Ісуса Христа, і коли він дійшов до... Вони з ним погоджувались, ну, він якби доказував їм своє учення. Він якби доказував своє учення Ісуса Христа. Не своє, а учення Ісуса Христа. Але коли дійшли до воскресіння, що людина воскресне, греки сказали, ні, нам не треба, ми послухаємо тебе другого разу. Ну, послухаємо другого разу, бачите, теж таке слово. Вони не хочуть слухати, ну і все, Павел, і все, розійшлися. І це ж отак у нас у житті і виходить. Кого на що Бог призвав, розумієте, це дуже тонке діло, доказувати чи не доказувати. Дякую за увагу.
1: Дякую вам, дякую, пане Олександре. І знаєте, я згодна з тим, що варто доказувати перш за все на справах, тому що люди завжди звертають увагу на те, як ми вчиняємо, а не на те, як ми кажемо. І от дійсно, я згодна, що доказувати варто, певне, от просити у Бога мудрості. Мені здається, що переважно в більшості доказувати взагалі нічого не потрібно. Або людина до цього дійде з часом, або ми до чогось дійдемо з часом, можливо, дійсно ми теж неправі і щось намагаємося доказати. І мені здається, що перш за все, якщо просити мудрості у Бога, це перше, до чого ми маємо прибігати в будь-якому конфлікті, знаєте, коли йде якийсь просто виплив емоцій, тобі вже хочеться якось щось почати говорити цій людині, спілкуйся по телефону, перепрошую, я тобі перезвоню. З людиною один на один, перепрошую, 10 хвилин, я зараз вийду. Знаєте, це прям потрібно, мені здається, щоб це стало звичкою. Ти відчуваєш, що зараз скажеш лишнє, перепрошую, давай візьмемо паузу. Вийшов, Дух Святий, допоможи. Просто зійди зараз, Господь, в цю ситуацію, і нехай твоє світло прольється, і щоб просто ми дійшли до одного якогось рішення. І просити мудрості у Бога. Я вам скажу, це насправді так дійсно працює. Сама стикалася з такими ситуаціями. Можна разом помолитися, це взагалі дуже круто. Якщо разом кажеш, запропонуй помолитися, давай разом зараз з тобою помолимося, і Дух Святий допоможе. Ні, я не хочу, я молитися, все, відстань. Окей, 10 хвилин пауза, я вийду. Пішов, помолився. Це просто чудеса. Те, як Господь працює, це неймовірно. Приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
3: Я так само дуже всіх вітаю. Дуже актуальна тема. У нас вчора було товариство допомоги сестер наших з церкви. Я якраз проводила цей урок. І ви знаєте, тут є велика різниця. В кого є рідні сестри, двоюрідні сестри, тьоті, там свекрухи. Це одне. І між ними можуть бути конфлікти, маленькі чи великі, чи середні.

0: можуть бути. А я нагадала своїм сестрам, ви розумієте, що ми во Христі Ісусі. Та якщо у вас щось накипіло на душі, скажіть, зверніться, давайте помолимося, давайте згадаємо біблійні історії, як одна сестра іншій сестрі пробачила спокійно, з посмішкою на устах. Розумієте, тому що гнів, він не приводить до вирішення питання, він тільки загострює ситуацію. І якщо людина обіжена, особливо серед жінок, жінки ж вони такі, знаєте, емоційні, і вони теж страждають, і вони переживають. А якщо жінка спокійна, і вона приходить свою сім'ю спокійною, з радісною усмішкою, і обіймає чоловіка, каже йому добре слово, давай зараз пообідаємо, давай от, що ти сьогодні хотів сказати, а може щось на завтра тобі підготуватись треба. І знаєте, це вже вирішує всі конфлікти, тому доброта і лагідність – це як є основні риси Ісуса Христа, і ми повинні мати орієнтир, такий компас, весь час бачити перед очима нашого Спасителя. І все це говорила в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Дякую, дякую, пані Ларисо. Знаєте, погоджуюся, навіть в приповісті, 15 розділ, перший вірш, там сказано, що лагідна відповідь відвертає гнів. І знаєте, як буває таке, коли ти, наприклад, з людиною спілкуєшся, вона намагається вивести тебе на емоції, вона на тебе там щось кричить. Це можливо бути, знаєте, начальник, наприклад, на роботі. Він керівник, він починає на тебе кричати. І людина може теж кричати у відповідь. Це дуже така, ну, звичайна реакція. На тебе накричали, і ти починаєш кричати. А людина, яка в відповідь не кричить, говорить спокійно, говорить стримано, говорить, знаєте, не тихо, не як ніби під цією людиною, о, тата, ні, а говорить впевнено, говорить чітко, але не кричить. Наскільки сильно цю людину, яка кричить, це чіпляє. Вона може або ще більше почати на тебе кричати, тому що її твоя відповідь і реакція дивує, або людина може просто заспокоїтись і дійсно зупинитися і почати теж з тобою нормально спілкуватися. Насправді це так дійсно працює, тому що у світі так прийнято, що ти кричиш, на тебе кричать, ти кричиш. Але Господь каже, що лагідна відповідь відвертає гнів. І таким чином можна навіть спробувати конфлікт зупинити. А також у приповісті 17 розділ, 14 вірш написано: «Початок сварки, наче прорив води». Прорив води, просто уявіть, розірвало трубу, починає повсюди бризкати ця вода. Коли ми от знаємо принципи, як зупинити цей конфлікт, це те саме, як перекрити потік води, і все. І вода ще трішки потече і зупиниться, тому що ви перекрили цей потік. І тоді тільки оце, що трішечки почало наливатися, ви це прибрали між собою і зупинили. А якщо ви не вмієте, якщо ви не знаєте, де перекрити цей кран, якщо ви взагалі, можливо, не знаєте, що є кран, як перекрити цю воду, і вода тече, і вона просто затаплює. Вона затоплює вашу квартиру. Вона починає топити сусідів знизу. Ви представте, мені так подобається це порівняння, початок сварки, наче прорив води. Це говорить про те, наскільки це глобальні руйнування, наскільки це велика небезпека для вас і, можливо, навіть для інших людей. Тому дійсно важливо про це говорити.
2: Програма транслюється у повторі.
1: З нами на зв'язку є наш слухач. Дякую вам за очікування. Вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Це телефонує Зиновій зі Львова. Я хотів сказати, як вирішувати конфлікти, щоб все мирно вирішувалось. От тут є декілька таких нюансів, якщо їх можна сказати нюансами. Тому що конфлікт може виникати між братами і сестрами, а може конфлікт виникати на роботі, І тут треба трошки мати мудрість, щоб знати, що, коли і як говорити, а коли промовчати. І ви вже наводили такі приклади, там, коли начальник сварить свого підлеглого, то з ним по одному треба говорити. А коли, скажімо, брат із братом конфліктує в церкві, то оце є чудовий метод, який ви теж озвучували, записаний в Матвія, 18 розділ з 15 вірша. І дійсно, потрібно так залагоджувати один на один, потім в присутності одного чи двох свідків, а потім вже і перед церквою. А якщо і церква не вирішить, то ставитися як до митника і до грішника, вирішувати вже питання у світі, в світських судах. Отже, метою, основною метою, коли хочемо полагодити якийсь конфлікт із братом чи сестрою, основною метою має бути придбати собі брата. Тобто ставитись до нього так, що як до спасенного, до улюбленого Ісусом Христом. Не доказувати свою правоту, а його неправоту, а навпаки, присутності Святого Духа. Як написано, в присутності одного чи двох свідків. Запросити свідка, в першу чергу, Святого Духа, який дасть мудрість і дасть примирення з братом чи сестрою. Це якщо я йду з тою метою. От, і написано, як ви говорили, примирення в 5 розділі Матвія, 9 вірш. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. В посланні до римлян Павло писав, що сини Божі – це ті, які керуються Святим Духом. І Святий Дух дає і мудрість, і любов до брата, з яким я в сварці чи в конфлікті. І мені дає, і також йому дає ту мудрість. І всякий конфлікт має бути вирішений відразу, як тільки він з'явився. Найкраще не терпіти поразку у конфлікті, це просто не в'язуватися в конфлікт. Не доказувати, що я тут правий, а ти ні. Просто не в'язуватися. Якщо вже неможливо уникнути конфлікту, то тільки тим способом, який сам Ісус Христос говорив. Слава нашому Богу Ісусу за Його мудрість, яка походить зверху.
1: Навіки слава. Дякуємо. Дякуємо дуже, пане Зиновію. Слава Господу. Я приймаю наступний телефонний дзвінок. Дуже дякую вам за очікування. Вітаю вас. Кажіть, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані Ліля, вітаю всіх слухачів. По принципі примирення ми знаходимо у Слові Божім. У Матвія 5:23. Якщо хочеш принести до жертвенника дара і згадай, що брат має щось проти тебе, залиши дара і піди примирися. Матвія 18:15. Як було сказано, що потрібно знайти причину, звідки почався конфлікт, і обговорювати, розібратися, примиритись, прощати. 16 вірш. Що тільки зв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там Христос серед них. Петро запитав Ісуса, скільки разів я маю прощати тому, хто згрішив проти мене. Ісус сказав, чи до 7. Петро сказав, а Ісус промовляє до нього, не кажу тобі до 7 раз, але аж до 10-7 раз. Потрібно помолитися, щоб кров Ісуса Христа почистила серця. Нехай буде мир в наших сім'ях, в наших серцях, в наших церквах. Благословенного дня. Дякую всім слухачам.
1: Дякую вам, пані Лідо, що долучилися. Нехай Господь благословить кожного нашого слухача. Я розумію, знаєте, не до 7, а до 70. Це мається на увазі прямо безкінечно, до кінця. Тобто не прямо так, що 71 раз вже знову він щось зробив, ну все, от тепер уже, значить, я не прощаю. Це мається на увазі, що просто без перестанку. Скільки живеш на світі, стільки вчися пробачати. Скільки Господь пробачив іншим людям, скільки Господь пробачив нам, стільки і ми маємо пробачати без перестанку. Я прийму телефонний дзвінок. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
5: Вітаю всіх, доброго дня, миру, радості, щастя бажаю всім слухачам Радіо Еммануїл. Я хочу сказати, що людина кожна повинна бути швидкою на слухання, повільною на слова, повільною на гнів. Якщо хтось вважає, що правильно поклоняється Богові, але не встаємо її язика, то він обманює своє серце і його поклоніння даремне. Тому лише Біблія може направляти нас, дати нам стійкості, витривалості, тому що в Якова 5.11 написано, що ми вважаємо щасливими тих, хто залишається витривалим. Тому, коли ми скрупульозно починаємо дивитися в Біблії, як нам поводитися, то ми можемо бачити, що нам потрібно працювати над своїм запальним характером, може й таке бути. Тоді, коли стикаємося з людьми, які нас провокують, ми з допомогою Бога маємо навчитися бути лагідними, зберігати здатність ясно мислити і приймати зважені рішення, як написано в Якова 3.13. Нам потрібна ще й любов, тому що любов не дратується, вона зносить і терпить все, що завдає болю. 1 Коринтянам 13.4-7. Любов до Бога і любов до наших одновірців, навіть і до ворогів, допомагає нам, коли ми стикаємося з ненавистю. Тому ми понад усе прославляємо Бога, Батька, глибокого співчуття та Бога всілякої потіхи. 2 Коринтянам 1.3. Слава нашому Богу, слава Ісусу Христу, Духові Святому. Дякуємо, що вислухали.
1: Дякуємо.
5: До побачення.
1: До побачення. Дякуємо, пані Марія, що доєдналися. Були раді вас чути. Нехай Господь рясно благословить. Послання до Ефесян, 4 розділ, 25-32 вірші. Тому те неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві, і не давайте місця дияволові. Хто крав, нехай більше не краде, але краще нехай працює, роблячи своїми руками добро, щоб мати подати нужденному. Жодне слово гниле нехай не виходить із ваших уст, але тільки добре для збудування в потребі, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викуплення. Усяка гіркота і гнів, і лють, і крик, і лайка нехай буде відкинута від вас разом із усякою злобою. А ви будьте один до одного добрі, милосердні, прощайте один одному, як і Бог у Христі простив вам. Я бачу тут 8 принципів апостола Павла у вирішенні конфліктів. Перший принцип, який апостол Павло подає нам у вирішенні конфлікту – дати можливість один одному казати правду і самому казати її. Знаєте, іноді нам здається, що краще, або промовчати, або приховати правду, щоб не образити людину, щоб не було конфлікту, щоб його уникнути. Десь здається, що не на часі і так далі. Але варто пам'ятати, що прихована правда, вона не вирішує проблему. Ніколи не вирішує проблему. Вона її відкладає і ще більше загострює. І з часом ось ці нерозказані образи, нерозказані ось ці якісь таємниці, вони накопичуються, а потім маленьке непорозуміння перетворюється на якусь глобальну катастрофу, де вже просто дуже важко. Пам'ятаю, мені розповідали історію про одну родину. Дружина готувала борщ чоловіку, який йому не подобався взагалі. Від слова «взагалі». Він настільки, не любив її борщ, але кожного разу хвалив її. Чому? Тому що він боявся її образити. І він їй казав, що такий смачний борщ, дякую тобі. Вона, звісно ж, була задоволена, вона була натхненна, і їй хотілося ще більше готувати цей борщ, тому що чоловік каже, що він такий же чудовий. Чоловік думав, коли вже вона перестане це готувати, тому що це жах. Але насправді, знаєте, здається, що це вигадка. В чому проблема сказати, що «та не смачний твій борщ»? Але дуже часто є подібні ситуації. І я маю на увазі не просто їжу. Є подібні ситуації, які зі сторони нам здається, що «а чому ти це не скажеш? То це ж, про це треба сказати». Але людина дійсно вважає, що тут вона може образити, тут може зачепити, в неї є якесь таке, знаєте, сильне бажання, от краще я промовчу. І ця ситуація з борщем вилилась до того, що через якийсь час, коли у чоловіка взагалі, настільки був якийсь внутрішня прірва, внутрішній такий дисбаланс, і в нього було настільки поганий настрій, і вона знову приготувала цей борщ, і він просто не втримав, і він висказав їй все, що думав про неї, про її борщ і так далі. І вона була настільки здивована, вона була така ображена, вона була в шоці, тому що людина казала весь час, що борщ такий смачний. Говоріть правду один одному. Кожні здорові стосунки будуються на довірі. Здорові стосунки між чоловіком і дружиною, між батьками і дітьми, між лідерами і служителями, між друзями, в бізнесі. Має бути абсолютна довіра. А довіра, вона завжди побудована на правді, на чесності, навіть у дрібницях. Коли ми знаємо, що людина настільки чесна, і вона завжди каже нам правду. Водночас, я хочу зауважити, що ця правда, яку ми маємо казати, як сказано у Біблії, вона має бути сказана в любові, в лагідності. Не для того, щоб ранити людину, а для того, щоб вам допомогти знайти взаємопорозуміння, відновити стосунки. Якщо вам щось не подобається, наприклад, той же борщ, то ми це кажемо не для того, щоб вколоти цю дружину, а для того, щоб вона почула вас, розповісти, що вам подобається, як вам подобається, в любові, лагідності. І дружина з радістю зробить так, щоб вам це подобалося. Варто запитати себе, насправді, чи чесно я говорю про свої почуття людям, чи я очікую, що вони якось самі все зрозуміють, дійдуть до цього. І так, як ми маємо настільки правдиво казати про свої почуття, все, що нас задіває і так далі, так і ми маємо давати людині право сказати, не перебиваючи, не так, що «та ні, ти все не так зрозумів», «та ні, щось доказуючи». Вислухайте людину від «а» до «я». Все, що вона вам скаже, все, що вона відчула, від того, що ви сказали, від того, як ви вчинили, дайте місце сказати правду. Другий пункт – признати гнів і розібратися з ним. Сказано – гнівайтеся та не грішіть. Гріх починається тоді, коли гнів нами починає керувати, коли ми не можемо його приборкати, коли ми кричимо, коли ми принижуємо, коли ми мстимося, коли ми мовчки караємо, коли ми носимо ось цю образу місяцями. І найгірше – це робити вигляд, що цього немає. Найгірше казати «все добре», «нічого страшного». Пригнічений гнів, він нікуди не зникає, він тільки накопичується, і рано чи пізно він вибухне, і принесе за собою ще більші проблеми. Це як лава, яка у вулкані, вона там кипіла, і потім вона вилізла і вбила все. Отак і цей гнів, він може просто дійти до того, що просто все зруйнується. І потрібно чесно дивитися всередину себе. Так, я злий, я зла, мене це зачепило. А що саме мене зачепило? Тільки усвідомивши свій гнів, його можна передати Богові і правильно вирішити. І найкраще це якраз таки з Богом спілкуватися і казати: «Боже, мені зараз так злісно, мене це так зачепило, чому, чому?» І спілкуватися з Богом. Контролюйте свої емоції, а не дозволяйте їм керувати вами. Під час конфлікту найнебезпечніше – це діяти якраз під впливом цих сильних емоцій. Тому що коли емоції тебе захоплюють, часом ми можемо сказати навіть більше, ніж ми думаємо насправді. Скільки є таких ситуацій, що ти щось наговорив, а потім ти думаєш: «А я ж так навіть не думаю, я ж так навіть не вважаю». Те, що ми говорили до цього, зробіть паузу, вдих-видих, давай разом помолимося, не хочеш молитися? Піду молитися я. Заспокоїтися, почати контролювати. Щось йде всередині, якесь обурення, щось всередині вже не подобається, щось починає тебе зачіпляти, все. Не розкручувати це далі, поки тебе вже зовсім просто розірве. Одразу стоп. Мені потрібно зробити паузу, і я пішов спілкуватися про це з Богом. Контролювати емоції не означає їх приховувати, але це означає не дозволяти їм керувати нашими рішеннями. Ми можемо усвідомлювати, яка в мене зараз емоція, я зараз образилася, але я не даю місця цій образі. Я можу цій людині сказати: я відчуваю образу, мені неприємно від того і того, але робити це усвідомлено, коли вже трішки емоції стихли, коли ти вже поспілкувався про це з Богом, і дійсно робити це на збудування. Ми маємо пам'ятати, що всі ці конфлікти нам потрібно направляти в одну стежку. Не для того, щоб роз'єднатися, не для того, щоб доказати, що я тут правий, не для того, щоб доказати, що ти мене образив, а для того, щоб разом знову з'єднатися, для того, щоб дійти до примирення, для того, щоб ще ближче стати, для того, щоб поглибитись і разом пройти ці тортури і йти далі у силі Божій і в любові, і пошані один до одного. Ось до чого ми маємо намагатися завжди йти у конфліктах. Ніякого гнилого слова. Треба вчитися уникати слів, які можуть ображати, які можуть ранити. Потрібно казати слова лише позитивні, слова, які будують, слова, які допомагають людині зрозуміти вас, слова, які надихають, слова, які підтримують. І знову ж таки, те, як ми поводимо себе з іншими, впливає на наші стосунки з Духом Святим. Написано: «І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викуплення». Не ображайте його, не ображайте його своєю поведінкою. Дух Святий дуже чітко підказує всередині, що ви робите не так, де ви оступилися, де ви сказали не те. Він може вам сказати: не треба цього робити, а ти продовжуєш тикати пальцем в цю людину, продовжуєш кричати на неї, ще щось доказувати. А він тобі каже: зупинись, не ображай Духа Святого. Усяка гіркота і гнів, і лють, і крик, і лайка нехай буде відкинута від вас разом із усілякою злобою. Відкинута. Тобто не зберігайте в собі негативні емоції і почуття. Вони посилюють і народжують нові конфлікти. Знаєте, мені здається, особливо у жінок є така тенденція згадувати через час, поновлювати свої образи, коли знову щось сталося не так, а минулий раз ти теж ось так вчинив. Знаєте, мені здається, це є і у чоловіків, але переважно у жінок, можливо, це таке трохи є більше. Ні, не треба так робити. Дивимося на Ісуса Христа, Він нам не згадує наше минуле. Він каже, що весь твій гріх і наслідки твого гріха, вони змиті моєю кров'ю. вони викуплені моєю святою кров'ю. І він не згадує, так і ми, трапилось це, ми пережили, ми пройшли разом. Всі емоції, які ми відчували за цей час конфлікту, викинути, забути, не згадувати, не копатися, не піднімати це всередині себе, тому що вони посилюються і народжують нові конфлікти. Відпустити і рухатися далі. Будьте добрими, співчутливими, прощайте один одного, як Бог простив вас. Бережіть своє серце м'яким по відношенню до іншого. І, як сказано, прощайте до кінця життя. Що ж, шановні, дорогоцінні слухачі, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Матвія, 5 розділ, 9 вірш. Сьогодні хочеться запитати себе, чи є якась людина, яка, ми знаємо, тримає на нас образу, а ми, наприклад, з цією людиною не поговорили? Або чи є якась людина, на яку тримаємо образу ми з вами? У нас натягнуті стосунки, є якийсь конфлікт, є якась недосказаність, недорозуміння. Можливо, ми намагалися вирішити цей конфлікт, але щось пішло не так, і ми запустили це. І цей конфлікт тягнеться, і ви не спілкуєтеся. Можливо, сьогодні якраз той день і та можливість, щоб зателефонувати цій людині, щоб написати цій людині і поговорити. Мудра людина, та яка перша йде на примирення. Дух Святий завжди веде до примирення. І знаєте, які слова можуть зупинити конфлікт, допомогти йому? Самі дорогоцінні і важливі слова – пробач. Пробач мене, будь ласка. Я тебе почув. Давай поговоримо. Я помилився. І я тебе люблю. Я тебе люблю – це саме важливе, що варто казати. Варто казати повсякчас, постійно. І, звісно, доказувати це на своїх ділах. Шановні слухачі, дякую кожному, хто сьогодні був на нашому обговоренні теми дня. Дякую кожному, хто долучився. Нехай Господь благословить кожного з нас. І нехай мудрість Божа, вона панує в наших серцях, в наших думках, в наших розумах. І нехай Дух Святий підказує кожному з нас, і наші вуха, серця будуть відкриті завжди до того, щоб чути його підказки і відповідати діями на те, до чого він нас закликає. Залишайтеся з Господом. Дякую вам, що були з нами.
6: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Підтримуємо усіх наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.
3: Для всіх просто слухачів, які люблять радіо «Еммануїл», люблять світлі гості, я вам бажаю всього найкращого. Бажаю завжди залишатися на світлому боці в цьому житті. Бажаю робити правильний вибір кожного дня. Завжди бажаю залишатися близько до творчості, тому що людина має себе якось виражати в творчості. Господь заложив це в кожну людину, таке бажання творити, чи то малювати, чи то співати, чи то танцювати. Я думаю, що це, мабуть, для того, щоб ми могли йому віддати шану цим, якось себе виразити, можливо, поезії, можливо, піснях. Тому залишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній комнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте завжди щирими. Всього вам найкращого в цьому житті.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, вдячний тобі за нашу країну, Україну, за твоє благословіння, яке ти дав мені, щоб жити у цей час. Боже, дякую тобі за те, що ми можемо до тебе звертатися і просити у тебе. І наші бажання, і молитви ти чуєш. Господи, прошу, щоб ти поблагословив нашу країну у цей нелегкий час. Я прошу, щоб ти дав натхнення людям, щоб вони могли вірити, щоб вони могли надіятися, і щоб вони знали, що у тебе є перемога. Господи, благослови кожну людину, кожного, хто страждає, хто нужденний, благослови тих, хто мають сьогодні успіх. Нехай твоя благодать, нехай твій мир, нехай твоя радість стане повноцінною частиною кожного життя і кожної родини. За все тобі дякую. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Псалом 22.
3: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є? Що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І, може, все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати? А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона прагне вічного спасіння. Але хіба може людина на землі знати, спасенна вона чи ні? Запитаємо у пастора. У Божому Слові читаємо загадковий текст. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя – це у Сині Його. Хто має Сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Чи означає це, що людина може ще за земного життя знати, що вона спасенна?
1: Для того, аби відповісти на це запитання, насамперед варто визначити, хто ж такий християнин. Чи це людина, яка читає Біблію, молиться Богові і ходить до церкви? Християнин повинен робити ці речі. Але проблема в тому, що можна все це робити і не бути християнином. Або ще, християнин – це людина, яка живе добропорядним, високоморальним життям, допомагає іншим людям, чинить добрі діла і таке подібне. І це також правильно. Але знову ж таки, щоб це робити – не конче бути християнином.
0: Ну а кого тоді можна назвати християнином?
1: Відповім дуже коротко. Християнин – це людина, в якій живе Христос. Він живе своїм духом. У Біблії про це написано так. А що ви, сини, Бог послав у ваші серця духа сина свого, який взиває «Авва, Отче». Це написано в посланні до Галатів в 4 розділі. Біблія ясно показує, що дитиною Божою є лише той, хто має особисті стосунки з Ісусом Христом. Апостол Павло пише, коли ж хтось Духа Христового не має, то йому не належить.
0: І все стало ще складніше, бо особисто знаю багато людей, які будують свою належність до церкви на своїй добропорядній поведінці. А виявляється, це може ще нічого не означати. Ну, а як тоді стати тим праведним християнином?
1: Так, ви маєте рацію. Багато людей не спасені або ж не впевнені у своєму вічному спасінні саме тому, що так і не дізналися чи не зрозуміли, що робити, щоб стати християнином. Ось слова, які найкраще виражають те, що потрібно робити. Насамперед, покаятись, друге, повірити, і третє, прийняти. Але знати це мало, це треба зробити.
0: На кожній службі Божій звучать слова молитви «Господи, помилуй нас грішних». Хіба це не покаяння?
1: Не зовсім, а то й зовсім ні. Де ви тут бачите покаяння? Насправді покаяння – це основа спасіння. Воно більше 50 разів згадується в Новому Заповіті. Ми читаємо про те, що Бог наказує всім людям, щоб скрізь каялися. Покаяння – це не просто жаль за вчинені гріхи. Юда теж жалкував, що зрадив Ісуса Христа, але так і не покаявся у зраді. Тому покаяння – це не лише припинення гріховних дій. Деякі люди роблять так зовсім не тому, що вирішили послухатися Бога, а тому, що цього вимагають стан здоров'я, бізнес, репутація чи сім'я. Але це зовсім не покаяння. Покаяння – це щира, сердечна туга за скоєний гріх, яка спонукає відвернутися від гріха і навернутися до Бога, щоб виконувати Його волю. Господь Ісус дуже чітко пояснив, що означає покаятися, розповівши історію про одного чоловіка, що мав двох синів. Прийшовши до першого, батько сказав, «Підино, дитино, сьогодні попрацюй у винограднику». А той відповів і сказав, «Готовий, пан отче». І не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав. А той відповів і сказав: «Я не хочу». А потім покаявся і пішов. Історія на цьому не закінчується. У серці першого сина щось прокинулось. Раптом він усвідомив, який він бунтівний і неслухняний, і як боляче вразив батькове серце. Тому він покаявся у своєму гріху і зробив те, що хотів його батько. Як часто ми нагадуємо того першого сина. Ми говорили Богові «ні» безліч разів, були самозакохані і самовпевнені, ішли своїми дорогами і робили свої справи. У своїй любові і милості Бог використовує різні засоби, щоби пом'якшити наше серце і повернути до себе. І Він посилає Святого Духа, щоб викрити наші гріхи і показати, якими ми є насправді. Саме ця Божа доброта веде нас до покаяння. І коли ми каємося перед Господом, ми усвідомлюємо, який Він милостивий і як прагне простити нам. Слово Боже говорить: «Нехай безбожник покине дорогу свою, а беззаконник – думки свої. І нехай навернеться до Господа, і Він його помилує, бо Він на прощення прибагатий». Друзі, нам варто поставити собі кілька простих запитань, щоб зрозуміти, чи ми щиро покаялись. Перше запитання. Чи відчуваємо ми глибокий жаль у своєму серці за всі гріхи, які чинили? Друге. Чи справді хочемо більше ніколи такого не робити? І третє запитання. Чи можемо ми сказати, що немає такого гріха, який нам подобається і від якого ми б не хотіли звільнитися?
0: Цікаво, чому про це не розказують у всіх церквах, адже всім українцям варто щиро відповісти собі на ці три запитання. Але покаяння – це лише, як ви сказали, перший крок. Далі потрібно повірити, у що і як.
1: Чимало людей вірить у факти, що стосуються Ісуса Христа. Вірять, що Він Син Божий і помер за гріхи світу, але вірити у сенсі визнавати цей факт. А правдива віра в Христа – не визнання того, хто Він і що Він зробив, і прийняття рішення відповідно з цим. Біблія вчить: хто має Сина, той має життя. І ще написано: віруйте в Ісуса Христа і будете спасенні. Вірити в Господа Ісуса Христа означає вірити в те, що Він – Син Божий, і коли ти так віриш, не можеш Його не любити, не можеш Йому не поклонятися. Адже не випадково у Біблії віра часто згадується поруч із любов'ю. Одного разу Ісуса запитали: «Вчителю, яка найбільша заповідь у законі?» Ісус відповів: «Люби Господа Бога свого усім своїм серцем, силою, душею та розумом». Це перша і найбільша заповідь. Любити Господа означає не просто мати певні почуття. Це конкретний вольовий вибір. Цар Давид сказав: «Я любитиму тебе, о Господи». Ось те, що і нам треба робити. Якщо ви по-справжньому любите Господа, ви будете по-справжньому виконувати Його заповіді. Адже неможливо любити Господа і не бажати коритися Йому. Тому Ісус сказав: «Якщо хтось любитиме мене, він виконуватиме моє слово». Запитаймо себе, друзі, чи можете ви щиро сказати Богові: «Я піду туди, куди ти скажеш, і робитиму все, що ти накажеш».
0: Покаятися, повірити і прийняти. Що чи кого, і як саме?
1: Кого? Мова про Ісуса Христа. І після увірування у те, хто Він і що зробив, власне, і треба запросити Його у своє серце і своє життя. Прийняти Його план спасіння своєї вічної душі – це найважливіше рішення у житті. Ісус порівнює наше серце з будинком. Він говорить: «От стою біля дверей і стукаю. Як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього». І коли Господь Ісус починає жити у серці людини, вона отримує справжнє спасіння. В Біблії сказано: «А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ім'я Його».
0: І І людина тепер точно може бути впевнена, що спасенна. А ця впевненість якось проявляється в її житті?
1: Безперечно. І ці ознаки видимі. Одна з перших – бажання

0: в серці людини, яка стала новим творінням. Сам цей дух свідчить разом із нашим духом, що ми – діти Божі. Біблія називає це народженням згори. І якщо хто не народився згори, не може побачити Царства Божого. Так застерігає нас Ісус. Тому бажаємо всім, хто нас слухає, покаятись у гріхах, повірити у Спасителя Ісуса Христа і прийняти це спасіння, народившись згори до нового життя, життя віри і довіри. Амінь.
1: Хай так і буде. А нам залишається нагадати, що з вами сьогодні були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Знайома принесла 100 візиток вашого радіо. І я думаю, як це людям засвідчити про Ісуса Христа? І знаєте, Господь мене так благословив, що я за 3 дні роздала майже 90 візиток. І я стала волонтером вашого радіо. Я щиро дякую Господу за цю можливість, що люди прийняли Ісуса. І цей час я використовую для свідчення, бо бояться люди. Але Господь сказав, я з тобою. І я щиро дякую Господу за цю можливість у такий важкий час для нашої країни свідчити про Ісуса Христа.
2: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають Світле Радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Процвітати людей, які щось знали.
1: Якби ми могли зрозуміти, наскільки величезний контраст між нашою самоправедністю та настановами Бога, то це стало б джерелом нашого безкінечного смиріння. І ми абсолютно припинили б довіряти тому, на чому будується в даний час наше уповання. Жана Гійон, мучениця за віру, провела в Бастилії 8 років.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але дуже зворушливе. До вашої уваги оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна».
1: Дари Святого Духа. Святий Дух для багатьох християн якимсь таємничим і невловимим, хоча його згадують багато разів на день, роблячи знак Святого Христа. Всі зазвичай знають, що Святий Дух невпинно діє в церкві і у житті християн. Традиційно вважається, що Святий Дух обдаровує християн 7 дарами – даром мудрості, розуму, ради, кріпості, знання, побожності і страху Божого. Ці 7 дарів є помічниками. Беберто і 7 талантів. Багато-багато століть тому, ще задовго до Карла Великого, у королівстві 100 островів трон посів малий Беберто. Найгірший момент годі було втрапити. Саме в цей час якийсь негідник почав викрадати в королівстві дітей. Прем'єр-міністр короля Беберта подвоїв кількість охоронців на мурах міст, підсилив гарнізони, створив таємну поліцію. Однак це нічого не дало. Діти продовжували зникати з колисок. У розпачі матері й батьки оточили королівський палац. Бебертові, який мав лише 15 років і був тендітний та маленький, хотілося плакати. Він скликав велику королівську раду. Проте радники лише знали, як готувати зайця з полентою та коли треба збирати каштани. Але нічого не знали про те, куди зникають діти. Крізь вікна доносилися вигуки роздратованих підданих. «Беберто, ти боягузлива й лінива блоха! Ти мусиш щось зробити!» Беберто почервонів, підскочив як опечений і вхопив плащ. «Блоха! Ніхто ніколи так не називав мене! Я знайду цих дітей!» Він вийшов, вимахуючи мечем, але не знав, із чого почати. Плачучи, попрямував до моря. На пляжі перед ним з'явилась шеренга чоловічків. Усі вони всміхалися. «Але хто ж це такі?» — думав здивований Беберто. Вражений, він зупинився і дивився на них. Якусь хвилю всі мовчали. Однак потім малий король згадав про гарні манери і про те, що не може поводитися як дикун. «Хто ви?» – запитав. «Що робите на цьому світі?» «Ми – брати», – відповів один з чоловічків. «Кожен із нас має особливий талант. Щоправда, кожного інший». «Це, мабуть, дуже вигідно для великої родини», – ввічливо сказав Беберто. «А який талант у тебе? Та як тебе звати?» – запитав першого чоловічка. «Я все чую. Справді все. Знаю, що відчуває Поліно, коли його спалюють у вогні, або перо з грудей качки, коли здіймається на збурених хвилях біля мису Горн, або волосок із хвоста тигра, який полює в бірманських джунглях. А як ти називаєшся?» «Все чуйко. А тебе як звати?» — запитав Беберто, звертаючись до іншого чоловічка. «Я все знайко. Знаю, що діється в будь-якому куточку світу». «І нічого більше?» — запитав Беберто. «Мені здається, що це достатньо багато», — відповів усезнайко. «А тепер твоя черга», — звернувся Беберто до третього чоловічка. «Я неперевершений лучник. можу влучити у волосок із відстані 20 миль. Можу випустити град стріл за одну секунду або закрити стрілами сонце швидше, ніж за секунду. А як ти називаєшся? Швидколук. А що ти вмієш робити? Запитав Беберто наступного чоловічка. Я чесний злодій. До того ж чудовий злодій. Можу вкрасти арфу так, що арф'яр навіть не помітить цього і продовжуватиме перебирати пальцями неіснуючі струни. Йому видаватиметься, що чує музику, яка, однак, лунатиме лише в його голові. Можу також вкрасти ворла кіхті так, що його блискучі очі не побачать мене, а його вуха не почують. Орел навіть не помітить, чого йому бракує, хіба що захоче почухати собі потилицю. Я міг би вкрасти навіть інтелігентний вираз твого обличчя, закінчив чоловічок із посмішкою. Не роби цього, скрикнув занепокоєний Беберто. Я не зробив би цього ніколи, бо ти благородна людина. Щоправда, в цю хвилину на твоєму обличчі немає інтелігентного виразу. Беберто потис руку ще одного чоловічка і запитав, як його звати. Мене звуть Швидкоручка. А ти хто? Запитав наступного. Я Лазунчик, бо вмію вилазити куди завгодно. А куди ж ти вилазиш? Куди завгодно. Можу вилізти вгору по склі, наче муха. Можу підніматися по каскадах Ніагари або по сонячному промені. Мало того, якби ти накреслив повітрі пальцем лінію, я теж би міг по ній вилізти. О, то зроби це, сказав Беберто, позначивши в повітрі вертикальну лінію. Лазунчик стрибнув на невидиму лінію і за мить уже сидів на її невидимій вершині, усміхаючись від вуха до вуха. Потім зісковзнув униз і переможно глянув на Беберта. «Браво, браво!» – висловив своє захоплення Беберто, а потім звернувся до шостого чоловічка. «А ти? Якщо сяду, ніхто не зможе мене примусити встати. А коли, сидячи, впіймаю щось, ніщо й ніхто не зможе в мене цього відібрати. Навіть найбільша сила у світі. А як називаєшся? Мене звати Твердохребт». «Добре, Твердохребте, сядь і перевіримо, який ти сильний». Твердохребт слухняно сів і подав Бебертові руку, яку той ухопив. Почав тягти за неї, відчув, що рука і хребет чоловічка стали неймовірно важкими, немов камінь. Спочатку Беберто особливо не напружувався, боячись завждати шкоди цій маленькій істоті. Але через деякий час вперся ногами в землю і почав з усіх сил тягнути його. Однак йому не вдалося пересунути карлика навіть на міліметр. Хоча по плечах Беберта текли струмки поту. Твердохребт був важчий від гори. Через деякий час Беберто здався і витер спітніле обличчя. «Ти казав правду», – визнав він. І засоромившись, підійшов до сьомого чоловічка. «Мене звати Три Палиці. Я вмію з куска дерева зробити все, що завгодно». «Я тобі вірю», – сказав Беберто. «Але продемонструй мені своє вміння, щоб я розважився». Три Палиці підкинув у повітря суху гілку, і коли вона була високо, сказав «Сокіл!». У гілки раптом виросли два крила, дві ноги і голова. Потім вона почала збільшуватися і вкрилася пір'ям. Врешті перетворилась на сокола, який полетів геть. «А ти міг би зробити корабель?» – запитав Беберто. Три Палиці кинув гілку в море, і за мить на хвилях пригарний корабель гойдався. «Отож, Беберто, – сказав усезнайко, – ми розповіли тобі, хто ми, знаємо також, хто ти і куди прямуєш. Хочемо допомогти тобі знайти викрадених дітей. Зустрічі з вами – велике щастя для мене», – сказав Беберто.

0: Ви прослухали уривок з оповідання із книжки «Золоті вікна». Продовження слухайте наступного разу. Текст читав Сергій Сологуб.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Знову на зв'язку пані Анна чекає.
1: Вітаю вас і хочу розповісти вам дуже цікаву історію про оплату.
0: Ого.
1: Минулого місяця я посилаю вам допомогу світлому радіо Еммануїл і на пошті. І поштарка мене запитує, а чому ви допомагаєте та ще таку велику суму, 500 гривень? Вас що, примушують? Я кажу, ні, мене не примушують. Я добровільно це роблю. Значить, ви можете і не платить? Може, і не платить. Так а на що ж ви платите? Я кажу, тому що я хочу, щоб це радіо працювало. І тут же я їй показую практичну допомогу для пошти. Вони продають шоколад. Вона мені пропонує, купіть. Я кажу, ви знаєте, мені шоколад не потрібен. Але я так розумію, що це вам потрібна допомога для пошти. Тому я його у вас куплю. Хай моя допомога допоможе, щоб це відділення працювало. Тому що я тут поруч живу, мені дуже зручно користуватись вашим відділенням. І ті співробітники, які слухали нашу розмову, вони запитують у мене, і ми можемо слухати радіо? Звичайно, можете. От сьогодні я вам передавала фінансовий привіт, і вони мені кажуть, ви знаєте, ми слухали це радіо, дійсно, дуже хороша хвиля, дуже хороша. Тільки скажіть нам, а ми можемо трошки менше посилати? Я кажу, можете, скільки можете, стільки посилайте.
0: Треба було сказати, ні, тільки більше можна посилати.
1: Ні. І бачите, як не начебто банальна розмова привела до того, що у світлому радіо Еммануїл буде іще декілька слухачів, які будуть все-таки скільки зможуть, стільки й присувати.
2: Слава Господу.
1: Дуже рада, що ви працюєте. Для мене світле радіо – це просто Божий дарунок. Здоров'я вам і удачі.
0: Дякую.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Дорогий Отець Небесний, ми приходимо до Тебе сьогодні в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Зміцни кожного, хто допомагає, хто сьогодні бореться за нашу країну. Зміцни, Боже, своєю силою. Ми благословляємо, Боже, благословляємо наших солдатів, благословляємо, Боже, нашого президента, його радників, благословляємо, Боже. Я молю Тебе сьогодні за капеланів, Боже, за тих, хто служить, Боже, за волонтерів, які служать сьогодні і докладаються до цієї перемоги. Боже, благослови кожного. Також я молю Тебе, Боже, тих, хто сьогодні вагаються або намагаються якось бути корисним, Боже. Допоможи кожному знайти себе в цей час, бути корисним для своєї країни, Боже. Я молю Тебе, Батько, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за все, що Ти даєш нам. Боже, який Ти великий і прекрасний, Боже. Ми поклоняємось Тобі, Боже. Дякуємо Тобі. Ти людинолюбець, Боже. Ти тримаєш кожного в своїх руках, Боже. І нашу країну Ти тримаєш в цей час в своїх руках. Ми віримо Тобі, довіряємось Тобі, Боже. Благослови, Боже. Я також молю Тебе, Боже, благослови всіх, хто допомагає, Боже, нам в цій боротьбі. Хто живе за кордоном, Боже, благослови кожного, Боже. Благослови, Батько. Ми дякуємо Тобі за цю допомогу, Боже. Ми дякуємо Тобі за ці відкриті серця, Боже, які постійно намагаються допомогти і допомагають, Боже. Дякуємо Тобі за кожного, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Хай Тобі буде вся слава, вся честь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Знайомлячись з визначними пам'ятками кожного міста, ми бачимо, що їхньою візитівкою є храми. Ці величні споруди для поклоніння Богу, духовні центри нації, викликають захоплення задумом архітекторів та роботою майстрів. В народі кажуть, всі дороги ведуть до храму, де людина заглядає в своє серце та тягнеться до Бога. Давайте разом заглянемо до визначних релігійних міст України, Ізраїлю та Європи в програмі «Запрошення до храму».
1: Вітаю вас, дорогі друзі, в столиці Австрії Відні, біля Приходської католицької церкви Святого Карла. Вона розташована на півдні Карл-Плацу у внутрішньому місті поряд з Рінгштрасе і є найбільшою в центральній частині міста. Мистецтвознавці вважають церкву Святого Карла найкрасивішим віденським храмом в стилі австрійського бароко. Деякі люди помилково вважають, що церква носить ім'я імператора Карла VI Габсбурга, хоча храм, побудований ним з таким розмахом і блиском, сам говорить про могутність того, хто його будував. Церква ж присвячена католицькому святому Карлу Боромео. Він жив в Італії всередині 16 століття і був священником. Коли папа Пій IV викликав його до Риму, він стає кардиналом, а потім і архієпіскопом Мілана. Карл мав свій погляд на церкву і служителів того часу. Він висловлював ідеї щодо очищення церкви, підвищення дисципліни і відповідальності святих отців. Але він став відомим і потім канонізованим святим через те, що під час епідемії чуми був одним з небагатьох служителів церкви такого чину, які вийшли на вулиці, щоб допомагати хворим і проводити обряди над тими, хто помирав. На початку 18 століття у Відні лютувала страшна епідемія чуми, яку довго не могли перемогти, і яка забрала життя більш ніж 8 тисяч людей. Весь час віденці невпинно молились святому Карлу Боромео, який допомагав людям під час попередньої епідемії в другій половині 16 століття. Тоді король Карл VI дав обітницю своєму святому покровителю побудувати храм на його честь як подяку за спасіння міста від смерті. В 1713 році, через рік після закінчення епідемії, Карл почав виконувати свою обітницю. Було оголошено конкурс на побудову у Відні Карлскірхи. Його виграв вже відомий австрійський архітектор Йоганн Бернард Фішер фон Ерлах. Свою поімператорськи величною будівлею Фішер мав намір не тільки прославити святого Карла, а й створити пам'ятник імператору. В 1716 році почалось будівництво, а в 1723 році Йоганн помер, і будівництво продовжив його син Йозеф Іммануїл Фішер, який дещо змінив початковий задум батька. В 1737 році будівництво було завершено. Церква вийшла незвичною. Вона, безперечно, є одним з найвидатніших архітектурних зразків стиля австрійського бароко, де яскраво проявлялась як італійський, так і класичний французький вплив. І не тільки у Відні, а й у всій Європі. Створений Фішером фон Ерлахом план Віденської церкви Сан-Карло-Боромео складається з центрованого ядра в оточенні додаткових приміщень. Тож вона об'єднала в собі також елементи різних стилів і епох. Давньогрецький портик, давньоримські колони, два барокових павільйони, а також бокові каплиці з дахами, що нагадують китайські пагоди, які зустрічались в будівлях італійського відродження. Відносно незалежними частинами будівлі є пара римських високих тріумфальних колон, низькі вежі, високий в 72 метри овальний зелений мідний купол, а також центральний портик, поперечний неф готичного собору та пресвітерій. Їхнє гармонійне поєднання створює візуальну єдність собору з будь-якого куту зору. Цікавим є те, що в основі композиції церкви лежить чисто декоративний спосіб. Вона схована за фасадною прибудовою, в центрі якої знаходиться шестиколонний портик. Між ним і боковими павільйонами зведено дві велетенські колони-дзвіниці. Вони й привертають найбільшу увагу і надають будівлі церкви неповторного вигляду. В австрійському варіанті колон дві. Ліва символізує завзяття, права – мужність. Кожен, хто входить до храму, проходить між цих двох колон. Їхній стиль багато в чому схожий на коринфський. Вони прикрашені закрутистими візерунками. Крім того, колони натякають на герб імператора – геркулесові стовпи. Зверху на них розташовані орли і корони – символи імператорського дому Габсбургів.
0: В храмі його все належне йому виголошує слава.
1: Перед входом до церкви з обох боків стоять ангели, що символізують новий і старий заповіти. На фронтонах алегорічне зображення чеснот, фігури покаяння і милосердя, смирення і віри. А рельєф на фронтоні розповідає про те, як Відень переживав чуму. А в центрі знаходиться статуя святого Карла Боромео, що сидить на троні. В іншому церква виконана у східному стилі. Така різниця в стилях однієї будівлі обумовлена тим, що будували її два різних архітектори. Колони говорять про архітектора батька, а купол – про архітектора сина. Німецький мистецтвознавець Ханс Кауфман порівнює церкву святого Карла у Відні з такою ж значною і блискучою роботою Джованні Лоренцо Берніні, великого італійського архітектора і скульптора, автора фонтана чотирьох рік в Римі. Внутрішній простір церкви має овальну форму, перекритий овальним же куполом висотою 70 метрів і прикрашений світильниками. Вражає інтер'єр своїми заскленими хорами, які, на думку деяких, нагадують інтер'єр театру. І навіть головний вівтар церкви дещо схожий на сцену. Він прикрашений ліпними рельєфами, що зображають святого Карла Боромео, який вознісся в рай на хмарі в оточенні ангелів і херувімів. Привертає увагу і розпис вівтарних панелей. Воскресіння хлопця з Наїна Мартіна Альтамонте, Ісус і римський сотник, і зцілення хворого на подагру Даніеля Грана. А вівтарна панель роботи Себастьяна Річі показує Успіння Богородиці. Всередині церкви святого Карла прикрашена чудовими фресками та іконами відомих художників – Себастьяна Річі, Яган Міхаеля Ротмайра, Мартіно Альтамонте та Даніеля Грана. Більшість фресок створив Йоганн Міхаель Ротмайр із Зальцбурга. Купол, розписаний його чудовими фресками, є справжнім шедевром. На них зображення святого покровителя міста, що спас його від чуми. Крім них, його перу належить також фреска над органними хорами. Ікони розповідають в основному про життя Карла Боромео, а також про чотири головні чесноти – розважливість, хоробрість, помірність в усьому, справедливість. Зліва і справа, одна проти одної, знаходяться імператорські ложі, в яких сиділи під час служби імператор та імператриця. Багатьох людей вражає такий нетиповий для церковної будівлі ліфт із скла і сталі, що знаходиться посеред храму. Ним можна піднятися під самісінький купол, щоб зблизька роздивитися чудові фрески художника Йохана Міхаеля Ротмайера. Правда, останні пару метрів до купола треба піднятися сходами. На вершині великого східного куполу облаштовано оглядовий майданчик, до нього також можна дістатися на ліфті. Церква святого Карла є однією з пам'яток, оновлених на кошти, зібрані за ініціативою суспільної групи, а не міської влади. Ця католицька церква зараз вже не діюча, її перетворили в музей. Там зібрані деякі речі, що належать до релігійного мистецтва, і одяг, який, як говорять, належав самому святому Карло Боромео. Незвично є і площа перед церквою. Справжнє захоплення викликає створений пізніше овальний басейн, у воді якого відтворюється ця прекрасна церковна будівля. З 1978 року перед церквою Карлскірхи встановлено скульптурну композицію відомого англійського скульптора Генрі Мура «Пагорбові арки». Дякую за увагу. Наступного разу зустрінемось в Швейцарії.
0: Ви прослухали програму «Запрошення до храму» автора та ведучої Ірини Черняєвої. Одного прошу я від Господа. Буду жадати того, щоб я міг пробувати у Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати.

Невеликим гуртом сиділи над горинню, мили ноги, взувалися в черевики, бо досі йшли босі. А Софрон оповідав різні свої недавні пригоди з війни. Ксенька слухала, і її очі дрібненько кліпали. Вона згадувала свого Романа, а Горинь пливла тиха і спокійна, така сама, як і тоді, коли вона була тут зі своїм Романом. У ту пору, пізнього літа, ріка ніколи не є повноводна, а також не є каламутна, тільки мілка і прозора. Ксенька пам'ятала ту річку з дитинства. Вона виросла на її берегах. Тут проходило її дитинство, тут дорогий для неї кожен кущ вільшини, який похилився над водою. Горинь завжди однаково відбивала небо в своїх берегах. Відбиває вона його і сьогодні. Але така і не така. Від війни, коли на її шляху зруйновані греблі, спалені млини, річка, мов би, заміліла, стала мілкіша, порила глибокі рови, наче б западалася в землю. І це, зокрема, видно там, далі, під Олексином, куди котилося два фронти. А тут, на полі, далі від шляхів, далі від міста, вона дзюрчить так само, як і колись, коли Ксенька пасла тут гуси. Такий самий колись був очерет, що шелестів від вітру, ніби сухе кукурудзіння, така сама осока, що купками росте під берегом. Молоді повзувалися в свої блискучі черевики і рядком пішли над річкою. Хтось почав нову пісню, яку вони вперше почули і навчилися в Олексині. І пісня котилася з вітром у той бік, куди пливла Горинь. І вони всі йшли туди, бо ж там за горбком між садами лежало їхнє очеретно. Недалеко каплички на широкому роздоріжжі. Всі вони розходяться кожен в свій бік. Ксенька пішла стежкою до свого двору, а Софронова стежка також лежала туди, і їм обом треба було йти разом аж до громадського вигона, а звідти до греблі. Софрон пустив Ксеньку вперед, а сам ішов збоку, і йому дуже бажалося щось з Ксенькою поговорити. Про це він багато разів думав, шукав різної нагоди, але досі тієї нагоди не було, і не було також сміливості. Завжди щось стояло на перешкоді. Не було твердого рішення, і він ті свої думки ховав у собі аж досі. Але тепер, коли їх було тільки двоє, коли на дворі така чудова погода, коли в нього на серці також погідно, він вирішив з Ксенькою поговорити. На дорозі показалася підвода, але вона проїхала поза греблею і сховалася на завороті дороги за вербами. А Софрон із Ксенькою були тільки удвох. Говорили про одне, про друге, а потім Софрон набрався сміливості і сказав: «Знаєш, Ксенько, мені тебе жаль. Ти тепер така самотня і одинока, і мені дуже хотілося б тобі помогти. А при тому я також самотній, і хочу просити тебе, щоб ти помогла і мені. І щоб ми самотніми не були, щоб були разом, удвох. Ти зі мною, а я з тобою. Ти розумієш, про що я думаю?» І він нараз обірвав останнє слово, спинившись на стежці. Подивився на неї, а Ксенька низько опустила голову на груди. Дивилася на землю, бо не сміла подивитися до гори. Такого вона не сподівалася від Софрона, хоча завжди й відчувала від нього багато ласки, тепла і добрих слів та щирої уваги. Ксенька йшла додому понад вигін. Липи й тополі, що росли тут рядком, злегка шуміли. Вона йшла, ніби сама не своя. У пам'яті ставали не дуже давні минулі події, яким було суджено відбуватися саме отут, недалеко, під двома липами над самою стежкою. Тут вперше вони з Романом призналися, що вони люблять одне одного. Тут уперше її серце тремтіло, ніби зловлена до клітки пташка. Але все те, що тут було, потім перевернулося до гори дном і розвіялося з вітром. Вона лишилася сама, і тепер іде і бореться зі своїми чорними думками. Чи ж зможе вона забути Романа, оту свою першу любов? Чи зможе вона полюбити когось іншого, хоча б Софрона, навіть тоді, коли він такий добрий до неї? Йшла поволі, нога за ногою, і не відчувала, як по її зажуреному обличчі спадали краплі сліз.
Другого дня Софрон пішов до брата Мирона.

0: проводячого своєї євангельської громади. Вони посідали в саду між кущами, і Софрон усе розказав своєму пресвітерові, про що вони учора домовилися з Ксенькою. Мирон вислухав усе спочатку і до кінця, щось глибоко подумав, бо чоло його морщилося, а потім сказав: «Якщо ви з Ксенькою домовилися, то церква нічого не має проти того. Ксенька ще молода, і вона має повне право виходити заміж. Я бачив того списка, якого ти привіз з армії. Це офіційний документ. Він писаний на офіційному бланкові дивізії, в якій ви служили з Романом. І має свою печатку з серпом і молотом, а також підпис якогось там генерала. Отже, тут справа чиста. Ксенька вдова. Жаль тільки брата Романа, але ми тут нічим помогти не можемо. Така доля. Війна». Вони ще довго сиділи в саду, обговорюючи всі справи з Софроновим весіллям. В недалеких ліщинових кущах плигала білка, збираючи горіхи. За садом в баюрі з дощовою водею крякали качки, а сонце хилилося до заходу, який палав у проміннях кольорових хмар. Дмухав теплий вітер, від якого придорожня осика дріботіла своїми маленькими листочками, які також блищали від проміння заходячого сонця. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб надихатися.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Радий вітати вас на хвилях Світлого Радіо «Еммануїл». Мене звати Олександр Кучерук. Хотів би сьогодні поділитися простеньким дуже словом, але здатним змінити твоє життя. Тема мого відкриття сьогодні, яке би я хотів передати вам – сила любові. Проблема багатьох людей в тому, що вони багато працюють, але мало отримують плода від своєї праці. Але любов, яку дав Бог на землю, вона створена для того, щоб люба робота, люба праця, любе життя приносило плоди. І так ми читаємо в Слові Божому. Це 13 глава Коринфян, 3 вірш, написано: «І если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Тобто Біблія говорить нам, що якщо людина не має любові до своєї роботи, чи до своєї сім'ї, чи до свого труда, чи до служіння, то немає в такому разі ніякого плода. Не можна очікувати ніяких результатів від своєї роботи, якщо до неї немає любові. Багато людей працюють як раби, але раб, чим відрізняється раб від вільної людини? Тим, що раб не має любові до своєї роботи, і в такому разі він залишиться без нічого, навіть пропрацювавши все своє життя. Але вільна людина – це та людина, яка має любов до роботи. І раб, і вільна людина так само працюють. Можливо, навіть вільна людина працювати більше, ніж раб. Але вільну людину відрізняє те, що вона має любов до своєї роботи. Але все-таки у любові є вороги. Багато людей стараються щось змінити в своєму житті, але не вдається їм щось змінити в своїй сім'ї, щось змінити в себе на роботі, тому що любов має ворогів. І ми читаємо просто в Слові Божому, що любов довго терпить. І перший ворог любові – це нетерплячість. Перший ворог, який краде плоди людські, краде результати роботи – це нетерплячість. Я хочу сказати, що нетерплячість – це означає «хочу все і одразу». Так багато людей мріють одразу заробити мільйон чи виграти його в лотерею, але з цього немає, як правило, ніякого плода. Нетерплячість – це коли я працюю, але хочу отримати все і хочу отримати одразу. Я бачу багато людей, які працюють на роботах, але мріють зовсім про інші речі і думають, що достаток прийде зовсім з іншого джерела. Як правило, ці люди не люблять своєї роботи або не люблять свого служіння. Нетерплячість – це коли я хочу, щоб моя дружина змінилася за один день чи дуже швидко, але Біблія говорить нам, що на це потрібен час, багато-багато роботи вкласти у свою сім'ю. Нетерплячість – це коли я мрію про пробудження в моїй церкві, яке прийде ось так, незапно, за один день все зміниться. Але Біблія говорить, що любов не така. Любов довго терпить, любов здатна щось змінити. Другий ворог любові – це заздрість. Ми читаємо, що любов не завідує, але заздрість, як правило, приходить до людини в серці і краде її результати роботи чи плоди якісь в її роботі. Заздрість. Що таке заздрість? Заздрість, як правило, це невизнання чужих заслуг в тій чи іншій сфері. Заздрість – це коли я не погоджуюся з тим, що хтось заслуговує на більше, ніж я. Так було з Каїном і Авелем. Ми читаємо Слово Боже, що Каїн не визнав заслуг Авеля. Каїн не визнав того, що Авель приніс кращу жертву, ніж він. І ми читаємо у Слові Божому, що Бог прокляв Каїна за те, що у нього була заздрість. В книзі Буття, 4 глава, 12 вірш ми читаємо: «Когда ти будеш возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, ти будеш изгнанником и скитальцем на земле». Слово Боже говорить нам, що заздрість – це те, що поражає наші результати роботи і плоди. Заздрість приносить прокляття в наше життя, і Біблія говорить, що воно розрушає, зруйновує всякі плоди у нашому житті. Наступний ворог, останній, про що я хотів би сьогодні згадати, це скупість. На російській мові жадність. Що таке скупість? Звичайно, скупість – це не економність або не те, що я хочу щось зекономити. Скупість – це означає, коли я шкодую про посаджену картоплю в землю. Скупість, жадність – це коли я шкодую щось вкладати у свою сім'ю, вкладати часу. Це коли мені шкода грошей для того, щоб купити своїй дружині букет квітів. Скупість – це коли мені шкода фінансів чи часу, щоб посвятити це у свою сім'ю, чи посвятити це у своє майбутнє. Скупість – це те, що не дає мені право на майбутній результат. Слово Боже говорить нам, що Христос прийшов на землю, щоб віддати своє життя за людей, бо Він так полюбив цей світ. Тому Христос не пошкодував свого життя. Його любов була найбільшою. Сила любові здатна змінити твоє життя і моє життя. Ісус Христос так полюбив тебе і мене, що це здатно змінити життя твоє і моє життя. Любов Ісуса Христа сьогодні вже більше 2000 років минуло з дня Воскресіння Ісуса Христа, але Церква Христа продовжує примножуватися, тому що любов має силу. І я хотів би тільки перед молитвою згадати 1 Коринфянам 13 глава, 8 вірш. Ми читаємо: «Любов ніколи не перестает, хотя і пророчества прекратяться, і язики умолкнуть, і знання упраздниться». Біблія говорить нам, запевняє, що все, що зроблено було з любов'ю, залишається назавжди. Все, що було зроблено з любов'ю, залишається на наступні покоління. Люба твоя робота, любе твоє діло, яке ти зробив з любов'ю, залишиться назавжди. Люба твоя молитва, яка була з любов'ю, вона буде почута. Любий піст твій, який було укладено з любов'ю, дасть результати. Слово Боже, яке ти сієш своєму сусідові, чи близькому, чи знайомому, але з любов'ю, воно обов'язково дасть результат. Те, що зроблено з любов'ю, ніколи не пройде даремно. Любов ніколи не вмирає. Я бачу багатьох людей, вчителів, які викладають з любов'ю, і їх люблять із покоління в покоління, пам'ятають їхні імена. Я знаю багатьох діячів, які робили своє діло і вкладали велику любов до України, до людей, до Бога, і сьогодні їхні імена ми можемо пригадати. Я дякую Богу за те, що сила любові здатна змінити твоє життя. Підводячи підсумок сьогоднішнього відкриття Слова Божого для нас, я хочу зупинитися на основних речах. Перше, про що ми говорили, це нетерплячість. Нетерплячість – це хочу все і хочу зразу. Не спіши, вкладай із великим терпінням. Друге, про що ми говорили сьогодні, це заздрість. Заздрість – це не просто почуття негативні до іншої людини. Це коли я просто не визнаю успіхів і заслуг інших людей. Слухай, навпаки, бери приклади із успішних людей, молися за них і благословляй їх. І тоді це прокляття Каїна, воно буде зруйноване у твоєму житті. І ти побачиш, як благословляючи успішних людей, Бог буде благословляти твоє життя. Третє, про що ми говорили сьогодні, це скупість. Скупість – це коли мені шкода щось сіяти у своє майбутнє. Твоє майбутнє – це твоя сім'я, твоє майбутнє – це твоє служіння. Можливо, навіть твій бізнес, який є сьогодні, це твоє майбутнє. Не шкодуй туди часу, не шкодуй туди фінансів, не шкодуй туди вкладувати свою любов. І ти побачиш результат. І останнє, найвищу любов, яка є на небі і на землі, продемонстрував для нас Ісус Христос. Ібо так возлюбив Бог мир, що віддав свого Сина, дабы всякий верующий в Нього не погиб, но имел жизнь вечную. Ця любов сьогодні продовжує змінювати життя людей. І запам'ятай, все, що ти зробиш, вкладаючи любов у свою роботу, дасть обов'язково плоди і результати. Якщо ти вкладаєш з любов'ю, то про тебе будуть пам'ятати і наступні покоління. Тому що любов ніколи не перестає. Все, що було зроблено, все, що було вкладено, в що було вкладено твою любов, воно ніколи не перестає. І найголовніше, що це про це буде пам'ятати Ісус Христос. Я хочу запросити нас до молитви. Давайте ми разом помолимо, щоб ці вороги, які атакують сьогодні нашу любов у наших сім'ях, нашу любов у служінні чи в роботі, щоб ці вороги відступили від нас, щоб ми поражали нетерплячість терпінням і довготерпінням, заздрість благословіннями і скупість великою щедрістю, вкладаючи у майбутнє. Давайте ми звершимо цю молитву разом, щоб Господь дав результати, великі плоди у твоєму житті, і ти побачив, що трудися не даремно. Ти не раб, ти вільна людина, а вільна людина вкладає любов у свою працю. І ми молимось, дорогий Ісус Христос, ти показав нам найбільшу любов, здатність любити по-справжньому. Здатність любити по-справжньому – це коли я вкладаю своє життя, і ти так зробив, віддавши за нас, за кожного грішника своє життя. І я прошу тебе за тих, хто сьогодні молиться разом зі мною, щоб ти, Господь, дав результати і плоди у їхній праці. Все, в що буде вкладено Божу любов, нехай воно дасть процвітання, нехай воно дасть результат, нехай ця робота, вона дасть якісь добрі плоди, щоб кожна людина могла порадуватися, так як і сьогодні ти радуєшся за нас. Ми дякуємо тобі, тобі, Ісус Христос, вся слава по віки вічні. Амінь.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
3: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
4: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
2: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватися в таких умовах, і в номер включений цілий день.
0: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками його справи в житті кожної людини, в сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
2: Нехай же додасть вам Господь все більше і більше, вам і дітям вашим. Нехай благословить вас Господь, що сотворив небо і землю.
3: Псалом 113, 22 і 23 вірш.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Боже мій, щиро дякую тобі за нашу Україну, за країну, в якій я народився, за країну, в якій ти поставив мене служити тобі. Дякую тобі за всіх українців, за людей, які оточують нас. Прошу, благослови їх покаянням, благослови їх любов'ю один до одного і до тебе. Господи, благослови також церкви, прошу тебе, щоб всі ми були активними в тому, щоб розповсюджувати твою любов і твою радість в цьому світі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Близько 2000 років тому на цю землю, яка була зречена на знищення, яка була в прокляті, і до цього людства, яке також було приречене на знищення, прийшов Син Божий, Ісус Христос, щоб об'явити амністію. І сьогодні Він також звертається до кожного із нас, кого це стосується. Дорогі друже, брате, я хочу звернутися до тебе і запитати тебе, чи тебе це стосується? Чи тобі потрібно прощення? Чи тобі потрібно звільнення? Чи тобі потрібно покаяння? Всім, кого це стосується, звіщається літо Господнє. Колись я вважав, що мене це не стосується. Я гарно живу, в моєму житті все добре, я маю гроші, маю повагу, авторитет. Але знаєте, прийшов час, коли все те, про що я мріяв, все почало руйнуватися. І я зрозумів, що мене це також стосується. Я грішна людина, і мені потрібно прощення. Коли я зрозумів, я покликав до Ісуса Христа: «Господи, прости мої гріхи, збав душу мою, звільни мене від моїх залежностей, від наркотиків, від мого гріховного життя, в якому я був. Мене це дійсно стосувалося. І Господь прийшов в моє життя і змінив його. Дав мені свободу, дав мені покаяння, дав мені нове серце і зцілення від моїх залежностей гріховних. Сьогодні я більш як ніколи розумію, що мене це стосувалось, і це слово було особисто для мене. Чи згідний ти сьогодні прийняти рішення, що це тебе це також стосується? Дорогий друже, якщо тебе це стосується, я закликаю тебе помолитися Господу разом зі мною, покликати до Його милості, до Його любові. Давай помолимося разом. Господь, ми молимося до Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Господи, я розумію, що мене це також стосується. Я потребую прощення. Я потребую звільнення від гріхів, і я каюсь в своїх гріхах. Я потребую Ісуса Христа як особистого Спасителя і Господа свого життя. Благаю Тебе, Ісусе, прийди в моє життя і зміни його, пануй в моєму житті і приведи мене в вічність. Дякую, що Ти вислухав мою молитву, Господь. Дякую, що Твій Дух Святий відкрив мені, що мене це також стосується. Дякую, що тепер я не буду сам, що Ти будеш вести мене в моєму житті. Дякую в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 14 липня.
1: Гудь свою справу з ближнім твоїм, і чужої таємниці не відкривай, аби той, хто почує, не докорив тобі, бо після того твоя ганьба не відступить від тебе. Книга приповістей, 25 розділ, 9 та 10 вірші. У Новому Заповіті ми також бачимо заохочення вирішувати непорозуміння конфіденційно, зберігаючи повагу до іншої людини. Тож будемо прагнути мудрості у стосунках, щоб діяти з любов'ю та розсудливістю.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Ім'я матері Терези викликає в нашій пам'яті образ 80-річної жінки у білому сарі з блакитною облямівкою, яка тримає на руках збідовану дитину, схиляється над умираючим, подає хліб голодному. Це картини з так званого третього світу, але їх можна пристосувати до нас, хоч наші проблеми дещо відмінні. Насправді, матеріальний стан багатьох із нас часто критичний, але він не сягає дна, яке щодня є долею людей, з якими стикається мати Тереза. Тому, маючи на увазі європейські країни та країни Північної Америки, мати Тереза говорить: легко заспокоїти людський голод, дати вбогому одяг і помешкання. Набагато важче знайти відповідь на жахливу самотність, на пустку у серці. Коли я забираю когось із вулиці, даю миску рису, кусень хліба, це я заспокоюю голод. Але когось, хто почувається відкиненим, відсуненим, нелюбленим чи навіть переслідуваним, хто виключений зі спільноти, таку форму нужди і голоду дуже важко заспокоїти. Останнім часом я щораз більше переконуюся в тому, що найбільше лихо, якого може зазнати людина, полягає у почутті опущеності. Саме тому мати Тереза засновує свої будинки в Лондоні, Стокгольмі, Нью-Йорку, Римі та Варшаві. А сестри з її згромадження турбуються не лише про тих, кому бракує хліба, одягу і даху над головою, але й про зголоднілих душею. Мати Тереза народилася в Албанії, у місті Скоп'є, у 1910 році. А з 1947 року вона апостол любові і милосердя Христового та громадянка Індії. Її клич – любити Бога понад усе, але любити Його у ближніх наших, тих, які перебувають у скруті та нужді. Щоб поширити сферу своєї діяльності, мати Тереза заснувала у 1977 році згромадження братів Слова Божого. Одним із перших членів цього згромадження є брат Анджело Девананда, який зібрав різні висловлювання, думки, фрагменти, листи, виступи, а також вказівки, які давала мати Тереза братам і сестрам. З них променіє багатий досвід і твереза думка про людське становище, як і для Божих слів, що містяться в Євангелії, котрі можуть перемінити життя людини. «Я – Божий олівець», – сказала колись про себе мати Тереза. Вона не соромиться говорити на теми, які сьогодні вважають немодними. Це жертва, послух, служіння, чистота, самопожертва, покута і таке інше. «Наша віра, – говорить мати Тереза, – є Євангелією любові. Вона нам показує, як сильно любить нас Бог, і що Він очікує нашої відповіді – любові людини до Бога. Любові, яка не зникає навіть тоді, коли багато коштує і болить». У словах і думках матері Терези ясніють сильна віра у Боже провидіння, гаряча любов і турбота про спасіння людських душ. Її вислови пливуть безпосередньо. Вони запалені вогнем ревності і глибокого співчуття до терплячих та опущених дітей Божих, у яких жевріє Божий Дух та оживає терплячий Христос. З цих думок променіє глибокий досвід і твереза думка про людське ставлення до Божих слів Святого Євангелія, у якому Христос говорить: «Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили». Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрійне www.світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Франц Шуберт, видатний композитор Австрії, був дуже скромною та сором'язливою людиною. Мабуть, не останню роль зіграло те, що він був дуже низькорослим, всього півтораметровим чоловіком, та ще й настільки близоруким, що без окулярів не міг знайти навіть власного будинку. Все це в якомусь сенсі вирішило його долю і прирекло на бідність. Почувши одного разу оперу Глюка «Іфігенія в Тавриді», він був настільки вражений її красою, що вирішив залишити школу батька, де він працював помічником в

не знайшли майже ніяких цікавих фактів про його життя. Композитор помер молодим, в 31 рік. За цей час він написав майже 1500 творів. Звісно, на щось інше в нього просто не вистачило часу. Музика була основою його життя, а написання нових творів – його сенсом. Сьогодні ми почуємо чудовий твір Франца Шуберта «Форель».

0: говорять наші слухачі.
1: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене, що дуже зачарувало, багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть таки написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика. Таких широких загалах тепер того не чути, ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання отих всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
0: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні.

0: Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів.
1: Цитата з Біблії.
0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
2: Свята Євангелія від Матвія, розділ 5. І побачивши натовп, він вийшов на гору, а як сів, підійшли його учні до нього, і відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи:
3: блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю спадкують вони, блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть, блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога, блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть, блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Ви сіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба щоб на двір була висипана та потоптана людьми. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. По правді ж кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, та й людей так навчить, той буде найменшим у Царстві Небеснім. А хто виконає та й навчить, той стане великим у Царстві Небеснім. Кажу, бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не ввійдете в Царство Небесне. Ви чули, що було стародавнім наказане: не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого «рака», підпадає Верховному судові. А хто скаже «дурний», підпадає геєні огненій. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди, примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. Зо своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на дорозі ще ти, щоб тебе супротивник судді не віддав, а суддя, щоб прислужникові тебе не передав і щоб тебе до в'язниці не вкинули. По правді кажу тобі, не вийдеш ізвідти, поки не віддаси ти останнього шеляга. Ви чули, що сказано: не чини перелюбу. А я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюбу серці своїм. Коли праве око твоє спокушає тебе, його вибери і кинь від себе, бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до геєни все тіло твоє було вкинене. І як правиця твоя спокушає тебе, відітни її і кинь від себе, бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до геєни все тіло твоє було вкинене. Також сказано: хто дружину свою відпускає, нехай дасть їй листа розводового. А я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, крім провини розпусти, той доводить її до перелюбу. І хто з відпущеною побереться, той чинить перелюб. Ще ви чули, що було стародавнім наказане: не клянись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. А я вам кажу, не клястися зовсім, ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо підніжок для ніг його це, ані Єрусалимом, бо він місто царя великого. Не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити білою чи чорною. Ваше ж слово хай буде «так», «так», «ні», «ні». А що більше над це, то те від лукавого. Ви чули, що сказано «око за око і зуб за зуба». А я вам кажу «не противитись злому». І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, підстав йому і другу. А хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, віддай плаща йому. А хто силувати тебе буде, відбути подорожнє на милю одну, іди з ним навіть дві. Хто просить у тебе, то дай. А хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Ви чули, що сказано, люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме й митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погане не чинять отак? Отож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний.
4: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: говорять наші світлі гості.
1: Олена Синиця – учасниця програми «Дар усиновлення» про довіру дитини до батьків.
2: Якщо батьки демонструють дитині готовність їй допомагати, приймати от з усім, що в неї є, дитина дивним чином починає розуміти, що їх боятися не треба, що вони на її стороні. І чим більше у батьків розуміння причин тих, що керують дитиною, і чим більше готовності допомогти цій дитині, тим швидше все налагоджується.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: В ефірі короткі повчальні історії.
5: Кухоль води. Подорожній у запорошеному вбранні зупинився біля хати, у якій мешкали ченці згромадження братів менших, і попросив кухоль води. Франциск запропонував йому сісти, а Бартам сказав пригостити його хлібом і сиром, що залишилося після спожитої вже вечері. Коли ж чужинець добре підкріпився, Франциск власноруч подав йому воду, якої той просив. Їй запитав господаря, скільки має заплатити, і у відповідь почув – нічого, адже вода нічого не коштує. Подорожній ще не надто далеко відійшов від домівки ченців, а один з братів, надії якого на те, що залишки ввечері вистачить і на сніданок, розвіялися, уже почав невдоволено бурчати. «Цей чоловік просив лише попити», – Франциск відповів. «Хто просить води, потребує більше». Той, хто звертається з проханням про воду, не робить цього задля приємності, а просить про те, що конче потрібне йому для життя. Спрага людини підказує, що вона втомлена і вже встигла зазнати біди. Тому правила гостинності вимагають не тільки дати їй щось, що втамовує її спрагу, а й те, що додасть їй сил. Франциск проявив делікатність, виручив незнайомця з незручного становища, бо той, очевидно, соромився, чи не наважувався попросити бідних братів про їжу. А воду, те, про що попросив подорожній, дав йому аж після того, як він поїв, бо тоді вже міг сказати, вода нічого не коштує. Справжньою, щирою, чистою гостинність, так само як і любов, по суті, можна назвати лише тоді, коли людина не розраховує на винагороду.

актор. Прем'єра п'єси Шилера «Розбійники» відбулася з величезним успіхом не тільки завдяки геніальному текстові та актуальності теми, а й тому, що в постановці взяли участь талановиті актори, які майстерно передали характери та поведінку героїв твору, особливо Франца Моара, котрого зіграв Август Вільгельм Іфланд. Іфланд цілком усвідомлював, що зробив для тріумфу драми, а тому, побачивши після вистави перед Національним театром величезний натовп глядачів, вирішив, що вони зібралися, щоб висловити йому своє захоплення. Отож, актор вийшов із будинку, розраховуючи почути схвальні відгуки про свою гру. Неможливо описати того жаху, який він відчув, коли побачив, що до нього біжить розлючений натовп із виразним наміром побити його. Іфланд так переконливо зіграв Франца, цього пройдисвіта, що публіка ототожнила актора з його героєм. Йому ледве вдалося втекти назад до будинку, а потім бічними дверима вислизнути з театру, рятуючись від розгніваних глядачів. Август Вільгельм Іфланд був видатним характерним актором. Своєю акторською грою прикрасив прем'єру «Розбійників» Шилера в одній із рецензій, на яку було зазначено, що його спосіб гри приголомшує глядачів. Розказують, що Шилер начебто сказав тоді про 26-річного актора. Німці коли ще зрозуміють, що цей юнак – справжній майстер. Для більшості з них акторство стало другою натурою. Прагнемо зробити враження, здобути чиюсь прихильність, налякати або діяти жорсткіше, ніж це характерно для нас, а тому граємо якусь роль, бажаючи, щоб нас ототожнювали з нею, часто навіть перед самим собою.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Прославляю Тебе, Господи, що Ти почув мене і став моїм спасінням. Камінь, що занедбали будівничі, став в основу наріжним каменем.
4: Псалом 117, 21 і 22 вірш.

Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні».

Наш дорогий Господь, я молюсь за Україну разом з тими, які сьогодні склоняють свої голови перед Твоїм Божим престолом. І наша молитва, Господь, за нашу Україну. Ти сказав Слові Своєму, все, що попросите во ім'я Моє, з вірою ви отримаєте. Ми приходимо з вірою до Тебе і просимо, благослови Україну. Благослови, Господь, кожного жителя, який проживає на території України. Благослови Твоїм Божим благословінням і Твоїм Божим добробутом. Нехай Твій Божий мир спочиває на наших вулицях, і Твоє Боже благословіння прибуде до кожного дому. Ми Тебе це все просимо во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Вітаємо всіх наших глядачів і слухачів. Ми з вами в програмі «Неньки» з сімейним психологом Світланою Гончаровою.
2: Вітаю вас.
1: У нас сьогодні важлива тема для батьків-школярів, в першу чергу. Булінг – таке англомовне слово. Як би його можна передати? Можливо, є ще якісь синоніми?
2: Знущання. Коли весь час хтось не дає проходу твоїй дитині і чіпляється до дитини. Таке чіпляння постійне. Тобто це не те, що якийсь конфлікт у дитини виник з кимось, вони там побилися, чи якось вони один
1: це
2: з одним.
1: Це одноразове, випадково.
2: Так, це не одноразове. Це, наприклад, коли дитина приходить додому і каже, що кожен раз мені там однокласник говорить, ой, який в тебе одяг поганий. Ось, і різні штуки бувають абсолютно. Ось, тобто, коли дитина починає скаржитись, що весь час щось відбувається, хтось його ображає. Коли відбувається булінг, по суті, це одна травмована дитина, вона знущається з іншої травмованої дитини. Тобто, обидві дитини не в порядку. І самооцінка і агресивної дитини, і дитини, яка в ролі жертви, вона не в порядку. І на це треба звернути головну увагу. Дуже важливо, кажуть, Боже, чому такі агресивні діти? Чому вони такі злі? Як там вони? Ну, інколи насправді дуже неприємні, жахливі речі роблять маленькі діти в школі з іншими дітьми. І дорослі жахаються, що ж це таке, що це за зла така дитина. Але насправді дуже важливо, щоб ми розуміли, що дитина, яка ображає, яка знущається, це 100%, я вам даю, ця дитина точно отримує багато негативу, покарань, критики, насильства вдома. Ось, і тільки коли вона нападає на іншого, слабшого за нього, вона відчуває свою силу, значущість, вона може скинути свої накопичені емоції, які вдома неможливо скинути. Це людина чи дитина, яка дуже багато негативу, дуже неприємних речей отримувала вдома від своїх батьків. Але теж важливо розуміти, що якщо вашу дитину вибрали як жертву, то теж, скоріше за все, можуть бути якісь проблеми і у вашої дитини. Тому що агресори, вони саме обирають жертву, вони не кидаються на кого завгодно. Є невербальні послання, які діти, люди, передають один одному весь час. Ось, і агресор відчуває, що у жертви занижена самооцінка, жертва не може за себе постояти. Ось, зазвичай, знову ж таки, занижена самооцінка у діток, у яких є якісь проблеми вдома з батьками. Якщо вашу дитину ображають, чи я її не ображаю вдома, чи хтось може вдома критичний, холодний, любить умовно дитину. Ось, я вам гарантую, якби все було абсолютно нормально зі стосунками у вас з дитиною, скоріше б за все, така ситуація не виникла.
1: Отже, можливо, дитина десь щось недоотримує в сім'ї, так?
2: Так, зазвичай дитину критикують в родині, хтось там, тато чи мама, незадоволені дитиною, весь час шпиняють, весь час критикують, хоча, в принципі, все може бути досить спокійно, без насильства, без якихось проблем, але дитина сама весь час переживає, чи мене приймуть, чи зі мною все добре. Ось, і вона оце несе в школу, і вона більш вразлива поряд з більш агресивними дітьми.
1: Дитина не впевнена в собі. Що конкретно робити при булінгу? Якщо дитина скаржиться, розповідає, що це системно, якби.
2: Так. Саме перше, якщо дитина вам розказує, що її ображають, чому треба радіти? Тому що вона може це вам розказати. Не всі діти можуть прийти і сміливо сказати батькам, мене ображають. Тому що якщо вже є проблеми з батьками, дитина боїться, що її будуть звинувачувати, будуть щось погане казати, сам винен – Ось якщо дитина може вам про це розказати, ви про це знаєте, слава Богу, ну, все більш-менш нормально. Тому спокійно вислухайте дитину, максимально спокійно. Ставте додаткові питання, щоб краще зрозуміти, що відбувається. Підтвердіть дитині, що ви вірите, да, я вірю, що це відбувається, це ненормально, що це відбувається, підтвердіть, якщо там якісь зауваження неприємні, да, дитина отримує. А ви можете проговорити, як можна відповісти на це, да, чи про те, що там не сперечайся, уходь там і клич дорослого, щоб тобі допомогли, особливо в початковій школі. І далі, коли ви вислухали дитину, ви почули, що каже дитина, обов'язково не треба йти до батьків тих дітей, які ображають вашу дитину. Ви маєте звернутися до вчителя. Це особливо актуально, якщо ви за кордоном, в Європі, в Америці, в Канаді, ніхто не йде напряму до батьків цих дітей і ніхто не розмовляє ні в якому разі з цими дітьми. Там, ох, там ти ображаєш мого синочка, я тобі дам. Ні в якому разі. Ви максимально швидко звертаєтесь до вчителя дитини і дуже м'яко, дуже з повагою розказуєте, що мені стало відомо, що відбувається ось таке. Чи бачите ви зі свого боку, що відбувається між моєю дитиною і тим-то хлопчиком, наприклад? Що ви бачите з вашого боку? І ви просите вчителя простежити за дітьми та допомогти вирішити ситуацію. Звичайно, є, ну, такі очевидні дуже речі, да, коли там ну, явно, да, є агресивні діти, і це видно. Але буває, що є такий завуальований булінг, коли дитина, яка ображає інших, вона, в принципі, виглядає нормально, але вона тихенько якісь зауваження робить, вона тихенько дратує, вона тихенько якісь образи каже вашій дитині, чи штовхне там, де ніхто не бачить. Ось, і ваша дитина, ну, вона там дає здачу, і вона погана, да? А її весь час заохочує отакий оцей булер. Тому тут дуже важливо, щоб вчитель уважно подивився, якщо це така ситуація, просто звернув на це увагу. Ось, і далі треба разом з учителем та дитиною співпрацювати для вирішення ситуації. Зазвичай тільки вчитель, який знаходиться в класі поряд з дітьми, він може зупинити булінг. Він може зупинити цю динаміку. Ось, але буває таке, що чомусь ні вчитель, ні директор, вони, ну, от не бачать, да, і не розуміють, що відбувається. Вони не можуть допомогти. З одного, ви маєте дивитись на ситуацію. З одного боку, треба бути максимально наполегливим, максимально при цьому ввічливим, стриманим і намагатися, ну, як, все ж таки зробити так, щоб вчителі і директор звернули на це увагу. Ось, але, на жаль, бувають такі ситуації, що школа не співпрацює, чи школа не бачить. Ну, єдиний шанс це припинити, це уйти із цього колективу. Таке, на жаль, буває. І якщо вже оця динаміка, що є сильні, агресивні діти, які ображають більш слабих дітей, при цьому вчителі нічого не роблять, треба тільки уходити. Дитина не зможе себе захистити, ви дитину не зможете захистити, треба змінити цю картинку, треба йти в інше місце. Ось лишати дитину в такому колективі ні в якому разі не можна. Тобто, з одного боку, у нас є ситуація, яку ми зі школою вирішуємо, ми як дорослі щось можемо зробити тільки в цій ситуації, ми робимо це. З іншого боку, у вас є ваша дитина, яка страждає, яка ще може їй доводиться ходити в цю школу і бачити цих людей, ситуація ще не вирішена. Що ми робимо? Кожен раз, якщо дитина скаржиться на якісь проблеми, зазвичай це не те, що там вашу дитину побили, да, і це очевидно, а це от якісь такі підспудні напади, які непомітні, але дитина страждає від цього. Ви завжди вислуховуєте, ви завжди співчуваєте. І завжди проговорюєте дуже важливу річ, що, наприклад, той хлопчик, який тебе ображає, робить це тому, що йому погано, його не люблять вдома, і тому він нападає на інших. Дуже важливо, щоб дитина розуміла, що на неї нападають не тому, що вона погана якась, а тому, що самому нападнику погано. Що він такий злий до тебе не тому, що ти поганий. Просто він, от, ну, йому погано, точно щось вдома у нього не так відбувається. Подивіться, чи є якесь токсичне оточення, крім школи, у вашої дитини. Ну, наприклад, може бути таке, ну, ми говоримо про те, що скоріше за все занижена самооцінка у дитини, яку ображають. Подивіться, може є якась бабуся, до якої він ходить, і вона весь час йому там розказує, який він поганий хлопчик. там дуже критичний тато, да, який дуже вимагає від дитини. Ну, понятно, що від тата ми не будемо забирати, да, але з татом, можливо, можна поговорити про це, звернути на це увагу. Ось, для того, щоб тато, ну, може, змінив свою поведінку. Перевірте, чи ви не використовуєте якісь токсичні методи виховання. Тому що дуже часто батьки кажуть, та у нас все нормально, у нас повна родина, ми християни, ми там нічого такого особливого не робимо. Але є покарання, є критика системна, є якісь вимоги постійні, завищені очікування від дитини. Ось тому дуже важливо вивчати вікову психологію, вивчати позитивне виховання для того, щоб оці токсичні методи викоренити із свого спілкування з дитиною. Ось і максимально треба зміцнювати стосунки з дитиною, робити все, щоб проводити особистий час з дитиною, щоб вислуховувати дитину, щоб радіти, веселитися з дитиною. Тобто ми вкладаємо в те, щоб зміцнювати зв'язок з дитиною, тоді буде зростати самооцінка, і тоді дитина, вона не буде в ролі жертви, і вона, в принципі, навіть в якихось ситуаціях нескладних, вона зможе за себе постояти. Ось, якщо дитина каже, я не можу йти в ту школу, якщо дитина постраждала, не женіть її в школу, зробіть перерву якусь. Довірте дитині, коли дитина каже, я не можу, мені погано, мені страшно. Та що там, та нічого не відбувається, там все нормально. Вірте вашим дітям. Краще забрати дитину із школи на деякий час, краще може перевести в інший клас, поки там ситуація не вирішиться, ніж змушувати, і це буде приводити до більш тяжких наслідків. Ось, що ще можна робити? Зараз дуже багато є різних корисних дуже відео про булінг на YouTube. Знайдіть, просто погугліть, да? Подивіться, послухайте, як можна відповідати людям, які на тебе нападають, як можна зупиняти сварки. Є дуже багато технік, які просто корисно знати і, в принципі, якісь ситуації, да, наприклад, була ситуація у мого сина десь в 8 класі, що хлопчик проходив повз його парту і завжди футболяв його рюкзак. І мій чоловік з моїм сином, вони прямо от програвали цю ситуацію. Чоловік йому казав, як ти маєш діяти, що, як ти маєш стати, сказати, висловити свою незгоду. І потім вони грали в це. Там чоловік проходив, футболив його рюкзак, а син йому відповідав. От така у них була гра. Це дуже корисно, тому що це тренує дитину до якоїсь ситуації. Ось, і теж створюйте підтримуюче оточення для дитини. Наприклад, якщо ви десь виїхали в іншу країну, дуже часто, дуже обмежене коло спілкування у дітей, у дорослих. Ось, як діти йдуть в школу, їх там ображають, і діти замикаються тільки там на онлайн якихось друзях. Ви маєте знайти ситуації, де ви з дитиною йдете, може в церкву, може в недільну школу, може на спорт, може на зустрічі з іншими українцями, де дитина може бути успішна, спокійна, з хорошими, адекватними дорослими і дітьми навколо, це теж буде допомагати дитині.
1: З приводу спорту ми згадали. Коли я був школярем, було модно якби ходити на якісь там єдиноборства, щоб відмахатися, якщо хтось на тебе нападає.
2: Так, про самозахист дуже багато кажуть батьки, чи треба дитину вчити давати здачу. Ви маєте вчити дітей самозахисту, як себе захистити. І тут дуже багато різних ситуацій. Коли там хтось до тебе на вулиці підходить і каже, пішли кошенятка покажу, да? Різні можуть бути ситуації. Тобто дитина має знати, що вона має право себе захистити. Якщо вона бачить, що хтось її, ну, збирається бити, вона має чи убігати, чи кликати на допомогу, чи теж, ну, піднімати кулак і теж бити у відповідь. Тобто самозахист – це нормально. Ось, але важливо.

0: фізична активність, яка вчить дитину слухати своє тіло, довіряти собі, дуже підвищує самооцінку, тому що дитина розуміє, що вона може зупинити будь-якого агресора, і при тому не треба бити нікого. Тобто є дуже прості методи, які допомагають дитині не дати себе вдарити, утримати того, хто нападає, поки не прийде дорослий. Ось тому спорт це дуже добре. Він підвищує самооцінку, він допомагає скинути агресивні імпульси, допомагає собі фізично, психічно стати більш впевненим. І знову ж таки, діток, яких ображають, булять, я би радила віддавати на спорт, який пов'язаний от з такою боротьбою, да? Ось martial arts англійською мовою. Тобто там ти один з кимось маєш змагатися один на один. Оце буде допомагати дитині, яку ображають. Ось.
1: Але для мене дуже важливо дійсно говорити, промовляти з дитиною ситуацію, як ти сказала, що чоловік з сином навіть програвали. Тому що, наприклад, дитина то від однолітка може якось відбитися чи потримати його, якщо вона зима. Але якщо здоровий дядько, там 40-річний кошенятко покаже, то інша ситуація. І коли батьки пояснили, що в такій ситуації треба втікати і кликати на допомогу, наприклад. Інші.
0: Ось, да. Тобто, отакі речі, тобто, якщо дитина з вами це програла, їй буде легше вже зорієнтуватися в якій ситуації. Тому, рідні мої християни, оця ідея вчить свою дитину підставляти щоку, коли її ображають. Я категорично проти. Ось, якщо на тебе нападають, ти маєш себе захистити, і ти маєш мати змогу захистити слабкого, хто поряд з тобою знаходиться. Ось, наприклад, тема булінгу. Ми з нашими дітьми говорили не просто про те, що робити, якщо тебе ображають, а що робити, якщо ти бачиш, що когось ображають. Розумієте? Тобто це дуже важливі такі речі. Ми маємо бути захисниками добра. Ми маємо захищати тих, хто слабкіше від нас. І це може трапитись і в школі з вашою дитиною. Тому самозахист, розуміння, що в такій ситуації робити, ось це обов'язково треба проговорювати з дітками.
1: Отже, сама дитина не може собі часто допомогти з булінгом, але за допомоги, своєчасної допомоги і участі дорослого їй буде легше все це пройти.
0: Так, звичайно, да. Не думайте, що я кину дитину тут в цю ситуацію, і вона така подорослішає, стане самостійна, сама справиться. Ні, ви маєте це вирішувати і допомагати.
1: Але ми повторимо, що ми говоримо перш за все про стосунки, про взаємини батьків зі своєю дитиною. І якщо дитина довірилася, розповіла, що мене хтось ображає, це вже добре, як сказала Свята, що тут уже якби все це може бути навіть прецедентом до зміцнення стосунків, до якоїсь ревізії стосунків батьків зі своєю дитиною.
0: Так, да. Тому, рідні батьки, зміцнюйте стосунки, захищайте ваших дітей, не запускайте ситуацію, ось із усім можна справитись.
1: Угу. І все це може дійсно якби підштовхнути мати більше часу з дитиною в розмовах.
0: Так.
1: Тобто навіть якби проблема, вона може нас виштовхнути на новий рівень взаємин, виправити ситуацію і покращити все. Дякую, Свята. Це дуже важлива тема. Чи не могла б ти помолитися на сам кінець про наших мам?
0: Так, звичайно. Дорогий батько, я дякую тобі за цей час з мамами і з можливістю говорити про таку важку, складну тему. Боже, ти торкнися сердець тих, у кого є проблеми у діток з булінгом, дай їм мудрості, де вони можуть допомогти діткам в стосунках з ними, де вони можуть зміцнити їхню самооцінку. Я прошу, дай мудрості, розуміння, як говорити з вчителями, зі школою, прихили серця вчителя і всіх дорослих, які там поряд знаходяться, до цих питань, щоб вони вирішували, щоб вони не відштовхували це. Захищай нас і наших дітей і навчи нас, як нам бути теж захисниками добра, правди і інших тих, хто слабіше за нас. Дякую тобі за все. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Амінь. З нами в програмі «Неньки» була Світлана Гончарова, сімейний психолог. Дякуємо, Свято, і до нових зустрічей в ефірі Світлого Радіо.
0: До зустрічі.
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093 550.

0: 58 44 12 чи на Skype Світле Радіо.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Знову на зв'язку пані Анна чекає.
2: Вітаю вас і хочу розповісти вам дуже цікаву історію про оплату.
1: Ого.
2: Минулого місяця я посилаю вам допомогу циклому радіо «Еммануїл» і на пошті. І поштарка в мене запитує, а чому ви допомагаєте та ще таку велику суму, 500 гривень? Вас що, примушують? Я кажу, ні, мене не примушують. Я добровільно це роблю. Значить, ви можете і не платить? Може, і не платить. Так а на що ж ви платите? Я кажу, тому що я хочу, щоб це радіо працювало. І тут же я їй показую практичну допомогу для пошти. Вони продають шоколад. Вона мені пропонує, купіть. Я кажу, ви знаєте, мені шоколад не потрібен. Але я так розумію, що це вам потрібна допомога для пошти. Тому я його у вас куплю. Хай моя допомога допоможе, щоб це відділення працювало. Тому що я тут поруч живу, мені дуже зручно користуватись вашим відділенням. І ті співробітники, які слухали нашу розмову, вони запитують у мене, і ми можемо слухати радіо? Звичайно, можете. От сьогодні я вам передавала фінансовий привіт, і вони мені кажуть, ви знаєте, ми слухали це радіо, дійсно, дуже хороша хвиля, дуже хороша. Тільки скажіть нам, а ми можемо трошки менше посилати? Я кажу, можете, скільки можете, стільки й посилайте.
1: Треба було сказати, ні, тільки більше можна посилати.
2: Ні. І бачите, як не начебто банальна розмова привела до того, що у світлому радіо «Еммануїл» буде іще декілька слухачів, які будуть все-таки скільки зможуть, стільки й присувати.
3: Слава Господу!
2: Дуже рада, що ви працюєте. Для мене світле радіо – це просто Божий дарунок. Здоров'я вам і удачі!
1: Дякую!

0: ми завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
1: Я являюсь партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж прошу, допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила, можеш виключити, як-то воно мене напрягає. Потім часом я стала помічати, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується, тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачів у деяких є, що рідні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія, і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
0: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.

0: Господа, він почув голос благання мого, прихилив до мене вухо своє, буду призивати його в усі дні мої.
1: Псалом 114, перший і другий вірш.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Друже мій, вважай себе не інакше, як школярем та учнем. Не думай, що ти вже застарий для навчання, що сили твої досягли справжньої зрілості і розвитку, а характер і душа отримали справжню форму і не можуть бути кращими. Для християнина нема завершеного курсу навчання. Він – вічний учень і до самої смерті учень. Микола Гоголь – великий український та російський письменник.
2: Говорять наші світлі гості.
3: Співачка Анастасія Поло про просте у покликанні.
4: У нас у всіх є своє покликання. Не треба робити якісь великі речі. Все те, що Бог хоче від нас, дуже просте. Тому що Він нас післав на цю землю кожного зі своєю місією. І це дуже просто. Ми знаємо, що це таке. Що це за місія внутрі нас? І коли ми слухаємо Його, ми відчуваємо, і ми це робимо, це настільки класне відчуття, тому що ти на своєму місці.
2: Світлі цитати світлих гостей.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Ти, мабуть, пам'ятаєш, як мама Самуїла просила у Бога сина. Бог чує наші молитви. Ще хлопчиком Самуїла присвятили на служіння Богу. Я слухаю, Господи. Біблія, перша книга Самуїлова, 4 розділ.
3: Минали роки. Ілій старішав, і очі його втрачали ясність. Ночі він проводив у своїй кімнаті, а Самуїла залишав ночувати у приміщенні храму біля золотого ковчега заповіту. Цілу ніч у святилищі жеврів світильник, і хлопчик був дуже тому радий. Однієї ночі Самуїл прокинувся, почувши своє ім'я. Самуїле. Він звівся і побіг до покоїв Ілія. «Я тут, Ілію», – сказав він. «Що ти хочеш?» «Я не кликав тебе, сину мій», – відповів Ілій. «Вертайся і лягай». Самуїл побрів назад до себе. Та перш ніж поринути в сон, він знову почув той самий голос: «Самуїле». Самуїл миттю зіскочив із ліжка і кинувся до покою Ілія. Однак Ілій нічого не міг йому на це відповісти і наказав, аби він повертався до себе в ліжко. «Самуїле!» Поклик почувся втретє. Самуїл усвідомлював, що не спав. Він знову пішов до Ілія. Цього разу Ілій не відіслав його. Він нарешті здогадався, що відбувається. «Самуїле», – сказав він, – «я вважаю, що це Бог кличе тебе. Повертайся і лягай у ліжко. Якщо голос покличе знову, скажи: говори, Господи, твій слуга слухає». Повторивши про себе ці слова, Самуїл повернувся і ліг у ліжко, напруживши все своє єство, щоб знову почути. І він почув виразний голос: «Самуїле, я слухаю, Господе, відповів Самуїл. Будь ласка, говори. Коли ж Самуїл почув, що сказав йому Бог, то це вразило і засмутило його. Двоє синів Ілія не були такими ж гарними, як їхній батько. Вони не виконували настанов Божих і забирали собі ті дарунки, які люди приносили Богові. Бог сказав Самуїлові, що він не дозволить родині Ілія і надалі залишатися його священниками. Наступного дня вранці Ілій прийшов до Самуїла. «Що Бог сказав тобі?» – запитав він. Самуїл почервонів і потупив очі додолу. Він не хотів переказувати Ілію сумні вісті. «Кажи мені все», – наполягав Ілій. Самуїл змушений був розповісти, що Бог сказав про родину Ілія. Той понурив голову і тихо вимовив: «Бог знає, що правильно і як краще». Коли Самуїл виріс, Бог часто розмовляв із ним. Бог наказав йому, аби він доводив почуте до відома всього народу ізраїльського. Кожний повинен був зважати на те, що казав Самуїл.
2: Чого ми навчилися сьогодні? Самуїл відповідально виконував свої обов'язки у храмі і був слухняним Ілію. А Христос сказав, що того, хто вірний у малому, він над великим поставить. Бути вірним в усьому, що робимо – ось секрет успіху всього життя. До зустрічі, коли настане час слухати Слово Боже. До побачення!

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогий слухач, якщо у вашому серці ще ніколи ви не чули, що Господь любить тебе, ви не чули, що Бог дбає про вас, що Він щодня посилає сонце для тебе, зорі вночі, знай, Бог дуже любить тебе. Тому Батько віддав і Сина Свого задля того, щоб ми мали життя вірне, життя, віруючи в Нього. Тому, якщо ви зараз маєте в своєму серці цю маленьку віру, що Ісус помер за вас, то давайте разом помолимося, разом, зараз, помолимося до нашого Господа у цій короткій молитві. Повторюйте, будь ласка, за мною, і ми вирушимо у цій молитві перед Господом. Дорогий Господь, я прошу Тебе, будь ласка, споглянь на моє життя. Можливо, воно невдале, можливо, воно поламане. Я прошу Тебе, дуже прошу Тебе, Ти змилуйся наді мною. Спогляньте на моє життя. Будь ласка, виправ його. Я прошу Тебе, щоби Ти зійшов у моє життя. Ось моє серце. Я зараз відкриваю його для Тебе. І я прошу Тебе, увійди туди. Стань Господом мого життя. Як написано в Твоєму слові, якщо устами Твоїми будеш сповідувати, а серцем вірувати, а я зараз вірую. Тому прошу, Господи, прийди і будь моїм Господом, бо потребую Тебе. Виправ все моє життя. А я вірую в те, що Син Твій заплатив на Голгофському хресті за мене, за те, щоби я мав нове життя. Дякую Тобі за те, що Ти прощаєш мене і очищуєш мене від всякої неправди. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

Доброго божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую те, що ви робите. Знаєте, з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. В госпіталі майже 32 місяці я лежав. І я дякую Господові, що Він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто, Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а Він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Бути мудрим набагато важливіше, ніж володіти грошима та іншими матеріальними цінностями, тому що саме мудрість здатна вам все дати. Ренді Гейдж – експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: Київський зоопарк. Зоологічний парк у Києві – природоохоронна, науково-дослідна та культурно-освітня установа, що є штучно створеним об'єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. За свою вікову історію зоопарк пройшов довгий шлях від громадського звіринця до одного з найбільших за територією зоологічних парків Європи, експозиційна площа якого понад 20 гектарів. Київський зоопарк було засновано у 1909 році. Спочатку він розміщувався на території теперішнього ботанічного саду академіка Фоміна, а з 1913-го був переведений на нову територію, де міститься і тепер. Відтоді з'явилася вулиця під назвою Зоологічна. У зоопарку проводиться робота з акліматизації багатьох тварин – тропічних і субтропічних, а також далекої півночі. Значна увага приділяється розмноженню тварин, особливо рідкісних, зникаючих видів. Працівники зоопарку проводять наукову роботу з вивчення умов життя зубрів, куланів, коней пржевальського, амурського тигра, ведмедів та інших тварин. На території зоопарку росте понад 130 видів дерев і кущів. Протягом року спеціалісти проводять тут цікаві науково-просвітницькі акції. На базі просвітницького центру «Ми потрібні одне одному» в Київському зоопарку проводяться лекції не лише для дошкільнят, але і за шкільною програмою. Тут проводяться оглядові і тематичні екскурсії територією зоологічного парку. Всі охочі можуть оглянути зоопарк на казковому потязі. Відзначають тут міжнародні державні, муніципальні, народні свята та дні, присвячені окремим групам тварин – мешканцям зоопарку. Проходять акції – і під час шкільних канікул. На базі Київського зоопарку активно діє гурток юних натуралістів, в якому діти отримують знання з біології, систематики, зоогеографії, наземних та водних тварин, знайомляться з колекцією тварин зоосаду, доглядають за ними, вивчають їхню поведінку. Зоопарк є членом Євразійської і Української асоціації зоопарків та акваріумів.
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».